0: صبح شنبه تا سپیده بردمید از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.
1: همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبسته.

0: شنوندگان و همراهان گرامی، صبح بخیر و وقتتون بخیر. درود بر یکایی که شما هر کجا که هستید، با هر که هستید و در این دهکده جهانی از هر جا که صدای ما را میشنوید، امیدوارم شاد و تندرست باشید. 9 خرداد 1405، 30 مه 2026. من سعید افشار هستم، همراه حیدر جهانگیری و فرزین ایران فر همراه شما هستیم.
1: من هم فرزین ایران فر هستم، در کنار سعید افشار و همینطور جهانگیری فرسید تا آخر برنامه همراه شما خواهم بود.
2: سلام و ارادت خدمت شنونده ها و همراهان عزیز و همینطور عزیزان در استودیو، در خدمتون خواهیم بود امروز.
0: تابستون آغاز شده، روزهای طولانی و روشن. امروز در استکهلم بهاری سرسبز، شهر جنگل ها و شهر دریاچه ها، دوی ماراتون برگزار میشه. این دوی ماراتون هر ساله است، در همین تاریخ، هولوش همین تاریخ، در واقع نخستین شنبه جوان هر سال، منتها امسال دیگه شده 30 مه که احتمالا همزمان نشه با جای دیگه، از استادیوم المپیک استکهلم آغاز میشه و در یاردت خط پایان است، یک دور میزنن. این استادیوم المپیک استکهلم سال 1902 ساخته شده و همچنان استوار ایستاده و درش خیلی از مراسم برگزار میشه، هرچند که مسابقات فوتبال دیگه برگزار نمیشه. در هر حال مرکز شهر استکهلم امروز بر روی خودروها و ترافیک بسته است. خیلی از اتوبوس ها هم خطشون کنسل شده، حرکت نمی کنند. توی مترو هم به همچنین، اگر می خواهید برید در شهر، فکر این را هم بکنید. مرکز شهر تقریبا بسته است. اگر دونده نیستید اما تماشایش لذت بخش است. شعار ورزشکاران چی بود فرزین؟ هیچ، بسته است. خیلی از اتوبوس ها هم خطشون کنسل شده، حرکت نمی کنند. توی مترو هم به همچنین، اگر می خواهید برید در شهر، فکر این را هم بکنید. مرکز شهر تقریبا بسته است. اگر دونده نیستید اما تماشایش

0: سعید، از هوا و جنگل و دریاچه های استکهلم گفتی. فردا شبیه که ماه کامل رو در استکهلم خواهیم داشت.
1: بله، ماه کامل ما دیشب دیدیم در آسمان، بسیار زیبا بود. آدم ها میگن که یا کنشگرن یا تماشاگرن. بیا هم کنشگرن هم تماشاگرن. یه دسته چهارم هم هست، یعنی شاید باشن که نه این و نه آن، نه کنشگرن نه تماشاگرن. اصلا تناساییه دیگه، درست هستی؟
0: بله.
1: شما جزو کدوم هستی؟
0: این کنشگری حالا از کجا شروع میشه؟ چه کسانی به کنشگران فعالی تبدیل میشن؟ شاید ابتدا از کنجکاوی شروع بشه. آدم های کنجکاو زمینه زیادی برای کنشگری دارن.
1: قطعا اینجوریه. بله، و پرسشگری، کنجکاوی و پرسشگری. یه اتفاق دیگه هم توی این هفته میفته، بخصوص اونایی که در سوئد هستن و استکهلم و اینها. اون سال تحصیلی هم در سوئد رو به پایان است و به پایان میرسه. جشن پایان تحصیلی بخصوص برای دانش آموزانی که از مدرسه فارغ التحصیل میشن، با شتاب میرن به سوی دنیای بزرگسالی و مسئولیت. فقط بهشون باید گفت که شتاب نکنید. متونات یه سنی هستن که اینو متوجه نیستن، دوست دارن زودتر 18 سالشون بشه، مستقل بشن، برای خودشون کار خودشون رو بکنن. با این کلاه سفید بر سر، سوار بر کامیون، دستفشان و پایکوبان به بیرون مدرسه میرن. میگم با شتاب. واقعا دوران کودکی هم دوران هست که آدم وقتی کلن اینجوریه، آدم وقتی که توی یک موقعیت هست گاگای قدر اون موقعیت رو نمیفهمه، بعد فاصله میگیر، میگه کاش به حسرتی باقی میمونه. درسته ایدر جان؟
0: حسرت ها همیشه.
2: چی بگم سعید جان، ما که به اصطلاح زندگی طبیعی این شکلی نداشتیم که اصطلاح با 18 سالگی مسئولیت، خیلی قبل از اون شروع میشد.
1: بزرگ سالی شما،
2: همه ماها، نسل ماها تقریبا.
0: بله،
2: بر صورت جالب
0: واقعا همینطوره. خیلی همون خیلی زود نوجوان و جوان شدیم.
2: بله بله. مسئولیت باید، مسئولیت باید حوزه ها و هم به اصطلاح زمینه هایی که واقعا آدم باید کار کشته و تمرین دیده و تلاش کرد، به اصطلاح آموزش دیده باشه که بتونه. ولی انقلاب با خودش آدم ها رو میبره، حرکت های اجتماعی همینطور. و به صورت ما بزرگ شدیم در کوره وقایع و حوادث.
1: آره، بپرزین این هیدر جز اون دسته اوله، هم کنشگره هم تماشاگر. کنشگر خب چیزای ما، تماشاگرش هم بیشتر اون فروتنیشه، با فروتنی تماشا میکنه چیزای دیگه.
2: مخلص من.
0: بله
1: بله. خب حال موافقین یک ترانه بشنویم؟ فصل بهار است و بعد فصل گندم و درو و از این چیزا. خب میرسیم دیگه.

اما نمایه و سرخط آنچه که خواهید شنید از گزارش هفتگی و گپ بامدادی که گذر کنیم، پرونده می گوشاییم که روی اون نوشته افتخار کاپیتان. پرویز غریزخانی، ستاره بیبدیل و کاپیتان همیشه فوتبال ایران، در این هفته چشم بر جهان بست. اما ستاره شد و در حافظه جمعی ایرانیان جای گرفت، جاوید نام و همیشه زنده. میتوان همواره احضارش کرد، انسان مبارز و تلاشگر و کنشگر، تبیدی که جان در تیر آرش ناد، در گستره سیاست، فرهنگ، اندیشه، ورزش. و در ادامه برنامه جواد تسلیمی، نقد و بررسی فیلم ساعتها. حرفایی دارد جواد درباره این فیلم که به اندازه خود فیلم زمان میبرد. در دو قسمت سخن خواهد گفت، سخنها از زمان تا زنان. اینترنت برگشت در ایران، هنوز در شرایط جنگی و آتش‌بس شکننده، اگرچه نه برای همه، با کندی و ناپایداری. بسیاری میگویند این اینترنتی که برگشته فیلترنت هست، بالا پیام‌هایی از شهروندانی که زندانی بودند، روایت‌هایی از مردمان جنگ زده، حرفای شهروندان و همسایه‌ها، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها. مرغ زیرک گر به دام افتد تحمل بایدش. در یکی از این پیغام‌های رسیده گفتند ما فقط دوام نیاوردیم، ما قوی‌تر شدیم. از نیمه پوشه شنیداری که بگذاریم نگذاریم، برگ دیگر آن را شما می‌خوانید، با هر لحن و رنگ و آهنگی که دوست دارید. سخن شماست و گفتنی ها هم کم نیست. تماس شما 076-218-3393 و 076-218-3719. برنامه های ما از هفته پیش جا مانده. جنگ بیش از هر چیز جنبش مردمی و مبارزات و مطالبات مردم رو تضعیف کرده، و نیز ارزیابی و تحلیل آتش بس و مذاکره و قایم باشک و قایم موشک با حکومت های ایران و آمریکا، آمریکای ترامپ و ایران خامنه ای. و تابستان همینطوری که گفتیم شروع شد و برنامه میزبان تابستانی از یکی دو هفته دیگه شروع میشه و برنامه ما هم دو قسمت میشه. بخش دومش میزبانان تابستانی هستن که میهمان خانه‌های شما هستن. در این فرض خیلیاتون میرید سفر، خیلی ها میرن سفر، خیلی ها مهمان دارن، مهمانانی به سفر میآیند به این طرف ها. در ایران هفته آینده تعطیلات بسیاری دارند، 14-15 خرداد معمولا سالگرد مرگ خمینی، مردم بهش میگن ارتال پارتی، استفاده از تعطیلات برای گردش و یک مورد متناقضی هست دیگه. درسته، اینجوریست دیگه. خب دمتون میکنیم به شنیدن برنامه امروز.

0: درودی دیگر بر دوستان و شنوندگان گرامی. اگر موافق باشید من یک مرور خیلی کوتاهی بکنم بر آنچه که در این آتش بس و جنگ در این هفته اتفاق افتاده، از آخریش شروع میکنم و بعد راجع به اعدام‌ها و چند تا موضوع دیگر هم هست که درنگی میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که تنها توافقی با ایران رو خواهد پذیرفت که خطوط قرمز او رو تامین بکنن. پیشتر گفته بود که چنین توافقی باید از جمله شامل بازگشایی تنگه هرمز بدون دریافت عوارض نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده و تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشه. هرچند که در تهران مقامات حکومت اسلامی گفتن که این موارد در پیشنویس یا همون یادداشت تفاهمی که ما از چند هفته پیش راجع به صحبت میکردیم گفتیم بالاخره به اینجا ختم میشه، به نظرم میاد که داره به این شکل حوادث رقم میخوره. گفتن در پیشنویس توافق چنین مواردی گنجانده نشده و اونا هنوز تصمیم نهایی خودشون رو نگرفتن. پزشکیان از شهباز شریف تجلیل کرده و گفته که از ابتکار عمل و تلاش‌های مؤثر پاکستان برای رسیدن به توافق تشکر میکنه. ونس معاون رئیس جمهور آمریکا ترامپ درباره مذاکرات گفته هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم اما بسیار نزدیک هستیم و به کار روی آن ادامه خواهیم داد، ولی خب این توافق نیاز به تایید دونالد ترامپ داره. در این حال در همین هفته یک تبادل آتشی بود که شکننده میکرد این آتش بس رو در حوالی بوشهر. گفتن که یک هواگرد متخاصم رو نابود کردن، این از سوی جمهوری اسلامی بوده و بعد سندکام اصلا چنین ادعایی رو رد کرد، گفت که همه هواپیماهای آمریکایی سالم هستند. پیش از اون قالیباف و عراقچی به قطر رفته بودند درباره دارایی‌های بلوکه شده ایران صحبت بکنن و بعد گفتن که به پیشرفت‌های رسیدن، منتها خبرهای ضد نقیضی حتی در این رابطه می اومد. ترامپ تاکید کرده که اورانیوم غنی شده ایران نابود خواهد شد و خودشون هم بهش احتیاج ندارن. البته بعدن توی یک سخنانی دیگر همش شده سخنان ترامپ و اینا عمان رو تهدید کرد، گفت منفجرتون خواهیم کرد. حالا عمان چه کشوریه که جزء متحدین آمریکاست و آمریکا اونجا پایگاه نظامی داره، ولی خب حرفای ترامپ هست و اینا. یک درگیری دیگه بازم بوده تو این هفته و نهایتش اینم میرسیم که این آتش بسی که به تار موی بنده و روند دیپلماتیکی که ای میگن در حال پیشرفته تو گیومه، خب ترامپی که ای میگه من راضی نیستم خط قرمز تعیین میکنه، ولی داریم به توافق میرسیم. انفجارهایی که در اطراف در خلیج فارس شنیده میشه در چنین شرایطی ارزیابی یا چی است؟ آیا به طرف صلح داریم میریم یا در آستانه بازگشت به جنگ؟
1: بله، با اینکه زهی جان، با اینکه بسیاری از مواد مشکل رسیدن به توافق رو به بعد از تفاهم نامه موکول کردن، ولی رسیدن به توافق بر سر همین توافق نامه هم با مشکلات زیادی مواجه است و هنوز با قطعیت نمیشه گفتش که آیا این تفاهم نامه به رسمیت میرسه یا نه. یکی از دلایلش از تا اونجایی که به طرف ایرانی برمیگرده این است که ایران در جنگ بین خودش و اسرائیل و آمریکا به یک نتایجی رسیده که اصلا باور کردنی براش نبود. رسیدن به این که از تنگه هرمز میتونه به عنوان یک سلاح بسیار معتبر استفاده کنه و همینطور حمله به کشورهای حاشیه خلیج فارس که تا قبلا اگرم فکر میکرد با این دقت و با این صراحت نمیتونست بهش فکر کنه، ولی در عمل این جنگ این امکانات رو براش فراهم کرده و به همین جهت خب آمادگی نداره بره هر سخنی رو یا هر بندی رو که ترامپ پیشنهاد میکنه بپذیره. از طرفی دیگه مشکلات اقتصادی ایران خب به شدت رو به تزاید هست و وضعیت زندگی مردم و گرانی ها به شدت افزایش پیدا کرده و همینطور محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا هم میتونه مشکلات خیلی زیادی رو به وجود بیاره. بنابراین تا اونجایی که به ایران برمیگرده این موقعیت رو داره و این ضعف و قدرت رو دارا هست. آمریکا هم از وضعیت‌های مختلفی برخورداره. از یه طرف به هر حال نمیخواد که به راحتی بدون دستاورد جدی و اساسی این جنگو تموم بکنه. از طرف دیگه خب با مشکلات بسیار جدی مواجهه که وضعیت اقتصادی جهان رو در واقع در نظر میگیره. اینا مسائلی است که یه مقداری رسیدن به تفاهم رو حتی در حد تفاهم نامه هم به مشکل مواجه میکنه.
0: یعنی بالاخره چی؟ یعنی
1: من فکر میکنم که به این زودی، یعنی همین دو سه روز آینده.
0: نه خب یه زودی نیست، منظورم اینه که بالاخره میرم به سوی یک عدم درگیری، حالا صلح نگیم یا اینکه جنگ،
1: آتش بس پایدار امکان پذیر نیست.
0: یعنی جنگ میشه؟
1: جنگ نمیشه ولی آتش بس پایدار هم صورت نمیگیره. همین وضعیتی که الان دیدیم تو این یه هفته گذشته دیدیم، گاهی درگیری های کوتاه اینجا و اونجا.
2: من فکر کنم که همونجور که خود همه میدونیم قضیه جنگ و صلح و به اصطلاح جنگ اصلا خودش سیاست ورزی به ابزار دیگری است. یعنی اونچه که ما الان جا شاهد هستیم همون سیاست الان داره پیش میره که در جریان جنگ پیش میرفت، یعنی تهدید هم دیگه و زدن مواضع هم دیگه، این بار با کلام. و واقعیت اینه که اون جنگ و این گفتمان هیچ کنونش بر مقایسه با جنگ های دیگه، درست بمباران میکردن تأسیسات و جارا، ولی اون جنگی که به اون شکل ما میبینیم هر دو رفته باشن پاش برای با همه امکانات که به اصطلاح جنگ و نتیجهی برسونن نبود، برای امتیاز گرفتن بود. الان با گفتمان دارن این کار میکنن. این که هر دوی طرف قضیه هم دارن تبلیغات میکنن. من فکر میکنم ایران هرگز نمیتونه به لحاظ حقوق بین الملل در رابطه با مسئله تنگه هرمز ادعای مالی بکنه، چون تنها کشورهایی میتونن این کارو بکنن که اونجا تأسیساتی دارن که خدماتی ارائه میدن. اگر خدماتی ارائه بدی، مثلا پاناما میاد یه امکاناتی رو میگیره، میتونی ادعا کنی که مثلا من امنیت تامین میکنم، من نوبت کشتی ها رو تامین میکنم، یک چنین چیزی، اونم باید با توافق و تفاهم بین المللی و اصلاح نظارت های قوانین چیز باشه.
0: دیگه نکته تو حرف خط میکنم، سخنگوی وزارت خارجه رژیم گفته که ما برای عبور از تنگه هرمز عوارض نمیگیریم، هزینه میگیریم. اینو عقب نشینی هم اینجا کردن.
2: بله نکن نمیت به لحاظ حقوقی کلا امکانش نیست، ولی آنچه که میگوین جمهوری اسلامی بیشتر به نظر من خود غرب هم میخواد که جمهوری اسلامی یه جور نشون بده که این اتحادی در مقابلش درست کنه، در پیوند با اون سیاست های کلیشون در جنگ با چین و تقسیم جهان. به نظر من جمهوری اسلامی وضعیتش بسیار خرابتر از اینه. ببین الان یک اینترنت صادره نمیتونه مدیریت بکنه در یک کشور. سیستم اداری مملکت از همه جا با مشکل روبرو شده.
0: مدیریت میکنه، مدیریتش رو اینجوری
2: مدیریت امام زمانی. بله، حقیقت اینه که هیچی سر جایش خودش نیست. اینه که به نظر من هر طرف آمریکا و اسرائیل هم جنگ را خیلی نتیجه به اصطلاح دراز مدت نمیدیدن، کوتاه مدت میدیدن، بر اساس اون تدارک کرده بودن. الان با احتیاج به وقت دارن که به اصطلاح اون انبار تسلیحاتشون رو پر کنن، اسلحه هایی که به کار بردن به اصطلاح باز ساخته بشه، پر بشه انبارا. و در این حال نه اسرائیل و نه ایران به جنگ به اصطلاح به نوعی از این نه آتش بس و نه جنگ احتیاج دارن برای پیشبرد سیاست های جمهوری اسلامی، بخاطر اینکه مسائل مجموعه معضلاتی داره که با پاسخ باید بده نمیتونه بده. اسرائیل هم که سیاست به اصطلاح کشور بزرگ و بدون مرزش که مد نظرش اون چیزی که برسه، هر دوی اینها به نوعی به نه جنگ نه صلح احتیاج دارن و این هزینه‌اش برای مردم و منطقه خیلی سنگینه. جمهوری اسلامی تو همین چند مدت شما اشاره کردید به اصطلاح درگیری شده بود، به اصطلاح زده بودن، هر دو طرف شلیک کرده بودن، ولی برکی به کویت زده رفته بود زده بود. یعنی در قدیما تعریف میکردن یه شهری پهلوان به اصطلاح بچه هاش پهلوانی ادعا میکردن، کشتی میگرفتن، یکیشون به اصطلاح از عهده کشتیگیری بر نمیمد، هر دفعه که میرفت میزدن این زمین برمیگفت مرمگش خونه مادر بزرگش میزد زمین. واقعیت اینه که مثلا برای خودش به این شکل مثلا یه روحیه‌ای پیدا کنه. حالا جمهوری اسلامی هم در ارتباط با همین جنایتایی که مثلا ناتوانیش در عرصه سیاست پیشبرد مسائل جنگی، خشم و نفرت به اصطلاح چیزش و قدرتش رو به مردم، تودهای مردم داره نشون میده و این مردمی که حقیقتاً هیچ امکاناتی در دستشون نیست که بتونن مقابله کنن باشون.
0: به هر حال شرایط نه جنگ نه صلح ادامه پیدا میکنه، این توافق عمومی تری هست این مسئله، ولی من فکر میکنم که برگشتن به انفجارها و بمباران ها این نیست، این در احتمالش نیست. فکر میکنم یا احتمالش خیلی کمه، اینجوری بگم دیگه، چون مثلا ارزیابی اینکه ترامپ نمیره خونه عروسی پسرش پس داره جنگ میشه، نه به این ترتیب نیست. آمریکا اساسا در شرایطی نیست بخواد این جنگ رو ادامه داره، هرچند که هکست همین امروز گفته که آمریکا کاملا توان شروع دوباره جنگ با ایران رو داره، ولی اساسا نداره، نمیتونه. یعنی فشارهای مختلفی که بارا گفتیم و گفته شده هم در آمریکا، ترامپ در موقعیتی نیست که بتونه جنگی رو ادامه بده و بعد میدونه که این جنگ کوتاه مدت نیست، طولانی تر خواهد شد، بنابراین دست کشیده، از رژیم چنج هم دست کشیده. یعنی هیچ موقع هم نمیخواستن، اصلا سیاست آمریکا رژیم چنج در ایران نبود، رژیم رام بود. خب این رو میشد فهمید از اون سندی که در اکتبر گذشته به عنوان استراتژی آمریکا اعلام کرده بودن، منتشر کرده بودن، گفتن ما رژیم ها رو همینجوری هست که میپذیریم. در ایران خبرهایی میاد که اختلافی هست بین کسایی که در واقع دارن حکومت میکنن، یعنی میگن که وحیدی فرمانده سپاه و خامنه‌ای مشتبه خامنه‌ای اینا مخالفن، ولی قالیباف و پزشکیان اینا خیلی موافقن که اون خط مصالحه پیش بره، اینا جلوش رو گرفتن. ممکنه اینجوری باشه، من دقیق نمیدونم. خود اون خامنه ای هم که کشته شده به اصطلاح رهبر شهید، من نمیدونم چرا دفنش نمی کنن. ببین این موزل شده، حالا یک داستان دیگه هست. من خیلی عجیبه که اونو دفنش نمی کنن و اینا، حالا اون یه ماجرای دیگه هست. بنابراین جنگ نمیشه، یعنی دوباره جنگ بشه و بمباران، عرضه بمنید برمزارم. ولی این شرایط جنگ نه جنگ نه صلح ادامه پیدا میکنه. مسائل ایران و آمریکا بسیار بیشتر از اینا، اساسا این رو باید توی چارچوب دیگه هم دید، توی چارچوب بزرگتر، توی پازل بزرگتر دیگه، اونم ژئوپلیتیک جهانی، مسئله چین، روسیه و این محوری که تشکیل شده در مقابل این جهان حرکت به سمت جهان چند قطبی و این هاست.
2: بله من خواستم به همین اشاره کنم، اگه بشه برای ترامپ و مثلا این تیم عملی سیاسیش که دور و برش هست دکترین قائل بشی، اصلا اینا ایجاد سردرگمی در عرصه سیاسی جهانی است. ببین الان مسئله گرونلند چی شد، میخوان بگیرن نمیخوان بگیرن چی میشه، یا مسئله ونزوئلا رو ما داشتیم به کجا ختم شد؟ درسته به لحاظ اقتصادی شرکت‌های آمریکایی برگشتن، ولی برای توده‌های مردم، برای سیاست جهانی اینه که این اگه سرمایه‌داری قبلی سیستم سرمایه‌داری قبلا اینجوری بود که می‌خواست یک نوعی از امنیت برای صدور کالاهاش و به اصطلاح فروش وسایل نظامیش در یک سطح دیگه به اصطلاح سیاستش رو پیش می‌برد و به اصطلاح دست انداختن رو منابع کشورهای دیگه، امروز تیم ترامپ اینا اینجور نیستن، اینا به قول معروف مثل همون معاملات ارزی که میکنن یا با بالا پایین، یعنی حقیقتا توی همین مدت با این سیاست نه سیاست ورزی میلیاردها به ثروتاشون افزودن، به اصطلاح با بالا پایین بردن بورس، اینا بورس بازن، اینا باز تیم به اصطلاح آدمایی که دور و برشن عمدتا هم تیم طیف خودش هستن. در عرصه جهانی هم یک الان سیاست اروپا رو نسبت به آمریکا بخوای مقایسه چیز کنی به اصطلاح بسنجی، خود اینها موندن توش که با سیاستشون چجور تنظیم میکنن. به نظر من اینها یک سیاست، یک یعنی سیاست مشخصیه که یعنی که مشخص نباشه چی کار میخوان بکنن و چه سیاستی رو پیش میبرن و بر اساس اینه که یک ناامنی برای کشور رقیبشون چین و بازار اون و در این حال برای سیاست خودشون درست میکنن به نفع سیاست خودشون.
0: از روز اول خیلی از کارشناسان به این مسئله اشاره میکردن که ترامپ در این جنگ استراتژی نداره یا استراتژیش روشن نیست. خب الان هم روشن میشه که واقعا چنین استراتژی وجود نداره، از این شاخه به اون شاخه میپره. مثلا صحبتاش در رابطه با پیمان ابراهیم میگه که عربستان سعودی با و قطر باید فوری اینو امضا بکنن بپیوندن به این پیمان و بعد میگه که اگر ایران هم توافق بکنه این افتخاری خواهد بود که اونا هم میتونن وارد این ائتلاف جهانی بشه. اصلا خود این ائتلاف جهانی رو حواس اصلا هم چی چیز خب اونم عربستان سعودی شرط و شروطی داره برای خودش دیگه، یعنی میگه آقا دولت فلسطینی مستقل باید تشکیل بشه، این پایه است دیگه، اصلا به اونجایی که نمیرسه همینجا حرفایی میزنه، یعنی گاگایی بعد چرت و پرته
1: والله.
0: یکی دو تا خبر دیگه هم همین سری بدم. یکی این که آمریکا به کاروان تیم ملی فوتبال ایران ویزا داد، خب میگه قرار بود نده ولی خب گفته نمیدم. قبلا قرار بود بازیکنای ایران توی ایالت آریزونای آمریکا مستقر بشن ولی گویا ترامپ گفته دوست ندارم اینا تو کشور ما بخوابن. من واقعا نمیدونم حالا اون ادبیات اونه، ولی به هر حال کاروان تیم ایران قراره تو شهر مرزی تیخوانای مکزیک مستقر بشه، یعنی نزدیکه از مکزیک به آمریکا سفر کنه و بازیش اونجا انجام بده، بلافاصله بعد بازی بره خاک آمریکا رو ترک بکنه بره مکزیک توی همون تیخوانا.
1: بازی دومش تو مکزیکه؟
0: نه هر سه تا بازی ایران
1: دوباره میره می
0: آره هر سه تا بازی توی
1: 4 ساعت راه آخه
0: بر بالاخره آخه از اونجایی هم که هستن میخوام برن بازی بکنم، مثلا یه بازیشون توی کالیفرنیا تا برار فکر کنم لس آنجلس باشه. وقتا این شهر تیخوانا از اون شهرهایی که محل فعالیت شدید این کارتلای مواد مخدر و قاچاق و خشونت و اینا هم هست در این حال. بله اینم از جام جهانی بیشتر صحبت میکنیم.
1: از فوتبال گفتی، فقط اینم بگم که دیروز مسابقه دوستانه بین ایران و گامبیا صورت گرفت که به پیروزی ایران 3-1 به پایان رسید.
0: یه جایی صحبت میکنیم درباره جام جهانی داره نزدیک میشه، بعدم برنامه ویژه هم خواهیم داشت. توی خاورمیانه اگر باقی بمونیم، این موج حملات اسرائیل به لبنان، جنوب لبنان و بیروت همچنان ادامه داره. 17 نفر در حمله هوایی روز سه‌شنبه در نزدیکی سور کشته شدند و اسرائیل خودش میگه ما داریم زیرساختای حزب الله رو هدف قرار میدیم و از ساکنان جنوب لبنان خواسته که رودخانه زهرانی رو ترک بکنن، حدود 40 کیلومتری برنگ به 40 کیلومتری مرز اسرائیل، و گفته اگر نرم ما نهایت قدرت عمل میکنی. به هر حال اینا این حملات ادامه داره در جنوب، در دره بقا، و چندین نفر، ده ها نفر کشته شدن، با اینکه یک آتش بس شده. همین آقای ترامپ گفت جور کرد که مثلا آتش بس بین اسرائیل و حزب الله باشه که از 17 آوریل به اجرا در اومده. منتها چه آتش بسی؟ آتش بسی وجود نداره. اسرائیل هر موقع خودش بخواد این کار میکنه. طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان، از آغاز این جنگ تازه، همین بعد از جنگ، شروع جنگ 40 روزه در ایران که بعد حزب الله شروع کرد چند تا موشک و پهپاد و اینا به سمت اسرائیل شلیک کردن و اونها متقابلا این جنگ رو شروع کردن و این موج حملات رو انداختن، 3213 نفر کشته شدن در لبنان
1: متاسفانه،
0: و اسرائیل هم البته گفته که 23 تا سربازش و 4 تا غیر نظامیش کشته شدن در دو طرفه مرز. این در شرایطیه که اسرائیل به حملات هواییش به غزه ویران ادامه میده. چند نفر رو کشتن، از جمله دوستا دختر جوان رو که موشک زد به یه خونه، یعنی همون سیاست ترور رو در غزه داره پیش میبره، از جمله دوتا عضو ارشد نظامی حماس رو در این یک عملیات جدید تروریستی کشت، و قبل از اون هم که گفته بود محمد عوده فرمانده جدید شاخه نظامی حماس رو در جریان یک حمله به طبقات بالایی ساختمان توی غزه اونجا کشت. ایناست دیگه.
2: دیروز هم چیز بود، دیروز هم فرماندهیشون اعلام کردن تو تلویزیون های کشور مختلف اخبارش اومد که غزه رو 70% شو به ارتش دستور داده که باید اشغال بکنه. و خود این قضیه همه اون حرفایی که میزدن نشون میده که خواستن نفسی تازه بکنن و همون سیاست تبعید مردم غزه به کشورهای دیگه سلو در پیش دارن میبرن.
0: اون جریان ساختن غزه و اینها، یه قرارداد این تونی بلر رو مسئولش کردن، به کجا رسید؟ چی شد؟
1: مثل دیگر حرفا، مثل دیگر حرفا شد.
2: بله،

0: رودانه در ایران همچنان ادامه دارد. هر روز کسی رو اعدام میکند. جمله در این هفته رژیم اسلامی عباس اکبری فیض‌آبادی از معترضان دیما رو اعدام کرد. همچنین غلامرضا خانی شکراب رو به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرد. خبرگزاری میزان رسانه رسمی قوه قضایی رژیم نوشت که عباس اکبری فیض‌آبادی یکی از لیدرهای مسلح اغتشاشات در شهرستان ناین اصفهان بود که نقش مهمی در حمله به فرمانداری اون شهرستان داشته. از شروع جنگ 40 روزه صدور و اجرای احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی امنیتی زیاد شده. تا کنون 38 زندانی رو به این اتهامات در این بازه زمانی اعدام کردن. میگم به شکل روزانه هم اعلام میکنم، گویا خود این التهاب، این ارعاب، این روح با وحشت رو توی جامعه نگه بداره. بیژن کاظمی حکم اعدام گرفته. پخشان عزیزی که مدت ها در زندان هست، فعال مدنی، زندانی سیاسی، توی سلول انفرادی نگه داشته میشه، با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هست. پیمان فرح‌آور شاعر گیلک هم زیر حکم اعدام قرار داره. در این حال توی زندان ها همچنان مرگ‌های مشکوک، مرگ‌های خاموش اتفاق میفته. از جمله علیرضا بیراوند در زندان که شاعرم هست جان باخته. عفو بین‌الملل هم یک گزارش تازه داده. در گزارش عفو بین‌الملل هشدار داده شده که مقامات جمهوری اسلامی به بهانه شرایط جنگی ماشین سرکوب رو با بازداشت 6000 نفر، قطع اینترنت و اجرای 39 اعدام سیاسی شتاب دادن. تو این گزارش به شکنجه، مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه سپاه و مصادره اموال شهروندان اشاره شده. همچنین گفته شده که مقامات امنیتی بار دیگر از اعترافات اجباری تلویزیونی به عنوان ابزار پروپاگاندا استفاده کردند، به طوری که پخش این اعترافات در برخی موارد دقیقا همزمان با روز اعدام زندانیان سیاسی بوده است.
1: متاسفانه همونطور که سعید داری میگی، اعدام ها سر بازایستادن ندارن متاسفانه، و تقریبا در تمام روزهای خرداد که امروز 9 خرداد هست، همه روزه چند نفر اعدام شدن و در بعضی از اعدام ها هم اساسا خبری به خانواده ها داده نشده. من یه نگاهی کردم به این اعدام ها و یه جنبندی مختصری ازش صورت میدم. ویژگی های این اعدام ها در حال حاضر یکیش اینه که رژیم از این اعدام ها به عنوان سپر استفاده میکنه در شرایطی که جنگ هست و در شرایطی که آتش‌بس صورت گرفته و خبرها به سوی آتش‌بس و جنگ متمایل شده. از طرفی دیگه سرعتی بودن این اعدام ها هست، به سرعت، یعنی در عرض چند روز به سرعت انجام میگیره و انجام میگیره اعدام ها. از طرفی دیگه خصوصیت دیگرش اینه که به مرکز محدود نمیشه، به تهران و مراکز استان ها. ما در شهرهای کوچکی مثل مردش، نمیدونم همدان و شهرهای کوچک دیگه این اعدام ها هستن. همونطور که مبارزات مردم در سطح ایران گسترده بود، اعدام ها هم برای اینکه بتونن در سطح عمومی و در سطح کل کشور سایه ترس رو به گسترانن، تلاش میکنن که در شهرهای کوچک هم به این اعدام ها دست بیازن.
2: همونجور که اشاره کردید علاوه بر اون اعدام ها کشتارهای زیادی هم بوده، مثلا چند صیاد بلوچ ناپدید شدن، از جمله دو تا که حدود 20 خورده روز ازشون خبری نیست. در کردستان چندین نفر رو کشتن بدون اینکه به اصطلاح همون کش ایجاد رو به وحشت، تیراندازی به طرف مردمی که در مناطق مختلف رد میشن. بعد در چیز اعدام هایی که تو سطح خود ایران صورت میگیره خیلی وقتا به اصطلاح وکیلا رو خبر نمی کنن که به اصطلاح چیز قانونی که باید طی بشه، مراحل قانونی که باید طی بشه که بتونه مثلا اعتراضی بکنه، یا اگر اعتراضی شده قبلا باید جوابش می اومد. یعنی یک وضعیتی که عملا میخواد ایجاد رو وحشت برای اینکه بتونه به عمرش ادامه بده. همون سیاستی که از اول بعد از همون جنگ و تو جریان جنگ و دهه 60 و همین سیاست جمهوری اسلامیش تغییر نکرده و مردم دارن هزینه سنگینیشو میدن. یعنی از یه طرف دیگه هم جمهوری اسلامی و اون جریانی که میخواد سعی کنه یه وضعیت موفق از جمهوری اسلامی در این جنگ نشون بده، واقعیت اینه که در یک چنین شرایطی، در یک چنین مثلا اگر یک چنین موقعیتی جمهوری اسلامی داشت، هرگز به چنین جنایتی دست نمیزد. در صورتی که به شدت این مسئله رو مثلا شدت بخشیده و سعی میکنه حتی به یه نوعی به مردم هم نشون بده که ما هنوز قدرت کشتار داریم، و این نشون دهنده اینه که قدرت اداره نداره و این ادعایی که میکنه پیروز بوده دروغ بیش نیست.

0: نشانهای مشهود فقر در جامعه ایران حتی مقامات حکومتی هم به این مسئله اذعان دارن. نایب رئیس اتحادیه دولتی زنان کارگر سراسر کشور گفته که در برخی مناطق مردم حتی برای خرید نان با مشکل مواجهن و اونور اخراج گسترده کارگران در شهرهای در مراکز تولیدی مختلف بوده، از جمله مثلا اخراج کارگران ساینا و یا شهربازی های کشور، در حالی که تورم مثلا قیمت دارو 300% افزایش پیدا کرده و این هزینه های جنگی رو هم برای حکومت از جیب این مردم در میاره. بیش از 1,000,000 دانش آموز در ایران از تحصیل بازماندن، این رو رئیس سازمان بهزیستی گفته. مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفته به زودی قیمت لبنیات با وضعیت درآمد مردم به جایی میرسه که خرید آن دیگر توجیه نخواهد داشت. مصرف لبنیات در ایران حدودا 40 کیلوگرم در ساله، در حالی که میانگین جهانی 180 کیلوگرم هست. حملات پهپادی رژیم به مقرهای احزاب کردستان هم ادامه داره. در این هفته حزب پاک در اقلیم کردستان عراق مورد حمله قرار گرفت، 9 زخمی بر جای گذاشت. و در رابطه با اینترنت در ایران، بازگشت اتصال به شبکه جهانی اینترنت اگرچه با استقبال اما با مشکلاتی همراه بوده و نهادهای اطلاعاتی هم هشدارهای امنیتی دادن. حجم ترافیک اینترنت بین‌المللی ایران تازه وقتی وصل شده به 53% حجم پیش از اعتراضات دیما رسیده. گفتند که اینترنت برگشت اما نه برای همه، محدوده. بسیاری که کاربرانی میگن که مسئله فقط بحث شدن اینترنت نیست، مردم از یک اینترنت گسترده وارد چیزی شدن که بسیاری اون رو فیلترنت مینامند، جایی که فیلترینگ همچنان پابرجاست، مسیرهای ارتباطی کاملا باز نشده، دسترسی آزاد برای بخش قابل توجهی از کاربران هنوز وجود نداره. در عمل اینترنت برای همه یکسان برنگشته، بخشی از جامعه هنوز با محدودیت، کندی و مسیرهای بسته روبروز، دسترسی پایدار و امن به اینترنت همچنان یک مطالبه جدی است. پیام هایی هم از شهروندان منتشر شده حالا که همین اندازه که اینترنت باز شده، که اینو در جای دیگر در برنامه امروز یک گزارش ویژه خواهیم داشت که از احساسات و تجربیات خودشون در روزهای جنگ و قطع اینترنت بیان کردن.
1: سید جان، در اتوا گیرانی ها که صحبت میکردی، من قبل از اینکه بیام اینجا اخبار سایت های ایرانی ها به سمال خود رژیم ما داشتم نگاه میکردم، قیمت بعضی از داروها شده 8 برابر، یعنی 8 برابر، اونم داروهایی برای مریضی های مخصوص و به ویژه داروهای خارجی که از خارج میمدن که خیلی هاش برای اینجور مریضی های سخته. بعد یه آمار دیگه که خیلی وحشتناکه، 18 میلیون ایرانی که هرگز ازدواج نکردن، یعنی تو سن ازدواج هستن، هرگز یک بار هم ازدواج نکردن و اینها آمار وحشتناکیه برای یک جامعه که میخوایم یه جامعه سالمی فردا ساخته بشه بر اساس بر اون ویرانه که جمهوری اسلامی چیز کرده به دست از خودش جا خواهد گذاشت. اینه که به نظر من جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها داره مثلا میدان رو به یک وضعیت امام زمانی تبدیل میکنه. بعد در رتبه اینترنت، حقیقتا هم موقع هم که اینترنت ایران فیلتر نت بود، یعنی شما یه فیلتر شکن نداشتید نمیتونستید به سایت های مختلف دست پیدا کنید. الان علاوه بر فیلترینگ که هست سر جاش، باند فیلترینگ مثل باندی که وضع کردن کوچیکه، در این حال انسان مردمی که ماها براشون پیام میمده نتونستن باز کنن، الان همون باز کردن و نگاه کردن به اون کلی به باند احتیاج داره و خود این موزل در موزل ایجاد کرده و حتی همون چیزهای ساده، ارتباطهای ساده هم دیگه با اندازه اون کیفیتی که باز کردن هم پاسخ نمیده، چون خیلی چیزهای مونده که باید انجام بدن. یعنی وضعیت اینترنت خیلی شکننده تر از اون چیزیست که دارن حتی صحبتشو میکنند.
0: و درباره یک دو موضوع دیگه هم صحبت بکنیم. البته یک چند تا خبر کوتاه، یکی این که برای 40 نفر از شهروندان در شمیران به خاطر استفاده از استارلینک پرونده قضایی تشکیل شده. یکی از کارکنان فرماندهی انتظامی ایران شهر، عیسی عباسی، ترور شده. گفتن که توسط افراد مسلح ناشناس. بیش از 20 نفر از اساتید دانشگاه و کنشگران سیاسی خواستار آزادی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و تمامی زندانیان سیاسی و مدنی شدند. و در میان همه این خبرها، این خبر خوشحال کننده از پرشدگی سد کرج که حدود 70% شده، دریاچه ارومیه خیلی آب گرفته، پرنده ها برگشتن، کلیپ های مختلف و اینا. اما این در نتیجه مدیریت دولت نبوده، حالا طبیعت کار خودش کرده، بارندگی زیاد شده، هرچند میگن ما ترسالی نداریم، همچنان خوشسالی داریم. ولی و دریاچه‌های دیگه در استان فارس، استان اصفهان، همه اینا همه پراب شدن.
1: همینجور که اشاره کردی بخشش مال بارندگی، که البته بارندگی یه بخش کوچیکش میتونه پاسخ بده، بخش وسیعش به خاطر اون مدیریت غلط آب، اصلا نامدیریتی، سوء استفاده از منابع آبی در جهت صنایعی که پراکنده کرده بودن تو جای مختلفی که اصلا نباید اونجا میبودن، که آب بر بودن. خود اینها بعد از اون که بمباران شدن، بخشی از این آبها به مجراهای طبیعی خودش برگشته و همه اینا هم تأثیر داشته.
0: حالا فکر میکنید که مهندسی دستگاه سرکوب در دوران پساجنگ چگونه خواهد بود؟ یه گزارش بشنویم از کلکتیو رود که سارا انصاری خونده.
2: جنگ و مهندسی دستگاه سرکوب برای ایران پساجنگ. بسیاری از مجهولات معادله جنگ حاضر هنوز نامعلومند، اما شمایل خود معادله در حال کامل تر شدن است و افق پیامدهایش هم هرچند بیشتر روشن می شوند. دولت آمریکا و متحد منطقی آن اسرائیل در ائتلافی مشترک ولی با اهدافی متفاوت دست به تهاجم نظامی به ایران زدند. هدف استراتژیک کلان دولت آمریکا مهار خیز هژمونیک چین از طریق بیرون کشیدن دولت ایران از مدار جاذبه چین بوده است. دولت ایران پیش از هر چیز برای دفاع از هستی و بقایش علیه آمریکا و اسرائیل جنگید. اما از آنجا که این جنگ همزمان جنگی به نیابت چین بود، جمهوری اسلامی در این جنگ از حمایت‌های پیدا و پنهان چین برخوردار شد، در کنار پشتیبانی‌های حساب شده روسیه. اما تا کنون هزینه های این جنگ چند لایه را در وهله اول مردمان فرودست ایران و لبنان پرداختند. اکنون دولت ایران در همان حال که نظامی تر و یک دست سر و مستحکم شده است، به تضمین شرایط ثبات آیندهش می اندیشد. بست نظامیگری و اقتصاد جنگی در ایران ابعاد تازه خواهد یافت، بسیار فراتر از روند رشد مستمر این رویه طی دهه های گذشته. در این حال منابع بودجه تامین سلاح و نان کم و بیش سرجمع ثابتی دارند. رویارویی با مقاومت مردم گرسنه‌ای که نانشان فدای اسلحه می شود، مستلزم بست خفقان و سرکوب سیاسی خواهد بود. با این اوصاف، هزینه اقتصادی و سیاسی این جنگ صرفاً به بحرانی تر شدن امکانات پایه‌ای معیشت روزمره و تثبیت اعدام‌ها و ارعاب روزانه آنگونه که امروز شاهدیم محدود نخواهد ماند، چون موعد پرداخت صورتحساب‌های اصلی در ماه‌ها و سال‌های آینده از راه می‌رسند. در همین راستا اکنون دامنه حمایت‌های به اصطلاح دولت دوست و برادر چین از تأمین فناوری موشکی و دوربین‌ها و نرم‌افزارهای کنترلی و غیره به تأمین ادوات زیرساختی قطع اینترنت گسترش یافته است، چون از دید حاکمان جمهوری اسلامی پسا جنگ سرانجام زمان مناسبی فرا رسیده است تا به کار بست الگوی چینی یعنی اینترنت ملی گام بزرگتری به سمت تحقق الگوی حکمرانی کره شمالی بردارند. برای حاکمان چین هم تقویت دولت ایران در برابر بی‌ثباتی‌های داخلی لازمه استفاده از قابلیت‌های ویژه ایران در میدان ستیزه‌های فزاینده با آمریکاست.

0: خب حالا میگید با اینکه وقتمونم ازش گذشتیم، ولی به یک مورد دوست دارم اشاره بکنم. اونم این که یک گزارشی هفته منتشر شد درباره تلویزیون ایران اینترنشنال. این گزارش رو روزنامه فاینانشنال تایمز منتشر کرده که اونجا گفته که طی 5 سال ایران اینترنشنال 410 میلیون پوند ضرر کرده، در حالی که نزدیک به 1 میلیارد دلار در مجموع تأمین مالی شده، از جمله 650 میلیون پوند بخشودگی بدهی از ساختارهای تحت کنترل گروه رسانه‌ای SRMG وابسته به دولت عربستان سعودی دریافت کرده، در حالی که هیچ درآمد واقعی هم نداشته. این شبکه اینترنشنال در ماه دسامبر 650 میلیون پوند از بدهی سهامداران خودش رو به سهام تبدیل کرد تا ترازنامش رو تقویت بکنه. اسناد شرکتی نشان میده که این شبکه دارای پیوندهای مالکیتی، اینا رو این چی نوشته؟ فاینانشال تایمز نوشته، با پیوندهای مالکیتی با نهادهای مرتبط با صالح حسین الدویس است که به عنوان یک مدیر ارشد در همین بنگاه SRMG یک شرکت بزرگ رسانه‌ای شناسایی شده. پیش از اینم چنین اطلاعاتی داده شده بوده. اینترنشنال در این حال در این جنگ 12 روزه و جنگ 3 روزه کاملا شکل نیابتی با اسرائیل عمل میکرد و خبرنگار مجریان این برنامه اساسا مثل سربازای اسرائیلی عمل میکردن، خواستار بمباران بودن و چیزای مختلف. حالا در جای دیگه بیشتر به این خواهم بردن. یه موردش رو فقط یکی از کاربران اینترنتی گفته:
1: خرموره شناسنامه‌دار اصلاح طلب معرف حضور همه تون هست، گذشتشون رو کامل میدونید. الان نمیخوام راجبی صحبت کنم که آیا جز کدام یک از دستگاه‌های موازی امنیتی داخل یا کشورهای خارجی هستن و چجوری کار میکنن. میخوام راجب این صحبت کنم. دو تا صحبت خیلی مهم اینا تو دو روز گذشته داشتن، بریم گوش کنیم.
2: و با همدیگه کمک کردیم که دنیا بیاد به کمک جمهوری اسلامی، ما باعثش شدیم. عرض میکنم صدراعظم آلمان که حواسی حرف نمیزن، برید دو ماه پیش گفتش که باید هر چیز زودتر از شهر جمهوری اسلامی راحت شیم. مگه ترامپ با صراحت نمیگفتش که جمهوری اسلامی باید بره؟ ولی الان میگید من تغییر رژیم دارم، تموم شد رفت. آمریکا به هر دلیلی به این نتیجه رسیده که با این اپوزیسیون نمیتونه کار کنه. ما مقصریم که آمریکا رو قانع کردیم که با اپوزیسیون نمیشه کار کرد.
1: آقای باهری شما مقصرید، از شخص رضا پهلوی و تیمش تا تمام بغچی‌های مزدوری مثل تو همتون مقصرید و میدونستید دارید چیکار میکنید. جوری نیست شب خوابیدی صبح بیدار شدی فهمیدی اشتباه کردید. برنامه‌تون بوده، مأموریتتون بوده که چهره انقلاب ملی مردم داخل ایران رو به دنیا وحشی نشون بدید. برنامه‌تون این بوده که به دنیا بگید با همین حکومت ای کنار بیاین به نفعتونه، با اپوزیسیونی که نمیشناسینش. تمام این برنامه رو مو به مو انجام دادی آقای واحدی. الان میخوای چهره تو عوض کنی که فردا دوباره بین مردم بمونی و یه شکل دیگه دوباره وارد بشی و ضربه تو به انقلاب مردم ایران بزنی.
3: ما مردم ایران تکیه اصلیمون از روز اول به خودمون بوده. مردم ایران الان از 96 تا حالا 9 ساله پشت سر هم دارن قیام میکنن، از پام ننشستن. اینی که بعضیا فکر کنن مردم ایران نشستن منتظر کمک خارجی هم، کجا مردم ایران منتظر بودن؟
1: همین حرفای تو واحدی رو ما توی تمام این مدت میزدیم، ولی فوش میخوردیم توسط اوباشی که شما رهبری میکردید. الان اگر رنگ عوض کردی به خاطری که مردم هوشیار شدن. قلمراد صداهاتون زد.

0: شده است. هزاران لایو گذاشتی که به دنیا بگی مردم ایران دنبال بمبارانن، بهشون رویا فروختی که در روز جنگ تموم میشه، پنج روز جنگ تموم میشه، اینو اون میاد و شاهزاده تمومش میکنه اون میره. مگه توی رویاها رو نفروخته بودی قول مراد؟ چرا فکر کرده یادمون میره؟ دست از سرتون ور نمیداریم، این سری نمیذاریم رنگ عوض کن.
1: مردم ایران حالا دیگه از به تاخیر افتادن حمله آمریکا ناراضی هن. حتی تا حدی عصبانی و خشمگین، حق هم دارن. مردم انتظارشون این بوده که ترامپ به انتظاری که خودش ایجاد کرده پاسخ بده. ترامپ و نتانیاهو قول شخصی دادن که کمک میکنن و من معتقدم اسرائیل عمل میکنه، آمریکا هم عمل میکنه.
2: خب اینا هم صحبتای اولیشون. من نکته‌ای که میخواستم بگم در رابطه با این گزارش فایننشال تایم، خب اینا اطلاعات تازه‌ای که نبوده، قبلا هم گفته بودن. مثلا گاهگاهی خبرایی داده میشه، شما ایز گم کردن رو شنیدین دیگه؟ ایز گم کنن، آدرس اشتباه میدن. ببینید خیلی اصرار دارن که بگن این تلویزیون وابسته به عربستان سعودیه، در صورتی کلی فعل انفعالات دیگه صورت گرفته. ممکنه بنیادگذارش مثلا یکی از این، بعد میدونین که این شرکت های مرتب دست به دست میشن میفروشن. بعد اینترنشنال اینجوری شد، اینترنشنال یک رسانه متعارف نیست، یک رسانه نیابتی اسرائیله. اصلا سخنگوی ارتش اسرائیل بدتر از سخنگوی ارتش اسرائیل عمل میکرد در پشتیبانی ازی. یعنی اسرائیل حمله کرده، بعد آقای نتانیاهو رو برمیداره میارن میذارن اونجا باهاش مصاحبه میکنن، اون پیام میده به مردم ایران و بعد دونه دونه این آدمایی که اونجا مجری بودن. یه عکسی وقتی منتشر شده بود که لباس اینا رو به شکل لباس سربازای اسرائیلی نشون میداد، درستی نه؟ خواهم بگم که بعید نیست، یعنی درباره همه خبرها ما باید هوشیار باشیم. این خبر میدن که بگن عربستان، این وابسته به عربستانه، که اون جریان وابستگی مالی به موساد، و چون این دولت ها یه سری بودجه رسمی دارن، تو بودجهشون میاد معلومه به کیت کمک کردن از وزارت خارجه، یک سریشون هم بودجه مخفی دارن، همه این دولت ها هم دارن. این اینترنشنال بودجهش رو پولش رو خیلیش از طرف موساد و اینا میگرفته، و البته این دستگاهی که کمک های مالی عظیم میکنه به اینا چند شاخه داره، چند سر داره، یعنی یه بخشش بودجه‌های مخفی این کشورها هستن، وزارت امور خارجه، دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی جاسوسیشون، اونا هم کارو میکنن. ببینید الان من و تو تعطیل شد. چرا من و تو تعطیل شد؟ خب بودجه‌اش نرسیده دیگه، یعنی پول نداره بده اینا، چون کارمند داوطلبانه که کار نمی کنن، که آدم استخدام میکنن باید پول اینا رو بده، پول از جای دیگه نمیرته. مثلا من خبر دارم این خانم عدلسون هست توی آمریکا، اون یه بخشی از این به اصطلاح سازمان های خیریه ای هست که کمک میکنه به دست راستی ترین نهادهای موجود در دنیا دیگه، از جمله به رضا پهلوی و همین تلویزیون های اینترنشنال، ولی اینا رد به جا نمیذارن. حالا من خواستم این رو توجه بکنم که مواظب این باشین، اینا دارن ایز گم کنن. یعنی الان میگن الان همه هم با اشتیاق این دیدن منتشر کردن که آقا مثلا افشاگری علیه اینترنشنال، یک چیزی اون وسط پوشونده میشه، اونو دقت بکنید که اینا در بیارن میگن که عربستان آدرس غلط، در صورتی که اینجا اسرائیل و موساد در مرکز توجه باید قرار بگیرن.
3: درسته سعید جان، میتونی همونش که اشاره کردی شروع این اینترنشنال و بودجه اولیش میتونست از عربستان باشه که بود، چون ایران هم تلویزیون های منطقه‌ای داره و علیه کشورهای مختلف برنامه پخش میکنه و سیاست های جنگ های منطقه‌ای که دارن، ولی خب سیاست هم یه امر سیالیه، یعنی منافع شرایط مختلف زمان های مختلف، عربستان سعودی با اسرائیل یک زمان سیاستشون میتونه موازی باشه، میتونه روی همدیگه باشه، یک سیاست باشه، و مسئله نفرت عمیق در میان ملت عرب نسبت به جنایات اسرائیل در غزه باعث بشه که مثلا اسرائیل دیگه عربستان نتونه به اون شکل همسو عمل کنه و واگذار میکنه. این هم شرکت دیگه، همه چی هم کردن شرکتی و سهامی و میتونن به همدیگه عوض کنن بدون این که خود محتوای قضیه تغییر کرده باشه.
4: بله

0: همبستگی.
1: بالا پرونده ای می گشاییم. روی این پرونده نوشته افتخار کاپیتان. پرویز قلیچخانی ستاره بی بدیل و کاپیتان همیشه فوتبال ایران در این هفته چشم بر جهان فرو بست، اما اسطوره شد و در حافظه جمعی ایرانیان جای گرفت. جاوید نام و همیشه زنده. میتوان همواره احضارش کرد، انسان مبارز، تلاشگر، کنشگر، تبعیدی که جان در تیر آتش نهاد، در تیر آرش نهاد، در گستره ورزش، سیاست، فرهنگ، اندیشه.

0: در تلاش. یه زربان پلیس خانه میزنه به دیوار دفاعی سایی برخورد بکنه برمیگه. این پلیس خانیه خوابتون
1: جمعوی پاش و گول گول به همه پلیس خانی در این لحظه بزن
0: در این هشتاد و هفتمه مسابقه است که ایران با یه گول برتری پلیس رو پیش نمیشه و جامعه در تلاش امزاست. یک حمله بازی تمام میشه پایان مسابقه جام فوتبال آسیایی
2: انگلیس خانیه پا به تو
1: تو بوی پاش و گول
3: من سال 1324 13 آذر سال 1324 تو کوچه سرقبرقا تو محله سانپسخونه به دنیا اومدم و تو خونه حاج حسین معمار که مستأجر بودیم. پدرم کارگر کولپسخونه بوده. در مورد کشیدن به مسائل سیاسی شاید بیشتر انگیزش مسئله پدرم بود که خب جز کارگرهای کولپسخونه 28 مرداد بود، دوره زندان و دستگیریاش بوده، اینا بی تأثیر نبوده تو روحیه من. و از همه مهمتر موقعی که یک سال پدرم رو دستگیر کردن، موقعی که ما برای کلاس فکر میکنم 11 بودم 11 بودم، اون موقع تو تیم ملی بازی میکردم، یه حدوداً یک سال قبل از بازی 6 ماه قبل از بازی های در واقع اون اسرائیل معروف تو ایران بود و تو اردو تیم ملی بودیم که پدرم دو سه ماهی بود ازش خبر نداشتیم دستگیر شده بود. مراجعه کردم به مبشر رئیس فدراسیون فوتبال که در واقع پدر پسر خاله شاه بود، از طریق اون اقدام کردیم، محبت کرد. بعد از یک ماه دوندگی تونستن جای زندان پدرم و که بود زندان جمشید آباد بود پیدا کردن و مادرم رفت ملاقات. خب بعد از دو سه ماه البته آزاد شد.

0: رو من حداقل این تاثیر عظیم رو داشته بود که فکر میکردم بتونم یه روزی مثلا مثل تختی شاگرد خویی باشم، حرفاش شنیده باشم. و در واقع چیزی که از یه قهرمان تعریف میکرد به نظر من همون چیزیه که باید آدم بهش توجه بکنه، که قهرمان در واقع همین نیست که توپو خوب بزنه یا کشتی خوبی بگیره. انسان بودنش، روابطش با مردم و به هر حال به مسائل مردم و دوست داشتن، اینا چیزایی بود که میگو و اون من حداقل خیلی تاثیر داشت.
1: واقعیت اینه که من امیدوارم برای ایران، یعنی امید دارم که این جنبش انقدر رشد بکنه و شرایط به گونه ای بشه که بتونیم واقعا هر چیز زودتر بریم. این هر چیز زودتر هم من به این معنا نمیبینم که رژیم عوض شه ها، یعنی میگم انقدر جنبش رشد بکنه، تظاهرات به هر حال مردم دیگه یک پارچه تو خیابون باشن، به نظر من اون موقع وقتشه که باید رفت ایران.
2: پرویز قلیچخانی، نامی که در قلب تاریخ این سرزمین دوخته شده، اسطوره‌ای بود در میدان فوتبال و قهرمانی در مبارزه برای آزادی در روزهای تیرو تار پیش از انقلاب که سایه های سیاه اختناق بر سرزمین ما گسترش یافته بود. او نه تنها با پاهایش که با کلامش حماسه می‌آفرید. با توپ فوتبال به دلها نشست، در صحنه‌های سیاسی صدای حق طلبی و آزادی خواهی شد، در میدان سبز با هنرش دلبری و نبوغ را به نمایش گذاشت، در بطن تاریخ ایران الگویی از ایستادگی و مبارزه برای حق را رقم زد. در میدان سبز، جایی که تماشاچیان نفسهاشون رو در سینه حبس می کردن، با چرخش‌های هنرمندانه و پاساش قصه از امید و شجاعت می نوشت. پرویز قلیچخانی برای همه آن درخشش در نشریه آرش در تبعید ندای حق خواهی را به گوش همگان رسانید. یادآور این حقیقت بود که فوتبال فقط بازی نیست، بلکه زبانی است برای آرزوها و آرمانها. او نشان داد که شجاعت فقط در میدانهای ورزشی نیست، بلکه در میدان زندگی در برابر ظلم، نابرابری، اونجا هم به نمایش در می آید. قلیچخانی فقط یک بازیکن فوتبال نبود، او رازهای مرگ و زندگی را در پرچم خود گنجانده بود. با هر گلی که در میدان به ثمر می رساند، انگار نغمه‌ای بر دوش آزادی می نواخت. یادآور آن روزهایی است که با تعهد و جسارت بر سینه تاریخ فریاد می زد که ما هستیم، ما نمی میریم. و اون چیزایی که از او به جا مانده است، با پاهای جادوییش نه تنها دروازه ها گشود، بلکه قلب های میلیون ها ایرانی را به تپش واداشت. گل های او به اسرائیل و استرالیا فراتر از یک رویداد ورزشی، رویدادهایی شدند که در بستر تاریخ پرالتهاب ایران جاودانه ماندند. در سال 56 بازی سرنوشت ساز مقدماتی جام جهانی استرالیا در برابر ایران سفارایی کرد و قلیچخانی با هنرمندی توپ را در گوشه ای از تور جای داد. آن گل کلید عبور ایران به مراحل بعدی بود. با حرکات هنرمندانه و ضربات سرنوشت سازش، فوتبال ایران را در جهان پرآوازه کرد و لقب کاپیتان افسانه‌ای را از آن خود ساخت. پیش از انقلاب صدای اعتراض او به دیکتاتوری شاه شنیده می شد، پس از انقلاب اما مخالفت سریعش با جمهوری اسلامی او را به تبعیدی ناخواسته کشاند. با تأسیس نشریه آرش به جنگ قلم با سانسور و سرکوب رفت. او آینه ای از دردهای مردم ایران و فریادی برای عدالت بود. هرگز سکوت نکرد. با هر ضربه‌اش تاریخ را روایت می کرد، از آتش مبارزه تا شیرینی پیروزی، از خشخش تور دروازه تا خشخش صفحات نشریه آرش در تبعید. گلهای او امروز هم در بادهای استادیوم ها زمزمه می شوند. گویا می گویند فوتبال وطن بیمرز است.
3: سعید جان، وقتی آدمی می خواد در مورد پرویز خان صحبت بکنه دچار نوعی بحران می شه. از قهرمانیش بگم، از سیاستش بگم، از اخلاق و مردمداریش بگم، از صداقتش بگم، از اینکه آدمی بود که آدمی در نزدش احساس نزدیکی میکرد، انگار سالهای سال با او همراه بوده. اما قبل از اینکه واقعا صحبت بکنم یه سوال از تو دارم. تو پرویز رو چگونه میشناسی؟ چیه پرویز برای تو و از نظر تو نماد چیه پرویز؟
2: گفتم تا اندازه ای، ولی یه نکته دیگه هم خوبه دربارش صحبت بکنیم. ببین، بعضی آدم ها هستن فراتر از گرایش سیاسیشونه. ما هم تا از اسطوره صحبت میکنیم. اسطوره یعنی چی؟ این که کسی که توی حافظه جمعی آدم ها میمونه و بعد این مورد پذیرش و قبول طیف زیادی از یک ملت، مردمان یک جغرافیا قرار میگیره. معمولا آدم ها استعداد استثنایی دارن، رنجی بردن، مبارزه‌ای کردن و در کنار مردم عادی ایستادن، فرودستان جامعه. اون چیزی که پرویز خودش خیلی روی این تاکید میکرد. و بعد یه لحظات تاریخی بزرگی آفریده میشه، تو اون لحظات بزرگ تاریخی نقشی رو بازی میکنه و مردم وقتی نگاه میکنن بینگونه آدم ها روایت خودشون رو میسازن. میدونی مردم طرفدار ایدئولوژی نیست، اصلا اسطوره زمانی شکل میگیره که یه رویداد، یه واقعیت تاریخی بزرگتر از خودش میشه، به نماد تبدیل میشه، به آرزو تبدیل میشه و مردم هم اونو از خودشونو تو اون میبینن، ضمن این که اونو از خودشون میدونن. باید ببینیم که مثلا این آدم ها تبدیل میشن به این نماد برای مردم. ببینید، یکی دو تا مثال بزنم. مثلا تختی، فقط از یک کشتیگیر صحبت نمی کنید که. اون از عدالت، کمک به مردم، مردم فروده است. توی مثلا زلزله وینزر ایستادن کنار مردم بوده. برو حالا مثلا دیگو مارادونا رو در نظر بگیر تو آرژانتین. وقتی آرژانتینی ها از مارادونا حرف میزنن، این فقط درباره فوتبال نیست، درباره میخوام اون روایت رو بگم، درباره کودک فقیریه که اومد قدرت های بزرگ شکست داد، غرور ملی رو بازگردون. تو یادتون هست جنگ انگلیس با آرژانتین، جزایر فالکلند، یا دقیق تر بگم جزایر مالویناس، یعنی به اسپانیایی اونا، اسپانیا خیلی اصرار دارن میگن، انگلیس هم میگن فالکلند. خب آرژانتین مثلا اونجا شکست خورده دیگه. اینجا اون با گولی که زد با اون دست خدا اون غرور ملی رو برگردون، به نمادی از فرودستان، هویت ملی، نوعی شورش، شورشگر علیه قدرت تبدیل میشه. پرویز خان اونو وادار به اعتراف کردن در زمان شاه، گرفتنش، بعدش وادارش کردن، بعد خودش با شجاعت اومد گفت من کار بدی کردم، توجیه نکرد، گفت من اونجا شکستم و اون ضربه خودش رو زد، در اون لحظه ضربه خودش رو زد. ولی بعدم تلاشش تو همین آرش نشه بی بدیلی بود این آقا. و بعد این آدم ها، حال بخوام بگم که وقتی میگیم اسطوره به این معناست، ببین خیلی سعی کردن بشن یا مثلا قهرمان ملی، بیش راحتی نیست که کسی تبدیل بشه قهرمان ملی بشه. یعنی آدم های بزرگی هست، از سیاست مدار، هنرمند فلان اینا، ولی مثلا هیچ کس به سختی نمیشه.
3: اگر به نماد ملی اعتقاد داشته باشیم، میگی میخوای بگی که پرویز قلیچخانی نماد ملی بود؟
2: این که آیا واقعا تبدیل میتونه بشه به اون، چون با توجه به این که خیلی چی دارم از ما گرفتن، یعنی در شرایط تبعید و اینا، این بعدا تو نسلهای بعدی میتونه تکرار بشه، من پاسخی ندارم بشه حقیقتش، نمیتونم بگم اینا. ولی میدونم بگم ستاره ایست که توی تاریخ ایران میدرخشه، جزء داشتهای خوب این و اون آدم سوسیالیست بود. ولی مردم به این ایدئولوژی ها، به این چیزا کار ندارن، هرچند که نقش بازی میکنه. ببین بعضی ها خواستن مرتب آدمایی رو مثلا تبدیل بکنن به در سطح ملی مطرح بکنن، تلاش هم کردن، یه دوری هم شاید بوده، ولی بعدا رنگ باخته، بعد اینجوری جواب نداده. همینجوری بین راحتی نیست که، ولی مهمترینش کنار مردم بیستادن، این مردم در مقابل قدرت. من یادم یه موقعی فردی یه گزارشی داشتی در برای چی صحبت میکردی، ببین با این که حکومت ها قدرت دارن و امکانات دارن، از خودشون بنا میستادن که بنای تاریخی بشه اینا، یک دونه بارگاه خود نمیدونم آرامگاه شاهان در ایران وجود نداره، همه محو شدن. حالا تو یه علتش این بوده که اون یکی میومده یکی رو از بین میبرده. حالا که این شد، من رفته بودم یونان، بعد توی یکی از این موزه ها رفتم، خیلی از این مجسمه ها بودن که مجسمه بودن ولی سر نداشتن. بعد خبر برام جالب بود، از یکی از همون کارمندای موزه پرسیدم چرا اینا سر ندارن، یعنی چی جوری بود؟ گفت بخاطر این که این مجسمه رو حفظ میکردن، بعد اون یکی میومد اینو میکش، سر اینو میبردن، بعد خب همه مجسمه رو نمیخواستن نابودش بکنن، سر خودش میذاشت روش. بعد هم اینجوری تکرار میشد. ببخشید دور، آره پرت شدیم از ماجرا.
3: بله سعید، واقعا پرویز قلیچخانی همه چیز رو به همه چیز میدوخت، سیاست رو به ورزش، ورزش رو به فرهنگ، فرهنگ رو به روشنفکر، روشنفکر رو به فعال سیاسی، مردم رو به مردم، همه چیز رو به هم میبافت و به همین جهت یه اسطوره شده.
2: حالا من نمیدونم واقعا جامعه ایران روایت مشترکی تونسته برای او بسازه یا نه، یعنی اینجا هست که اون صحبتی میکردیم راجع به این روایت ها مهمه دیگه.
3: حتما به این موضوع فکر خواهند کرد یه دهی.
4: همونجور که اشاره کردید، قهرمان ها از بطن جامعه متولد میشن، ساخته نمیشن. الان میبینیم که خیلی تلاش میکنن که از طریق شبکه های اجتماعی، بازی هایی که توی این دو زمانه به اصطلاح مرسوم هست، قهرمان بسازن برای مردم، ولی واقعیت اینه که یکی از چیزهای فرهنگی ماست که مثلا قهرمان ها همیشه در کنار مردم بودن، با مردم بودن، بر قدرت بودن و اینا در تمامی عرصه‌های زندگیشون نشون میدن، به لحاظ فقط حرفی ورزشیشون نیست، اخلاقشون هست. مثلا من از یک کشتیگیر روس خوندم خاطراتشا که شونش آسیب دیده بوده، تختی باش کشتی میگرفته، حواسش بوده که به اونجا آسیب نزده، یعنی اگر رقابت فقط بود سعی میکرد یکی اینو استفاده کنه بیشتر امتیاز بگیره، ولی این نشون میده که این آدم فقط برای ما قهرمان نیست، هر جا قرار بگیرد مردم بهش عشق میورزن، به این خصلت ها، به این ارزش ها، و زنده باد این ارزش های این انسان های شریف.
2: فرض این غیر از این روزا خیلی ها درباره پرویز خان صحبت میکنن، همه عکس منتشر میکنم، میگم پشت هر مرد موفقی یک زن است، پشت پرویز دو تا زن موفق بودن. یکی همسرش سابقش فاطمه صفا، او خودش جز قهرمان شنا بود،
3: بله،
2: از ورزشکاران مسلط به زبانهای انگلیسی فرانسوی، اون خیلی تلاش کرد هم برای مسائل که اولی اومده بودن در تبیر و هم آرش، یعنی خیلی زحمت کشید برای آرش. خب بعدن جدا شدن و یارش خانم نجمه موسوی و هم به همچنین که توی دوره دیگه در آرش خیلی فعال بودن و اینا. الان راجع به آرش بیشتر صحبت میکنیم، الان فقط پیامی رو که نجمه موسوی داد تشکر کرد از این پیامایی که داده شده و یه چیزی تأکید کرده، پرویز وصیت کرده که بدنش رو در اختیار مراکز علمی و پژوهشی بذارن، ارگانش رو تا در چی خاکسپاری وجود نخواهد داشت و مراسم یاد بودم به همچنین مراسم یاد بودم به یعنی زیاد تمام نکرد، ولی هم خب اون در این حال زنده است، مراسم یاد بودی شاید هم برگزار بشه در جایی، چون به هر حال یه سری دوستدارانش شاید یه جایی در یکی از این شهرها، شاید در همون پاریس،
3: شاید
2: در
3: همین استکهلم هم بشه.
2: بله،
3: این نکته رو فقط من سعی قبل از این که برنامه رو شروع ادامه بدیم بگم که رابطهش با همسر سابقش واقعا از اون روابط متمدنانه ای بود که بعد از جدایی هم ادامه پیدا کرده بود و در کارهای جمعی و کارهای مشترک به شدت حضور داشت همسر سابقش و این واقعا درس بزرگی برای
2: نمیدونم من تنگه زمینه چیزی نمیدونم. پیام نجمه رو میشه.
5: با سلام به دوستان و دوستداران پرویز قلیچخانی و با تشکر از پیام های محبت آمیز و مهربانانه و دلگرم کننده که از دیروز که این خبر پخش شد برای من فرستادن و از اونجایی که دوستان زیادی هستند که تمایل دارند که برای تاریخ خاکسپاری حضور داشته باشند و کمک کنند در برنامه ریزی این مراسم، لازم دونستم که اطلاع بدم که پرویز از سالهای قبل طبق عقایدی که داشت و در ادامه این عقاید اقداماتی کرده بود که بدنش رو به علوم تقدیم کرد و به همین دلیل تمام مدارک در بیمارستان بود و اونها این خواسته رو انجام خواهند داد، در نتیجه خاک سپاری نخواهد بود، ولی برای اینکه 100% بارها دوستانم به من گفتن و میدونم که پرویز متعلق به همه مردم ایران بوده و هست، اگر دوستانی مایل هستن مراسمی در جاهای مختلف کشورهای مختلف انجام بدن برای بزرگ داشته این فرد آزاد و فروتن و مبارز آزاد هستند که این کار رو بکنن و من از همشون متشکر هستم، ولی پرویز از من خواسته بود که من مراسمی نگیرم و کلن مایل به انجام مراسمی نبود، 100% برای که مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکنه و به خاطر عقایدش همینطور، و من به این موضوع احترام میذارم، ولی از همه دوستانی که برای شریک شدن در این غم مایل هستن دور هم جمع بشن ازشون تشکر میکنم و سپاسگزارم. نجمه موسوی یار و همراه تا آخرین نفس پرویز.
2: چندین بار با پرویز قلیچخانی در رادیو همبستگی گفتگو داشتیم توی سالهای مختلف، سال 2007 بود یک بار اومد بود استکهلم اینجا ازش پرسیدم که پرویز ورزشکار، فوتبالیست یا ژورنالیست؟
6: یک بار دیگه هم فکر میکنم در استودیو رادیو همبستگی پرویز اینجا بود، ازش پرسیدم که پرویز خلیج‌خانی فوتبالیست یا پرویز خلیج‌خانی روزنامه‌نگار. نمیدونم اون موقع چه پاسخی دادی.
7: همون پاسخی که اون موقع دادم الان هم میگم، پرویز خلیج‌خانی فوتبالیست، چون من در واقع ماهیت خودم رو با اون رشته ورزشی میشناسم و افتخارم میکنم که یه روزی به هر حال توی رشته ورزشی در سطح قهرمانی بودم و کار روزنامه‌نگاری و به هر حال کار سیاست کار دومیه که تو قربت به هر حال گریبان همه تبعیدیا رو گرفته و به اجبار اکثرا به شغل‌هایی گرویدن که در واقع شغل یا کار اصلیشون نبود.
2: در مصاحبه دیگر صحبت به خاوران کشید و میگفت خاوران حتی با ما انتقاد میکرد، گفت شما حتی از خاوران نام میبرید باید بگید که گورستان کمونیستای ایران.
8: در باره خاوران هم گفتی که بخش ویژه هست.
9: در باره خاوران اونجا هم داره، مادران خاوران هستن، واجب خود خاوران هم هست. من راستش این مشکلی با شما هم داشتم، من فکر میکنم و یکی دو تا برنامه شما هم گوش دادم واجب خاوران. متاسفانه همش کلمه خاوران گفته میشه و اون صفت واقعی بچه های خاوران این وسط گم شده. من نمیدونم چه در واقع اصراریه که فقط بگیم خاوران، دنبالش نگیم خاوران گور کمونیست های ایران. انگار این روزا این اتفاقاتی که افتاده همون میترسیم بگیم. واقعیت اینه که اونجا گورستان جمعی کمونیست های ایرانه و همه اون بچه ها، همه اونایی که در خاوران هستن با این صفت شناخته میشن و خودشون رو کمونیست میدونستن. به نظر من اینو باید مطرح کرد، اینو باید گفت. بعد این بینیه که به اونا داریم، ما واقعا کمتر بهش توجه داریم. من در خیلی از برنامه های تلویزیونی رادیویی دیدم متاسفانه کسی این مسئله رو مطرح نمی کنه، همونطور که به هر حال این رژیم به هیچ کس رحم نکرده. کمونیست ها را هم کشته، مذهبی را هم کشته، ولی اونجا مشخصا گور کمونیست های ایرانه، گور جمعی کمونیست های ایرانه.
2: در یک گفتگوی دیگر به اتفاق فرزین از نشریه آرش میپرسیدیم.
10: مجله آرش در تمام این سالها به همت پرویز خلیج‌خانی منتشر شده است. روزگاری آرش کمانگیر جان در آخرین تیر کرد و گویی پرویز خلیج‌خانی جان در تیر مجله آرش نهاده است. بشنویم یک گزارش از فرزین ایران.
11: اوایل دهه 90 نشریه سیاسی فرهنگی در خارج از کشور تولد یافت که حالا 23 ساله شده. 23 سال تلاش و پشتکار خستگی ناپذیر برای انتشار نظرات و باورهای مختلف خانواده بزرگ چپ. بار مسئولیت سنگین انتشار این نشریه بر دوش انسانی بوده است که روزگاری در دنیای فوتبال محبوب میلیون‌ها انسان ایرانی بوده و برای فوتبال ایران موفقیت‌های بزرگی به ارمغان آورده. از نشریه آرش سخن می‌گویم. نشریه آرش سند فعالیت‌های جنبش چپ و آزادی‌خواه در عرصه‌های مختلف است که کوشیده به سهم خود محدودیت‌های سانسور در ایران را بشکند و از عرصه‌های گفته نشده سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران سخن بگوید. آرش ابتدا با پرداختن به مسائل سیاسی شروع کرد و به تدریج به عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز کشیده شد. آرش در بسیاری از شماره‌هایش به ویژه‌نامه‌های مختلف پرداخته. در این ویژه‌نامه‌ها گاهی خشونت را برجسته کرده و گاهی زندان‌های جمهوری اسلامی را. آرش گاهی جنبش کارگری و زمانی بهار عرب را مورد توجه قرار داده. گاهی از داستان نویسی و نقد ادبی سخن گفته و زمانی از سند در تاریخ ایران. با نشریه آرش صدها صدای جدید به گوش رسیده و صدها تلاش نظری زمینه بروز یافته است. بسیاری از شماره‌های آرش را افراد مختلف سردبیری کردند. شاید ویژگی‌های این نشریه چند وجهی و چند صدایی و چپ بودن آن باشد. خانواده بزرگ چپ که در این حال صداهای مختلف در آن فرصت بروز یافته. شماره جدید آرش به 25مین سالگرد تابستان 67 و 35 سال کشتار در جمهوری اسلامی اختصاص یافته که در آن دهه 60 برجستگی بیشتری دارد. آرش با 110 شماره اکنون اسنادی از خود به جای گذاشته است که نه تنها بخشی از تاریخ اندیشه های چپ را بازگو می کند، بلکه سیر تحولات این اندیشه و عرصه های مختلف حضور آن و تنوع صداها در یک دوره مشخص را در مقابل ما قرار می دهد.
12: خب با این گزارش حالا بسیار
9: خیلی ممنون سعی جان، خیلی ممنون محبت کردیم و به هر حال
12: حالا تشکر شما از فرزین که
11: بعد کاری نکردم
9: از پس فرزین به هر حال قلوب به قامیز نموش، امیدوارم و اینطوری نیست
11: نمی کنم تلاش کردم که پایینتر از حد معمولم باشه.
9: خواهش میکنم، من فقط یه نکته رو بگم. واقعیت اینه که از روز اولی که ما نشریه رو پایه‌گذاری کردیم که به کمک دو تا از دوستان سابقمون در اون موقع بود، همه هدفمون این بود که در واقع این پلورالیسم رو رعایت بکنیم تو خانواده چپ و نه تنها چپ، حتی دموکرات‌های ایران، همه به هر حال گروه‌های فکری که وجود دارن، ولی حلقه اصلیش طبیعی اسمال این خانواده بود. ولی اگر به آرش مراجعه کنیم می‌بینیم در 8مین شماره آرش، آرش اولین نشریه یه که حتی با داریش همایون مصاحبه میکنه، علی رغم اینکه اون موقع هم حمله های زیاد از طرف بچه های چپ میشد، ولی واقعیت اینه که حلقه اصلی مال خانواده چپ بود و چپ علی رغم کمبودهایی که تو این عرصه داشت، نشریه کم داشت، امکانات کم داشت، با این حال سراغ حتی مخالفین فکری خودش میرفت و از اونا نظرخواهی میکرد راجع به اون موضوعی که بچه های چپ نظر میدادن و تصفانه این اقشار دیگه نمیکردن با بچه های چپ. این هم نکاتی بود که از اول چپ آرش سعی کرد این استقلال فکری خودش رو حفظ بکنه. آرش دوامش به خاطر همکاری بخش عظیمی از اهل قلمه و اونا بودن که قلم زدن تو آرش، به هر کی مراجعه کردن مطلب داد، نه نگفت، مجانی هم مطلب داشت، ما بودجه نداشتیم به کسی پول بدیم. و یکی از حسناش همین بود که نگاه های مختلف تو آرش قلم زدن و آرش اگر دوامی داشت، اگر ادامه‌ای داشت که تا الان به نظر من مدیون همون بچه ها و اهل قدمه، همه چیش به اونا تعلق داشت.

چه خواهید شنید؟ قسمتی از جستار آرزوی باران در خشکسالی جهان است که توسط بهروز شیدا در ویژه‌نامه نقد و بررسی کارنامه 23 ساله نشریه آرش نوشته شده بود. این شماره مخصوص که شماره 110 به اضافه 1 نام گرفت به کوشش بهروز شیدا، ناصر مهاجر، مهناز متین، اسد سیف، مهدی اسلانی و جهانگیر سروری در تابستان 1395 منتشر شده بود. یادآوری میکنم که بهروز شیدا در تمام شماره‌های آرش با این نشریه همکاری داشت.

0: آرزوی باران در خشک سالی جهان، حاشیه ای بر ویژه‌نامه نشریه دنیای فوتبال در مورد پرویز قلیچخانی. در صفحه اول ویژه‌نامه دنیای فوتبال این عبارت را می‌خوانیم: تراژدی پرویز. این عبارت را در صفحه بعد دو عبارت دیگر تکمیل می‌کنند: تصویر یا تصور، بیراهی قلیچ. این سه عبارت را که کنار هم بگذاریم عنوان ویژه‌نامه ساخته شده است: تراژدی پرویز، تصویر یا تصور، بیراهی قلیچ. شاید هیچ کس نداند سرچشمه شورش انسان کجاست. خشم است، درد است، آرزو است، انکار شدگی است. کسی چه می داند؟ گاهی همه اینها، گاهی یکی از اینها، گاهی چیزی جز اینها. هرچه هست چیزهایی شاید روشن‌تر باشند. انسان شورشی سرچشمه و چشم‌انداز را به روایت خیش تصویر می کند، بالا و پست را به روایت خیش تقریر می کند، راه و بیتوته را به روایت خیش تعبیر می کند. قهرمان تراژدی جز شورش راهی نمی یابد که جهان را زندان انسان می یابد، خدایان قدرت را تازیانه به دستانی که راه هایی بستند. تراژدی پرویز قلیچخانی را شورش انسان در مقابل خدایان قدرت می خوانیم. تصویر پرویز قلیچخانی از انسان را رویای تحقق معنای انسان می خوانیم. بیراهی پرویز قلیچخانی را جستجوی راه گریز از جهانی می خوانیم که جز انسان مطیع و شبیه نمی خواهد. قربت پرویز قلیچخانی را جستجوی امکان جای فریاد می خوانیم. همسرایان تراژدی پرویز قلیچخانی را راویان صدای خدایان قدرت می خوانیم. و دیگر تماشاچیان، تراژدی پرویز قلیچخانی سفر او بر خاک هستی را انگار چنین می خوانند: جستجوی باغ افق انسان، آرزوی باران در خشک سالی جهان. و نشریه آرش هم یعنی همان تیری در همان کمان.
1: و پرویز در گفتگوی دیگر با ما بر نقش همکاران نشریه آرش بسیار تاکید میکرد.
2: گویا شما یک طرحهایی رو در سر دارید و پروژه هایی رو در سر دارید، میخواید اینا رو عملی بکنید. این پروژه ها چی هستن؟ چه طرحی هست؟
3: من صحبتی که اتفاقا با هم کردیم تلفنی که خب قراری داشتیم هم دیگر ببینیم، آرش الان شماره 97ش منتشر شده که تقریبا 15 ساله که تو خارج از کشور منتشر میشه و به زودی به شماره 100 آرش نزدیک میشه. به همین خاطر 100مین شماره آرش رو با دوستان و همکارایی که کار میکنن با نشریه آرش و در واقع آرش به همت و همیاری این اهل قلمی است که با نشریه ما کار میکنن، در واقع مجموعاً تصمیم گرفته شد که شماره 100 آرش ارتباط پیدا کنه به ویژه‌نامه مخصوصی در مورد تبعید و البته تبعید در زمینه‌های مختلف. این نشریه شماره 100 آرش رو به صورت یک دایره المعارف بسیار کوچیک در مورد تبعید در زمینه‌های مختلف منتشر کنیم.
1: مثلا چه زمینه‌هایی رو در بر می‌گیریم؟
3: اشاره کردم همکار بسیار خوبم بهروز شیدا بخش‌هایی از این تبعید و مسئولیت چه به عهده گرفته و از یک ماه و نیم پیش محور کارش هم در بعضی از این بخش‌ها خوشبختانه شروع کرده.
1: حالا آقای بهروز کارنن و یکی از برجسته ترین منتقدان معاصر ایران هست.
3: دقیقاً و واقعا جای خوشحالیه که بهروز با ما کار میکنه و اومدن من به سوئد در واقع بیشتر به خاطر دیدن بهروز بود و مسائلمون رو یه مقدار حل و فصل بکنیم با هم روی این زمینه هماهنگی بیشتری داشته باشیم. امیدوارم بهروز بتونه با یه مقدار پیشرفت کار اینجا که هست گاهگداری در مورد پیشرفت کارهای آرش احیاناً صحبتایی باش داشته باشیم در این زمینه. در مورد زمینه‌های دیگه هم در واقع مثلا در مورد جنبش چپ در واقع یا سازمان‌های سیاسی باید گفت قرار شده که ما بتونیم یه روزشماری در بیاریم از زمانی که سازمان‌های سیاسی به خارج اومدن و انشعابات و موضع‌هایی که تو اینا تغییر کرده. اینم در اون مورد یا قرار شده با دوستی صحبت کردیم قرار جواب بده بتونه کم و کیف جنبش چپ رو تو این 25 سال در واقع به صورت یه کار پژوهشی انجام بده.
1: در سال 2014 در سفری که به استکهلم بوده بود نه ببخشید در سال 2014 پرویز در آمریکا بود منتها یک شماره مخصوص در ایران منتشر شده بود به نام تراژدی پرویز، این چنین نامش رو آورده بودن و اونجا درباره این صحبت که خیلی گفتگوی مفصلی بود دیگه و خیلی حرفا زده شد. بخشی از اون گفتگو رو بشنوید.
4: نمیشه با پرویز خان صحبت کرد و فوتبال حرفی نزد. کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران. چند پیش ویژه‌نامه‌ای درباره پرویز قلیچخانی در ایران منتشر شد. پرویزی که در تمام این سالهای جمهوری اسلامی خط قرمز فوتبال ایران بود که مبادا از او نامی ببرند والا که این ویژه‌نامه را انتشار دادند اسمش را گذاشتند تراژدی پرویز قلیچخانی. در ادامه گفتگو من به این ویژه‌نامه میپردازیم اما پیش از آنکه نظر پرویز را بپرسیم اول گزارشی از این ویژه‌نامه.
5: در حالی که بعد از انقلاب و در طول 35 سال گذشته پرویز قلیچخانی خط قرمز رسانه‌های ورزشی ایران بود، در حالی که در آرشیو صدا و سیمای ایران تصاویری که در آن قلیچ پا به توپ می‌شود را حذف کرده بودند، حالا مجله دنیای فوتبال پا به آن سوی خط قرمز گذاشته و ویژه‌نامه‌ای در 30 صفحه به قلیچ اختصاص داده است و در مقاله‌های مختلف درباره چهره مردی به سخن پرداخته که از فوتبال ایران حذف شده است. در این ویژه‌نامه علاوه بر نوشته مفصل سردبیر با دوستان قدیم پرویز نیز گفتگو شده است که حالا هر کدام در عرصه‌های مختلف فوتبال ایران در موقعیت‌های گوناگون قرار دارند. سردبیر مجله دنیای فوتبال مقاله‌ای تحت عنوان تراژدی پرویز یا عواقب اوتوپیای فوتبال ایدئولوژیک در توضیح پرداختن به موضوع قلیچ می‌نویسد: هیچ یک از ما نمی‌دانیم چقدر معصومیت به باد داده‌ایم. همه ما به شکلی معصومیت‌هایمان را از دست داده‌ایم. پرویز قلیچخانی را هم باید از همین قاب جستجو کرد. فوتبالیستی بزرگ در ایران که نسل دوم و سوم انقلاب چیزی از او نشنیدند. او تنها بازیکن فوتبال ایران در تاریخ جام ملت‌های آسیاست که 3 دوره پیاپی قهرمانی در این تورنمنت را تجربه کرده. جهان او جهان تقابل‌ها بود و برای همین باید به او پرداخت. نویسنده معتقد است سیاست و ایدئولوژی متفاوت پرویز نباید مانع پرداختن به او بشه. او اضافه میکنه که پرویز قلیچخانی قدر خود رو ندانست. او میخواست همونطور که در فوتبال قلیچخانی بود در سیاست هم همان جایگاه را داشته باشد، اما صد افسوس که راه را اشتباه انتخاب کرد. باید به او پرداخت و حقایق را گفت، هرچند که او مانند بسیاری از خارجی نشین ها از ایران دورند جستی آزادی خواهانه گرفتند و مسائل ایران را تحلیل می کنند. در این ویژه نامه دست نوشته هایی از امیر حاج رضا درباره قلیچخانی، نگاهی از نگاه اسخر شرفی، آن شب که باران آمد به قلم ابراهیم افشار، ماجراهای من و پرویز از حسن روشن نیز درج شده است که بسیاری از آنها از دوستان قدیمی پرویز بودند. در این نوشته ها که بعضی از آنها به صورت مصاحبه تهیه شده، تاریخ دنیای فوتبال و خصوصیات اخلاقی و زندگی سیاسی پرویز مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در این ویژه‌نامه داریوش مصطفوی که از دوستان پرویز قلیچخانی بود و حتی روزگاری رئیس فدراسیون فوتبال ایران شد، در مصاحبه‌ای در حالی که از پرویز به نیکی یاد می‌کنه میگوید سیاسی‌ها از قلیچخانی سوء استفاده کردند. امیر حاج رضایی ضمن ستودن پرویز میگوید خب فوتبال برای قلیچ در مرتبه دوم قرار گرفته بود، اول مسائل سیاسیش بود که برایش اهمیت داشت و هنوز هم دارد، هنوز هم پای عقیدهش ایستاده است. من شاید با عقیدهش موافق نباشم، اما رفاقتم با او ادامه داره. اسخر شرفی میگوید اگر قلیچخانی میخواست به پول برسد، همه راه برایش باز بود و هم شرایط برایش فراهم. در فوتبال در حد او و توانایی های او نیامده، در بعد اجتماعی هم همینطور. خیلی درد مردم را درک میکرد. خب البته یک سری هم بودند که هم پای عقیدهش ایستاده است. من شاید با عقیدهش موافق نباشم، اما رفاقتم با او ادامه داره. اسخر شرفی میگوید اگر قلیچخانی میخواست به پول برسد، همه راه برایش باز بود و هم شرایط برایش فراهم. در فوتبال در حد او و توانایی

0: فوتبال با ستایش و مصلحت جویانه و مغرضانه است و دوستانش با او اگرچه خیرخواهانه برخورد میکنند، اما تحلیل هایشان ساده اندیشانه است. در نوشته ها پرویز قلیچخانی سردار فوتبال ایران اما شکست خورده و کجرو معرفی می شود. آیا مردم ایران از بین نوشته های تحسین آمیز و مغرضانه خواهند توانست بخشی از شخصیت و معنای زندگی او را بشناسند؟
1: گزارشی از ویژه‌نامه که در مجله دنیای فوتبال درباره پرویز قلیچخانی چاپ شد. نظرت چیه پرویز قلیچخانی؟
2: حالا من میگم که سعید جان یک کاری کنید. این وقتی ما رو خوندی رفیقا خوند و حال دستش درد نکنه، خیلی محبت کرد و من تمام به فکر کنم بریم سراغ اونایی که رفتن به روحانی رأی دادن. بگیم آقا این آدمی که شما انتخاب کردیم که معماری هم شده بود، مهندسی هم شده بود و اتاجاره، و اونایی که الان دوباره هنوز خیلی از برحال ملی مذهبی هستن، بخش زیادی از چپ الان هست و بچه های چپ نگاه های مختلف و یک بخش عظیمی از روشن فکران هنرمندا الان همه افتادن دنبال روحانی. آن کسی هست داریم وسط بگی که این چه سیاستی امروز تو ایران پیش داره میده؟ این اتفاقا یکی از همین در واقع سیاست های امنیتی رژیمه. من که جا خود دارم، من که به هر حال عددی رقمی نیستم تو اون عرصه، ولی ببینیم دنبالش چجوری سراغ آدم رو دارن میرن. دار و دسته جوانایی مثل قوچانی و نمیدونم امثال هم که همه دست پرورده های شمس الواعظینن که اصلاح طلب های نابن، ببینیم چجوری الان چندین ساله مخصوصا تو این یکی دو سال الان فضا باز شده دارن حمله میکنن به خانواده چپ تو هر عرصه ای. نمونهش مقاله‌ای که در مورد امیر پرویز پویان نوشتن، اگه همون نشریه رو شما نگاه بکنین عکس بهرام بیضایی رو جلده، با مسکوب صحبت کرده، از مسکوب یاد کردن به نیکی، از بهرام بیضایی مقاله آوردن، ولی همه اون مجله تنظیم شده بود برای اون دو سطح اولش که امیر پرویز پویان و مشه مسلحانه رو بزن. یعنی به نظر من باید یه مقدار مکث کرد ببینیم این چه سیاستیه، چه سیاستیه که میگه فقط یه گفتمان باید تو جامعه ما باشه. اگه پرویز قلیچخانی وقتی سیاست انتخاب کرد گفتمان جمهوری اسلامی رو انتخاب میکرد، امروز رو سر همه چه داشت. علت این که پرویز قلیچخانی رو میزنه برای این که گفتمانی خیلی از گفتمان جمهوری اسلامی رخته در واقع پیش گرفته برای خودش. من به نظر من یه مقدار باید مکث بیشتری کرد. دو نکتر تو این ویژه‌نامه از زبان همه اون فوتبالیست ها که اشاره میکردی دوست منه، شاید بهتر بود بگیم همبازی های من بودن. واقعا دوست یه حرمتی داره وقتی آدم بذاره دوست. من اتفاقا شرفی رو الان تو همین سنوزه دیدمش و گفت من نمیدونم این مسافر کردنه، من نمیدونم، من نکردم. البته کرده ها، چون باش چه سلمه حرف میزنم و اونا دنبال این بودن که دو نکتر رو در واقع تو این ویژه‌نامه جا بندازن. یکی تبعید رو میخوام بزنن، بگن هر کی رفت تبعید بدبخ شد و هر کی غیر گفتمان جمهوری رو اتخاذ کرد و وارد در واقع فوتبال ایدئولوژیک یا به هر حال ورزش سیاسی شد باخته. شما میتونی ورزشکار باشی، پول بگیری، با برادران نمیدونم سپاه و همسایه‌ها تو باشگاه زدوبند داشته باشی، سرمایه گذاری بکنی، ولی تو چارچوبه گفتمان جمهوری اسلامی باشی، از اون نباید خارج بشی. یه نکته هست که به نظر من، من فکر میکنم خودم علیرغم اینکه اینا ترس ریخته بودن که با این ویژه نامه به هر حال مغرضانه و طرح و برنامه شون بوده، ولی خواهند باخ، چون نکاتی رو مجبور شدن بگن که تو جامعه بوده و اینا اومدن این ویژه نامه رو در آوردن، نه برای اینکه من تو جامعه در واقع فراموش شده بودم. اگه فراموش شده بودم خب بلن میکردیم چرا من این سراغم، ولی اتفاقا برای اینکه فراموش نشده است، چون به هر حال اخبارا اطلاعات ها میاد دیگه. وقتی دو سال پیش از مهدوی کیا سوال میکنن باز همینه میگه، از کریم باقری سوال میکنن همینه میگه، حالا تو خارج دیگه نمیتونن سانسور کنن. یه مرتبه تو برنامه 90 از دهن یکی در میره.

0: تا بخوام قطع بکنن، این نشون میده که خب پس فراموش نشده تو افتر ورزش نمیتونستن. و برای همین بهتر این سیاستی که امروز، این سیاستی که با دار دست روحانی اومده، یعنی سیاست جدید حکومت باید بود، سیاست جدید جمهوری اسلامی اینه که به هر حال میان روی با پنبه سر میبرن و فکر کردن که با اومدن وسط اینجوری و مطرح کردن وقت میتونن راحت همه رو در اذهان جوانا خراب بکنن. به نظر من البته یه بخشی توی نیروی عظیمی خواهند کرد، نه اینکه نکنن، و اینم اون نیرویه که به خود جمهوری اسلامی اعتقاد داره و این بیشترین تلاششون برای اون نیروی خودشونه. به نظر من
1: یه نکته به نظر میاد میخواستم بپرسم ازت، و اونم به قول شما دوستان همبازی‌های شما، همبازی‌های شما بیشتر چیزایی نوشتن که به افسوسنامه شبیه، حتی مثلا امیر حاج رضا میگه که شاید با بعضی از نظرات پرویز موافق نباشم.
0: درسته.
1: در مقابل این افسوسنامه چی دارید شما بهشون بگید؟
0: ببین یه نکته‌ای وجود داره، شما اگر ببینید تو همه حرفای اینا یه نکته وجود داره. مثلا امیر حاج رضایی خیلی تعریف کرده، حتی بهنود موقعی که این مجله رو تو بی بی سی معرفی کرده بود، اونم اومد با امیر حاج رضایی خیلی تعریف و اینجوری و گفت خیلی مجله عالیه. مثلا آقای بهنود رفته تو سفارت انگلیس رای داده، گفت خیلی خوب شده، بعدم باز شده به هر حال اومدن که این حرفا رو دارن میزنن. اینم یکی از دلایل در حال خوب بودن این الان دولت فعلیه. امیر حاج رضایی با اینی که تعریف میکنه، به نظر من تازه بهترین مقاله مال امیر صادقانه ترینش، ولی یه نکته اساسی رو میگه. میگه پرویز مرادش امیر آصفی مربیش بوده. میگه ولی امیر آصفی در ایران مرد و در قطعه نام‌آوران دفن شد و اسمش برای همیشه مرد.
1: بله.
0: ولی پرویز به خاطر دلایلی رفت خارج. ببینید خود امیر حاج رضایی به نظر من با این فرمول بندی نگفته اینو، این فرمول بندی سردبیره، فرمول بندی سردبیر اون آقای ابشاره. اون آقای ابشار یکی از کسایی که از دوره کامورزشی بوده، در واقع اون همین حرفو میزنه. داریوش مصطفی میگه سیاسیون از پرویز سوء استفاده کردن و میگه من خارج نرفتم، من وطنمو دوست دارم. یعنی اونی که میره خارج وطنشو دوست نداره. دقیقاً اصغر شرفی میگه علارغم این که من اینجوری چهار تا تعریف میکنه، چهار تا مثال، و میگه مثلا منم تو سیاسی بودم، تو سرهنگ شهربانی بودی، تو کتاب هم نمیکندی، در حال میگم دوست در بودن، در واقع همبازی بودن. بعد میگه که در واقع میگه البته پرویز اگه میمون میشه به جامعه خدمت بکنه و بلا فاصله تو مقاله آقای ابشار یه نکته بسیار مهم و به نظر من از چشم افتاده و اون اینه، میگه هنوز البته جا هست پرویز شاید برگرده، چون ما کشورمون کشور رأفت و بخششه. یعنی دولت رو میخواد بکنیم، ولی میگه کشور ما کشور رأفت و بخششه، برگردیم همون سیاستی که نه حالا در اینجا در مورد آدم های شناخته شده، الان سیاستی که طی این سالها پیش مردن. شما فکر کنید این نیرویی که در آلمان و فرانسه و آمریکا و نمیدونم سوئد و همسایه ها وجود داره و در آمده و پولاشون رو برداشتن، مرتب سالی دوبار میرن ایران، خونه میخرن، خونه ها رو اجاره میدن، سرمایه گذاری میکنن، اینا فکر میکنی وقتی برمیگردن اینجا در واقع ناقل چه سیاستی هستن و چه چیزی دفاع میکنن؟ همینی که آقا بالاخره روحانی بهتره دیگه. آقا بفرما این هم دانشخانی که 30 سال خط قرمز بوده ویژه نامه برش داره بردن. من یواشی هاش ترس خودم رو برداش، یواشی هاش میگه خب آقا اینم داره برمیگرده دیگه. اینا واقعیته.
1: یه جنبه مغرضانه‌اش پرویز، یه جنبه مغرضانه‌اش نوشته سردبیر آقای علی عالی که میگه که
0: من یه نکته
1: بذارین سوالمو طرح کنم. میگه که هرچند که او بسیاری از حقایق تازه را هنوز نپذیرفته، یعنی بخشی از حقایق شما پذیرفتید؟ نادان بودنش اینجاست که میگه هنوز نکته بخشی از حقایق رو نپذیرفته.
0: نه، یه نکته اساسی میگه اون. اون نکته اساسیش اینه که میگه که پرویز که خودش انقلاب رو قبول داره و میگه اگه 10 بار دیگم 57 بشه من انقلاب میکنم، ولی همین آدم به اون انقلابی که کرد پشت کرد به مردمش و رفت خارج. ببین کجا رو میگیره، چه نکته ای رو دنبالش داره. درسته که من انقلاب کردم برای این که نمیخواستم که انقلاب کنم جمهوری اسلامی بیاد، که معلومه 10 بار دیگم تو شرایط بشم من انقلاب میکنم. من اتفاقا اعتقاد دارم باید انقلاب میکردی، ولی نه اینکه جمهوری شما اومدی. این نکته اساسیه که به نظر من اونجا وجود داره و میخواد بگی که بالاخره این آدم علی‌رغم این پشت کرده به مردمی که همیشه دوست داشته. من به نظر من این نکته به هر حال تو تمام اون تیکه‌هایی که اگر نگاه کنید، مال اصغر شرفی، مال حسن روشن، مال داریوش مستعدی، دقیقا این نکات وجود داره و داره حوالم میده آخرش. شما شاید به دو تا نکتهش توجه نکردین یا کردین نخواستین مطرحش کنین، من نمیدونم، ولی حتی تهدید میکنه یه جا. یعنی یه جا راجع به یه پیر مرگ میگه و میگه خب حتی حسن میزنه خب بله. یعنی بسیار بسیار این خبرنگاران امنیتی، این شاگردان دست فرورده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوب کار کرده، این همون کاری که تو اون مجله کثیف کردن راجع به حمید فرید پویان، و این همون سیاستیه که جمهوری اسلامی ورق و برگردونده و امروز در واقع کشتیفان و سیاست دیگه اومده که فعلا مملکت اینجوری بگردن تا بتونن از زیر این فشار اقتصادی سیاسی که دارن بیان بیرون. ببینید الان همین موضوع رو همینجا بسیار کوتاه نگاه کنید، در 2 هفته گذشته 40 اعدام داشتیم تو ایران، از دوره احمدی نژاد بیشتر بوده. این واقعیت یا بر خود روحانی که رفت خوزستان، سخنرانی که اونجا کرد، دروغ و تقلایی که دارن تحویل مردم میدن، چون نیاز به این دارن که فضای سیاسی رو باز بکنن، چون در عرصه اقتصادی فعلا کاری نمیتونن بکنن برای مردم، امکانش نیست. چون امکانش نیست پس باید این فضا رو یه مقدار باز بکنن دیگه. درست عین اون دوره رفسنجانی که اومد رئیس جمهور شد فضای سیاسی رو بست، فضای اقتصادی رو باز کرد، نیاز بود به یه دوره بعدش خاتمی بیاد فضای سیاسی رو باز بکنه، فضای اقتصادی رو ببنده. و درست دوباره این عکس با احمدی نژاد اتفاق افتاد و الان نوبت روحانیه، کسی که در بالاترین شغلای امنیتی این جامعه بوده که یه 30 سال گذشته، حداقل 25 سال گذشته. من به نظر من متاسفانه ما حتی مخالفین جمهوری اسلامی که الان در خارج هستیم از دستگاه امنیتیش بسیار عقبیم و دستگاه امنیتیش داره خوب کار میکنه. این نیروی عظیمی که از چپ و راست بلند میشن میرن ایران و میان، من اصلا با رفتن این که کسی جایش رو انتخاب بکنه برای زندگی بحثی ندارم. در اوج رفتن اون موقعی که بحثای زیادی بود، من جز طرفدارای این بودم که هر کی جاشو خودش انتخاب میکنه، ولی جای زندگی رو وقتی انتخاب کرد بره حق ندارن دیگه میان تو خارج راجع به مسائل سیاسی این درخشین من نظوری چیز بکی بگم باز کنم دهنشون انقدر بزنم که از ما تعریف بکنن. یه نیرو لشکر عظیم مبلغ داره که اینا هستن که اینجوری میرن ایران و میان، بخش عظیمی که پولاشون رو برداشتن بردن ایران سرمایه گذاری کردن، خونه خریدن، اجاره میدن، بانک ها گذاشتن، اینا به هر حال یه سری امکانات اینا رو اونا ترقیم فراهم کردن و میدونن این نیرو رو دارن. حتما شما مثل من خبر دارین جنبش سبز وقتی اوج گرفت 88، اگر یادتون باشه تو خارج هم خیلی از اینا اومدن تو تظاهرات صف، ولی یه جایی یهو افت کرد، درست همون جایی بود که دم سفارت‌های جمهوری اسلامی که رفتن از بالا که عکس گرفتن تو فرانسه این اتفاق افتاد. به بخش زیادی از اینا سفارت زنگ زده بود، آقای فلانی، آقای میشخانی، آقای حسین، حالا آقا تو میای اینجا گردنتو کج میکنی برای رفتن ایران، ما کمکت میکنیم، پاسپورت تو همیشه کارات انجام میدیم، حالا ما دیگه به سفارت بری به ما فوش میدی؟ بلا فاصله استود کنن یه مردمه یه فروکش عظیم طبیعی منافع دارن. و امروز این سیاست هم که اومده دقیقا منطبق بر همین سیاستی که تو عرصه‌های دیگه این جمهوری اسلامی، نه این دولت، که این دولت جمهوری اسلامیه، متاسفانه سوء تفاهم شده میکنم مثل این که باز بین بد و بدتر بوده. و فرحال اینه
1: به عنوان آخرین کلام پرویز جان یه سوالی ازتون داشتم، اگه بخواین در مورد فوتبال ایران در یک کلمه صحبت کنید چی میگین راجع به فوتبال ایران؟
0: خیلی خوب سوال
2: است. میشه در فوتبال یک کلمه صحبت
0: کنید؟ نه میشه گفت ولی خیلی سخته دیگه. این واقعیت اینه که این تنها
1: فساد مثلا خیلی براتون زیبنده است.
0: نه
1: فساد داوری، فساد نمیدونم.
0: این مال تنها مال فوتبال ایران نیست.
1: مرحب زدیگی شاید.
0: این اصلا مخصوص تنها ایرانی. اگر همین جریان شرط بندی هایی که الان 10 سال چند تا استاد دانشگاه تو لندن اینا با دانشجوهاش تحقیق کردن راجع به این شرط بندی هایی که در عرصه دنیا وجود داره، در خاوردون بازی پرسپولیس و تاج رو شرط بندی میکنن. اونا مافیا 6 ماه قبل بلند میشه میاد ایران، میرن دم باشگاه رو ایران. اصلا ببینین شاید کمتر آدم بهش فکر کنه، امکان نداره. یعنی در واقع اون آلودگی که در ورزش به وجود آوردن دلیل مشخص هم داشت، این نبود. به نظر من یه دوره‌ای بود حتی از المپیک 1968 تو مکزیک اگه یادتون باشه، دقیقا اون دو تا دونده آمریکایی سیاپوستا که یکشون اول شد اسمی که یکشون دوم شد سوم شد، استرالیایی دوم شد 200 متر، بعد اومدن کفشاشون رو در آوردن اومدن سکو هشدار گره کردن موقع سرود آمریکا و بلا فاصله دوتا رو از تمام امکانات تو آمریکا محروم کردن. سالها بدبختشون کردن تا موقعی که کلینتون اومد دور دوم انتخابات کلینتون، اونجا ازشون اعاده حیثیت شد. یعنی در واقع ترس از این که این ورزشکارا تو عرصه جهان تو همه رشته ها اینا میدونن که اینا الگوی جوان ها هستن و اگر شرایطی به وجود بیاد و اینا برن طرف مردم، حکومت ها باختن. برای همین لجنی در فوتبال زدن، در واقع آلودگی هایی رو بردن تو ورزش، تو تمام رشته های ورزشی، که دیگه شما بعد از دوران آخریاش فکر کنم گولی تو هلندی بود که راجع به حقوق بشر حرف زد.
2: آره.
0: دیگه نداریم. قبلش چند تا بودن، بارشته های دیگه بودن، ولی یواش یواش همه مردن دیگه. همه استادیوم ها رو، همه جایگاه ها رو سرمایه تو تصرف کرده، گرفته تو دستش. برای همین نیاز به ورزشکارایی داره که قدیم تو ایران میگفتن، ما میخندیدیم، گفتن از گردن به پایینشون فقط کار میکنه، از گردن به بالاشون کار نمیکنه. حالا اینا ناراحت هم اگه یه فوتبالیست پیدا شده از گردن به پایینش کار میکرده، حالا گردن به بالاش هم یه خود کار کرده، ناراحت هم هزار جور حرفانو باید بزنن دیگه، چاره نیست.
2: بسیار ممنون پرید،
0: روزگاران
2: بر تو خوش باد.
0: Go ahead, Nish.

0: بله دوستان عزیز، همراه هستیم با مهرداد مقدم، مفسر فوتبال. مهرداد جان سلام بر تو.
1: سلام فرزین جان، مخلصم.
0: خسته نباشید، سپاس از این که دعوت منو برای این گفتگو پذیرفتی. در مورد پرویز قلیچخانی میخواییم صحبت بکنیم. به عنوان یک مفسر فوتبال، علاقمند به فوتبال و کسی که فوتبال رو هم از زیبایی‌هاش میشناسه و هم به تکنیک و تاکتیک‌ها و استراتژی فوتبال علاقمنده و آشناس، میخوام ببینم پرویز قلیچخانی در فوتبال ایران چه جایگاهی داره، چه اهمیتی داره و کجاها برجستگی داره.
1: بله، پیش از اون اجازه میخوام که هم یه سلام ویژه خدمت شما، خدمت سعید عزیز و همه شنونده هاتون داشته باشم.
0: بسیار سپاسگزارم.
1: مخلصم. به حضورتون عرض شود که پرویز قلیچخانی خب یه آدمی بود که یا یه فوتبالیستی بود که ویژگی‌های خاصی داشتش در دورانی که فوتبال بازی می‌کردش. این ویژگی‌ها متعلق به هر کسی نبود. من غالبا میگم کیفیت در مقایسه معنا پیدا می‌کنه. یعنی شما وقتی می‌خواید بگی کدوم ماشین خوبه، اون ماشین رو با ماشین‌های مختلف، یا کدوم فرش خوبه، یا کدوم هر چیزی رو که بخوای به لحاظ کیفی راجبش نظر بدی، در مقایسه معنا پیدا می‌کنه نظرش. همین اتفاق هم در مورد پرویز قلیچخانی صادق هستش. مردی که در هر پستی توی فوتبال میتونست بازی کنه. راجع به این قضیه احتمالاً زیاد حرف زده شده و من نمیخوام زیاد دور کنم، ولی یه انسان منحصر به فرد، بدن بسیار چغری داشته به قول کشتیگی ها، و این بدن سفت و محکم و چغر و در این حال اون خواسته ها تمنایی که برای بازی داشتش بسیار در او زیاد بودش و میتونست شگفتی هایی رو خلق کنه که دست کسی بر نمی اومدش. یادمون نره که تنها کسی هم هستش، این موضوع خیلی مهم، تنها فوتبالیستی هستش که تونستش که 3 جام آسیایی رو بالای سر ببره، و این اتفاق برای هیچ فوتبالیست دیگه تو ایران خیلی ها افتخارهای
0: در دنیا
1: بله و در دنیا خیلی ها در اتفاقهای دیگه ای رو ممکن رقم زده باشن که باهای خوب جالب و ویژه ای هستش، ولی از این حیث پرویز قلیچخانی بی نظیر هستش. ما وقتی راجع به پرویز خان صحبت میکنیم باید یادمون باشه که یه تفاوتی وجود داره بین اسطوره و قهرمان. من معمولا میگم که قهرمان پیروز صحنه هاست، پیروز میدان هاست، در حالی که اسطوره قهرمانی است که پیروز قلب هاست، و این تفاوت داره. ببینید شما وقتی مثلا به طور مثال عرض میکنم خدمت، راجع به دروازه‌بان ها صحبت میکنید، به نام یه دروازه‌بان به نام ناصر اجازی میرسی که احساس میکنی آدم اسطوره است. این در مقایسه با کسایی هستش که دروازه‌بان های خوبی بودن، به طور مثال منصور رشیدی، بهرام مودت، به حضورتون عرض شود عابدزاده و خیلی های دیگه تو دروازه تیم ملی ایران ایستادن، ولی یک به یک باره میبینی که ناصر حجازی میشه اسطوره. این به این دلیلی که علاوه بر اینکه در میدان قهرمان بوده، در بستر جامعه عمومی تونسته قلب ملت رو، قلب مردم رو تسخیر بکنه. این ویژگی خاصی بود که پرویز قلیچخانی داشت، تونست زمانی که بازی میکنه از منظر جایگاه اجتماعی خودش قلب انسانها رو تسخیر.
0: مرداد در زمانی که کاپیتان بود هم خیلی موفق بود، هم به لحاظ رفتاری که با بازیکنان دیگر داشت و هم همکاری، شرکت دادن افراد مختلف در موقعیت‌های مختلف. در این زمینه چی میگی؟
1: بله، اتفاقا سوال بسیار خوبی هم هستش، به خاطر اینکه خیلی ها در مورد این قضیه یه بحث‌های جالبی کردن. به طور مثال عرض میکنم خدمتتون، مایل کوهن توی مصاحبه میگه که همه از پرویز خان و علی پروین میترسن، اما ما دو تا ترس متفاوت رو باهاش روبرو هست. پرویز خان به خاطر اینکه خودش بسیار تلاش میکرده و قدرتمند پا به میدون میذاشت، تصورش این بود که دیگران هم باید همین کار رو بکنن و از دیگران هم همین رو میخواست. منتها این رو با یه احترام ویژه
0: به صورت دموکراتیک
1: بله، ترس توأم با احترام بود. یه مرد یا یه کاپیتان میدانی بود که دیگران رو در بازی سعی میکرد درگیر کنه و همه در برگیرنده باشن، در حالی که یک کسی مثل علی پروین کسی بودش که دیگران رو میترسون به ازای این که خیلی عذر میخوام از این واژه استفاده میکنم ولی لاتبازی در میداد، فوش میداد، از الفاظ بسیار نامناسبی استفاده میکرد، بنابراین دیگران ازش میترسن و یک مجموعه هم بهش نزدیک بودن که شما وقتی با پروین درگیر میشدی با اون مجموعه درگیر میشدی، ولی پرویز خان مجموعه پشت سرش ذهنیت عدالت خواهیش، بنابراین دیگران اگر میترسیدن ازش به ازای احترامی که داشتن نسبتش میترسیدن که اون احترام خدای نکرده خدشه دارش.
0: به لحاظ تکنیک های فردی بعضی ها مثلا شوت های خیلی خوبی میزنن، بعضی ها دیربیل های خوبی میکنن، بعضی ها پاس های خوب میدن، ویژگی های بازی خلیشخانی در چه زمینه هایی بود؟
1: یکی از بزرگترین ویژگی هاش این بود که خب میدونید که پرویز خان به شوت های خیلی محکمی که میزن معروف بود، چون بدن بسیار ورزیده و مناسبی داشتش، میتونستش که در مواقعی به خصوصی از این وزنگی خوش استفاده بکنه برای شوت های راه دور. اما علاوه بر اون من معتقدم که پرویز قلیچخانه از دوران خودش بسیار جلوتر بود به فوتبال، یعنی که خیلی سربالا بازی میکرد، یعنی وقتی بازی میکردش علاوه بر این که فوتبال رو به جریان مینداخت، علاوه بر اون تمام مساحت زمین رو زیر نظر داشتش و فکر میکرد که الان چه موقعیتی بود. برای همینه که وقتی هم که شوت میزد به موقع این کار میکرد، برای که میدونست که همه کجا قرار گرفتن و چه موقع باید این کار بود. خیلی تکنیکی شاید نبود اما بسیار انسان تاکتیکی بود یا فوتبالیست تاکتیکی بود، قشنگ میتونست کیب و کجا توی زمین قرار بگیره و به چه کسانی پاس بده برای که موقعیت های ویژه رو توی زمین بیافته.
0: مراد، به عنوان آخرین کلام میخواستم یه نکته ای رو بگم در مورد، اجازه بدید که در مورد ترسی که ازش صحبت کردی، البته ترس همراه با احترام بگم که شاید بشه مثلا ترس رو در کنار احترام نذاریم، بیشتر در واقع همراهی بشه گفت که همراهی میکردن بقیه یا علاقمند بودن که با قلیچخانی همراهی کنن.
1: طبیعتا اینجوری هستش. ببینید و ایرادی هم نداره آدم ها گاهی بترسن، ممکنه که من از معلم دوران کودکی خودم یا نوجوانی خودم به ازای اینکه این معلم مرد محترمی بود و در این حال دوست داشتنی میترسیدم که مبادا مورد محبت اون آدم قرار نگیرم، میترسیدم که از مجموعه دوست داشتنی های اون آدم دور بشه. این ترس بدی نیستش، اتفاقا میتونه اتفاقهای خوبی رو رقم جانم.
0: بسیار سپاسگزارم از تو مرداد عزیز. باید. امروز یک بار دیگه با شما درباره مسابقه حساس امروز بین آرسنال و سن ژرمن،
1: پاریس سن ژرمن،
0: بله بله، گفتگو خواهیم کرد که بهتون زنگ میزنیم. روز بر شما خوش.
1: روز بر شما خوش.
2: مگه آدم بیغیرتی که وقتی میاد تو امجدی 35,000 تشریفش میکنه میبینه همسود و بغلش نون نداره بخوره، مال همون دوره رو من تازه میگم، نون نداره، آلونگ نشون وجود داره. خب طبیعی است منی که اکثر معروفیت خودم و مدیون تماشاچیان فوتبالم و من قهرمانی خودم و مدیون مردمم، چرا کنار مردم نباشم؟ از زمانی که جهان پهلوان تخطیط در واقع خودکشی کرد یا کشتنش، دستگاه های امنیتی اون موقع تشخیص دادن که قهرمانان میتونن به ضررشون تمام بشه، به ضرر حکومت. از همون موقع تو سازمان تربیت بدنی از دوره تیمسار خسروانی رئیس دفترای محرمانه تعیین کردن برای ریاست سازمان تربیت بدنی که در واقع از ساواک میومد. اولین رئیس دفتر سازمان تربیت بدنی فدایی نامی بود که رئیس امنیت طرف لاهیجان رئیس سازمان امنیت اونجا بود. دومیش سرهنگ اسار بود که جزو 13 شکنجهگرای زمان شاه سیاسی کردن فوتبال از اون زمان. حتی بازی ایران و اسرائیل یکی از بازی‌های سیاسی بود، یه سری تمهیدات هم براش چیدن. نه اون موقع هم بود
3: بره.
2: اصلا به طور کلی تو جهان تو کشورهای دیکتاتوری همیشه همینطوره. من اجازه خروج خواستم از ایران، رفتم هم پرسپولیس رفتم، دارایی بودم، رفتم پاسپورت بگیرم که برم خارج. به من عدم صلاحیت دادن، پاسپورت ندادن. بچه‌های اداره گذرنامه گفتن آقا سازمان امنیت دادن که ندین پاسپورت.

بیانیه جمعی منتشر شده پرویز قریشخانی، قهرمان ملی و مبارزی که اسطوره شد. تعداد از کنشگران مختلف امضا کردن که این رو میتونید در اینترنت بیابید. همچنین کانال جدیدی ایجاد شده که شماره های مختلف نشریه آرش رو در اونجا گذاشتن و همینطور صفحه اینترنتی arashglitch.org و کانال تلگرامیش هم هست آرش مگازین. نوشتن که بیش از 1000 اندیشمند، پژوهشگر، فعال سیاسی، نویسنده، شاعر، هنرمند با مجله آرش همکاری کردند. این نشریه که در دنیای دیاسپورای ایرانی توزیع می‌شد و در حد امکان به داخل راه می‌یافت، در سال 93 درست زمانی که انقلاب ارتباطات تمام نشریات کاغذی را زیر سوال برده بود، با تصمیم قاطع پرویز قریشخانی و همراهی دبیر نشریه نجمه موسوی پیامبری به کار خود پایان داد، با امید به توانایی نسل جوان در ادامه این راه. بعد از گذشت سالها و توسعه شبکه‌های اجتماعی و به منظور امکان دسترسی نسل‌های بعد با آنچه در آن سالها گذشت و به منظور امکان اشراف هرچه بیشتر به تاریخ این دوره از حکومت جمهوری اسلامی و نقطه نظرهای نیروهای اپوزیسیون، بران شدیم که این مجموعه را از این طریق در اختیار علاقمندان بگذاریم. آرش مگزین، کانال تلگرامی و arashglitch.org در اینترنت. والا همراه میشیم با جواد تسلیمی در دنیای سینما.

0: جان سلام.
1: سلام فرزین جان و سلام میگم به سعید و حیدر و خسته نباشید بابت برنامه خوبی که دادیم و درود میفرستم به همه کسانی که به ما گوش میدن.
0: بسیار سپاسگزارم. قرار شد که برنامه های عادی خودمون رو در مورد دنیای سینما از این هفته دنبال کنیم و در اولین گام فیلم ساعت‌ها رو به بررسی می نشینیم و این فیلم رو در دو برنامه متفاوت این هفته و هفته دیگه انجام می دیم. بعد من فکر کردم که سعید جواد جان قبل از اینکه وارد فیلم بشیم ابتدا کمی در مورد ویرجینیا وولف صحبت کنیم که در دنیای ادبیات نقش بسیار مهمی داشته. موافقی؟
1: بله کاملا موافقم. اما فرض این پیش از پاسخ به این مسئله پیش از شروع گفتگو خودمون وظیفه خودم میدونم به شنوندگان عزیز رادیو همبستگی بگم که در این برنامه به موضوعاتی مانند خودکشی و تجربه دشوار روانی اشاره‌های متعددی میشه و از اونجایی که آرامش و سلامت روان شما برای ما بسیار مهمه از شما شنوندگان عزیز رادیو همبستگی میخوام اگه نسبت به این موضوعات حساس هستیم یا ممکنه شنیدن چنین محتوایی برایتون آزاردهنده باشه برای مراقبت از خود ادامه و این برنامه رو حداقل گوش ندین و یا تا بعد از پایان این برنامه به رادیو برگردیم. اما در مورد ویرجینیا وولف، بعضی خودت هم میدونی راجع به ویرجینیا وولف خیلی چیزا میدونی، همه فکر کنم میدونن و با توجه به این مسائل تو این فرصت کوتاه فکر کنم هر چی در مورد ویرجینیا وولف بخوام بگم کمه و بسیار دشواره که بسیارم دشوار حق مطلب و اون چیزی که شایسته او هست بیان بشه. اما سعی خودم میکنم در این زمان محدود یه تصویر عادلانه از او بدم. در صورت تلاش میکنم، نمیدونم چقدر موفق میشه. ویرجینیا وولف با نام ویرجینیا استیون روز 25 ژانویه سال 1882 در کنزینگتون جنوبی در لندن در یک خانواده فرهنگی متولد شد. او زندگی پرفراز و نشیب و بسیار سخت و غم‌انگیزی رو گذروند. شاهد دو جنگ جهانی بود و بسیاری از دوستان و نزدیکانش رو در این دو جنگ از دست داد. علاوه بر این اون مادرش رو در 13 سالگی، یکی از خواهرش رو در سن 15 سالگی و پدرش رو در سن 22 سالگی از دست داد. ویرجینیا وولف به خاطر ضربه‌های عاطفی ناشی از این فقدان‌های تلخ و همچنین مشکلات دیگر در زندگی از جمله سوء استفاده جنسی برادران ناتنیش از او در سراسر زندگیش از بیماری روانی رنج می‌برد. او چندین بار در بیمارستان روانی بستری شد و دست کم تا اونجایی که می‌دونیم دو بار قبل از خودکشی آخرش دو بار دیگر هم دست به خودکشی زد. سرانجام در سال 1941 در سن 59 سالگی خود رو در یک رودخونه در نزدیکی محل زندگیش غرق کرد. اما ویرجینیا وولف با همان اندازه زندگی سخت، دشوار و بی‌ثباتش از طریق آفرینش آثار ادبی و بنیادین نقشی تعیین کننده در گسترش افق‌های ادبیات مدرن و تجربه زنان ایفا کرد. او با نوشتن نه تنها بر تاریخ ادبیات تأثیر گذاشت بلکه به یکی از ستون‌های فکری زنان و جنبش فمینیستی تبدیل شد. گویی رنج‌هایش سوختی شدن برای روشن کردن راهی که تا پیش از او تاریک مونده بود. وولف یکی از نوابق نویسندگی و یکی از مهمترین نویسندگان مدرنیست قرن بیستم و کسیه که هم در رمان نویسی و هم در مقاله نویسی و نقد ادبی فرم و زبان رو دگرگون کرده. او به همراه نویسندگانی مانند جیمز جویس و ویلیام فاکنر از بنیانگذاران و پیشگامان سبک جریان سیال زن در ادبیات است. تکنیکی که در اون روایت به جای حرکت خطی منظم و منطقی شبیه حرکت آزاد و پیوسته زن، خاطره و احساس میشه. در رمان‌های ویرجینیا وولف، از جمله رمان‌های خانم دلووی و رمان به سوی فانوس دریایی و همچنین رمان امواج، ما کمتر با حادثه ها و رویدادها و بیشتر با چرخش های ظریف آگاهی در ذهن روبرو هستیم. به عنوان مثال، بوی یک گل یا صدای یک ساعت میتونه ذهن شخصیت داستان رو به گذشته، به ترس، عشق یا حسرت پرتاب بکنه. از این لحاظ وولف یکی از چهره‌های مرکزی مدرنیسم ادبیه. شکستن خطیت زمان، تکه تکه کردن روایت، تمرکز بر ذهنیت و زبان و تردید نسبت به قطعیت‌های اخلاقی و اجتماعی از ویژگی‌های آثار او هستند. اما جریان سیال ذهن در آثار وولف تنها یک تکنیک نیست، نوعی فلسفه نگاه به انسان است. در رمان‌های ویرجینیا وولف، انسان نه مجموعی از اعمال بیرونی، بلکه شبکه‌ای از احساسات، خاطرات، ترسا و امیدهاست که مدام در حال تغییره. یکی دیگه از ویژگی‌های آثار وولف زمان هست. در آثار او گاهی زمان بیرونی و عینی، به شاید بهتر بگیم اغلب زمان بیرونی و عینی در مقابل زمان درونی و ذهنی قرار میگیرن. عنوان مثال، در رمان خانم دلووی، یک روز زندگی در لندن با ضربات ساعت بیگ بن ساختار بیرونی رمان را تشکیل میدن، اما در درون شخصیت ها در گذشته های دور و نزدیک رفت آمد میکنن. برای ویرجینیا وولف، لحظه های کوتاه آگاهی نقاطی هستند که در اونا حقیقتی عمیق‌تر از زندگی آشکار میشه. لحظه هایی که در اون فرد ناگهان پیوند خود با جهان، با دیگری و یا با مرگ رو حس میکنه. اما در کنار رمان ها، یه ویرجینیا وولف یا اثر برجسته دیگه‌ای داریم به نام کتابی به نام اتاقی از آن خود، که این کتاب به مرور در طول تاریخ تبدیل شد به یک متن کلاسیک فمینیستی درباره زنان و نوشتار زنانه. وولف در این اثر جاودانه‌اش استدلال میکنه که برای نوشتن زنان نیاز به استقلال اقتصادی و فضای ذهنی مستقل، یعنی اتاقی از آن خود دارن. در اتاقی از آن خود رو نشون میده که چگونه در تاریخ ادبیات زنان به عنوان سوژه‌های خلاق سرکوب شدن، نه فقط از طریق ایدئولوژی، بلکه همچنین از طریق شرایط مادی و اقتصادی. با این حساب شاید بشه گفت ویرجینیا وولف یکی از بنیانگذاران برجسته نقد فمینیستی مدرن هست. نویسنده‌ای که با گشودن افق‌های تازه در اندیشه و زبان مسیر نقد ادبی و تجربه زنان رو دگرگون کرد. ویرجینیا وولف چند دهه پس از مرگش، یعنی از دهه 1970 میلادی، به یکی از چهره‌های مرکزی و الهام بخش جنبش انتقادی فمینیست تبدیل شد و آثار او از اون زمان تا کنون توجه گسترده و تفسیرهای مختلفی رو برانگیخته. نوشته های او تا کنون به بسیاری از زبان‌های زنده دنیا ترجمه شدن. کتاب ها و مقالات و پژوهش‌های فراوانی درباره زندگی و آثار او منتشر شده و شخصیت ویرجینیا وولف و همچنین آثار او موضوع نمایشنامه ها، رمان ها و فیلم های متعددی بودن، از جمله فیلمی که امروز می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم. به نظر من در پایان فقط بگم که به نظر میرسه اوج دوران نویسندگی ویرجینیا وولف در دهه 1920 میلادی بود، یعنی زمانی که او 40 چند ساله بود، چون اون سال 1925 کتاب خانم دلوی رو نوشت، 1927 فانوس دریایی رو نوشت، 1928 اورلاندو رو نوشت و 1929 هم کتاب اتاق یسوعان خود رو منتشر کرد و بعد هم دو سال بعد کتاب امواج رو نوشت که اونم یه رمانه. و این سالها رو اگه ببینیم، فرضین ویرجینیا وولف در طول 6 سال 4 رمان جاودانه نوشت به اضافه یک مجموعه جستار که اثر این اثر مبدعی شد برای نوشتار زنانه در ادبیات.
0: بله جواد، به قلب اندیشه های ویرجینیا وولف زدی و خوشبختانه راجع به ویرجینیا وولف هم صحبت کردی، چون ما تا کنون در رادیو راجع به ویرجینیا وولف سخن نگفته بودیم. شاید خودت یه چند کلامی گفته بودی قبلا، اما اگر اجازه بدی یه سوال فرعی من از صحبتهایی که کردی در مورد ویرجینیا وولف دارم که خیلی خلاصه بهش پاسخ بده، و اون این که اشتیاقت ویرجینیا وولف در فیلم ساعتها برای رفتن به لندن و دور شدن از روستا بیشتر برای چی بود؟ برای مأوای فکریش بود یا چیزی دیگه ای بود؟
1: من همونطوری که احتمالا تو ادامه هم شاید مفصلتر بتونم اینو بگم، اونجا توی فیلم هم میگه تو محلی که زندگی میکنه اسمش یه روستاییه به اسم ریچموند، اونجا اون آرومی اینو آوردن، چون این قبل از اون گویا همون دوبار خودکشیشو کرده بود و وضع روانش خوب نبود و برای مراقبت اینو از لندن دور کردن، گفتن اونجا محیط شلوغیه و برایش مناسب نیست، باید بره مثل خیلی از بیماره روانی آوردنش یه جایی که آرومه. و اون دیالوگ معروف که توی ایسکار راهن که دارن توی چیز توی فیلم اونجا میگه من اینجا میمیرم و اگر قراره با بیماری بمیرم تو اون شلوغی ترجیح میدم تو اون شلوغی بمیرم، برای اینکه اون شور زندگی در لندن رو دوست داشت، زندگی پر از شور، جایی که پر از زندگی و شور بود نه جایی که مرده بود. این آوردن تو یه جای مرده که بتونه زنده ادامه به زندگیش بده.
0: بسیار ممنون.
1: اینو نمیخواست.
0: جواد، حالا بعد از ویرجینیا وولف بریم سر خود فیلم. به ما بگو که فیلم چه موضوعات و مضامینی رو مطرح میکنه در فیلم ساعتها؟
1: برای فیلم ساعتها شاید دوباره بد نباشه بگم این فیلم الان توی تلویزیون سوئد، روی سایت تلویزیون سوئد هست، اسم تیم مارنا میشه همه اونو کسایی که بودن تو سوئد زندگی میکنن اینو ببینن. فیلم ساعتها اثریه درباره زمان، در رابطه با مضموناش سوال کردی، زمان، رنج، مرگ، تنهایی وجودی، نوشتن، زنانگی و خلاصه امکان زیستن در جهانی که مدام فرد رو و اینجا مخصوصا زنان رو به نقشایی از پیش تعیین شده تقلیل میده. این بر اساس رمان ساعت‌ها نوشته مایکل کانینگام ساخته شده و خود رمان ساعت‌ها هم نوعی بازخوانی از کتاب خانم دلوی ویرجینیا وولف. به همین دلیل شاید بشه گفت فیلم ساعت‌ها یک اثر هنریه که در اون شبکه‌ای از متن‌ها، صداها و زمان‌ها بر روی دیگر قرار می‌گیرن. فیلم زندگی سه زن در سه دوره تاریخی متقابل رو در طول یک روز را روایت می‌کنه. یعنی زندگی خود ویرجینیا وولف در سال 1923 که در حال نوشتن کتاب خانم دلوی است، زندگی لورا، فردی به نام لورا بران در سال 1951 و خلاصه کلاریسا وون در سال 2001. اما زندگی این سه زن در فیلم به شکل خلاقانه‌ای از طریق زبان، ادبیات، رنج و میل به هم متصل میشه. فیلم از همون نمایی اولش نشون میده که این اتصال علاوه بر تاریخی بودن روانی و وجودی هم هست. سکانس افتتاحیه فیلم یعنی خودکشی ویرجینیا وولف همچون موتیوی بر کل فیلم سایه میندازه، گویی همه ی روایت ها از دل همین مرگ شکل میگیرن. یکی از مهمترین ویژگی های فیلم ساختار میان متنیه اونه. فیلم ساعت ها فقط یک اقتباس ساده از رمان خانم دلووی یا رمان ساعت های کانینگام نیست، بلکه نوعی گفتگو میان چند متن و چند زندگی. همونطور که در فیلم میبینیم ریجینا وولف در حال نوشتن رمان خانم دلووی است. لورا بران این رمان رو میخونه و کلاریسا وون در عمل یک نسخه معاصر از خود خانم دلووی میشه در قرن 21. در نتیجه فیلم چرخه‌ای میسازه که در اون نویسنده، خواننده و کاراکترهای اصلی داستان در آینه یکدیگر قرار میگیرن و به نوعی در هم حل میشن. این ساختار نشون میده که ادبیات صرفاً بازنمایی زندگی نیست، بلکه میتونه زندگی بسازه و یا همچنین زندگی افراد رو تغییر بده. این در سطحی عمیق‌تر درباره مالی خولیا و افسردگی زنان است. همونطور که در فیلم میبینیم هر سه زن به شکلی از فروپاشی روانی یا خستگی وجودی دچارند. اما فیلم این وضعیت رو فقط به عنوان بیماری فردی نشون نمیده، بلکه رنج زنان فیلم محصول ساختارهای اجتماعی، خانوادگی و جنسیتیه. ویرجینیا وولف زیر فشار نقش همسر، بیمار و نابغه ادبی فرو میپاشه. لورا بران در نقش زن خانه‌دار آمریکایی دهه 50 احساس خفگی میکنه و کلاریسا وون در نقش مراقب ریچارد هویت خود رو از دست میده. این به وضوح نشون میده که زنان در جهان مدرن اغلب مجبورن میان زیستن برای خود و زندگی کردن برای دیگران تنها یکی رو انتخاب کنن. علاوه بر این موسیقی فیلیپ گلاس نقش اساسی در شکل دادن به این تجربه داره. موسیقی مینیمالیستی و تکرار شونده گلاس زمان رو حلقه‌ای و موجوار میکنه. ریتم پیانو و تکرار موتیوا باعث میشه سه خط زمانی به یک دیگه متصل بشن و تماشاگر احساس کنه همه شخصیت ها در یک جهان عاطفی مشترک زندگی میکنن. از این رو میشه گفت موسیقی در ساعت ها، موسیقی متن فیلم منظورم، بخشی از ساختار روایی فیلم. یکی دیگه از مضامین مهم فیلم رابطه زنان با خانه است. خانه در ساعت ها نه تنها پناهگاهی برای زنان نیست، بلکه اغلب فضای سرکوبگره. خانه ویرجینیا او را از جهان جدا میکنه. خانه لورا به زندانی از نقشای جنسیتی تبدیل میشه و خانه کلاریسا زیر سلطه بیماری و مراقبت قرار میگیره. فیلم به نوعی ایده اتاقی از آن خود وولف رو بازسازی میکنه، اما به صورت برعکس، و نشون میده زن برای زیستن و خلق کردن به فضای مستقل یا به قول وولف اتاقی از آن خود نیاز داره، اما ساختار حاکم بر جهان و بر خانه مدام این فضا رو از او میگیره. یعنی خانه در فیلم ضد اتاق وولفیه، یا ضد اتاق وولفی عمل میکنه. مرگ در فیلم حضور مداوم داره، اما با وجود خودکشی ناگهانی و دراماتیک ریچارد، مرگ بیشتر شبیه یک فرسایش تدریجیه، یعنی نوعی حل شدن در زمان. خودکشی ویرجینیا و ریچارد البته دو قطب اصلی این تجربه هم. هر دو شخصیت احساس میکنن دیگه نمیتونن در جهان باقی بمونن، اما فیلم مرگ رو رومانتیک نمیکنه، بلکه اون رو نتیجه ناتوانی جهان در تحمل شکنندگی انسان نشون میده. از یک نگاه فمینیستی، ساعت ها فیلمی درباره محدودیت های تاریخی زنان هست. هر سه زن با وجود تفاوت های زمانی با شکل های مشابهی از فشار اجتماعی مواجهن که در شکل مادری، مراقبت، ازدواج و انتظار برای فداکاری براشون ترسیم شده. فیلم نشون میده که هرچند تاریخ تغییر کرده، اما ساختارهای عاطفی و جنسیتی به نوعی ثابت موندن. از چشمانداز کویر هم فیلم موفق میشه معنای دیگری عرضه بکنه. روابط عاطفی زنان در فیلم از قالب‌های سنتی فراتر میره و میل، هویت و صمیمیت رو در شکل‌های سریال‌تر نشون میده. فیلم خانواده هسته‌ای و الگوی خطی ازدواج فرزند خوشبختی رو زیر سوال میبره و تجربه دیگری از زیستن رو مطرح میکنه. تجربه‌ای که اغلب با تنهایی، گریز یا بحران همراه. خلاصه کنم، ساعت و فیلمیه درباره این که انسان چگونه در زمان زندگی میکنه و چگونه زبان، عشق و حافظه بر او تأثیر میذارن و او رو شکل میدن. فیلم نشون میده که زندگی روزمره، یعنی همین ساعتهای معمولی

0: میل به گریختن در نوسانند. ویرجینیا خودکشی میکنه، لورا فرار میکنه و کلاریسا در بحران دائمی به سر میبره و هر سه احساس تنهایی میکنن. و البته این فقط شامل زنان فیلم نیست، ریچارد هم سرانجام به خاطر احساس تنهایی وجودی خودکشی میکنه. و همین دلیل ساعت ها فقط درباره سه زن نیست، بلکه در بستری بزرگتر درباره شکنندگی انسان مدرن و تلاش او برای یافتن معنایی در دل تکرار، تنهایی و زمان است.
1: خب جواد جان، در صحبتهایی که با هم دیگه داشتیم اشاره کرده بودی که سکانس افتتاحیه فیلم بسیار مهمه. میتونی در مورد این سکانس توضیح کامل بدی؟
0: بله، این سکانس همونجوری که الان خودت هم گفتی بسیار فشرده و بسیار مهمه و به نوعی پیش درآمد فیلمه یا پرولوگ فیلمه و در مدت در عرض کمتر از 3 دقیقه میشه گفت تمام فیلم رو خلاصه میکنه. ما در این فیلم با وجود بازی کم نظیر نیکول کیدمن در نقش ویرجینیا وولف، بسیار از ویژگی‌های مهم شخصیت او رو نمی‌بینیم، اما روح ویرجینیا وولف و سبک کار و ساختار اثرات او که قبلا توضیح دادم در فیلم حضور دارن. به نظر من این سکانس و همچنین کل فیلم ساعت‌ها نوعی تجربه بصری از افکار ویرجینیا وولف. این سکانس برخی از مهمترین مفاهیم فیلم رو پیشاپیش تر میکنه، مفاهیم و عناصری و چیزایی مثل آب، بدن، زمان، زبان، مرگ و خلاصه رابطه پیچیده میان مرگ و زندگی. بنابراین سکانس افتتاحی صرفا روایت خودکشی ویرجینیا وولف نیست، بلکه مقدمه فلسفی و فمینیستی برای کل فیلمه. این سکانس با نمای بسیار نزدیک از آبی که در حرکت شروع میشه، ما از زیگموند فروید و جولیا کریستیوا یاد گرفتیم که آب میتونه نماد ناخودآگاه، امر پیشازبانی و قلمروی سیال باشه که نظم تثبیت شده رو تهدید میکنه. با توجه به این نظریات از همون لحظه اول فیلم نشون میده که قرار نیست داستان از سطح واقعیت آغاز بشه، بلکه قرار شاهد روایتی باشیم که از جرفای ذهن و ناخودآگاه شروع میشه. در اول نمای فیلم تمام تصویر رو آب فرا گرفته و ما فقط آب میبینیم و همزمان صدای پرجوش و خروش جریان آب رو میشنویم. در ساسکس انگلیس هستیم در سال 1941. دوربین سپس به آرامی عقب میکشه تا بتونیم بخشی از یک رودخونه رو ببینیم و اون وقت میفهمیم که این آب رودخونه است. این به این معنیه که از کلوزآپ اکستریم به آرامی به سمت یک نمای متوسط یا مدیوم شات میریم برای تشخیص اینکه این آب متعلق به یک رودخانه است. در این حال آب از همان ابتدا حامل حس سنگینی و کششه، گوی مرگ در دل اون حضور داره، هرچند هنوز به روشنی شناخته نشده. همچنین حرکت پیوسته آب زمان رو به صورت جریان سیال و بیوقفه معرفی میکنه. دوربین آروم آروم با حرکتش از نمای نزدیک به نمای متوسط در واقع از جزئیات به کلیت میرسه یا از انتزاع به واقعیت عینی. این حرکت معادل بصری جریان ذهنه، حرکتی که از یک احساس خام آغاز میشه و به موقعیت مشخص میرسه. این دقیقا همون منطقیه که در شیوه روایی آثار ویرجینیا وولف به ویژه در رمان خانم دلووی با عنوان جریان سیال ذهن شناخته میشه. بعد بلافاصله کات میشیم به فردی که در یک نمای نزدیک که با دو دستش ابتدا دگمای پالتوش رو میبنده و سپس کمربند پالتو رو گره میزنه. در این لحظه ما نمیدونیم این فرد کی هست، چون دوربین صورت و بقیه اعضای بدن او رو به ما نشون نمیده و ما فقط دو دست که دگمه ها و کمربند پالتو رو میبنده میبینیم.

0: سپس نمای متوسطی از همون فرد داریم که میتونیم ببینیم که او یک زن هست، ولی هنوز صورتش رو نمیتونیم ببینیم. زن از در خانه بیرون میره و با قدمای تند و مصمم از حیاط خونه میگذره و از خونه خارج میشه و اینجاست که دوربین از جلو اون رو نشون میده و ما صورت اون رو برای اولین بار میبینیم. اما همزمان دوربین کات میکنه به نامه‌ای که این زن که بعد میفهمیم ویرجینیا وولفه از قبل از این در حال نوشتنش بوده. یعنی از اینجا زمان برمیگرده به عقب و ما حالا از اینجا تا پایان سکانس دو زمان موازی، یعنی گذشته و حال، از طریق تدوین موازی داریم. زن با قلمی که به جوهر آغشته کرده دلایل خودکشیش رو در نامه می‌نویسه. درست از این لحظه، یعنی لحظه‌ای که نامه نوشته میشه، فیلم ساختار اصلی خود رو بنیان میذاره و اینجا با استفاده از یک تمهید سینمایی به جای نشان دادن کلمات بر کاغذ نامه، ما صدای زن رو میشنویم که نامه رو میخونه. به این ترتیب دو زمان گذشته و حال به طور همزمان پیش میرن، این زمان نوشتن نامه و زمان حرکت به سوی مرگ. این دو زمان به موازات یکدیگر و در هم تنیده تا پایان این سکانس جریان دارن. همین الگو در سرسر فیلم نیز تکرار میشه. سه زن رو میبینیم در سه دوره تاریخی متفاوت که همگی با بحران مشترک روبرو هستن. اما برگردیم به همون سکانس. در این بخش اون چه بر تصویر غلبه داره صدای ویرجینیاست. ما به جای اینکه نوشته رو ببینیم ذهن او رو میشنویم. این تکنیک روایت رو کاملا ذهنی میکنه، فاصله زمانی رو از میان برمیداره و مرگ رو نه به صورت حادثه ناگهانی بلکه به شکل تصمیمی آگاهانه نشون میده. این شیوه هم بازتاب سینمایی از جریان سریال ذهنه. سپس در ادامه این سکانس ویرجینیا خونه رو ترک میکنه و وارد طبیعت میشه. اگه خانه رو نماد نظم، نقش های اجتماعی و زبان بدونیم، طبیعت اون وقت میشه قلمرو سیالیت و آزادی و همچنین امر پیشازبانی. حرکت ویرجینیا از خانه به سوی رودخانه گذار از نظم به سیالیت، از نقش اجتماعی به طبیعت و از زبان به پیشازبان است. قبل از رسیدن به رودخانه ویرجینیا یه سنگ بزرگ رو از زمین برمیداره و میذاره در جیب بزرگ پالتوش. سنگی که او برمیداره هم اهمیت نمادین ویژه‌ای داره. این سنگ سنگین و سخت تصمیم او رو به چیزی کاملا مادی و ملموس تبدیل میکنه و باز هم یک بار دیگر نشون میده که این مرگ حاصل یک لغزش یا تصادف نیست، بلکه انتخابی آگاهانه و قطعیه. ورود ویرجینیا به آب به صورت تدریجی و با تدوین موازی بین اقدام به خودکشی و خواندن نامه، یعنی دلایل خودکشیش، به تصویر کشیده میشه. ورود تدریجی او به آب، یعنی قدم به قدم از کف پا تا زانوان تا کمر و سرانجام تا سر، همچون یک آیین گذار به تصویر کشیده میشه. به گمان جولیا کریستوا، آب یادآور مفهوم چورا یا کورا است، یعنی فضای پیشازبانی، مادرانه و سیال. از این نگاه مرگ ویرجینیا نوعی بازگشت به سرچشمه، به زهدان مادر و به قلمروی پیش از زبان هست. ویرجینیا در نامه به همسرش لئونارد می‌نویسه: عزیزترینم، تردیدی ندارم که دوباره دچار جنون شدم. احساس می‌کنم که نمی‌توانیم یکی دیگر از این دورای وحشتناک را از سر بگذرانیم و این بار بهبودی نخواهم یافت. شروع به شنیدن صداهایی کردم و نمیتوانم تمرکز کنم. بنابراین کاری را میکنم که به گمانم بهترین کار ممکن است. بهترین شادی ممکن را تو در اختیارم گذاشته ای. هر آنچه میتوان بود برایم بوده ای. میدانم که زارم زندگیت رو تباه میکنم. میدانم که بدون من میتوانی کار کنی و میدانم که خواهی کرد. میدانم. گمان نمی کنم تا پیش از آغاز این بیماری وحشتناک هیچ دو نفری میتوانستن از این شادتر باشن. بیش از این توان مبارزه ندارم. میبینی؟ حتی نمیتوانم این را هم درست بنویسم. حتی نمیتوانم چیزی بخوانم. میخواهم بگویم همه شادی زندگیم را مدیون تو هم. تو با همه چیز من ساختی و به طرزی باور نکردنی نسبت به من مهربان بودی. همه چیز جز اطمینان به نیکی تو مرا ترک گفته است. دیگر نمیتوانم به تباه کردن زندگیت ادامه دهم. گمان نمی کنم هیچ دو نفری بتوانند آنقدر که ما شاد بودیم شاد باشم. ویرجینیا. شاید بشه گفت این نامه خداحافظی سه لایه اصلی داره، یعنی اعتراف به فروپاشی روانی، بیان عشق به لئونارد و اعلام ناتوانی در ادامه دادن زندگی. بنابراین نامه تنها یک وصیت نامه نیست، بلکه همزمان بیانیه است از آگاهی، عشق و اقدام به رهایی. در همین حال تدوین موازی میان ویرجینیا و همسرش در این سکانس دو جهان متفاوت رو مقابل یکدیگر قرار میده. چون لئونارد هنوز در زمان زندگی حضور داره، در حالی که ویرجینیا وارد زمان مرگ شده. این دو مسیر، یعنی مرگ و زندگی، در این سکانس هرگز به یکدیگر نمیرسن و همین فاصله تراژیک هسته ی عاطفی و فلسفی صحنه رو میسازیم. در رابطه با سکانس خودکشی یک نمای مهم دیگه در پایان این سکانس داریم. هنگامی که ویرجینیا آرام در آب رودخونه فرو میره، یک لحظه او رو در زیر آب شناور در میان نیلوفران آبی مشاهده میکنیم و دست او در زیر آب با حلقه ازدواج بر انگشتش نمایان میشه. همزمان کفش از پاش در میاد. بنابراین میشه گفت فرو رفتن ویرجینا در آب به معنی قطع رابطه کامل او با جهان نقشاست. چون در پدیدارشناسی بدن همیشه در جهان درگیره و اینجا بدن ویرجینا در نقش همسر، بیمار و نویسنده تا به حال از جهان بیرون درگیر و معدود شده. اما وقتی بدن در آب فرو میره، او از این نقشای از پیش تعیین شده جدا و از جهان اجتماعی خارج میشه. برای تحلیل این صحنه میشه اینطوری گفت: نیلوفر آبی در سنت تصویری نماد بازدایی و گذار و بدن شناور نماد رهایی و به معنی خروج از خشکی و ورود به سیالیته. در این نما وقتی ویرجینیا به حالت شناور در میان نیلوفرا فرو میره، فیلم بدن او را در زیباترین شکل رهایی در مرز مرگ و زندگی نشون میده. در این تصویر بدن زنانه از نقش، خانه، بیماری و زمان بیرونی و اجتماعی، زمانی که نظم حاکم مرگسالار برای او در نظر گرفته، آزاد میشه. کفش رها شده از بدن هم به معنی خروج از نقشای تعیین شده و نماد رهاییه. کفش در نشان شناسی بدن نماد نقش اجتماعی و حرکت در جهان است. نماد ایستادن روی زمین و نظم و قانون. وقتی کفش از پای ویرجینیا در میاد، این به این معنیه که نقش از بدن جدا میشه. بدن از زمین جدا و وارد سیالیت میشه و یا بدن از به اصطلاح خانه خارج میشه. نمای نزدیک از دست ویرجینیا با حلقه ازدواج نشانه هویت اجتماعی و همچنین آخرین پیوند او با همسرش یعنی لئونارد، آخرین نشانه جهان نمادین. این حلقه هم سرانجام مانند ویرجینیا در آب محو میشه، اما از او جدا نمیشه. این یعنی ویرجینیا از نقش همسر بودن میگریزه، اما همونطور که تو نامش هم دیدیم، عشق به لئونارد رو با خود میبره. خودکشی او به معنی قطع رابطه عاطفی با همسرش نیست، بلکه قطع رابطه با نقشی است که جامعه به او داده. اصلا به ازدواج ویرجینیا لئونارد رو ترک نمیکنه، بلکه نقش همسر بودن رو ترک میکنه. حلقه بنابراین برای ویرجینیا نشانه عشق او به لئوناردو، نه نماد ازدواج بورژوایی. ویرجینیا همه نقشه رو به این ترتیب رها میکنه، اما عشق به همسر رو با خود میبره. با خودکشی در واقع او نقشه رو میکشه، اما عشق رو حفظ میکنه و مرگ رو به رهایی تبدیل میکنه. سنجام تصویر در سیاهی محو میشه و عنوان فیلم یعنی ساعت‌ها با حروف سفید بر پس زمینه سیاه ظاهر میشه. این نما در این لحظه به این معنیه که مرگ ویرجینیا پایان داستان نیست، بلکه برعکس آغاز داستانه. زمان فیلم از دل مرگ بنابراین زاده میشه و روایت سه زن از همین نقطه شروع میشه. عنوان ساعت‌ها نیز تاکید میکنه که موضوع اصلی فیلم تجربه زمان و کیفیت زیستن در لحظه های محدود زندگیه. در مجموع اگه بخوام خلاصه بکنم، سکانس افتتاحی فیلم با معرفی آب به عنوان نماد ناخودآگاه و مرگ، نمایش بدن ویرجینیا در آستانه فروپاشی، ایجاد دو زمان موازی، تبدیل مرگ به انتخابی آگاهانه، جداسازی زبان از تصویر و پیشبینی ساختار کلی فیلم، همه مضامین اصلی فیلم رو در خود فشرده میکنه. این سکانس نه فقط آغاز یک فیلم، بلکه پیش درآمدی فلسفی و فمینیستیه که نشون میده چگونه روایت زندگی سه زن از دل مواجهه با مرگ آغاز میشه.
1: چرزین چقدر جالب بود جواد، ممنون از این تحلیل بسیار باشکوهت.
0: ممنون از خودت که گوش دادیم.
1: جواد، ما در فیلم شاهد سه نوع بوسه در سه دوره تاریخی مختلف هستیم. این بوسه ها چه معنا و نقشی دارن؟ آیا معنای مشترکی دارن یا تفاوت هایی رو با هم دیگه دارن؟
0: این سه بوسه در فیلم به نظر من چند نقطه مشترک دارن و البته تفاوت هایی هم با هم دارن. اولین نقطه مشترک اینه که سه کاراکتر اصلی فیلم فاعل این بوسه هستن، یعنی کلاریسا خواهرش رو میبوسه، لورا کیتی رو میبوسه و کلاریسا سالی رو میبوسه، ولی ویرجینیا خواهرش رو میبوسه. گفتم کلاریسا. به هر حال این سه زن اصلی، کاراکترهای اصلی، بوسه رو افتکار از اوناست. هر کدوم از این سه زن ناگهان صورت زن طرف مقابل رو با دو دستشون در اختیار میگیرن و یه بوسه کامل از لبش میگیرن. سه بوسه فیلم به این ترتیب به نظر من در درجه اول سه لحظه گسست هستن، یعنی لحظه‌ای که هر زن برای یک لحظه از نقش اجتماعیش بیرون میره و حقیقت سرکوب شده از میل یا امکان دیگری از زندگی رو لمس میکنه. این بوسه ها البته جنسی یا رومانتیک به معنای متعارف نیستن، بلکه نشانهای وجودی هن که در یک لحظه استثنایی بعدن میل و بحران در یک نقطه به هم میرسن. بذار فرض این تک تک این بوسه ها رو زیر ذره بین بذاریم ببینیم چه اتفاقی میفته. بوسه ویرجینیا به خواهرش وانسا بازم به نظر من فریاد زندگیه. وقتی ویرجینیا وانسا رو میبوسه، همونطور که گفتم یک بوسه رمانتیک نیست، بلکه این فریاد خاموش زنی است که میخواد بدونه که هنوز زنده است. ویرجینیا به خاطر همون اشاره‌ای که فرض این تو کردی، به خاطر زندگی در یک روستای آروم و دور شدن از لندن پرشور و زنده و همچنین از دوری از نوشتن در اون لحظه تا قبل از اون که در فیلم میبینیم، در آستانه فروپاشی روانیه. در این وضعیت بوسه او نوعی آزمایش واقعیت است و مسئله اینه که او میخواد ببینه که آیا او هنوز میتونه چیزی رو حس بکنه. او با این بوسه مرزهای نقشای خود در زندگی، یعنی نقش خواهر، زن بیمار و همسر رو میشکنه. بنابراین بوسه ویرجینیا لحظه ای از بیداری جسمانی برای احساس وجود و همونطور که تو فیلم میبینیم، پس از این بوسه هست که او تصمیم به فرار از خانه ریچموند میگیره و پس از بحث با همسرش در ایستگاه راه آهن او رو متقاعد میکنه که به لندن برگردن. آنچه که بعدها در لندن میگذره رو فیلم دیگه نشون نمیده. اما فرضیم ما امروز میدونیم که او پس از رفتن به لندن بزرگترین شاهکارهای ماندگار تاریخ ادبیات در جنبش زنان رو می‌نویسه. حالا اگه برگردیم به دو بوسه دیگه، بوسه لورا بران و زن همسایه یعنی کیتی یکی از دردناکترین و غم‌انگیزترین لحظات فیلمه. این بوسه هم مانند بوسه ویرجینیا یک بوسه رمانتیک و یا بوسه برای نشان دادن هویت جنسی نیست، یا در درجه اول نیست. در صورت این بوسه در لحظه ای اتفاق میفته که لورا از نقش خفه کننده مادر و زن خانه‌دار بیرون میاد. لورا هم مثل ویرجینیا در حال غرق شدن در زندگیه که خودش انتخاب نکرده. بوسه او به کیتی لحظه ای از تماس با امکان دیگری از زندگیه. این بوسه نقطه گریزه، بوسه فراره، بوسه زندگی از دست رفته، فریادیه که از اعماق وجودش برمیخیزه و میخواد بگه من دیگر نمیخواهم نقش بازی کنم، میخواهم زنده بمانم، میخواهم زنده باشم، میخواهم زندگی کنم. و همونطور که در فیلم میبینیم این بوسه پیش درآمدی میشه برای تصمیم بزرگ او در زندگی. او پس از این بوسه تصمیم میگیره به تدریج، البته ابتدا سعی میکنه خودکشی کنه، ولی بعد تصمیم میگیره خانواده خود و زندگی خود رو که جلوه ای از رویای آمریکایی ترک بکنه و چرخه تکرار رو بشکنه و این کار رو هم میکنه. لورا همونطوری که تو فیلم دیدیم در رویای آمریکایی زندگی میکنه. او ازدواج کرده، همسر مهربان داره، یه فرزند سالم هم داره و در یه خانه مجلل هم زندگی میکنه. اما همین زندگی رویایی از اونجایی که خواسته او نیست داره ذره ذره خفهش میکنه. و اما بوسه آخر، بوسه کلاریسا، هم نشانه گسست او از نقشایی که او رو تا به حال معدود کردن. کلاریسا تا قبل از این دائم درگیر مراقبت از ریچارده، یعنی درگیر گذشته. او با اینکه با سالی زندگی میکنه اما حس وظیفه به ریچارد نمیذاره او از زندگی با سالی لذت ببره. بوسه کلاریسا و سالی بوسه ایست برخواسته از میل به زندگی و نشانه بازگشت کلاریسا به خانه میل. البته او در عصری زندگی میکنه، یعنی در قرن 21 که برخلاف ویرجینیا و لورا نیازی به گریز نداره. اما از اونجایی که بحران او درونیه، بوسه او هم میتونه به معنی گسست از ساختاری باشه که موجب این بحران شده. البته از یک نظر میشه گفت بوسه کلاریسا و سالی در نقطه مقابل دو بوسه دیگه قرار داره. این بوسه برخلاف بوسه ویرجینیا و لورا بوسه آزمایش واقعیت یا میل به فرار نیست، بلکه نشانه بازگشت کلاریسا به زندگیه که قبلا ساخته شده و یک رابطه بالغ و پذیرفته شده است. فرض یه مسئله مهمی هم وجود داره در پایان بگم، اینه که هنگامی که ما کلاریسا رو در اوایل فیلم برای اولین بار در فیلم میبینیم که به ملاقات ریچارد که در طبقه بالای یک ساختمون زندگی میکنه میره و سوار آسانسور میشه، میبینیم دوربین از زاویه بالا او رو در قاب قرار میده. زاویه بالا در سینما معمولا برای نشان دادن ضعف، کوچکی یا تحت فشار بودن شخصیت استفاده میشه. کلاریسا در این لحظه دقیقا چنین وضعیتی داره. او در برابر گذشته و در برابر بیماری ریچارد کوچک شده. فیلمبرداری از این زاویه همچنین میخواد نشون بده که نیروی از بالا که میتونه نوعی ساختار، نقش یا گذشته باشه بر اون مسلطه و در اینجا همون گذشته است به اون ساختاری هم که تو زندگیشه. اینجا ریچارد هم فقط یک فرد نیست، او نماد بار گذشته است. دوربین از بالا یا فیلمبرداری از بالا این سلطه رو تصویری میکنه در این لحظه. آسانسور خانه ریچارد مثل ورودی به یک جهان دیگر است، یا جهان ریچارده، جهانی که کلاریسا رو از زندگی با سالی جدا میکنه. این نگاه دوربین از بالا به پایین به این معنیه که کلاریسا وارد قلمروی میشه که در آن آزادی نداره. این نگاه از بالا به کلاریسا حتی زمانی هم که او برای خروج از خانه ریچارد سوار آسانسور میشه دوباره تکرار میشه. و این یعنی این که حتی زمانی که کلاریسا از قلمرو ریچارد فاصله میگیره هم اسیره. او در مقابل ریچارد مفعول وظیفه و اسیر گذشته است، اما وقتی که در پایان فیلم سالی را با ابتکار خود میبوسه تبدیل میشه به فاعل میل.
1: بله جواد جان، سخن آخر
0: دیگه فکر کنم برای امروز زیاد حرف زدیم، از وقتمون گذشتیم، میذارم هرچی اگه موند یا هست برای برنامه آینده.
1: بسیار بسیار عالی،
0: به حرفای طولانی من گوش دادیم.
1: چقدر جالبه که هنر وجود داره جواد، که اندیشیدن و فکر کردن رو به ما یاد میده و ما رو به عمق نظرات انسان ها میبره.
0: همینطوره، همینطوره، دقیقا.
1: روز بر تو خوش،
0: روز بخیر.

0: موزیک متن فیلم ساعت‌ها که جواد و فرزین دربارش صحبت میکردند. دنباله این بحث هم هفته آینده سخنها دارد این فیلم. اما پیش از این که نوبت شما بشه دوستانی که میخواین صحبت بکنید در تماسهای تلفنی، یک گزارش کوتاه دیگر از روایت ها و پیام هایی که شهروندان بعد از وصل دوباره اینترنت هرچند محدود داشتن. اینترنت برگشت اما نه برای همه. با بازگشت محدود اینترنت آنچه کاربران میگویند یک نکته را روشن کرده. مسئله فقط وصل شدن اینترنت نیست. مردم از یک اینترنت گسترده وارد چیزی شدند که بسیاری اون رو فیلترنت مینامند. جایی که فیلترینگ همچنان پابرجاست، مسیرهای ارتباطی کاملا باز نشده و دسترسی آزاد برای بخش قابل توجه از کاربران هنوز وجود نداره. در عمل اینترنت برای همه یکسان برنگشته. بخشی از جامعه هنوز با محدودیت، کندی و مسیرهای بسته روبروست و دسترسی پایدار و امن به اینترنت همچنان یک مطالبه جدی باقی مونده. بخصوص امروز سانسور یعنی کندی اینترنت، یعنی پهنای باند رو کم بکنی. اون خودش اینو سانسور وحشتناکه که اینو میفهمن حاکمان جمهوری اسلامی، ولی خیلیشون هم نمیفهمن که اینترنت یعنی چی. در زندگی امروزه 30 سال پیش صحبت نمیکردی، امروزه هست همه چی به اینترنت بستگی داره. اینو محدود میکنن، زندگی رو محدود میکنن. حالا برحال اینترنت وضع شده هرچند محدود، اما فرصتی شده برای اینکه پیام‌های بیشتری بیاد از شهروندان که احساسات تجربیات خودشون رو درباره جنگ و قطع اینترنت بیان کردن. این برای مستندسازی هم به درد میخوره. بازاندیشی انتقادی در روزهای جنگ، بسیاری از این پست‌ها لحنی آشکارا ضد جنگ داره و در برابر عملکرد بعضی رسانه‌های جنگ طلب و کسایی که موضع گرفتن که از حملات نظامی ایران حمایت بکنن یا از اون استقبال بکنن. میشنویم چند تا از این روایت‌ها رو.
1: اول جنگ شور و شوق زیادی وجود داشت چون مردم خشم فوق‌العاده‌ای داشتن و با کشته شدن علی خامنه‌ای این خشم به خوشحالی بی اندازه تبدیل شد. وقتی جنگ شدت گرفت و تهدید به زدن زیرساخت‌ها مطرح شد، تعداد نسبتاً زیادی از مردم ناراضی بودند. عده‌ای هم می‌گفتند که کشور با این حکومت نابود شده و دیگر فرقی برای ما ندارد. عملاً همه در خانه مانده بودند و کاملاً ناامید. ناامیدی وقتی بیشتر شد که بسیجی‌هایی که بعد از دی ماه سکوت کرده بودند جرأت پیدا کردن در خیابان خود را نشان دهند. ترافیک شدید درست کردند و پرچم تکان دادند. این واقعا اعصاب مردم را در خیابان‌ها خرد می‌کرد. جو کنونی کشور ناامیدی مطلق است. من در زندگیم چنین جو ناامیدی ندیده بودم. مردم دارن سعی می‌کنند زندگی خودشان را داشته باشند و یک جوری فقط از شرایط فرار کنند. هیچ کس دیدی به آینده ندارد. اسرائیل و آمریکا جنایت جنگی کردند، ولی مردم متوجه این هستند که با 30,000 بمب اگر می‌خواستند مثل غزه آدم بکشند، خیلی‌های دیگر هم کشته می‌شدند. در نهایت این پروپاگاندای جمهوری اسلامی که مردم را به سوی خودشان نشان می‌دهد درست نیست. فقط مردم این مدت به زور خفه شده بودند و راه ارتباطیشان بسته شده بود. در حال حاضر اکثریت مردم مقصر حمله بیگانه به کشور را جمهوری اسلامی می دانند و از جنایت هایی که قبل و در حین جنگ علیه مردمش انجام داده بیشتر از همه شاکیند. شاید اسرائیل جنایت کرده باشد، ولی عامل باز شدن پای آنان به اینجا این حکومت است. الف از ایران. بعد نزدیک 3 ماه وضع شدیم. این جنگ چه فایده‌ای برای مردم ایران داشت؟ حکومت همان است. چیزی تغییر نکرده جز اینکه مردم بدبخت و بیچاره تر شده اند و گرانی بیداد می کند. دارو پیدا نمی شود. آن طرف آبها در این 90 روز که اینترنت قطع بود کار و زندگیشان را داشتند. ولی ما چه؟ کاش کار را تمام می کردند و باج به جمهوری اسلامی نمی دادند. خسته ایم، خسته. هیچ بعید نیست فردا باز اینترنت قطع شود. روایتی دیگر، آنچه در روزهای قطع اینترنت به شهروندان گذشت. ما فقط دوام نیاوردیم، ما قوی تر شدیم. تهران، خیابان، زندگی. وقتی اینترنت قطع بود و جهان فکر میکرد ما خاموش شده ایم، ما تازه همدیگر را پیدا کرده بودیم. ما بودیم، واقعی تر، نزدیک تر و خشمگین تر از همیشه. در کافه ها، در خیابان ها، پشت میزهای کوچک و فنجان های سرد شده. ساعت ها درباره همه چیز حرف می زدیم، از جنگ تا انقلاب، از فروپاشی تا ساختن دوباره. ما یاد گرفتیم بدون اینترنت هم می شود شبکه ساخت، شبکه از آدم ها، امید ها و صداهایی که حاضر نبودند تسلیم سکوت شوند. وقتی شما نبودید ما کنار هم ماندیم. ما اخبار را دهان به دهان منتقل کردیم، ترس را تجزیه کردیم، خشم را به گفتگو تبدیل کردیم و از دل ناامیدی ایده و ابتکار بیرون کشیدیم. روزمره ما در جنگ اینگونه گذشت. با استراب بیدار می شدیم، با صدای انفجار خبر می گرفتیم، با قطعی اینترنت از جهان حذف می شدیم، اما در همان حذف شدن همدیگر را پیدا می کردیم. ما در کافه ها پناهگاه ساختیم، نه برای فرار، برای فکر کردن، سازمان دادن، امید ساختن و زنده نگه داشتن جامعه. حرف از پایان جنگ می زدیم، از مقاومت اجتماعی، از اینکه چطور می شود از دل این ویرانی آینده ای انسانی تر بیرون کشید. وقتی شما نبودید ما فقط دوام نیاوردیم، ما قوی تر شدیم. اینترنت برگشت، اما نه برای همه. با بازگشت اینترنت آنچه کاربران میگویند یک نکته را روشن‌تر میکند. مسئله فقط وصل شدن اینترنت نیست. مردم از یک اینترنت گسترده وارد چیزی شدند که بسیاری آن را فیلترنت مینامند، جایی که فیلترینگ همچنان
0: و یک روایت دیگر از بهمن دارالشفا.
1: بهمن دارالشفا: در دوره جنگ در تهران بودم. اوضاع تقریبا همان بود که در این گزارش نوشتم، با این تفاوت که هرچه جلوتر رفتیم استرابمان بیشتر شد که این وضع تا کی قرار است ادامه پیدا کند و چند نفرمان قرار است در اثر این موشک ها بمیرد یا خانه های من را از دست بدهیم. شیشه خانه ما هم مثل خیلی خانه های دیگر شکست. خوشبختانه کسی آسیب ندید. نگرانی اقتصادی هم روز به روز بیشتر می شد. جنگ موقتا تمام شد، ولی تا چند هفته همین اینترنت نصف نیمه را هم وصل نکردند تا مصیبت بیکاری و فقر گسترده تر و عمیق تر شود. با این وضع محاصره و فولاد و پتروشیمی و غیره نمیدانم اوضاع تورم در ماه های آینده چه خواهد شد. فعلا که هم و غم همه من مصروف این است که ماه را به آخر برسانیم. فکر و انرژی من هم در این مدت بیشتر از هر چیزی متوجه سر پاه نگه داشتن کتاب فروشی بود که خوشبختانه تا اینجا موفق شده ایم و چراغمان روشن است. قبلا چند بار نوشتم و باز هم می نویسم که من همیشه مخالف جنگ بودم و هنوز هم هستم. جدا از دلایل اخلاقی و غیره، اصولا جنگ را راهی برای رسیدن به اهداف جنبش مردمی ایران نمی دانم. ولی این هم روایت درستی نیست که بگوییم فقط یک سری خارج نشین سلطنت طلب طرفدار جنگند و برای مردم ایران بمب و موشک می خواهند. خیلی ها را دیدم که همه جنگ هم در تهران بودند و حتی شاید خانه هایشان هم از جنگ آسیب دیده و باز هم موافق جنگ بودند و حتی امروز هم منتظر حمله دوباره آمریکا و اسرائیلند. حتما کسانی از طرفداران جنگ الان دیگر طرفدارش نیستند، که به نظرم اصلی ترین دلیلش این است که جنگ به سقوط جمهوری اسلامی منجر نشد. ولی اینکه فکر کنیم بساط این تفکر جمع شده به نظرم درست نیست. تا وقتی 30 سال هست که هست و شدیدتر هم شده و امیدی به بهبود نیست که اصلا نیست، این راه ها طرفدار دارند. چشممان را رویشان نبندیم. نمیگویم تاییدشان کنیم، ولی ببینیمشان.
0: و روایتی دیگر از جدایی ها تا همدلی ها.
2: مدت واقعا داغون شدم. انواع و اقسام مریضی ها رو گرفتم. از کار و زندگی افتادم. انگار یه دفعه بخش بزرگی از آدم هایی که فکر می کردم دوستم هستند یا حداقل یه ذره انسانیت و همدلی مشترک بینمون وجود داره ازم جدا شدند. به کشته شده های دی نگاه می کردم و زار می زدم. به زندگی های نابود شده، به مادرها، به جان عزیز بچه های میناب، به بدنهایی که زیر آوار جنگ و بمب له شده بودن نگاه می کردم و فرو می ریختم. به باعث و بانیش لعنت می فرستادم. به جنگ لعنت می فرستادم. به هر کسی که برای خون و مرگ هورا می کشید. ولی بدتر از خود این درد تنهایی وسطش بود. این بار برخلاف همه جنبش ها و بحران های قبلی حتی یک نفر نبود که دل داریم بده. در حالی که من برای جنگ گریه می کردم، بعضی از نزدیکترین آدم های زندگیم، حتی همسرم، از ذوق بالا و پایین می پریدن. با من جوری رفتار می کردن انگار دیوانم، انگار زیادی احساساتیم، انگار نمی فهمم، انگار انسان بودن و ترسیدن از خون و کشتار شده بود نشونه حماقت. مدام در تمام جمع ها تحقیر می شدم. شب اول فراخان وقتی کشتار شد فقط یه استوری گذاشتم و نوشتم نرید دارن میکشن. هنوز صدای اون هجوم تو گوشمه. موجی از فحاشی و تحقیر از دوست و آشنا و غریبه ریخت رو سرم. احمق، بیشعور، اسکل، چپول نفهم، استوری رو پاک کن. مگه نمیبینی شاهزاده فراخان داده؟ راوی شجاعت باش، نترس. بذار برن، موش ندوونین. و من فقط مات مونده بودم که این آدم ها همونایی هن که تا دیروز فکر میکردم آزادی و انسانیت براشون مهمه؟ استوری رو پاک نکردم. بعدش پیج اصلیم رو نابود کردن. موج توهین و فحاشی مدام میومد سمت من. من زیر پتو گریه میکردم. از وحشت اوق می زدم، بدنم می لرزید و همزمان آدم هایی رو می دیدم که وسط همون فضای خون و مرگ در خیابون غر می دادن و هیجان زده بودن. خدای من، ما چرا انگار از دو سیاره مختلف اومده بودیم؟ من سوگوار بودم، طرد شده بودم، غم زده و مبهوت بودم، هم از جنایت های جمهوری اسلامی، هم از ذوق و هیجان بخشی از اپوزیسیون برای نزدیک شدن به جنگ و خشونت. شاید برای همین هنوز هم نمیتونم بفهمم چطور بعضی آدم ها اینقدر راحت از کنار مرگ، خون و فروپاشی زندگی بقیه رد میشن فقط چون فکر میکنن شاید آخرش قدرت سیاسی مورد علاقه خودشون به صحنه برگرده. خیلی تلاش کردم این مدت بفهممشون، ولی ماها انگار از دو سیاره متفاوت واقعا اومدیم.

اینم از صفحه فیسبوکی خانم زهرا باقری شاد. در توییتر خواندم که یک نفر نوشته بود از هشته که میدونستید برای بروزرسانی عزیزانی که از ایران به اینترنت وصل میشوند استفاده کنیم. میدونستید علی حسین قاضی زاده کارمند اینترنشنال از ترامپ خواست بر سر مردم ایران بمب اتم بریزن؟ میدونستید رضا پهلوی کشته شدن سربازان آمریکایی را تسلیت گفت اما درباره کشته شدن کودکان مدرسه میناب گفت جنگ تلفات دارد؟ میدونستید مسیح علی نژاد در گفتگو با یک رسانه آمریکایی به زبان انگلیسی کشتار کودکان میناب را توجیه کرد؟ میدونستید برخی دیگر هم مثل او این کار را کردند؟ مثلا شکریا برادوس کارشناس صدای آمریکا در کنگره آزادی ایران در لندن گفت این کودکان اگر امروز با جنگ نمیرند فردا از فقر میمیرند؟ میدونستید غنچه حبیبی آزاد خبرنگار بی بی سی انگلیسی در مقاله گفتمان بمباران هسته‌ای علیه ایران را ترویج کرد؟ میدونستید بخشی از اپوزیسیون با افرادی مثل عبدالله مهتدی و محسن مخملباف و اکبرین که در نامه ای از ترامپ درخواست کرده بودند به ایران حمله کند برای آینده دموکراسی در ایران به گفتگو نشستند؟ گفتگو با جنگ طلبان؟ میدونستید وقتی شما زیر بمباران آمریکا و اسرائیل و فضای امنیتی و سرکوب حکومت بودید بخشی از اپوزیسیون شروع کرد به برنامه ریزی برای فردای ایران، ایرانی که شاید اصلا فردا نمی بود؟ میدونستید جنگ طلبان پرچم اسرائیل را در تظاهرات بالا بردند وقتی ما در سوی کودکان میناب عزادار بودیم، رقصیدند و فریاد زدند ترامپ ما چه تشکریم؟ میدونستید عباس میلانی گفت که این جنگ مثل عمل جراحی برای خارج کردن توده سرطانی است اما نگفت چرا مردم باید هزینه این جراحی را بپردازند؟ میدونستید برخی رسانه‌ها عکس و اسم بیمارستان‌های برخی شهرهای ایران را منتشر کردند و نوشتند که اینها محل مخفی شدن نیروهای سپاه است، بیمارستان‌هایی که برخی از شما شاید در آنها کارهای درمانیتان را می‌کردید؟ میدونستید بخش قابل توجهی از فعالان شناخته شده ی حقوق بشر و فمینیست و سیاسی و غیره درباره جنگ سکوت کردند؟ چراغ پروفایل چه پیجاها که خاموش ماند تا مبادا در نقد حمله نظامی بنویسند؟ میدونستید بسیاری از جنگ طلبان هنوزم پشیمان نیستند، هنوزم فکر میکنند مدرسه میناب را آمریکا نزد یا اگر زد به این دلیل بود که سپاه در آن مقر ساخته بود، در حالی که گزارش‌های رسمی آمریکایی حتی این ادعا را رد میکنند. میدونستید به ما که عزادار کشته شدن هموطنانمان بودیم و نگران تخریب زیرساخت‌ها میگفتند زیرساخت؟ خوش برگشتید، سربلندی و مقاومت شما آرزوی ماست، امیدوارم مسیر آزادی را از آبادی و صلح طی کنید. و بالاخره این رو هم نرگس صرافیان نوشته، برگشتیم ولی امید و دلخوشی با ما برنگشت، برگشتیم از روزهایی که تاریک بود، خیلی تاریک، برگشتیم اما ذوقمان برنگشت، بیزوخ شده ایم و معنای حقیقی زیستن من را از یاد برده ایم، بخشی از هویت و روایت ما را قطع کردند، این جایی که وصلمان کردند از یک جا به بعد ماست، ما سردرگمیم و یادمان رفته چه داشتیم، چه کار می کردیم و باید چه کار کنیم و از کجا باید کلاف تکه تکه شدن زندگی را سرهم کنیم و ادامه دهیم.

0: دوش شماره تلفون 076-218-3393 و 076-218-3719 076-218-3393 و 076-218-3719 در اختیار شماست اگر صحبتی دارید.
1: شنونده رو روی خط.

0: خب در شروع آگهی خاکسپاری امید هوشنگ گلاب دژرو.
1: خاکسپاری هوشنگ قلعه گلابی امید. به اطلاع دوستان و آشنایان می رسانیم 12 یونیه ساعت 2 بعد از ظهر در سولنا شیرکو گوردن نور را کاپل مراسم خاکسپاری انجام می شود. متعاقباً در ساعت 5:30 بعد از ظهر در گروندال وگن شماره 190 جمع می شویم تا مراسم بزرگداشت هوشنگ قلعه گلابی امید را برگزار نماییم. خانواده و رفقا، خاکسپاری 12 یونی ساعت 2 بعد از ظهر نور را بگراونینگس پلاتسن نور را کاپل سولنا مراسم بزرگداشت. ساعت 5:30 بعد از ظهر گروندالز وگن 190 گروندال بوس 133 فرون لیلی هولمن موت ارکنسبرگ.
0: و در ادامه ما شنیدیم که همش خبرهای مرگ میاد این روزا. یکی از فعالان سیاسی شهر استکهلم فریدون اختیاری هم در سر سکته مغزی پژوهش درگذشت. خانم فرزانه از طرف شورای استکهلم همراه ما هستن. درود بر شما خانم فرزانه و تسلیت به شما.
2: سلام میکنم به شما، سلام میکنم به شنوندگان رادیو همبستگی. ممنونم، منم تسلیت میگم به همه ما، همه مبارزان کمونیست و یکی از مبارزان کمونیستی واقعا فریدون اختیاری رو ما رو ترک کرد دیروز ساعت 10:12. رفیق فریدون اختیاری معلم کمونیست و مبارزی خستگی ناپذیر با کوله‌باری از تلاش و پیکار برای روزگار نو و دنیای بهتر سرانجام در سن 80 سالگی در اثر سکته مغزی درگذشت و ما را تنها گذاشت. رفیق فریدون انسان فرهیخته‌ای که سخن و کردارش همواره یکسان بود. سخت کوش و پیگیرانه در پشتیبانی از آرمان‌های مردم در همه عرصه‌های پیکار اجتماعی پیش می‌رفت. سال‌های بسیاری را در ایران به عنوان آموزگار کودکان به آنان دانش و درس زندگی آموخت و همزمان در نبرد خستگی ناپذیر با رژیم شاه و جمهوری اسلامی می‌کوشید. او یکی از فعالین فریدون اختیاری، رفیقمان مبارز کمونیست، یکی از فعالین نخست کانون معلمان ایران بود و همراه و همدوش علی اشرف درویشیان و یاران دیگرش از آزادی و شرف انسانی دفاع میکرد. فریدون اختیاری در کنار یاران دیگرش در سازمان فدائیان اقلیت قرار داشت و در تبعید یکی از فعالین سخت کوش و توانای شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران استکهلم به شمار می آمد و در پیشبرد و کار کرد این نهاد مبارزاتی و کمونیست تلاش می کرد. شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران استکهلم با از دست دادن این رفیق پیگیر و مبارز اندوهناک است و درگذشت او را به خانواده و یاران و رفقایش تسلیت می‌گویم و در تلاش است تا در راه تحقق آرمان‌های این رفیق کمونیست همچنان در مبارزه به پیش رود. مراسم بزرگداشت رفیق فریدون آگاهی خواهد رسید. واقعا جاش در میان ما خالی خواهد بود. ممنونم رفیق سعید، رفیق پیدر و رفیق فرزین از وقتی که به من دادید.
0: خواهش میکنم مراقب خودتون باشید. روزتون بخیر.
2: متشکرم.
0: آقای فرهاد درود بر شما.
3: درود بر شما آقای افشار گرامی.
2: به آگاهی خواهد رسید. واقعا جاش در میان ما خالی خواهد بود. ممنونم رفیق سعید، رفیق پیدر و رفیق فرزین از وقتی که به من دادید.
0: خواهش میکنم مراقب خودتون باشید. روزتون بخیر.
2: متشکرم.

0: آقای فرما
1: جان دلم بفرمایید.
0: بفرمایید.
1: من رو خط هستم.
0: بله.
1: درود بر شما آقای افشار گرامی و همکاران و شنوندگان ارجمند رادیو همبستگی، و خسته نباشید و تندرست و تسلیت به بازماندگان زنده یاد فریدون اختیاری عزیز آموزگار گرامی، و با امید به زودی پیروزی و آزادی از آن ماست و می هم به زودی به دست جوانان قهرمان شجاع ایران عزیز آزاد خواهد شد و خاری بر چشم دشمنان وطن فروش، دشمنان من در این شهر زکین ورزی اشرار به جان آمدم. او خدایا تو به من مهر پدر، دامن آن مادر غمخوار کجاست؟ کام جان تلخ شده از سردی ایام، در این شهر غریب آفتاب وطن و عطر گل و سایه دیوار کجاست؟ من به این حرف های اعتقادی ندارم کشیش. گوش کن پیر مرد، من تمام این مفاهیم مذهبی اخروی را پوچ و بیارزش می دانم. تنها حقیقت قطعی زندگی مرگ است و مرگ. مهم نیست انسان چگونه و چه زمانی می میرن، بلکه مهم است که در برابر قطعیت مرگ آزادی مطلق وجود دارد. جهان برای بی تفاوتی انسان ها اهمیت قائل نیست کشیش، اهمیت قائل نیست. و من باغوش باز این بی تفاوتی ملایم جهان را در آغوش میگیرم و میپذیرم. من تسلیم هیچ تقدیری و باور کورانه نمیشوم و آزادی خود را در پذیرش زندگی در لحظه حال بدون امید به دنیای پس از مرگ میدانم. برو کنار تا نور از پنجره سلولم تمام وجودم را در بر، و اگر در آخرین لحظه ها لطفی میخواهی بکنی سیگاری برایم روشن کن پیر مرد. تاریه هایم دوباره لبریز از دود، در این قفس آزادی را یک بار دیگر دوباره استنشاق کنند. برا کنار پیرمرد کشیش سیاه پوش بیگانه. اثر کامو، آلبرت کامو، نویسنده و برنده جایزه نوبل الجزیره فرانسوی مکتب اگزیستانسیالیسم، چپ آزاد مخالف دیکتاتوری پرتاریا و ایده های سارت. درود بر آزادی. این بار فرانسوا اوزون، کارگردان برجسته فرانسوی، رمان مشهور بیگانه اترانگر که یکی از مطرح ترین اقتباس های سینمایی از رمان مشهور آلبرت کاموس که در سال 2026 به دلیل درخشش در 31 در فستیوال ها و دریافت جوایز بسیار و همکنون فیلم بر روی پرده های سینمای فرانسه، با بازی بنجامین وایسن در نقش مورسو و ریبکا مارگر، پیر لوتن، سوزان آرتو، و شاهکار بهترین فیلم برداری تصویر سفید و سیاه اثر مانو داکس به عنوان یکی از تحسین شده ترین آثار اروپایی شناخته شده که در یادآور تصاویر سیاه و سفید شاهکارهای برگمن چون توت رنگی های وحشین را بیاد می آورد و کلاسیک های کازابلانکا و ماجرای نیمه روز فرزلین مانو گاری کوپر، سایکو، ایچکاک و دیدی جان و چه کسی لیبرتی والانس را کشته، جان فورد را، آن سیاه و سفید های نیترات نقره‌ای که درخشش بی نظیر بر پرده نقره جادویی برپا و تصاویر و کنتراست ها و نور پردازی بسیار بسیار دشوار این اثر تأثیر عجیبی بر بیننده و دیالوگ های زیبای دوبله استودیو فارسی فیلم را دوچندان جذاب و هنری تر و تأثیرگذار. فیلم بیگانه اثر کامو امروز باز هم ادبیات در کنار سینما، آثاری که گهگاهی از اثر نویسنده زیباتر بر روی پرده بزرگ نقره‌ای در سالن

0: تاریک، این معبد بزرگ عشق که کتاب را هم تحت شعاع قرار خود و درخشش جادویی. امروز ساعت 5:30 عصر در سینفیلم کلوب تئاتر آزاد برای اولین بار دوبله فارسی بیگانه کامو که بعد از نمایش فیلم بحث و گفتگو و سپس شاعر شهرمان اکبر عزیز آقای ذوالقرنین کوتاه داستان و شعرخوانی خواهند داشت و همراهی هنرمند آقای حنیف با ساز محزونش تار و ستار هنرنمایی خواهند کرد. آدرس: لوفت استروم آل مارابو پارکن سون بیبری. تلفن 0736 42 1590. خوش آمدی و با سپاس از شما دوستان عزیز که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. شاد باشید.
1: خواهش میکنم. روزتون بخیر.
0: روز بخیر.
2: سلام میگم به شنونده.
3: الو
2: سلام میگم. شما بفرمایید، روی خط هستین.
3: با درود خدمت شما و شنوندگان، من آرش هستم. ببینید این رژیم انقدر جنایت کرده، انقدر کشتار کرده که شاه پرستا الان اومدن طلبکار هم شدن، یعنی دو قرط و نیمشون هم باقیه. میگن که آب که سر بالا بره قورباغه ابو عطا میخونه، همین حکایت شاه پرست است. ببینید هفته گذشته من اومدم توضیح دادم گفتم که این کسایی که دارن تظاهرات میکنن به نفع پهلوی، اینا وقتشون رو دارن تلف میکنن. تحلیل من این بود که نیروهای سیاسی اگر گرگزاده پاشو تو ایران بذاره که نمیذاره، اون دنبال اینه یه پولی از این کشورها عربی بگیره، تظاهرات هم برای همین راه میندازه و هرگز پاشو ایران نمیذاره. خودش میدونه اگه پاشو ایران بذاره منفجرش میکنن نیروهای سیاسی. برای همین گفتم اگه این پاشو بذاره تو ایران کشته میشه. و یک شاهپرست اومد گفتش که من دارم تهدید به ترور میکنم. ببینید من گفتم نیروهای سیاسی، من یه فرد سیاسی هستم، جمع فرد میشه افراد سیاسی، من حتی نگفتم افراد سیاسی. نیروی سیاسی به حزب و تشکیلات و گروه سیاسی میاد و این همه مشخصه، یعنی لازم نیست آدم انشتن باشه تا این مسائل رو بفهمه. کسی که کمی مسائل سیاسی رو بدونه، گذشته نیروهای سیاسی رو بدونه، گذشته عملکردشون نسبت به رژیم در مورد رژیم شاه، رژیم این رژیم، میشه حد زد که بعد چی کار میکنن. در ضمن این شنونده اومد گفت ولتر گفته من با تو مخالفم ولی جانمو میدم که تو حرفتو بزنی. خب اینو میخواستی به محمد رضا شاه بگی که 3300 نفر رو در دوران سلطنتش یا اعدام کرد یا زیر شکنجه کش یا تو خیابون به قتل رسوند یا به نحوی سرنگون کرد. اینو میخواستی به همسر گرگزاده بگی که تو فیسبوک و اینستاگرامش مینویسه مرگ بر چپ و مجاهد، یعنی علنا اعلان جنگ کرد با چپ ها و مجاهدین، سلطنت رسما و علنا اعلان جنگ کرده. بعد میاد ولتر میگی اینو میخواستی به اون کسایی که لباس ساواک پوشیده بودن توی آلمان رژه میرفتن و میگفتن ساواکی برمیگرده، به اونا بگی ولتر چی گفته؟ به اون فاشیستایی که توی لندن لباسای سیاه پوشیده بودن میگفتن برمیگردیم ایران، تهدید به گارد جاویدان هستیم و تهدید به ترور، به اینا بگو ولتر چی گفته؟ برای من میگی ولتر چی گفته؟ ببینید و شما نشسته بودید دو هفته ای اونا بمبارا میکنن، رژیم سرنگون میشه، گرگزاده رو میبرن ایران، تاج و تخت و اینا خواب و خیاله. ببینید اونها آمریکا و اسرائیل بر اساس منافعشون به این رژیم حمله میکنن، حالا شاید این قرارداد دارن ببندن نبندن، آخرش آمریکا مگه حمله نکنه اسرائیل به پادگانهای سپاه اینا حمله میکنه، چون تهدید جونیه برای اسرائیل و اون کارو خواهند کرد. این علارغم خواست ماست، بخوایم یا نخوایم در هر صورت سلاح به دست مردم میفته. گروه های تشکیل میشه که شاید از گروه های سیاسی گذشته بزرگتر باشن ولی اون تشکیلات انسجام نداشته باشن، جنگ خیابونی صورت خواهد گرفت و مردم با جنگ خیابونی کوچه به کوچه این رژیم رو به عقب میرونن، با مبارزه مسلحانه این رژیم رو سرنگون میکنن. شاید 2-3 سال طول بکشه. دیدید وقتی تظاهرات کردن رژیم تو مدرسه ها شیمیایی زد، حتی امکان داره یه شهر آزاد بشه رژیم اون شهر رو شیمیایی بزن، یعنی پی همه چی رو مردم به تنشون میمالن وقتی که با یه رژیم فاشیست مذهبی رو میشن. این منطق تکامل اجتماعیه، یعنی صدها رو یکی پس از دیگری میشکنن میرن جلو، هر هزینه هم که براشون داشته باشه خونی که بدن. این اتفاق خواهد افتاد، به این سادگی هم نخواهد بود. و یه نکته برای شاپرستایی که تهدید میکنن که چپ ها و مجاهدین میکشن، اگر الان اصلا علارغم این حرفایی که من زدم الان بگن فردا بی بی سی و آمریکا و اینا و خبرگزاری جهانی بگن رژیم سرنگون شد، مرزها باز شده، فرودگاه بازه، کدوم نیرو خودشو اول میرسونه به ایران؟ شما که باید اول خونهاتون رو بفروشید، بچه هاتون از مدرسه بیارید بیرون، ماشینتون رو بفروشید، حقوق بازنشستگیتون چی میشه، حقوق سوسیال چی میشه که به چپ ها فوش میدین، حقوق سوسیالتون رو از دست میدین اگه برین ایران. اما اون گروهی که دنبال حقوق سوسیالش نیست، بازنشستگیش، خونه و زندگی نداره، مجاهدین هم. شما چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد، اولین گروهی که پاشو میذاره تو ایران مجاهدین هم. حتی قبل از این که این رژیم سرنگون بشه اونو خودشونو به ایران میرسونن. و کجا میرن؟ نمیرن چلو کبابی، نمیرن خوادهاشون رو بینن، میرن تو پادگانا سراغ سلاح‌های سنگین، توپ و تانک‌ها رو جابجا میکنن، میان تو فرودگاه‌ها، میرن آنتن‌های مخابراتی رو میگیرن، میرن تو مرکز رادیو تلویزیون. بعد اونجا البته با شما تحلیلش رو میدونی چیه؟ تحلیل نیروهای سیاسی اینه که ما با گله سلطنت کاری نداریم، چوپونشو بزنی گله میره دنبال چراغ خودش. یعنی نه الان با شما کاری دارن، نه فردای ایران با شما کاری ندارن. نه خب ببینید، وقتی میان اعلان جنگ میکنن، وقتی دارن به ما شعار، خب اگه گله نباشه که شعار جنگ نمیده به چپ. آخه اصلا چپ رو نمیفهمه چیه که میاد میگه مرگ بر چپ.
2: گرامی جنبندی کنید، 5 دقیقه صحبت کردید.
3: بله خواهش میکنم. ببینید جنبندی من اینه که کلند،
1: البته من میخواستم یه چیزی بگم آقای آرش بگم. آقای
3: خواهش میکنم بفرمایید.
1: آقای آرش شما ادبیاتتون خیلی زشته، این ادبیات تون همی تون تون تون تون صحبت میکنید، این ادبیات گفتگو نیست، این ادبیاتی نیست که کسی بخواه حرف شما رو گوش کنه.
3: خب نه ببینید، من
1: شما دشمنتونم به اسم نام ببرید، حتی اگر یک کسی ده اینجور اونم رو این خط، و بعد تهدیدم میکنید، میگی منفجر میکنم. یک بار گفتین منفجر میکنم،
3: من گفتم نیروهای سیاسی دارم تحلیل اونا رو میگم.
1: آقای آرش اجازه بدید بعد وقت داریم شما صحبت کنید. ما مسئولیم، بلاد حقوقی مسئولیم.
3: ببینید من دارم شما تحلیل میکنم آقای سعید ببینید من دارم تحلیل میکنم، دارم چیزی که
1: شما
3: میبینم
1: بر اساس تجربه خودم فلان میکنم. این حرفا
3: من نگفتم من این کارو میکنم که ببینید من دارم تحلیل، مثل یه گزارشگر، یه خبرنگار رفته
1: خب
3: گزارش میده.
1: خب دیگه صحبت کنید.
3: باشه من حالا سعی میکنم. ببینید به خاطر اینکه شما میبینید
1: گرزاده کیه آخه اینجوری، شما چرا با گرگا مسئله دارین؟
3: ببینید شما شاپرستا رو دیدید وقتی حزب کمونیست کارگری تظاهرات گذاشته بود، همون کسی که نزدیک به گرگزاده است رفت گفت پرچم قرمزتون رو نه شما اجازه میدید.
1: من خیلی
3: میدید.
1: چیزا دیدم از اینا،
3: گفت پرچم قرمزتون رو بخورید تو دهن پهلوی.
1: آره بله، اونا میگن شما میخواید مثل اونا بشین.
3: خب نه من نگفتم که، من دارم میگم اونا چی
1: همین
3: گفتن.
1: همین مسائل از من، حتی در رابطه خب با جمهوری اسلامی هم من میگم که آدم ها اپوزیسیون نباید شبیه اپوزیسیون بشه.
3: نه من یه گوشه
1: به هر حال آقای
3: آرش
1: شما رو
3: اجازه بدید آقای
1: شما
3: سعیدی.
1: چون هر هفته میایید صحبت میکنید، لطفا رعایت بکنید.
3: بله سعی میکنم. ببینید یه بخشی از جنگ سیاسی طنزه، من سعی میکنم به خاطر اینکه
1: اینقدر توهین
3: نکنید طنز سیاسی بعضی از مسائلی که من میگم. ببینید به خاطر اینکه اینقدر اعصاب مردم از کشتارا و جنایات رژیم داغونه، من بعضی وقتا سعی میکنم یه مقدار کلمات طنزی به کار ببرم که یه مقدار مردم راحت‌تر مسائل برشون حل بشه. ببینید ولی واقعیت‌هایی رو که من بالاخره با نسبت به شناختی که دارم، بعدم این چیزایی که من میگم لازمی صدام انشتن باشه بدونه، فقط کافی یکم مسائل سیاسی رو بدونی.
1: خیلی هم تموم شده، لطف کنید
3: من یه دقیقه بزن. فقط یک کلمه بگم. ببینید خیلی از این صحبتایی رو که من میکنم خیلی از افراد سیاسی در ذهنشون هست، فقط نمیان بگن. من دارم حرفایی رو که خیلی‌ها نمیگن میام روی خط میگم، حرف دیگرانو که میخورن نمیگن دارم اونا رو میگم. و این تحلیل منه که شاهپرستا وقتشون رو دارن تلف میکنن و خود اونا اعلامی جنگ کردن و آینده در دست نیروهای چپ ایران خواهد بود. من اینو با تمام اطلاعاتی که دارم میگم، آینده ایران، جهان داره به سمت چپ میره. نیروهای چپ در ایران الان شاید گسترده هستن ولی به هم پیوسته نیستن و در فردای سرنگونی پیوسته خواهند شد به هم و بزرگترین نیرو تشکیل خواهند. با تشکر از وقتی که در اختیارم گذاشتین، روز خوبی داشته باشید.
2: همینطور شما شنونده بعدی داریم که خدمتشون سلام و گوشی در میکروفون در خدمتتون.
4: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میانسالان، سپاس از رادیو همبستگی که برنامه‌های خوبی رو ارائه میدن. یاد تمام انسان‌هایی که برای عدالت اجتماعی، استقلال و آزادی مبارزه کردند و در میان ما نیستند گرامی باد. شنبه گذشته در بخش خط آزاد شنونده‌ای ضمن انتقادات پراکنده‌ای به دیگران، ناگهان توپی را نیز به سوی دروازه چپ شلیک کرد و آن هم مبنی بر این که چپ ها بدنام می باشند. آقای محترم، به قول روانشناسان شما علیت را به جای واقعیت اشتباه ترسیم نموده اید. چرا؟ به دلیل آن که قبلا هم گفته بودید که فردی از سازمان و کو به خوزستان رفته و دست ملایی را بوسیده است و شما آشفته شده اید و به گونه شما را تحت تأثیر قرار داده بود. قبلا هم خدمت شما عرض کردم که افرادی هستند که یا به وسیله ساواک، سازمان‌های جنایی در گذشته، و یا افرادی به دلیل اختلالات شخصیتی به درون سازمان‌ها راه یافته و با جذابیتی سوری که دارند تلاش می‌کنند تا در واقع چند تنی را تومه قرار داده و نردبان ترقی از آنها ساخته و به دنبال ثروت، شهرت و مقام هستند. یعنی اگر تنی چند چنین کارها رو کردند، شما این رو میارید ترمیم میدید، تعمیم میدید به تمام چپ و چپ ها رو به دان گونه خواندید که آنها در واقع بدنام هستن. این چه استدلالیه؟ شما بهتره که این توپ رو شلیک کنید به طرف آن تشکیلات های جنایی که چپ ها رو سلاخی کردن، آنها بدنام هستند. توجه دارید؟ و یعنی از حزب چپ، حزب توده بگیر، از سال 1970 یکی مثل من برای نخستین بار بود که از طریق نشریه های حزب توده میتونستم بفهمم که در درون شکنجگاه ساواک و رژیم گذشته چه جنایاتی که میگذرد. من از اون طریق اطلاع پیدا کردم. بنابراین خود حزب توده که زیر ضرب هست، زیر ضرب بوده، و تمام سازمانهای چپ از جمله حزب توده، اکثریت سازمان کارگران انقلابی، هر سازمان چپی مورد تهاجم این نیروها هست. بعد شما میایید میگید آنها بدنام هستن. آخه دوست عزیز بگم، من نمیدونم اسم تو دوست بذارم، چندین بارم اومدی روی خط این موضوع ها رو مطرح کردی و منم سعی کردم که به گونه ای برخورد کنم که تشنج ایجاد نشه و از شما خواهش کنم که یا اون استاتستیکی رو که در اینجا وجود داره ارائه بدید به من، به من شنونده، تا بدانم که آیا واقعا چند درصد معتقدن مثل شما چپ ها بدنام هستند. عرض کردم یک انسان سایکوپد میاد در سازمان ها نفوذ میکنه، بعدم یهو بالانس میزنه، هم شما رو میخواد متزلزل کنه و هم یکی مثل من رو خانه نشین کنه. از این چیزا هستن. اون هستش که بدنامه که این کار رو میکنه یا رفته دست ملا رو بوسیده، اون بدنامه، نه اون سازمان مترقی چپی که من حتی براش احترام قائلم و انسانهایی که در اون سازمان که شما نام بردی در گذشته ازش بسیار انسانهای فرهیخته، با سواد، با دانش، هرچند که من در بعضی موارد میتونم تفاوت داشته باشم از نظر نظری و دیدگاهی با آنها، ولی من رشد کردم در همون تشکیلات ها از زمان کنفدراسیون. چشم، سپاسگزارم که این وقت رو به هر حال در اختیار من گذاشتید. و این ببینید بحث‌های مثلا میشه چپ ایدئولوژیک، خیلی خوب حق دارن، بعضی ها معتقدن که این امکان داره نمیدونم استالینیست برگرده، به این میگن تفاوت نظری، نه این که بیان بگن چپ ها بدنامن. بعضی ها میان میگن نه اصلا ماتریالیسم دیالکتیک و دیالکتیک تاریخی و غیره این ایدئولوژی طبقه کارگر هست، بنابراین نمیتونیم ما اینو نادیده بگیریم. میخوام بگم این بحثا خیلی هم خوبه، خیلی هم عالیه، شما رادیو همبستگی اینو دامن میزید، بسیار سودبخشه، ولی اون نوع برخورد کردن ها جز تخریب در واقع چیز دیگری در بر نداره. روز خوبی داشته باشید و سپاسگزارم از شما.
2: ممنون از شما، روز شما بخیر. سلام میگم به شنونده روی خط. بفرمایید، روی خط هستید.
5: روز شما بخیر. درود به شما و به تمام شنوندگان رادیو همبستگی. متاسفانه هر روز شاهد مرگ عزیزان خودمون هستیم و بدتر از اون که ما نمیتونیم میان تو وطن آخرین وداع رو باهاشون داشته باشیم. هفته پیش، هم روز پیش، تعویض قیشخانی، شیر میدون، شیر بیرون میدون، شیر تمام میدونهای ورزشی، شیر مردی که در خارج کشور با که مدعله آرش تمام سعی و کوشش خود را برای آزادی، برای رفاه و مردم گذاشته می آورد. خاطره ای که من از بلیت خانه دارم، اومدن تیم اسرائیل توی ایران بود. اون یکی دو هفته تمام ایران، تمام تهران غلغله بود، همه جا صحبت از اسرائیل بود. میگفتن الغانیان رفته تمام بلیت ها رو خریده که کسی همجدیه نیاد. تو محل ما هم دو تا یهودی بودن، یه روز با یکیشون بچه ها صحبت بودن، تو خوشم بود، دوستش اسرائیل ببره، گفتم میگه تو ایرانی نیستی، میگه اسرائیل ببره، اسرائیل ببره. خلاص ما رفتیم امجدیه، ما رو برو ساعت سمت جنوب میشستیم، در دقیقه که ما نشسته بودم بید آقای دیدم بید جمجمه رو چیشیشو بسته علای میشدایان شعارهای خیلی بلندی میداد. اون چند روزه وقایعی افتاد تو تهران که من هیچ موقع فراموش نمی کنم. یه رو 20 دقیقه نکشید دیدیم اون آقا دیگه نیستش. بعدم که تیم استای وارد زمین شد، صلیبایی رو روی مقوا بریده بودن، یه عده‌ای پرت کردن توی چمن. پرت کردن توی چمن و با این خودشون رو با ضدیت اسرائیل کشورگشا نشون دادن. بعد از اون گل جانانه منحصر به فردی که قلیچخانی زد، ایران پیروز شد، اومدیم از امجدیه بیرون، سر چهارراه دروازه دولت یک بار من دیدم یه دونه باندرول وا کردن، نوشتم مرد بر اسرائیل سگ زنجیری آمریکا. من باورم نمیشد، اون دوتایی هم که این باندرول وا کردن دستگیت هستم، فکر نمی کردم که اینا این کاره باشن. جلوی صفحه ما یه آقای یه چیش بسته بود، با رفتن راه رفتن نظامی تا میدون فوزی من اینا رو دنبال کردم. این شب اون ماجرا انقدر برای من عزیز و نافراموش کدنی هستش که باورم شد. هفته داغی بود، هفته اصلا تمام مردم ایران اصلا یه روز شادتری از این من فکر نمی کنم داشته باشن. بر هر حال پرده ریچانی هم رفت، به اون هیچ مدعان از که نامش به نیکوهی نبرم. بدارود به تمام مجرای برنامه و شنونده های شما، روز خوش.
2: روز شما بخیر. شنونده دیگری رو خط داریم که خدمتشون سلام میگم، میکروفون در خدمت شماست، بفرمایید. الو، شنونده دیگری.
6: با درود فراوان به تمام کسانی که در این برنامه رو اجرا میکنن، هم شما هم آقای سعید عزیز، و من میخواستم در مورد پرویز خان صحبت بکنم. یه موضوع اگه احساساتی بشم لخره میبخشیم ما این قبل از اینکه حالا این احساساتی گفتم، حدود 35 سال پیش فکر کنم بار اولی بود که پرویز خان تو رادیو همبستگی صحبت میکردن که یه دفعه من شنیدم و تلفن زدم و تا بعد گوشی رو مثل که آقا سعید داد به پرویز خان و من طبق معمول وقتی که خاطرات گذشته اینا، چون این خاطراتم خیلی خاطرات خیلی واقعا فراموش نشدنی بود برای من، من 15 سالم بود اون موقع با پرویز خان توی چیز دبیرستان حکیم بازی میکردیم و 3 سالم قهرمان آموزشگاه تهران شدیم. در صورت در این رادیو یه دفعه من گریم گرفت، پرویز با مهربانی کامل گفت منصور جان گوشی رو بذار من تلفن میزنم، که بعد تلفن زدم دیدم فرداش هم میخواست بره برگرده پاریس، که من با ماشین بردم با هم نشستیم صحبت کردیم و دادم به یکی از دوستان که باش بود که ایشون چیز با ماشین رو برکن بتونم باش صحبت بکنم از گذشته ها و اینا. من اینو میخوام بگم که در درجه اول خب من به اندازه پرویز خان فوتبال نمیدونستم و هیچ کسی دیگه من ندیدم، با این که من در یک محله متولد شدم در تهران 400 دستگاه که فوتبال خیز بود، یعنی از برادران حبیبی آقای حسن حبیبی که اونم مربی ما بود یه مدت، اسماعیلی، اصغر شرفی، لواسانی، خیلی کاشانی، نه ولی هیچ کدوم اصلا به گرد آقا پرویز نمی‌رسیدم و خیلی هم همین مدرسه که بازی میکردیم اینم میخواستم بگم در همین دبیرستان حکیم، خب چند ما منو پرویز میزا حسن برد اونجا، من توی دبیرستان دیگه بودم باوکان در پیچ شمرون، و گفت چون منو میدید در با من شروع کردم با تیم پاس تمرین میکردم، اینا هم دانشجوی دانشکده پلیس بودن اون موقع، و گفت بیا دبیرستان حکیم داریم یه تیمی درست میکنیم که پرویز کلیچخانی هم هست و پلان اینا، خلاصه ما هم دیگه رفتیم اونجا. در صورت تمام این کسانی که من دیدم توی محله همین 400 دستگاه که فوتبال خیز بود، ما هیچ کمی اونجا یه زمینه کوچیکی بود که کمون تهران درست کرده بود و هر تیم می اومد توی کهان ورزشی نوشت تیم برزیلی هم بیاد اونجا می برزید، چون زمین تقریبا گردی بود. حالا هرچی، من این صحبتی که بود که آقای سعید جان عزیز گفتن در رابطه با بازیکنایی که اظهار نظر کرده بودن در این داستان در ایران، همین اصغر شرفی رو گفتن و اینا، من یادمه که چند تا از این بازیکنایی که در اون موقع که هنوز تازه پرویز خان تازه اومده بود تیم ملی و اون موقع در تیم کیان بازی میکرد قبل از اینکه بیاد دارایی و پاس و تاج و بعد، خیلی هاشون من از همه جوانتر بودم ولی می دیدم که به پرویز خان اون موقع هم حسودی می کردن. مثلا من اسمشم بیارم، مثلا مناجاتی که اون موقع هم دانشجوی دانشکده پلیس بود تیم پاس بازی می کرد، به من می گفت چون من تکنیکم بد نبود و فلان، می گفت تو تمرین ها به پرویز تونل بزن، به قول ایرانی لایی بزن. گفتم ببین آقای مناجاتی، شما هم یه چند سال بزرگتری، من اول از این اگه هم بتونم نمی کنم، چون پرویز کسی نیست که لایی بخوره، نه من بچه نه یعنی منظور از اون موقع از اون موقعش ما این حسودی میکردن که این چه انقدر قویه، این تمرینایی که به من نشون داد که من یاد داد چجوری تمرین میکنم، گفت تا هافبکی باید نفستو خوب بکنی فلان فلان، خیلی این چیزا واقعا تمام این انسانیتش هم از همون موقع هم بود و تا آخر زندگیش. من و حدود وقتی هم که خبر مرگش رو شنیدم، اینم بگم تا قبل از اینکه تمام بکنم، من یه دفعه انقدر شوکه شدم، همین روز شنبه گذشته شب بود و دیدم نتونستم طاقت بیارم و خانومم هم تو دانشگاه کار میکنه اینا چندی سال اونجا دوسنت اینا، خیلی کارش مهمه، نخواستم بیدارش کنم، رفتم دم اونجا لب آب دریاچه یلدا زندگی میکنیم، اونجا رفتم لب آب ساعت 9:30 شب و نشستم باز دوره مجبور بود، یعنی مجبور نه گریه، به خاطر اینکه من این چیزایی که از پرویز دیدم از هیچ فوتبالیستی ندیدم، نه در این همه در اروپا نگاه میکنم تمام بازی ها رو تمام هیچ کسی رو ندیدم اینقدر قوی و بدنی داشته باشه که بتونه ازش به واقعا به بهترین جهت ممکن استفاده بکنه، و این به خاطر این بود که اصلا اولش جدی بود، برای همین بهش خیلی حسودی میکردن، این هر کاری که میکرد تو اون کار جدی بود واقعا. یه چیزی هم بگم از تختی، یکی از کلیپاش گفت که من بعد تختی فقط کشتگی نبود، یک جوان مرد بود و اونا که بعد یا میگن خودکشی کرد یا هم که کشتنش. من این جوان مرد و ما بچه بودیم در 12، خالش دو تا خونه بغل دست ما زندگی میکرد، میمد هر ماه به اون سر میزد، ما 10 سالمون بود همچین چیز در 12، ما وقت نمیکردیم به این سلام بکنیم، اون به ما سلام میکرد. شاپور غلامرضا من یادمه در استادیوم محمدرضاشاه اومد تو، برادر شاه، بعد از اون تختی اومد، اون موقع که شاپور غلامرضا اومد تو کسی بلند نشد، وقتی تختی اومد تمام این استادیوم بلند شد کف زد، که از اون موقع با تختی دیگه این خانواده پهلوی دیگه لج شدن، چون دیدن که این از تمام خود این پهلویات اون موقع محبوب تر. یکی دیگه هم بگم از این کسانی که لومپن مثل علی پروین هم بچه همون شهباز میومد تو همین ما تمرین میکردی میومد، چون با پرویز خانم دوست بود و فلان اینا، و همیشه تو دهنش همینطوری فوش بود و اینا، اصلا لومپن. ما آقای فکری که معلم اون موقع مربی تیم ملی هم بود، معلم انشای ما بود در دبیرستان بابرکان، من ازش یه حرفی پرسیدم، اون موقع من کلاس دیگه دهم بودم، گفتم آقای فکری این علی پروین مثل که خیلی دهنش لقه، خیلی همه میگه لو، گفت من میدونم این لومپنه، ولی من این به خاطر این که این تکنیکی که داره خیلی ها ندارن، من خوشم خود آقای فکری سیاسی بود، اینم بگم سیاسی بود، و گفت من دوستش ندارم ولی مجبورم، که یعنی منظورم میگم اون فوتبالیست هایی که این همه هم معروف بودن مثل علی پروین اصلا به گرد پرویز خان نمی رسیدن، از نظر انسانیت، از نظر سیاسی، هیچی. الان هم که اون میره دستبوس مله ها آقای علی پروین. خیلی خیلی ممنونم، امیدوارم که بتونیم اگر بتونیم یک نشستی، من واقعا با جون دلم حاضرم بیام کمک بکنم و اینا، اگر بتونیم جمع بشیم یک نشستی بذاریم برای بزرگداشت پرویز خان، اگه کسی پیشنهادی داشت من واقعا حاضرم از همه جور کمک بکنم.
2: سپاس از شما.
6: خیلی ممنون، خیلی ممنون، سپاس از شما. خدا مرسی.
1: 076-218-33-93 و 076-218-37-19 همچنان در وقت تماسای تلفنی هستیم. در یک گزارش امروز توی روزنامه شرق منتشر شده، عنوانش اینه: تهران شهر جیوای خالی. یک گزارش میدانی داده از لایه‌های پنهان فقر. تا دوستی تماس میگیرم میتونم تیکایی از این رو براتون بخونم که چگونه است درباره سقوط اقتصادی مردم. مثلا یکی گفته که سالهایی که فرمول زندگیشون جواب میداد، حقوقی که از اونا به طور کامل صرف اجاره خانه و بخشی از اقشار وامها میشد و حقوق دیگری مخارج روزمره، خورد و خوراک و رفاه منزل رو پوشش میداد. حالا اما معادلات کاملا تغییر کرده. در سوی دیگه شهر، مریم دختر جوانی که سالها پیش به امید تحصیل و ساختن آینده‌ای بهتر از شهرستان به تهران مهاجرت کرده و مشغول به کار شده، او که همراه دو دختر جوان دیگر همخانه است، میگه که چند هفته پیش برای نخستین بار در زندگیش مجبور شده به سوپرمارکت محله بره و یک قوطی رب گوجه فرنگی و یک بطری روغن مایه رو به صورت نسیه برداره. تجربه‌ای که برای او بسیار سنگین و باور نکردنی بوده. برای آنکه بار مالی خریدها روی دوش یک نفر سنگین نشود و صاحب سوپرمارکت نیز به حجم بالای درخواست نسیه اعتراض نکند، مریم روغن و رب رو نسیه میاره. همخانه دیگرش چند بسته نان و پنیر را به صورت اعتباری از مغازه دیگه برمی‌داره. جغرافیای نسیه دیگر محدود به محله‌های سنتی و کم برخوردار جنوب شهر نیست. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد شرق، غرب، شمال و جنوب تهران به طور یکسان با پدیده بازگشت دفترهای نسیه در سوپرمارکت‌ها مواجه شدند. یکی از کاسبان می‌گوید نسیه دادن همیشه وجود داشت، اما از ظاهر فرد تشخیص می دادیم که شرایط مالی خوبی نداره. حالا اما افرادی دستانشان را برای نسیه دراز می کنند که سالها مشتری پروپا قارص مغازه بودند. کسانی که پیش از این خریدهای عجیم و با کیفیت انجام می دادند و هرگز بحث مالی با مغازه‌دار نداشتند. حالا همین افراد با هزاران شرم، خجالت و چشمهای دوخته شده به زمین به دروغهای مصلحتی متوسل می شوند تا غرور خود را حفظ کنند. وضعیت در صنف نانوایان پایتخت نیز دست کمی از سوپرمارکت ها ندارد. یکی از شاطرهای نانوایی در مرکز تهران از پدیدهای جدیدی حرف می زند. او می گوید با بالا رفتن رسمی قیمت نان، برخی از مشتریان که مشخص است از قشر کارمند و آبرودار هستند مراجعه می کنند و تقاضای نصف نان یا نان تکه‌ای دارند، چون پول یک قرص کامل نان سنگک رو ندارند. دوستی گرامی یه مقدار صبر کنید. برخی دیگر نیز به روش‌های متفاوتی متوسل می‌شوند. مثلا 5 قرص نان برمی‌دارند، اما هنگام کارت کشیدن با حساب کردن می‌گویند 4 تا برداشتند تا مبلغ کمتری پرداخت کنند. بخش دیگری از این گزارش میدانی مربوط به میدان‌های تره‌بار و میوه فروشی‌های مناطق مختلف تهران است، جایی که تغییر رفتار مصرفی طبقه متوسط بریان‌ترین شکل ممکن خود را نشان می‌دهد. میوه فروش می‌گوید خرید کیلویی و جعبه‌ای میوه برای بخش بزرگی از این قشر به یک خاطره تبدیل شده است. او در ادامه می‌گوید مشتریانی با کت و شلوارهای اتو کشیده و کیف‌های اداری می‌آیند و می‌گویند آقا لطفاً 3 عدد سیب، 2 عدد پرتقال و 2 عدد موز برای من بکشید.
2: بله. درد آور.
1: بله، این دوست
2: شنونده یه روی خط داریم. سلام میگم بهتون.
7: سلام.
2: بفرمایید.
7: هفته قبل شما با دو نفر مصاحبه کردین، یکی آقای منوچهر صالحی از آلمان و اون دیگری دوستمون، اونو میخوام بدیم اسمش چی بود و چه مشخصاتی؟
1: هفته پیش نبود، ماه پیش بود.
7: هر وقت بود
1: بلد.
7: نه هفته قبل بود، من ماه پیش
1: نه هفته پیش که ما با آقای منوچهر صالحی صحبت نداشتیم، ماه پیش بود. حتما شاید شما برنامه دیگه رو گوش کردین. به هر حال بفرمایید، اصل موضوع مهمه.
7: اون دوست من اسمش رو میخوام ببینم، میخوام ببینم اون چی بود.
1: آقای تقی روزبه بودن.
7: تقی روزبه؟ آقای تقی روزبه مال کدوم سازمان هستن؟
1: آقای تقی روزبه اونا تحلیلگر اومده بودن. همینجور آقای صالحی هم میشه.
7: شما آقای سعید افشار هستین؟
1: بله.
7: روزتون بخیر.
1: روز شما بخیر. خب راجب اینجا گزارشی خوندم.
2: بله بله، نه اتفاقا صحبت هایی که با داخل آدم داره این روزا که به ارتباطاتی برقرار شده، واقعا همه از همین قیمت ها و گرانی و کمبوت ها دارن صحبت میکنن و تازه وضعیت بهتر از این هم نمیشه. تا این وضعیتی که به اصطلاح امروز توش هستیم، بنادر زدن کالاها و بیکاری عظیم در پی بمباران کارخونه ها و مراکز تولیدی و اینها، و متاسفانه همینجوری که گفت وضعیت خیلی دردآوره در داخل.
1: در کنارش من در این هفته یه سری فیلم ها و کلیپ هایی میبینم که یک نفر از تهرانگردی میگذارد، میره توی این مالای مختلف شرق غرب و جای مختلف و اونجا رو نشون میده. خیلی عجیب غریبه ها، یعنی هم بافت جمعیتی هم مغازه های مختلف، مثل دبی اینجوریه. مثلا به ندرت آدم محجبه اونجا ببینم، نمیدونم بعد این در چه ارتباطیست. حرف سیاسی هم نمیزنه به اصطلاح، ولی این مالای مختلف توی تهران خیلی هم شیک و زیبا اونا رو نشون میده. اون هست یک طرف، یک طرف دیگه هم این هست.
2: شنوندهی روی خط داریم، با اجازتون میریم باشون صحبت کنیم. بفرمایید شنونده عزیز، روی خط هست.
8: سلام به شما، خسته نباشید آقای در آقا فردین آقا سعید، مرسی زحمت میکشین، قدردان زحماتتون هستیم. همیشه میگیم که آقا سعید همیشه میگه که خوبه که شنونده بیان و تجربه خودشون اگر از ایران چیزی میدونم بگم، و من هم فقط به خاطر همین مزاحم شدم. من تونستم بعد از حدود یک ماه و نیم با برادرم پریروز صحبت بکنم. البته ایشون به کشور دیگه رفتن برای کار، کشور همسایه، اونم به خاطر نبود کار مجبور شدن که برن، و حدود اون یه ماه و نیم من نمیتونستم باهاشون تماس بگیرم تا اینکه اومدن به این کشور همسایه دوباره برای کار و تونستن یه سری حقایقی که تو ایران اتفاق میفته تو این مدتی که اونجا بوده رو برای منم بازگو کنه. اولش خیلی به حالت شوخی برگشت بهم گفت میدونی که من خیلی تخم آفتاب گردون دوست دارم. گفتم بله میدونم. گفت ولی این دفعه نمیتونستم بخرم به خاطر اینکه شده کیلوی 1,000,000 تومان تخمه آفتاب گردون که به صورت تو همون مملکتم تو میشه 1,000,000 تومان، و دولت اومده اسکانس های 500,000 تومانی و 1,000,000 تومانی چاپ کرده. یعنی الان یه دونه اسکناس شما دستتون میگیرین 1,000,000 تومان، قشنگ 10 تاشو که بذاری تو جیبت 10,000,000 تو جیبته، ولی یه خرید ساده که بری بکنی و برگردی اون 10,000,000 رفته. و حالا شما حساب بکنی که خط فقر رو با این بیکاریایی که به وجود اومده. از این قسمت طنز و ایناش که گذاشتیم، میگفت خیلی خیلی خیلی وضع خرابه. تنها چیزی که مردم الان تمرکز دارن فقط اینه که بتونن نون یا غذا تهیه بکنن ببرن سر سفره خونه‌شون. یعنی هیچکی به هیچ چیز دیگه این نمیتونه فکر بکنه، حتی اگر بخواد. تمرکز فقط این شده که بتونن ارزاق روزانه‌شون رو تهیه بکنه و اونم نه اینکه هر چیزی، گوشت و مرغ و ماهی، اینا که خب میدونیم باید فراموش کنیم، خیلی چیزای بیسیک و خیلی چیزای معمولی رو، یعنی از روز از صبح که پا میشن تا شب فقط همه غمشون اینه که بتونن یه نون تهیه بکنن بذارن سر سفره خانوادهشون و روزگارشون رو بگذرونن. و خیلی از ایرانی ها مثل برادر من الان مجبور شدن برن کشورهای همسایه کار بکنن، کشورهایی که قبلا محتاج ما بودن و از ما به قول معروف تغذیه می شدن و الان بچه ها باید جوانای ما برن اونجا با یه شرایط خیلی سخت و حقوق خیلی پایین کار بکنن که اون پول رو تبدیل بکنن و بیارن خرجشون رو توی مملکت خودشون بگذرونن. و همین، فقط این چیزی که واقعا به چشم دیده بود، خودش اومده بود و بسیار ناراحت بود، بسیار غمگین بود از این وضعی که اتفاق افتاده. و وقتی رو راستان ازش پرسیدم، گفتم جنگ چی امیر جان، جنگ چی؟ گفت نه، ملت دیگه با جنگ موافق نیستن، از جنگ خسته شدن. شاید اول گول خورده بودن و فکر میکردن که آره شاید جنگ بتونه کمک بکنه، ولی الان وقتی دیدیم که وضع دو ست چندان بدتر کرده، تقریبا میتونم بگم تمام کسایی که من میشناسم و مردمی که باهاشون صحبت میکنم، هیچ کی طرفدار جنگ نیست و جنگ خستن از خرابی ها، از بیکاری ها و از قیمت ها. اینه که نمیدونم، امیدوارم که یه راهی، یه گشایشی بشه و مردم انقدر نخوان از صبح تا شب بدوئن و فقط اینکه دغدغه اینو داشته باشن که چجوری نون تهیه کنن بذارن سر میز خانوادهشون و بسیار از پدرها مادرها شرمنده بچه‌هاشون میشن و بچه‌های جوان مجبورن که مهاجرت کنن، کار کنن و پول ببرن سر خونه زندگیشون. وقتتون رو نمیگیرم، این تجربه بود که گفتم با شما هم قسمت.
1: خیلی کار خوبی کردید گفتید. برحال بر مبنای همین تجربیات میدانی هست که تحلیل ها واقعی تر میتونه بشه.
8: دقیقا چون این چیزی که دیگه نه سانسوری توش بوده، نه دنیای مجازی، این صحبت دو تا برادر بوده با هم دیگه تلفنی بعد از 70 روز.
1: بله،
9: تلفن های تماس با رادیو همبستگی رو
1: متشکر
9: یک بار دیگه اعلام میکنم: 076-786-93 و همینطور تلفن 076-218-3719.
1: حالا فرصتی هست، حالا ما میتونیم گپ بزنیم یک بار دیگه، چون این نکته ای رو و این گزارشی رو که این دوستمون میداد خیلی به نظرم هم مهمه که راجع به این صحبت کنیم و آینده ایران، یعنی پسا جنگ رو بجویم، یه با یک بازنگری انتقادی به آنچه گذشت، اگه فرصتی باشه. حالا
9: بله، با دوست عزیزی همراه میشیم. دوست عزیز سلام بر شما.
1: عرضی مثل این که ایشون قطع کرد، خط زنگ زدن. دوستان این تلفن شما الان وقت روی خطه.
9: بله.
1: اگه میخوایی پشت خط صحبت بکنید یک دست نگه بدارید بعد از برنامه.
9: خب داشتی میگفتی که در مورد آینده صحبت کنیم ها؟
1: بله، آینده حال. ببین، من اگر یه نگاه خیلی گذرا دوباره بکنم به این جنگ، جنگ که حمله اسرائیل و آمریکا به ایران، خب این استراتژی معینی نداشت. ما بارها صحبت کردیم، دیگران هم گفتن. در شروعش هم اصلا رژیم چینجی نبود، ما تو مردم مالا آرزوهای خودشون رو یه جوری پیوند زدن با این مسئله که شاید حالا رژیم هم بشه، سرنگون بشه. و برای همین خاطر جنگ طلبان این رویا رو فروختن به مردم که ظرف 48 سال یه هفته کار رژیم تموم، همه هم خوشحال بودن. یعنی خیلی اینجا بی این خاطر فکر میکردن مثلا هیچ رایی وجود نداره. الان این رایی وجود نداره، من در پایان صحبتم بهش برمیگردم. برای این جنگ برون استراتژی بود، جنگ نمیاد بشه، اساسا غلط بود. از همون هنگامی که شروع شد میبایست ما، یعنی به نظر من خط درست این بود که بی قید و شرط خواستار توقف فوری جنگ میشدیم. بعد یا تو این وسط برای این که از پاسخ به این که کجا ایستادن دربرن تفره میرفتن، جنگ طلبی خودشون رو پنهان میکردن. حتی مثلا به لحاظ محاسباتی هم بعضی دچار اشتباه شدن، یعنی صرف نظر از این که حالا میتونه مثلا این جنگ کاری بکنه، خب محاسبه غلط میکردن، فکر میکردن که این جنگ نه میتونه کاری هم صورت بده. جدا از نیت اونایی که جنگ را انداختن، چون اونا به خاطر من و تو، به خاطر خواست تو نیست که جنگ را میندازن، به خاطر منافع خودشونه، هم آمریکایی‌ها هم اسرائیلی‌ها منافع خاص خودشون دارن، یک سگانه فرصت، هدف سیاسی اینا و درماندگی اینا همه دست به دست هم داد اینکه خب این وضعیت به وجود آورد. دیگران می جنگن، ما نقشی نداشتیم و یه عده‌ای تو این جنگ فرصت می دیدن، یعنی محاسبه غلط کار دستشون داد. امروز یه جوری دیگه صحبت می کنن، بیابرو شدن و در واقع آش نخورده و دهن سوخته بود دیگه برای اونها. شد غلامی که آب جوی آرد، آب جوی آمد و غلام ببرد. و حالا چی؟ حالا میگن رژیم تضعیف شده. خیلی از همونایی که دنبال فرصت میگشتن، ولی من فکر میکنم جنگ بیش از هر چیزی جنبش‌های اجتماعی مبارزات مردم رو تضعیف کرده. رژیمی که زیر فشار اعتراضات اجتماعی، زیر مطالبات مردم یه جایی مجبور شده بود عقب بنشینه، فضای عمومی خیلی از مناطق توی شهرهای ایران بخصوص تو تهران رو از دست داده بود، این دوباره این رو تصرف کرده، اشغال کرده، این فضای عمومی در اختیار اینا قرار گرفته. یه نکته دیگه هم بگم که درست بعد از کشتار دیما، اون کشتار هولناک، اینا نمیتونستن دیگه این راحتی حکومت بکنن، خیلی وحشتناک بود. این جنگ به کمک اینا اومد، با خون قربانیان این جنگ آن خونه های که ریختن در دیما اونا رو میشورن. الان گونه شده دیگه، راجع به اون صحبت نمیشه توی خود اون چیز. به هر حال این جنگ نشون داد که جنگ را حل نیست، اون رویا فروشی جنگ رای بخش در بین مصرف کنندگانش جاهایی دچار دپرشون و افسردگی شدند. ولی اینو بگم، این جنگ حالا هرچی بود نبود اینا، مهر خودش رو توی تحولات آتی ایران میکوبه، بی برو برگرد، در بالا، در پایین، همه جا در انتظار سورپرایزهای بزرگ باشیم. به این اتفاق قاعد افتاد. همین الان رژیم از یک طرف مثلا ببین خودش منسجم کرده، نظامی شده، امنیتی بیشتر شده اینا، متوقع جنگ تموم بشه رژیم با چالش‌های بیشتر و دشوارتری روبرو میشه، هم در درونش جناها، بانده‌های مختلف یعنی همدیگه رو میگیرن برای سمخامی بیشتر، برای اینکه اصلا از چرایی برن، چرایی نرن، برای اینکه دعوا سر ماندگاری رژیم میشه، و هم هر پایین جامعه از سوی جنبش‌های اجتماعی مطالبات و مبارزات مردمی. ببینید 1 میلیون نفر آدم بیکار شده، تورم، گرانی، فلاکت اقتصادی، شاخص فلاکت اقتصادی مثلا توی کردستان مقام اول داشتم، این دو هفته پیش این خبرش اومد. خب این سورپرایز بزرگ چجوری میتونه خارج از اراده ما یه چیزای اتفاق بیفته؟ ما چه کار باید بکنیم؟ یعنی اونایی که دل در گروه ایران دارن اینا، ما بازم همین راه رو باید بریم. اون اول صحبت هم گفتم چاره نداریم، پیگیری این اعتراضا، همین راه ها و سازمان یابی. اگر قرار است چیزی رقم بخوره که از توش دموکراسی در بیاد، از توش یه حکومت مردمی در بیاد، روی این نهادهای امروز ساخته میشه فرزین جان، روی نهادهایی که میتونه از دلی مبارزت شکل بگیره. الان شکل ژلاتینی وجود داره. الان همین گزارش های ما امروز خوندیم، روایت ها میگه چی میگفت؟ میگه ما همدیگه رو پیدا کردیم، رفتیم تو کافه ها نشستیم، ما قوی تر بیرون اومدیم. خب اینا خیلی باشکوهه. یعنی میخوام بگم چنین ظرفیتی رو داره. اگه کسی این ظرفیت رو تو جامعه امروز ایران نبینه، در واقع زودتر از هر چیزی دستار برده تسلیم کرده. فراموش نکنیم، یعنی اصلا فکر نمی کنم مردم فراموش کردن. الان درست جامعه خیلی میگن در حالت تعلیق آونگی شده و مثلا مردم منتظرن ببینن چی میشه. حالا این خب صبحم شما میگفتین که ما یه حالت نجای نرسول ادامه پیدا میکنه، ولی ها این رژیم وحشیه. قرار نیست یعنی کسی فراموش بکنه که اینا چه جنایت هایی کردن و یک گروه، یک درصد ناچیزی از جمعیت ایران ما حذف، یعنی مردم ایران 90 درصد مردم ایران حذف شده بودن تو این 14 حذف شدم. کسی که حق و حقوقی نداشته که، یعنی تو اگه میشودی معاون اداره آموزش پرورش فلان شهرستان هم اول میگفتن که نماز میخونی؟ اگه نماز نمیخونی که نمیتونستی بشی که اونجا. در اینجا ما همه حذف شدیم، همین جمعیت ایران حذف شده. خب برای این که برقو برگردونی طبیعتاً یک رقابت هم بین اپوزیسیون جمهوری اسلامی وجود داره، دست نیروهای دست راستی فاشیستی، اینو فاشیسم جدید، اون می خودش جانشین میدونه. دعوا رو باید سر بدیل برد، سر آلترناتیوا، یعنی بخصوص این بر بچه های چپ از خانواده بزرگ، از ماهی مختلفشون میگم. این مبارزه علیه اعدام خیلی مهمه، برحال ما رو نشون میده که ما چه آینده ای نگاه میکنیم. مبارزه برای مطالبات اقتصادی بسیار مهمه، اصلا از همین راه باید بریم. ولی یادمون باشه همه اینها نهایتش باید برسد به بدیل، به آلترناتیو. اگر اون صحبت رو نکنین، اگر اون رو برجسته نسازین، خب دیگرانی که بدیل مطرح میکنن مردم میرن دنبال اون. اصلا یکی از علتهای این دنبال پهلوی‌گرایی و اینا رفتن بخاطر اینکه بدیل مطرح میکنن. میگن آقا جای این بری، هیچ کدوم از این محتویات اجتماعی، این ارزش‌های انسانی رو نداشت. برای خاطر همه اینا نهایتش هم باید با اون پیوند بخوره. بنظرم ببخشید زیاد صحبت کردم،
9: خواهش میکنم.
1: دیگه فرصتی شد حالا شما بفرمایید. من
9: بله، من فکر میکنم که برای اینکه آدم چیکار باید بکنه، طبق سنن مثلا چپا اینجوری بود که اول میومدن وضعیت موجود رو بررسی میکردن و بعد میگفتن وظایف ما، اوضاع کنونی و وظایف ما. اوضاع کنونی امروز کاملا با اوضاع کنونی سه ماه پیش فرق داره. باید ببینیم که چه روندها و چه حرکتها و چه کنشهایی در حال حاضر تو جامعه ما حضور داره و رژیم در چه وضعیتی هست، آیا انسجام کافی داره یا نداره، و در این حال موانعی که میتونه برای تحرک اجتماعی پیش بیاد اون موانع چیه. به نظر من هر حرکت و هر جنبشی که قبل از جنگ در ایران وجود داشته همه اونها به جای خود خواهد بود، اما مسئله معیشت به عنوان بارزترین و اساسیترین و مهمترین در واقع عنصر در زندگی اجتماعی ایران مطرح خواهد شد. مسئله معیشت و مسئله کار و بیکاری. به همین جهت در واقع اون نیروهایی که به طرف چپ میتونن متمایل بشن میتونه زمینه مساعدتری داشته باشه. بنابراین ما به این مسئله باید توجه اساسی داشته باشیم و در این حال توجه به اینم داشته باشیم که رژیم جمهوری اسلامی اگرچه در دوران جنگ و در تلاش برای آتش بس دچار انسجام شده، ولی این انسجام در به همین جهت در واقع اون نیروهایی که به طرف چپ میتونن متمایل بشن میتونه زمینه مساعدتری داشته باشه. بنابراین ما به این مسئله باید توجه اساسی داشته باشیم و در این حال توجه به اینم داشته باشیم که رژیم جمهوری اسلامی اگرچه در دوران جنگ

0: تغییر خواهد کرد، جناح‌های مختلف، برای اینکه راه‌های مختلف وجود داره برای حرکت جامعه، برای پیشبرد مسائل جامعه، راه‌هایی که جامعه باید بپیمایه، راه‌های مختلفی وجود داره. به همین جهت ما با گرایش‌های سیاسی مختلفی در بین خود رژیم هم مواجه خواهیم بود. کسانی که طرفدار آمریکا هستند، کسانی که طرفدار روسیه هستند و چین هستند، و اینا در واقع منافع متفاوت و مختلفی دارن. از طرفی دیگه خب اوضاع جهانی هم باید مورد توجه قرار بگیره تو این زمینه، که به هر حال وضعیت خاورمیانه به چه نحوی خواهد بود، ایران با به دست آوردن این موقعیت هایی که در حال حاضر داره، تنگه هرمز و احتمال حمله در مواقع مورد لزوم به کشورهای خلیج فارس، از چه امکاناتی برخورداره و چه توانی خواهد داشت در آینده، و روی در واقع چین و روسیه چقدر میتونه حساب بکنه. مجموعه اینها به هر حال به نظر میرسه که من به نظرم به هر حال نور امید زیاده، یعنی با تمام سختی هایی که در حال حاضر در جامعه ایران وجود داره و به شدت هم میتونه مردم رو دچار ضعف و اذیت بکنه، ولی به هر حال ما روزنه های مثبتی هم میبینیم که این روزنه ها در واقع خاکستری که دوباره برافروخته خواهد شد و به هر حال زندگی رو دوباره به جریان خواهد انداخت. اینجوری نخواهد بود که واقعا انسان ها بخوان، یعنی این چیز و این کرامت انسانی رو انسان ایرانی باید به دست بیاره که برای خرید نون هم دیگه نمیتونه قرض بکنه که، یعنی واقعا شرایطی به وجود اومده که آدم ها به خودشون خواهند اومد و این وضعیت رو قبول نخواهند کرد، و در نتیجه به هر حال من احساس خوبی نسبت به آینده دارم و در این حال فکر میکنم که تا اونجایی که از دستمون برمیاد در پیرامون خودمون باید به آدمایی که تو ایران وجود دارند کمک بکنیم به هر شکلی ممکن.
1: سعید عزیز، من فکر میکنم اون چیزی که شما اشاره کردید و فرزین گرامی اشاره کردن و صحبت هایی که مجموعاً امروز شده، واقعیت اینه که حاکمیت های توتالیتر، حاکمیت هایی که به اصطلاح مردم ها با خودشون ندارن، از سه تاکتیک نهایت استفاده میکنن. یکی این که اپوزیسیون رو درگیر هم دیگه میکنن، حاشیه سازی در داخل خود اپوزیسیون، حالا چه چپ داخل چپ، چپ با راست، راست با میانه. یکی این که اگر اینها رفتن چه خواهد شد، مردم از این میترسن که سناریوی خیلی سیاهی ترسیم میکنن، و در نهایت این میذارن جلوی چشم مردم که آقا این وضعیت باید یه کارش بکنیم که همین بشه، حالا یکم اینوری بشه یا اون یکی بشه، مثلا روحانی بره این یکی بیاد. ما وقتی اینها رو در نظر قرار بگیریم و مجموعه حوادث رو در نظر بگیریم، بعد میتونیم به یه تحلیل درستی برسیم، یعنی اینکه واقعا آنچه که رژیم میخواد دامن نزنیم. این اتفاقات، این درگیری، این جنگ به خاطر اینکه یه طرفدار جنگ بودن به اصطلاح به وقوع نپیوست، جنگ رو به خاطر اینکه یه عده تو ایران دعوت کردن بیا بمباران کن، بمباران نکردن. مردمی که 47 سال هر نوعی فداکاری کردن که این قده سرطانی از کشورشون دور کنن، نتونستن، موفق نشدن، یک چنین موقعی برای بخشی این ذهنیت وجود آورده. اما اون چیزی که هست، ما باید حواسمون باشه که اینا به اصطلاح با خودشون اوناشون که صادقانه و از روی به اصطلاح کم تجربگی به این چیز کشیده شدن، به اونها بگیم که هیچ کشوری، هیچ دولتی به اصطلاح برای دولت، برای مردم کشوری وارد اون کشور نمیشه، اون منافعی که خودشون از این درس بگیرن. بعد به وضعیتی که به اصطلاح تو داخل حاکمیت پیش اومده، باید اینا بدونیم که حاکمیت به شدت تضعیف شده، اینها پروپاگاندای رژیمه. جمهوری اسلامی الان براش کشوری مثل امارات شاخشونه میکشه، چی قبلا خودش رو به اسلام میگفت من با آمریکا میخوام درگیر بشم، الان تمامی دیروز و پریروز تو این یک هفته گذشته لبنان که متحدش بوده حزب الله، مردم بیچاره لبنان دادن زیر توپ، صداش در نیامده. یعنی حاکمیت در یک وضعیتی، ما نباید اجازه بدیم که این وضعیتی که هست، برای اینکه مردم از این چیزایی که اشاره شد بهش که در چه وضعیتی، در چه استحصالی هستن، برای اینکه مردم به یک نتیجه برسن، ما باید دست رژیم جمهوری اسلامی خونده بشه، اجازه ندیم که ماها را درگیر

0: هم دیگه بکنن. بس تبادل نظر، اختلاف نظر باید با اینا باش برخورد بشه، ولی اونایی که نیروی صادقی هستن برای آینده ایران دارن فکر میکنن و هر جایی ایستادن به عشق و امید این که کشورشون بهتر بشه، مسئولانه ببینن رژیم چه میخوان و چه میخواد سر ما بیاره و ما رو به چی درگیر کنه، به اون درگیر نشیم و به یک راهکار عملی میدانی برسیم، نه جلسات اینها. ببینیم باید در میدان چه کار باید کرد.
1: پیش از جنگ میگفتن که اتفاقات بزرگی ممکن بیفته، یکیش هم خوب اشاره به همین جنگ بود. خب جنگ اتفاق افتاد دیگه، یعنی این اتفاق بود. حالا منظورت این است که پس از جنگ هم اتفاقای بزرگی در انتظاره؟
0: بله، به ویژه در مردم الان اعتراضات، همین فردا فراخوان دادم برای جلوی تامینات اجتماعی توی تهران، توی مشهد ما داشتیم، توی همه شهرها داشتیم.
2: بله، با دوست عزیزی همراه هستیم. سلام بر شما دوست عزیز.
3: سلام عرض کردم، ابی هستم.
2: خواهش میکنم، روز بر شما
3: در خوش. در ارتباط این صحبت های آخر که داشتین انجام میدادین،
2: بله،
3: منم به هر حال یه نظر کوتاهی دارم. من فکر میکنم که قربون، باید یک جریان سراسری باید به وجود بیاد، کل ایران رو باید شک بگیره و اینکه این اقوام مختلف ایرانی باید اتحاد عمل پیدا بکنن، با هم دیگه همکاری بکنن، باید یکی بشن. ما تا بعد به اضافه اینا میشه جریانای بزرگ سیاسی هم اضافه شد، جمهوری خواه میتونن بهشون اضافه بشن که در برابر هم در برابر این راست افراطی بشه یک حرکت بزرگی انجام داد و در مقابل رژیم لعنتی هم من فکر میکنم این اتحاد بزرگ سراسری احتیاج هستش. تنها راهی که وجود داره این هستش که باید این جریان باید سراسری باشه، نه اینکه فقط مثل اتفاق آخری 3-4 تا شهر مختلف بخواد مثلا عمده بخوان حرکت بکنن و اونم فقط یک قشر معترضش، نه، تمام اقشار جامعه رو باید، کل ایران رو باید تحت تاثیر قرار بدی، یعنی بتونی روشون تاثیر که اینا همه بیان با هم یک حرکت مشترک انجام بدن. و این هم مستلزم این هستش که آقا اقوام مختلف ایرانی عزیز، خیلی هم خوب هستن و خیلی هم متشکر هستن، خیلی هم خوب دارن کار میکنن، ولی با هم نیستن. اگر این تشکل به وجود بیاد، من فکر میکنم بشه در مقابل این رژیم لعنتی قد علم کرد و کاری انجام داد. در غیر این صورت با این حرکت و این چنانی رژیم متاسفانه وحشی تر شده، نیروی عجیب غریب از این کشورهایی که نیابتی هاش هم وردش برده در کنار خودش میتونه خصمانه برخورد کنه با هر اعتراضی. این نظر در این رابطه این بودش. و این که در رابطه با آقای قیلشخانی هم که این بزرگ مرد فوتبال ایران و آسیا، من هم یه خاطره خوبی ازش دارم. ولی 7-8 سال پیش اگه شما یادتون باشه جلسه بود در هسپیتال، فکر کنم کانون نویسندگان در تبعید مثل این که گذاشته بودن که مسئولشان خانم شاهین بود که اصلا انجام میدادن، که آقای پرویز قیلشخانی هم اومدن اینجا شرکت کردن که اون موقع خوشبختانه سرحال بودن و ازشون هم خواستیم هر روز بعدش که ما تمرین فوتبال داشتیم اومدش افتخار دادن در کنار ما فوتبالی بازی کردیم و به هر حال یکی از بزرگترین افتخارات من و دوستان فوتبالی اینجا پشم باز بود که آقای قیلشخانی افتخار دادن و اومدن در کنار ما بودن. و چند تا خاطره هم از ایران در فدراسیون فوتبال و از زمین امجدی از ایشون دارم که ایشون به هر حال اینا حالا فرصت نمیشه، ولی اینکه این آقای بزرگ مرد فوتبال ایران و آسیا رو از دست دادیم، من واقعا خیلی ناراحت هستم و عاشق بازی ایشون بودم و شخصیت اجتماعی سیاسیشون که دیگه اصلا جای خود به هر حال یک اسطوره ساخت برای ما ماندگار. مرسی از اینکه این وقت در اختیار ما
2: گذاشتید. فکر می‌کنی که بله علاقمندان فوتبال در استکهلم زیادن؟
3: والا هستن قربان. چرا مثلا بازی های
2: برنامه های راجب جام جهانی برنامه هایی داشته باشیم بوده و در این حال اگر یه جایی باشه که بتونیم بریم با هم دیگه مفاهمات رو تماشا کنیم، اگر حالا فکر کنید به این موضوع
3: جایی بعدیشون
2: بیشتر صحبت کنیم.
3: ولی خب آخه این تیم ملی ایران رو دیگه دیگه ما مردم دیگه دل و دماغ نداریم بخوایم نگاهش بکنیم، اینکه بخوایم تشویقش کنیم، اینکه یه ذره بخوایم علاقه به خرج نشون بدیم،
2: چون که هم ایران هست.
3: ولی خب سوئد و بله والله سوئد بله
2: ولی شما
3: بله میشه تا حدودی میشه
2: تیم ملی.
3: بله
2: شما دست شستین از تیم ملی؟
3: نه دوستانم خب موافق باشم، بالاخره ورزشکاران و فوتبالیست های تیم مملکتمون هستن، ولی خب از صافیه رژیم گذشتن و نمیدونم و با این اتفاقاتی که توی جنگ افتاد و مردم اسیرن و اذیت شدن.
1: فرض آدم این آقای ایبی داره میگه آدم دچار احساسات متناقض میشه.
3: دقیقا قربون. بله
2: بله آره همینطور برای خود من هم اینجوریه.
3: بله ولی امروز فینال شامپیون لیگ رو یادتون نره. یه برنامه
2: کوتاهی در این زمینه خواهیم داشت.
1: بله دوتا بس کنیم دیگه.
2: بله
3: بله دوتا جامعه چیز رو پاشگاه انگلیس بردن، یکی جامعه آرسنال خواهد برد
2: که برای اول بار
1: این آقای ایبی همیشه طرفدار قرمز است.
3: آقا من انگلیسی هم بعد من پدرم هم انگلیسی بوده.
1: قرمزی
3: یونایتدی هستم. بله بنده یونایتدی هستم. پرسپولیس شدید ولی خب استقلال هم دوست داشتم، بازیاشو خیلی لذت می‌برم، ولی پرسپولیس شدید بودم، خیلی شدید.
2: با تراکتور چی بودی؟
3: آقای
2: یه بله با تراکتور
3: چرا؟ خب بالاخره اونا که همشهری اون هستن، اونا که دیگه حرف ندارن. بله بله بله بنده دو طرفه
2: هستیم،
3: بنده دو طرفه آذری ترک هستم. چرا قربان؟ ولی از آقای قیشخانی یه خاطره خوب دارم در تو میتونم کوتاه شروع کنم چند ثانیه. قاضی جهان باشگاه ایران بود که بانک پیکان سال 51 تشکیل شد، ولی بازیکنه بانک ملی اومدن شدن پرسپولیس، تیم گارد اومد شد بانک ملی، تیم پرسپولیس هم که رفت شد پیکان. در اون زمان پرسپولیس و تاج یه بازی با هم داشتن در امجدی که آقای قلیچخانی کاپیتان تیم تاج بود و بازی داشت انجام شد که تاج یکیش جلو افتاد و هفتیم دوم یک توپ افتاد به دست محمود خبری فوروارد پرسپولیس بود. آقای قلیچخانی که آخرین بازیکن دفاعی تاج بود اون رو ردش کرد به طرف دروازه که توپو بزنه. آقای حاج ابوالحسن داور اون بازی بود که بعدن شد تاج ابوالحسن، چون که تیم صاحب خسروانی فلان اینا خیلی هوای تاجو داشتن و نمیخواستن که مثلا به هر حال تاج بتونه مثلا امتیازی بده در مقابل بانک ملی، خیلی حق و شینا میکردن در اینکه تاجو به هر حال هواشو خیلی داشتن. ولی داور از اون طرف اومد فول محمود خوربین که جلوتر از محمود آقای پرویز قیچخانی بود به رو به دروازه که گل بزنه، فول محمود خوربین رو گرفت. داور مرب چی میگن گل دروازه‌بان پرسپولیس هم اون موقع عزیزاستی بود، عزیزاستی با تیم اصلی تیم نرفتش به پیکان بشن، این موندش توی پرسپولیس که اومد اعتراض کرد که آقا چی شده اینکه این جلوتر از این بود صاحب توپ بود داشت من که بزن. تازه آقای قلیچخانی آقای محمود خوربینو زد، یعنی فول هم باید بگیری از قلیچخانی و اخراجش هم بکنی، ولی خب چون که میخواستن تاج نوازه این رأی داد که آقای عزیزی هم ناراحت شد دوتا آپارکات زد ایشون که میدونی کشتی کشکار بود و خلاقه داور رو خوابون روی زمین رو که بازی به هم خورد و اعتراضات شروع شد. و خدمت رو عرض کنم که آقا ما امجدیه رو شیشه سالم نذاشتیم اونجا ببونه، باور کنین اصلا تمام اصلا سکوهایی که باز بتون ساخته شده بود 40-50 نفری زور میزدیم لبایی سکا رو میزدیم میشکندیم میزدیم.
2: شکستن هم مخصوص جمهوری دوره جمهوری اسلامی نیست، در دوره شاه هم همین کارا رو میکردین ها؟
3: بله اصلا اون روز آقا خیلی روز خیلی خطرناکی بود، حدود 12,000 نفر پرسپولیسی را افتادیم که از خیابون روزویت به طرف فردوسی و به لاله‌زار جنوبی و به طرف لاله‌زار که بریم پایین، که اونجا دیگه نیروی مخصوص شاه اومد و حالا نیروی نمیدونم چی بود اختشاش بود، آقا تیراندازی هوایی اینا کردن و 50-60 نفرمون دستگیر کردن و آقای محمد بوقیر هم به هر حال گرفتنش و چند روزی در زندان بود و بعد آزادش کردن و آقای عزیزی هم که یک سال از فوتبال محرومشون کردن که بعد از یک سال دوباره طبق صحبت هایی که شد به حال بله اینم خاطر بود که از آقای حفیظ قیدشخانی بزرگوار به حال بزرگمرد آسیا و ایران رو دست دادیم یادش همیشه گرامی بود.
2: بله بله ممنونم از لطفتون و شرکتتون در این برنامه.
3: قربان شما.
2: روز بر شما خوش.

0: با مرداد مقدم مفسر فوتبال همراه هستیم. سلام مجدد مهدا جان. بس که قطع شده تماسمون. مرداد مقدم سلام.
1: سلام عرض کردم.
0: صدای منو نشنیدیم بس که دفعه اول که گفتم. خسته نباشی، ممنون. تشکر از این که دوباره زحمت کشیدی و وقت دادی به ما.
1: زنده باشید، قربون شما.
0: مهدا جان امروز مسابقه بسیار حساس و جذابی توی اروپا جریان داره بین سن ژرمن و تیم آرسنال، یعنی بین انگلیس و فرانسه. جذابیت و حساسیت این بازی به چیه؟
1: ببینید، اول اینکه این بازی یک بار در سال، یعنی فینال جام باشگاه‌های اروپا یک بار در سال بیشتر انجام نمیشه. طبیعتاً خب این جذابیت داره، همه تیم‌ها با هم مسابقه می‌کنن تا می‌رسن به این مرحله‌ای که مرحله فینال هستش. برخلاف خیلی از اوقات تیمایی مثل رئال مادرید، بارسلون، یونایتد، منچستر سیتی، همه اینا حذف شدن و تیم‌های باقی مونده آرسنال هستش و پاری سن ژرمن. نشون میده که هم فوتبال انگلیس به اصطلاح بسیار پیشرفت کرده و هم فوتبال فرانسه. البته ما تو فرانسه غیر از پاری سن ژرمن تیم‌های قدری در این حد نداریم متأسفانه. از این لحاظ بسیار این بازی مهمه که آرسنال 20 سال فینال چمپیونز لیگ نبوده، برای خیلی براش مهمه. از طرفی هم به تازگی لیگ انگلیس رو برده، بنابراین اگر این بازی رو هم ببره یه دابل جذابی میشه برای آرسنالی های لندن که میتونه خیلی براشون خوشایند باشه.
0: سن ژرمن هم لیگ فرانسه رو برده نه؟
1: بله بله، منطقه در این حال سن ژرمن یه تیمی هستش که خیلی رو به جلو بازی میکنه. اگه بازی اولش رو با بایرن مونشن دیده باشید، دیدیم که 5-4، یعنی یک بازی که اینقدر حساس بود، 9 گل داشتش.
0: عجیبه.
1: و تیم قدری هستش، منتها تیمیه که به حمله اعتقاد داره و خیلی شاداب بازی میکنه. در مقایسه با اون آرسنال یه تیمی هستش که سعی میکنه گل نخوره و به ازای گل نخوردن ها بتونه به اصطلاح موقعیت هایی رو پدید بیاره که به ازای موقعیت ها بتونه برنده بشه. متاسفانه من جایی هستم که سر صدا خیلی زیاد است.
0: نه زیاد چیز نیست، زیاد سخت نیست.
1: خب آره، بسیار خوب. اینه که این بازی از این لحاظ خیلی جذابه، یعنی بازی تاکتیکی آرسنال در مقابل بازی رویایی پاریس سن ژرمن میتونه جذابیت خاص خودش رو داشته باشه.
0: بسیار عالی. مرداد، این مربی ها فلسفه های مختلفی برای بازی فوتبال دارن و اگر دارن در واقع استراتژی های اینها چی هست؟
1: بله.
0: در تقابل با هم
1: استراتژی تیمی مثل آرسنال این هستش که یک تیم باید تیم باشه و فضای میانه زمین رو از حریف بگیر. در این حال باید که دفاع خیلی قدری داشته باشه. معمولا سعی میکنه با قدر بودن در میانه زمین توپ رو از آن خودش بکنه یا دفاعی ایجاد بکنه که اندیشه پیروزی حریف دائما هر چقدر از زمان بازی میگذره کمتر بشه. در مقایسه با این پاریس سن ژرمن کمی داره لاتین بازی میکنه، یعنی با وجود انریکه توی پاریس سن ژرمن به عنوان یه مربی اسپانیش داره به شدت لاتین بازی میکنه و حتی کمی تیکی تاکی بازی میکنه، پاسای کوتاه، حفظ توپ، حمله به وقتی که بازی باز میشه و جناحین این فرصت رو به تیم پاریس سن ژرمن میده.
0: بسیار بسیار عالی. فکر میکنی که کدومی که از این تیم‌ها پیروز بشه؟ مرداد،
1: من تصور میکنم که امشب اولا خیلی سخته برای اینکه آرسنال انگیزه بالایی داره برای پیروزی و با توجه به این انگیزه احتمالاً چیدمان تیم رو به شکلی میبنده که حداقل گل نخوره. اگر بازی به وقت اضافه کشیده بشه، من تصورم این هستش که آرسنال برنده این بازی هست. اما در 90 دقیقه پاریس سن ژرمن رو پیروز این میدان.
0: بس حالا از دلایل پیروزی هر کدوم از اینا بگو برامون که چه چیزی میتونه عامل پیروزیشون باشه.
1: ببینید ستاره هایی که توی تیم پاریس سن ژرمن هستن به باور من ستاره هایی هستن که میتونن این نتیجه این بازی رو تعیین کنن. تکنیکی بودن این ستاره ها کمک میکنه به تیم پاریس سن ژرمن که از مدافعان سرسخت یا از هافبک های سرسخت آرسنال بتونن عبور بکنن. میدونیم که پاریس سن ژرمن یه تیمیه که سرعت بالایی هم داره، در این حالی که میتونه پاسای کوتاه رو بده، در این حال میتونه سرعت تیم رو به وقت اون به زنگاهی که لازم هست زیاد کنه. بنابراین اون چیزی که میتونه پاریس رو تو این بازی موفق بکنه تکنیکی بودنشه و سرعت بالایی که میتونه به بازی بده. در مقابل اون چیزی که میتونه در واقع آرسنال رو موفق بکنه کار تیمی بالایی هستش که داره. آرسنال ستاره آنچنانی نداره. چرا؟ یه دو سه تا بازیکن داره که خیلی ویژه هستن، اما در این حال بیشتر روی این کار میکنه که همه تیم باید کارکردشون مناسب اون تاکتیکی باشه که مربی تعریف میکنه و خیلی مربی آرسنال روی این قضیه تکیه میکنه.
0: مرداد، این مسابقه باشگاه هاست، ولی آیا میشه گفتش که مسابقه بین انگلیس و فرانسه هست و در واقع روحیات و ملیگرایی هر دو کشور رو میتونه به اوج برسونه یا تقویت کنه؟
1: طبیعتا این بحث شما درسته، از این نگاه درسته که در واقع حداقل طرفدارهای آرسنال انگلیسی هستن و طرفدارهای پاریس سن ژرمن فرانسوی هستند. اما تشکل خود تیم تشکیل شده از بازیکنایی هستند که از همه جای اروپا و حتی آفریقا درشون شرکت داشته و حتی کشورهای آمریکای لاتین. بنابراین ما یه دربازیرنده بودن خاصی توی خود این باشگاه ها داریم، اما در این حال این بحث شما کاملا درسته که اگر آرسنال ببره در واقع انگلیس بود. این رو اگر مطابقت بدیم با اون چیزی که در نگاه خودمون هست، مثلا فرض بگیم یه کسی ممکنه که استقلالی باشه، ولی وقتی استقلال توی آسیا بازی میکنه، در تیم باشگاه های آسیا بازی میکنه، دیگه شما فرق نمیکنه که استقلالی هست یا نیست. نگاهت اینه که تیم ایرانیه که داره بازی میکنه و اگر برنده بشه طبیعتا شما خرسند. همین نگاه رو انگلیسی ها نسبت به آرسنال و فرانسوی ها نسبت به پاریس سن ژرمن احتمالاً داره.
0: بله. مرداد، یه مقداری در مورد فوتبال ایران صحبت کنیم اگر موافق باشی.
1: خواهش میکنم، اصلا در خدمت.
0: تو نظرت در مورد تیم ملی چیه؟ تو جزء کدومی که از این دو دسته هستی که بعضیا تیم ملی رو تیم مردم ایران میدونن، بعضیا تیم دولت ایران میدونن؟
1: طبیعتا از اونجایی که همه چیز در ایران سفارشی هسته و به خصوص این به زنگاه خاصی که ما درش قرار داریم و یک در واقع تقابل سیاسی که بین ایران و کشورهای دیگه اتفاق افتاده، میبینیم که خیلی از بازیکنها خط خوردن. نمونهش آزمون. من این تیم رو هم سفارشی میبینم هم حکومتی میبینم. به همین دلیل در قلب مردم ایران هم جایی ندارم. فوتبال ایران بعد از حواشی بسیار زیادی که داشته و عدم موفقیت در زمینه بسترسازی های عمرانی که باید می داشته از بین رفت. ما دیگه باشگاه ها نمیدید که باشگاه های ما در آسیا اساسا موفق نیستن. سهمیه ما در آسیا داره هر سال کمتر و کمتر می. بنابراین به هیچ عنوان من این تیم رو تیم ملی ایران نمیدونم. در این حال یادمون نره که بازی هایی که باید انجام میشد برای اینکه این تیم بتونه به موفقیت های لازم برسه یا حداقل با تیم های بازی کنه که شبیه سازی لازم رو برای مسابقات جام جهانی انجام بده، این اتفاق براش نیفتاده و من متاسفم که بگم، ولی پیشبینی من این هستش که به هیچ عنوان تیم ایران در بازی های جام جهانی موفق نخواهد.
0: مداد، سفارشی بودن رو قبول دارم تا حدودی، اما چرا تیم ملی مردم نیست؟
1: تیم ملی مردم نیست به خاطر اینکه اجازه بدید من زیاد سیاسی صحبت نکنم، ولی تصورم اینه که برای اینکه نمیخوام خدای نکرده به جای اون حرفی که میزنم مهری داشته باشم که پسندیده نیست.
0: درست میدونم چی میگی.
1: اگر که این تیم ملی بودش هرگز نباید در جایگاه هایی که حکومتی ها می ایستادن بیرفت. بنابراین این تیم به هیچ عنوان ملی نیست. اگر این تیم ملی، ببینید شما مظاهری رو می بینید که دروازه‌بان پیشین تیم ملی هم بوده، حتی اگر گمان دروازه‌بان رزرو ازش استفاده شده، ولی میاد و مخالفت میکنه با پدیده های سیاسی حکومتی که در ایران وجود داره و طبیعتاً دستگیرش
0: می کنه. تیم فوتبال سوئد رو چطور می بینی؟
1: تیم فوتبال سوئد با توجه به مربی که داشته تونسته بسیار بسیار عملکرد خوبی داشته باشه. آخرین بازی هایی که من از تیم فوتبال سوئد دیدم، برای اولین بار احساس کردم که آلترناتیف های تاکتیکی خوبی توی این تیم تعریف شده. این آلترناتیف های تاکتیکی چنانچه ادامه پیدا بکنه، تیم سوئد رو من معتقدم که میتونه موفق باشه. اما یادمون نره سوئد در یک گروه بسیار بسیار سخت قرار گرفته، باید مقابل هلندی وایسه که ستاره اروپا هستش، باید در مقابل ژاپنی وایسه که بسیار توی فوتبال پیشرفت کرده، باید در مقابل تونسی وایسه یک تیم آفریقایی بسیار قدر هست. خیلی کار مشکلی داره، شاید یکی از سخت‌ترین گروه‌های جام جهانی باشه، ولی من معتقدم که با توجه به روند رشدی که داشته و بازی‌های تدارکاتی که انجام داده میتونه موفق باشه و از حضور خودش بالا بیاد.
0: مداد، اگر تیم‌های مختلف جهان رو سه دسته بکنیم یا چهار دسته بکنیم، تیم فوتبال سوئد تو کدومی که از این دستجات قرار می‌گیره؟ گروه یک یعنی بهترین‌ها، گروه دو یه مقداری مثلا قوی ولی نه به اندازه اولی ها، و گروه سوم و چهارم؟
1: این خیلی سوال خوبی هستش. من حالا برای اینکه اول به سوال شما به صورت واضح جواب بدم، عرض میکنم که تیم سوئد در رده دوم هست. چرا در رده دوم هستش؟ تیم های در رده اول هستن که میتونن پشتوانه داشته باشن، یعنی تیم اسپانیا پشتوانه قوی داره. اصلا شما 11 نفر اصلی اسپانیا را یک کنار بذاری، میتونی 11 نفر رو سریع به جای اون 11 نفر اول جایگزین کنی. در سوئد این اتفاق نمیتونه بیفته. ما تعداد بازیکن‌های ویژه در سوئد بسیار

0: محبت. ما نمیتونیم تیم اصلی رو برداریم و یه تیم مثل همین جهت میگم که در رده دوم قرار گیره. تیم های مثل آلمان، مثل اسپانیا، فرانسه که اینا پشتوانه های به اصطلاح خیلی قوی دارن، جزو رده های اول هستن و معتقدن که تیمی مثل سوئد، مثل ترکیه، مثل چک، اینا تیم های هستن که در رده دوم هستن.
1: به عنوان آخرین سوال مرداد بگو که سوالم از چه جهت جالب بود؟
0: به این خاطر من کمتر شنیدم که یه همچین سوالی مطرح نیست که در واقع ما رده بندی کنیم تیم هایی که توی اروپا هستن، ولی سوال بسیار دقیقه. واقعیت مثلا من معتقدم که آلبانی جز تیم های دسته اروپا هستش، به همین دلیل این سوال سوال بجا و دقیق. ما نگاهمون رو بعدها اگر بخوام راجع به جام جهانی صحبت کنیم هم با همین سوال مواجه خواهیم شد که چطور شد که جام جهانی فعلی با 48 تیم اومد تیم‌های رو به اصطلاح در جمع خودش راه داد که این تیم‌ها رده اول داره، رده دوم داره و رده سوم داره. اعتقاد من رده چهارم درش کمتر حضور داره ولی رده اول و دوم و سوم به وضوح دیده میشه. به این جهت خیلی جالب.
1: بسیار ممنونم از لطفت و یادآوری میکنم که ما هر هفته زمانی رو اختصاص خواهیم داد به مسابقات جهانی فوتبال و زمانش رو تعیین میکنیم که هر هفته سر همون زمان انجام بگیره. موافقی دیان؟
0: بله.
1: بسیار سپاسگزارم از تو و این وقتهای بسیار دلنشینت.
0: ممنونم فرشا.
1: خواهش میکنم.
0: از

0: 101.1 مگاهرتز.
1: و برگ آخر پوشه شنیداری امروز رو میدیم دست یک جامعه شناس که بخواند، آصف بیاد در گفتگو.

0: ای که با رسانه گذار داشته است نسبت به این جنگ، خیزش‌های اجتماعی و امکان گذار دموکراتیک در ایران صحبت کرده و گفته جنگ بیش از هر چیزی جنبش‌های اجتماعی در ایران رو تضعیف کرده. از جامعه گفته که میان استبداد داخلی و فشار خارجی گرفتار شده، در این حال هنوز در جستجوی رای کم هزینه برای تغییر است. او با مرور پیامدهای جنگ، خیزش‌های دیمار، رشد جریان سلطنت طلب، سیاست استیصال و فرسایش جامعه مدنی تلاش می‌کنه توضیح دهد چرا بخشی از جامعه به ایده رهایی از بیرون نزدیک شد و چرا این مسیر به جای همگرایی شکاف‌های تازه‌ای ایجاد کرده. و در ادامه بحث به مسئله گذار میرسه، اینکه آیا میتوان بدون فروپاشی و خشونت گسترده نظمی دموکراتیک رو متصور شد؟ اگر چنین امکانی وجود دارد، چه نوع قدرت اجتماعی، چه نوع سازماندهی و چه نوع همگرایی سیاسی برای آن لازم است؟ در این گفتگو همچنین به تفاوت میان زن زندگی آزادی و خیزش‌های اخیر پرداخته شده. گفته که به تغییر گفتمان اعتراض، بازگشت خشونت و مردسالاری در بخشی از فضای سیاسی و این پرسش که چرا ایده‌های دموکراتیک با وجود مقبولیت اجتماعی هنوز به نیروی هژمونیک تبدیل نشدند. گفتگویی درباره بن‌بست، امید و آینده‌ای که هنوز شکل نگرفته. بخشهایی از این گفتگو رو براتون پخش خواهیم کرد. بشنوید.
1: بعدش چی؟ یعنی منظورم اینه که یه خیزش دوباره اتفاق افتاد. ارتباط این چنین خیزشی با تغییر معنادار به یک نظم دموکراتیک و مشروع چی هست؟ چون سوال اساسی اینه که چجوری میشه گذار به نظم دموکراتیک رو به طور معقول متصور شد. خب این البته این سوال اساسی بوده که بین من و آقای مدنی در این مکاتبات مطرح بوده. یعنی واقعا می‌خواستیم ببینیم که خب چه جوری میشه واقعا ایران واقعا یک گذار دموکراتیک و البته کم هزینه تا اینجایی که مقدور هست داشته باشه. حالا تو این مورد چند تا دیدگاه وجود داره که من به خیلی سریع بهش میپردازم، پایان میدم به صحبتام. چند تا دیدگاه وجود داره، البته با فرض این که دیدگاه یا پروژه اصلاح طلبی فعلا کار نمی کنه و خیلی واضحه که مردم بخصوص در این خیزش اخیر از اون عبور کردند. البته میتونیم بحث کنیم این ضرورتاً به معنای این نیست که این دیگه کاملا مرده و از بین رفته. این بسی داره که ریسپانس حاکمیت چه خواهد بود، ولی فعلا اینجوریه که مردم ازش گذشتن. دیدگاه اول اینه که خب مردم نمیتونن در داخل کشور کاری بکنن، یا اگرم کاری کردن این از حیث اعتراضات به جایی نرسیده چون رژیم حاکم اونها رو سرکوب کرده و از این بعد هیچ چاره نیست جز متوسل شدن به قدرت‌های خارجی، که البته خوبم در حال حاضر این امتحانشو میده و به نظر نمیرسه که کار کرده باشه و قابل پیشبینی هم بود که نمیتونه یک آپشن وایبل باشه، حالا غیر از صدمات عجیب غریبی که به مردم و به کشور و واقعا آینده مبارزه گذاشته. دیدگاه دوم این هست که حاکمیت در ایران مثل رژیم‌های کمونیستیه، مثل اتحاد شوروی هست، یعنی سیستم و نهادهای خودش رو در طی سالیان درست کرده، بیس اجتماعی خودش رو درست کرده که میتونه بیاره تو خیابون، ولی طی زمان این سیستم دچار بحران ناکارآمدی و فساد میشه، پیر و فرسوده میشن و به جای میرسن که به حال تغییر مسیر میدند به گونه ای که تلاش کنن که بخشی از منافع خودش رو حفظ بکنن و نوعی تغییرات تدریجی به وجود بیارن یا به قول معروف دچار استحاله بشن. و گفته میشه که فشار اجتماعی از پایین و از بیرون میتونه در تسریع این مسیر مؤثر باشه. البته این میتونه خیلی مسیر طولانی باشه. دیدگاه سوم مربوط میشه به دیدگاه گذار طلبان در ایران. منظورم آقای میرحسین موسوی و بیانیه 17 نفره که مربوط میشه به این دیدگاه که رفراندومی برقرار برای تغییر قانون اساسی به وجود بیاد و نظم سیاسی دموکراتیک پیش بره از طریق در واقع تغییر قانون اساسی و این راهکار کم خشونت یا خشونت پرهیز هست و کم هزینه. ولی البته این باید با رضایت حاکمیت باشه که گفته میشه که زیر بار نخواهد رفت علیه خودش. البته در گذشته هم آقای موسوی گفته که نمیدونه واقعا راهکار چی هست. این ویژن هست، این دیدگاه هست به عنوان یک دیدگاه کم هزینه و خشونت پرهیز، ولی اینکه چجوری این صورت بگیره در عمل خودش گفته که نمیدونه و قابل فهمم هست. حالا اگرچه به لحاظ گفتمانی طرح این دیدگاه میتونه بسیار مؤثر باشه به عنوان یک دیدگاه بدیل، ولی به نظر من تأمل روی راهکارهای عملیون بسیار ضروریه و این در واقع وارد میکنه ما را به دیدگاه چهارم که در این طرح من راستاست. حالا سوالی که در مقابل گذار طلبان مطرح میشه اینه که چرا باید یک حاکمیت به رفراندومی تن بده که به احتمال زیاد پایان خودش رو رقم میزنه. این البته سوال خوبیه و درست هم هست که منطقا هیچ حاکمیتی تن به چنین راهکاری نمیده مگر اینکه مجبور باشه، مثل شیلی یا لهستان یا آفریقای جنوبی. ولی سوال اینه که چجوری مجبور بشه، یعنی چجوری میشه که حاکمیتی رو مجبور کرد. اونم به نظر من از منظر حداقل جامعه شناسی سیاسی این هست که این میتونه با ایجاد قدرت اجتماعی که خواهان تغییر هست، یعنی قدرتی که به حاکمیت اونقدر فشار بیاره که حداقل بخشی از حاکمیت برای حفظ بخشهایی از منافع خودش، مثلا مسئولیتش یا آزادیش حالا یا هرچی، تن به مذاکره و توافق بده. البته میدونیم مذاکره و توافق هم یعنی کمپرومایز، یعنی شما امتیاز میدی و امتیاز میگیری. ولی تو این راسته دوباره سوال اینه که چجوری میشه اون قدرت اجتماعی بدیل، اون بدیل های سیاسی و اجتماعی رو به وجود آورد. خب اینم یک سوال اساسیه. به لحاظ نظری شاید چند پروسه دخیل باشن در این. به طور مشخص مثلا در مورد ایران ادامه مقاومت و مبارزات جامعه مدنی که در گذشته هم بوده، در دهه ها بعد از در واقع انقلاب جریان داشته، شامل زنان، معلمین، کارگران، بازنشستگان، جمع‌های اتنیک، انجیوها و غیره، این در واقع از ضروریات ساختن این قدرت اجتماعی هست. دوم، نقش مقاومت‌های روزمره یا ناجنبش هاست که به خاطر ماهیت سیال بودنشان کمتر قابل کنترل هستند و به احتمال زیاد ادامه خواهند داشت. حالا چی ما فکر کنیم یا چی حاکمیت فکر میکنه، توی زندگی روزمره مردم به نظر من به این راهکارها اگر بدیل دیگه وجود نداشته باشه ادامه خواهند داد. اصولا اون گروه ها و حلقه ها و جمع های چیزی که من گفتن under society یا زیر طبقه ای، زیر جامعه ای، مثل گروه های کاری یا دوستی یا فامیلی یا عشیره ای یا محلی یا خانوادگی، معمولا اینا در شرایط کنترل سیاسی بیشتر فعال میشند. در واقع اینها تولید کننده و محمل اساسی روایت ها و گفتمان های بدیل از جامعه، از قدرت، از آینده هستند. اینا در واقع بخش مهمی از چیزی که میشه گفت hidden sphere یا سپهر چی میدونم مخفی یا هر چیز invisible، غیر قابل رؤیت هستند. ولی در شرایط سیاسی مناسب همین زیر جامعه یا این ناجنبش ها و این جمع های در واقع که در هیدن سپیر هستن میتونن منسجم بشن، به هم پیوند بخورند و بیان روی در واقع جامعه آن اوور سوسایتی وارد بشن و در شکل انجمن ها و انجیو ها، یعنی اون اساسیشان های به خصوصی که در جامعه مدنی مطرح هست و حتی جنبش های اجتماعی عمل بکنن، یعنی بخشی از پابلیک سفیر بشن. سوم که چیزی که باید بهش انگشت گذاشت همین سازماندهی جنبش های اجتماعی هست، این منظورم پیوند دادن این خرد مبارزات، مقاومت ها و جمع ها به صورت جنبش های اجتماعی فراگیر هست. و چهارم، ما این همه حلقه و گروه و سازمان و احزاب دموکراسی خواه و اتنیک در داخل و خارج، خصوص در خارج کشور، خارج ایران هستند، ولی اغلب خوب در پراکندگی هستند. اگه قراره که به صورت قدرت اجتماعی سیاسی در بیان، چاره جز نزدیکی و همگرایی و اتحاد عمل نیست، یعنی به بار دیگه باید اینها به هم پیوند بخورند و مذاکره بکنن، گرد هم جمع بشن و به نوعی همگرایی برسن. و به موازات همین ها نیاز هست به تلاش فکری و گفتمانی حول پروژه گذار به نظم دموکراتیک از طریق همین همه پرسی و برگزاری مجلس مؤسسان. حالا تلاش برای هژمونی کردن این چشمنداز به نظر من خیلی مهمه، یعنی باید از حیث جامعه شناسی سیاسی دوباره باید بحث بشه روی اونا و مطرح بشه توی جامعه. بالاخره آنچه که میمونه فشار به حاکمیت برای قبول مذاکره و توافق حول این پروژه در شرایطی که میشه متصور شد که بحرانهای عدیده که ما میدونیم چی هست و گفتیم، فشار و نارضایتی های اجتماعی، گذار کم هزینه و توافقی رو نه تنها میتونه جذاب بکنه برای حاکمیت، بلکه میتونه رو اجتناب ناپذیر بکنه. این رو حالا میشه اسمش رو گذاشت مثلا یک تغییر یا انقلاب توافقی، حالا اسمش مهم نیست، ولی هرچی هست فعلا تنها سرخطهای کلی راهبردیه که البته خب نیاز به تطبیق داره، نیاز به شناسایی مشکلات و موانع و خصوص راهکارهای عملی داره.
2: خیلی ممنون آقای بیات، سوالهای خیلی زیادی هست، مسائل بسیار مهمی رو عنوان کردید. میخواستم بپرسم جامعه ایران چیزی کم داره برای اون چیزی که جنبش دموکراتیک میدونیم اون رو، اینکه سیاست بزرگ نداریم، یک فقدان ایده انقلاب ظاهرا هست. در این مورد اگر که صحبتی دارید ممنون میشم که بشنویم.
1: آره، یکی از مشکلهایی که ما داریم در واقع به قول شما سیاست بزرگه، ولی من احساس میکنم که ضرورتاً و متوجه هستم منظور شما چیه و اهمیتش خیلی زیاده، ولی در حیطه ایده من احساس میکنم خوب سیاست بزرگ داریم. یعنی خب چرا مثلا ایده این که این حاکمیت باید عوض بشه و دموکراسی به وجود بیاد، چرا این ایده بزرگ نیست؟ به نظر من خیلی قابل توجهه، به خاطر اینکه مسئله فرم دولتی که ما داریم موجب مشکلات خیلی بزرگ شده، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره. خب این به نظر من خب خواسته وجود داره و حتی در این خیزش اخیر خب خیلی اونایی که حداقل معترض بودن و آمدن تو خیابون خب به طور مشخص گفتن دیگه خب این حاکمیت رو نمیخواد. خب آیا این سیاست بزرگ نیست؟ یا حتی ایده گذار که خوشحالم که بسیاری از ما تو این جمع همه سخنرانان تقریبا روی اون سهه گذاشتن، تأکید کردند، به نظر من خب سیاست بزرگه، یعنی ایده بزرگه که میتونه پتانسیل اینو داره که در واقع این جنبش های مختلفی که وجود داره یا نارضایتی هایی که وجود داره که البته ریشه های مختلفی داره، ولی اینجا یک همگرایی به وجود بیاد. ولی سوال اساسی این هست که اگر ایده در واقع به قول شما بیگ پالیتیکس وجود داره، ولی چرا هژمونیک نمیشه؟ یعنی این سواله، یعنی این حداقل برای من این سواله که چجوری میشه که همین ایده در واقع گذار رو که به نظر من حداقل معقول هست و کم هزینه هست و میشه در واقع روش کار کرد، چرا به قول ایرانی ها این نمیگیره؟ چرا تا حالا نگرفته؟ ایده بزرگ این نیست که نداشته باشه، وجود داره، ولی هژمونیک کردن اون مهمه که روش باید بحث کرد. و اتفاقا مثلا همین توبادهایی که ما میکنیم و جلسه که جلساتی که داریم و در واقع تعامل کردن روش و باز کردنش شاید بتونه کمک کنه. ولی به هر حال مسئله میدیا و چگونگی این که یک ایده هژمونیک میشه به طور کلی خودش یک در واقع موضوع خیلی جالبیه توی ادبیات political theory، تئوری سیاسی. و

با سلام و درود به شنوندگان عزیز، برنامه این هفته رادیو رو تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا اخبار روز رو خواهیم شنید، سپس نگاهی داریم به حیات مبارزاتی سردار ملی ستارخان و در انتهای قسمت اول برنامه آفساید این هفته رو با عنوان آبروریزی شاهپرست ها در رونمایی ساواک پخش میکنیم. امیدواریم که مجموع برنامه های این قسمت مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد.

0: کنفرانس در پارلمان کانادا. افزایش بی سابقه اعدام‌های سیاسی، نقش جامعه بین المللی. پیام خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران.
1: سخنرانی های جودی سرو، رئیس کمیته تجارت بین المللی پارلمان، وزیر مهاجرت کانادا 2005. مایکل کوپر، نماینده پارلمان کانادا. تونی کلمنت، وزیر خزانه داری کانادا 2015. رابرت جوزف، معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا. کایل ماتیوز، مدیر اجرایی مؤسسه امنیت جهانی مونترال. علی صفوی، از شورای ملی مقاومت ایران. علی زیایی، قهرمان پیشین بوشوی کانادا.
0: خانم مریم رجوی، جنگ اصلی حاکمان مستبد مقابله با مردم ایران است. سیاستی که مردم و مقاومت ایران را در نظر نمی گیرد، جهان را از نیروی اصلی تغییر در ایران محروم کرده است. جامعه ایران نه وضع کنونی را قبول می کند، نه بازگشت به گذشته را. این جامعه به سوی برپایی یک جمهوری دموکراتیک در حرکت است. به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم و حمایت از دولت موقت اعلام شده از سوی شورای ملی مقاومت، اقدامی است که رژیم بیش از هر چیز از آن وحشت دارد.
1: مشروع کنفرانس در پارلمان کانادا در روزهای آینده از سیمای
0: سوی برپایی یک جمهوری دموکراتیک در حرکت است. به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم و حمایت از دولت موقت اعلام شده از سوی شورای ملی مقاومت، اقدامی است که رژیم بیش از هر چیز از آن وحشت

کنفرانس پارلمانی کانادا افزایش اعدام‌های سیاسی در ایران را محکوم کرد. آژانس عکس سی پاپرس. اتاوا کانادا در یک کنفرانس در پارلمان کانادا که در روز 27 می با عنوان ایران چالش‌ها و مسیر پیش رو افزایش بی سابقه اعدام‌های سیاسی و نقش جامعه بین‌المللی برگزار شد، خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به صورت آنلاین در این کنفرانس شرکت و سخنرانی کرد. خانم رجوی تاکید کرد آزادی مردم ایران ارتباط تنگاتنگ با صلح و امنیت جهانی دارد. وی بر ضرورت استقرار یک جمهوری دموکراتیک، کثرت‌گرا و مبتنی بر جدایی دین و دولت در ایران تاکید کرد. خانم جودی اسکرو رئیس کمیته تجارت بین‌المللی پارلمان کانادا و مایکل کوپر به همراه شماری دیگری از نمایندگان پارلمان کانادا در این کنفرانس پارلمانی حضور داشتند.

جمعه هشتم خرداد 1405، چهلمین روز شهادت و سربدار شدن مجاهدان پاکباز حامد ولیدی و محمد معصوم شاهی.

بسم الله الرحمن الرحیم. من حامد ولیدی در اولین روز از سال نو سال 1404 که مصادف است با شب قدر، برای تجدید عهد و پیمان با علی علیه السلام و با الهام از شیر پیروزمند خدا که مظهر مرزبندی با هر گونه ارتجاع بود، عهد خود را با خدا و خلق با رهبری سازمان برادر مسعود و خواهر مریم و با شهدای راه آزادی عهد می‌بندم با راه و مرام مجاهدین، برای تا آخرین نفس و تا آخرین لحظه در کنار آنها بودن و با تمسک به میتوان و باید که خواهر مریم شاخص آن هستند متعهد می‌شوم. همه موانعی را که در مسیر مبارزه تا سرنگونی این رژیم هست کنار زده و همواره و همگام با مجاهدین نقشه مسیر شب قدر را رقم بزنم. یا علی، در این مسیر من و همه قانونهای شورشی را خودت یاری کن.

خود ما، حفظ مرزبندی های آتشین برای ایستادن در مقابل هر گونه شاه و شیخ است و بر این مرزبندی ثابت قدم و استوار هستیم. آر خدایا، به حق شیر پیروزمند خدا، بر ثبات قدم ما کانونهای شورشی هر که بیشتر بیفزا، وفایی به پیمان ما مسئولیت پذیری بیشتر است که به آن پایبند هستم. امیدوارم بتوانم بیرق سردار بزرگ موسی خیابانی را به دست بگیرم برای نابودی رژیم آخوندی. حاضر، حاضر، حاضر.

0: سوگند حاضر محمد معصوم شاهی، حاضر حاضر حاضر.
1: حاضر حاضر حاضر.

جان باختن دو برادر یارسان شورشگر میثم و مجتبی ویسی در حمله پاسداران جنایتکار ولایت فقیه به مخفیگاه آنان در دالاهو. به گزارش کردپا و خبات مدیا، بامداد روز پنجشنبه نیروهای سپاه تروریستی پاسداران در روستای قلعه کهوش از توابع شهرستان دالاهو مخفیگاه دو برادر فعال فرهنگی را محاصره کرده و با شلیک مستقیم هر دوی آنها را به قتل رساندند. میثم ویسی و مجتبی ویسی، بنیانگذاران کتابخانه کردی دردریج در دراز بودند و به دلیل شرکت در اعتراضات دیما به خاطر پیگردهای اطلاعات رژیم به صورت مخفیانه زندگی می کردند. میثم و مجتبی بدون هیچ گونه هشدار قبلی هدف قرار گرفتند. مقاومت ایران این جنایت سبوعانه را قویاً محکوم می کند و آمران و عاملان آن باید حساب پس بدهند.

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس 8 خرداد در این باره نوشت: دو نفر از عناصر اصلی آشوب‌های دیماه سال گذشته در منطقه دره دراز کرمانشاه به نام‌های مجتبی ویسی و میثم ویسی روز گذشته در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. نامبردگان با تمرد از دستور نیروهای امنیتی دست به اسلحه شده و اقدام به شلیک مستقیم به سمت نیروهای امنیتی کردند.

آثار و نتایج شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان مجاهدین خلق ایران بر ادامه حیات و موقعیت کنونی سازمان. گزیده ای از برنامه ارتباط مستقیم یک شنبه 3 خرداد 1405.

0: پیام زندانی سیاسی پریسا کمالی از زندان یزد به مناسبت 4 خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران. اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و توهین به خامنه ای. محکومیت 8 سال و 6 ماه. سوگند تا زمانی که دیکتاتور و ظالم وجود دارد، دست در دست برادر مسعود و خواهر مریم راهتان را ادامه می دهم. کهکشان پرستاره راه آزادی گواه ماست.
1: درود بر روح شهدای مجاهد، برادرانم محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اصغر بدیع‌زادگان، محمود عسکری‌زاده، رسول مشکین‌فام. سوگند تا زمانی دیکتاتور و ظالم وجود دارد و تا زمان تحقق آرمان‌هایمان، دست در دست برادر مسعود و خواهر مریم راهتان را ادامه می‌دهم. 4 خرداد در سال 1351 گویای این است که دیکتاتور هر کسی و در هر لباسی که باشد با حذف و اعدام برای بقا تلاش می کند. غافل از این که با مرگ جسمانی تفکر از بین نمی رود. کهکشان پرستاره راه آزادی گواه ماست. تمام.
2: موضع‌گیری و پاسخ زندانی سیاسی علی یونسی از قزل‌حصار به سازندگان و استفاده کنندگان از شعار مرگ بر سفاسه، بچه شاه و عیال مربوطه. در روزهای گذشته من و بیانیه من مورد حمایت برخی از سازندگان و استفاده کنندگان از شعار مرگ بر سفاسد قرار گرفته است. گویا بعد از عفو رهبری، عفو ملوکانه نیز شامل حالم شده است. من به عنوان یک هوادار کوچک سازمان مجاهدین الگوهایی دارم. 6 همبندی سربلند سربدارم. اگر خون این 6 نفر و سایر آزادی خواهان مجالی برای بخشش در میان ما و شیخ باقی نمی گذارد، خون حنیف و یاران که این 6 نفر پرچم آنها را در دست داشتن نیز مجالی برای کنار هم قرار گرفتن ما و شاه و ساواکش باقی نمی گذارد. شاه با کشتار آزادی خواهان راه به قدرت رسیدن این رژیم را هموار کرد و امروز نیز بقایای شاه با شعار مرگ بر سفاسد به شیخ فراخان می دهند که لطفشان را جبران و راه به قدرت رسیدنشان را با اعدام فراهم کند، تا با موج سواری بر خون دیماه و گدایی قدرت از کشورهای خارجی به تخت سلطنت تکیه کنند. اما هرگز، میان ما و آنها مرز است، مرزی خونین، مرز میان استبداد و آزادی. مبادا که این مرزها مخدوش شوند و من در این سوی مرز در کنار مردم و برای مردم با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، می ایستم و این ایستادگی تا رسیدن به آزادی و دموکراسی و برپایی یک جمهوری دموکراتیک متوقف نمی شود. علی یونسی، 3 شنبه 5 خرداد 1405، زندان قزل‌حصار.
3: نهم خرداد سالگرد قیام خونین مردم مشهد در سال 1371 با اعدام و کشتار به حکم آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به عنوان نماینده ویژه قوه قضاییه.

اظهارات مسئول شورای ملی مقاومت در پی اعدام‌های جنایتکارانه رژیم در مشهد. مسئول شورای ملی مقاومت برادر مجاهد مسعود رجوی در رابطه با اعدام شماری از شرکت کنندگان در تظاهرات بزرگ مشهد که رادیوی رژیم خمینی ظهر روز چهارشنبه 20 خرداد خبر آن را اعلام کرد گفت: دژخیمان پسمانده از خمینی پس از تظاهرات قهرمانانه مردم مشهد به دست و پا افتاده و با دستگیری بیش از 3000 تن از مردم مشهد به تدارک اعدام و کشتار تظاهرکنندگان برخواستند.

0: های رفسنجانی. ما در خارج دشمنان سازمان یافته داریم. داخل و خارج با هم ارتباط دارند. نیروهای انتظامی از هر چه لازم شد استفاده کنند. نگذارند ناامنی اتفاق بیفتد. اعدام تظاهرکنندگان در مشهد و شیراز. اکثر شهدای خیزش قهرمانان مشهد از هواداران مجاهدین هستند.
1: قیام مشهد بیت العنکبوت خامنه‌ای ولی فقیه پوشالی را که 3 سال پیش از آن پسمانده‌های خمینی به کارگردانی رفسنجانی او را از ترس تهاجم مجاهدین و ارتش آزادی در خمره رنگرزی خبرگان رهبر نظام کردند به لرزه درآورد و خامنه‌ای هم از فرط ترس و غیظ و کینه قیام مردم به پاخواسته مشهد را علف‌های هرز توصیف کرد. سالها بعد عماد افروغ عضو پیشین مجلس ارتجاع با اعتراف به وحشیگری نظام آخوندی گفت یادم نرفته که در سال 1372 جنبش‌های شهری را در شیراز، مشهد، عراق و مبارکه چگونه قلقم کردند و به خاک و خون کشیدند. احمد توکلی نیز در اعترافی ننگین گفت مشهد 71 به واردات باتوم از خارج منجر شد. به رغم سرکوب وحشیانه قیام مشهد، سلسله قیام‌های مردمی در جای جای میهن و در هر زمان و هر مکان پیوسته شعله ور شد. قیام‌های کسی خرداد 60 تا به امروز همچنان ادامه دارد و در بالاترین فرازهای سراسری خود شتابی سرنگون ساز گرفته و می‌رود تا ریش و ریشه ضحاکان امامدار را از خاک پاک ایران برکند. مانتهای وحشت زده ولایت خامنه‌ای در جنگ گرگ‌ها فیلمی از قیام 9 خرداد 71 در مشهد تولید و منتشر کردند تا عوامل زمینه ساز قیام و خیزش مردم را به یکدیگر نسبت دهند. اما در تصاویر همین فیلم هم آنچه بارزتر از هر چیز است خشم و قهر کوبنده مردم علیه تمامیت رژیم ولایت فقیه و همه باندها و دستبندی‌های فاسد و دزد و غارتگر آن است که توجه شما را به تصویری از آن جلب می‌کند.
2: آمد که دیگه صد تا دوست آزیزاد و اینجا خوزات جمعه یا شده چند قسمت مرکز شهر دیوار فرانسی دوم اومد رسید به دیوار فرانسی اول و اومد پیش سر راه توی خیابان دریازده یک کلانتری دیگر آتش زدن صداهاشو برداشتن. حالا جمعیت هی داره زیاد میشه
3: این جمعیت به راحتی توانست حرکت بکنه بیاد به پل اول طلاب برسه کلانتری خیلی سراخ بکنه کار آتش بزنه و خودشو برسه مثلا به نزدیک استانداری و هیچ مقاومتی هم در برابرش در واقع صورت نگیره. من سر 4 طبقه که رسیدم تمام مسیرم گله به گله لکه آتش مثلا ماشین آتش نده بودن موتور آتش سده بودن میبر دوش میسردن آتش چاره میتونه از همه دوش آتش در میومد میومدن. وقتی که رسیدم به میدون شهردا که دیگه مثلا تمام میدون شهردا آتش شهردا بود آتش زدن شهر و دیوار شهردا بود آتش بود طبقه که اومده اصلا وحشت برم داد توسعه تمام داد توسعه داشتی واسهش بسن بانگ توسعه صادرات از طبقه نهمش از پنجره آتش در میابد یه بخشی از پوست و آتش زده بودن خیلی فضل فجی.
4: دولت از واقعه مشهد با عنوان شرارت نام میبرد و آن را آشوبی مینامد که جریاناتی از گروهک‌های ضد انقلاب سازمان دادند.
3: خیلی از این عناصر افرادی هستند که اینا در واقع از این بستر خواستن بیان سوء استفاده بکنن. نارضایتی های هم گروهک ها هم منافقین هم قشر مختلف که دستگیر شدن اونجا معلوم شد اینا همه از این فرصت استفاده کرده بودن.
2: با وجود گروه های نفاق و
5: بعضی از شهرهای اون نواحی هم فعال بودن، تعجب نداره، تأسف داره، تعجب نداره.
6: مردمی که اومده بودند و شروع کرده بودند به اعتراض، کارد به استخوانشون رسیده بود،
7: ولی عناصری هستن که اینها رو سازماندهی میکنن و هدفشون اینه. این نه تنها اون روز وجود داشته، از قبلش هم بوده، بعدش هم بوده، الانش هم هسته.

0: وقف بین الملل اعلام کرد که مقام های رژیم ایران با استفاده از بهانه شرایط جنگی سرکوب مخالفان را از طریق بازداشت های گسترده خودسرانه، روندهای قضایی شتاب زده و ناعادلانه و اعدام زندانیان سیاسی شدت بخشیدند. در همین دوره مقام های رژیم ایران حداقل 39 زندانی سیاسی را اعدام کردند. در طولانی ترین و خفقان آورترین قطعی اینترنت ثبت شده به مدت 88 روز مقام های رژیم ایران به طور سیستماتیک بیش از 90 میلیون نفر را از طریق قطعی اینترنت منزوی کردند و حق دسترسی به اطلاعات آنها را نقض کردند.
1: ادامه جنگ گورکا بر سر اینترنت. شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیان با صدور بیانیه‌ای درباره وصل مجدد اینترنت نوشت: صدا و سیما پس از دسترسی همگانی به اینترنت بین الملل تنها به انعکاس نظرات مخالفان پرداخته و برخی از کارشناسان و مدعوین این فضا را فرصت مناسبی برای حمله سیاسی به دولت و پزشکیان تبدیل کردند. گاهی برخی کارشناسان در رسانه ملی سخنانی مطرح می کنند که با واقعیت‌های جاری کشور و روندهای موجود فاصله جدی دارد. اقدامی نگران کننده و در عمل در زمین علاقمندان به تفرقه و اختلاف. تلویزیون رژیم در یکی از برنامه‌های خود اقدام پزشکیان در وصل اینترنت را از زبان یک کارشناس خود غیرقانونی اعلام کرد.
2: ولی روال قانونی و عادیش دبیرخانه شعام بوده.
3: یعنی اونسی که من فهم کردم آقای رئیس جمهور به رئیس این ستاد که معاون اول رئیس جمهور دکتر عارف هستن دستور دادن که از طریق این ستاد اینترنت ملی بازگشایی بشه.
2: تقریبا اتفاق افتاده دیگه.
3: الان در خبرها دیوان عدالت اداری میگه که اصلا این ستاده به لحاظ قانونی وجهی نداره،
2: توقف دیگه، یعنی فعلا این مصوبه قابل استناد نیست. قابل اجرا نیست.
3: یعنی این که الان آقای رئیس جمهور به این ستاد دستور داده، این دستور علال قاعده چه به قسمی شما فهمونین اجرا نمیشه دیگه،
2: باید متوقف بشه دیگه.
3: و چون برده. دستور راجع به اینترنته
2: طبیعتا
3: ربطش میشه به اینکه اینترنت وصل نشه. اگر مخواد از کانال و رهگذر این ستاد
2: دیوان عدالت اداری بله دیو. اصل تأسیس چنین ستادی مغایر حکم رهبریه، مغایر قانون اساسی، مغایر اصول متعدد قانون اساسی. من
3: اصلا اخباری که الان منتشر شده که با دستور آقای رئیس جمهور اینترنت بین الملل داره وصل میشه، اپراتورها یک به یک تا ظرف 24 ساعت آینده شرایط اینترنت عادی خواهد شد، این الان به لحاظ قانونی وجاهتی نداره؟ من
2: بله، ما نمیدونیم مستند قانونی چه.
4: حمله آخوند رسایی به عارف معاون اول پزشکیان:
5: اگر در جمهوری اسلامی من کاری بودم در گروه قضاییه، حتما حسن روحانی و آذری جهرمی رو به دلیل اینکه در طول 8 سال دولتشون اجازه ندادن تا فضای مجازی امن در این کشور حاکم بشه، اجازه ندادن تا شبکه ملی اطلاعات پایگذاری بشه، همه چیز رو وابسته کردن به جاهایی که فرمانش دست دشمنان ماست. عمدن نکردن این کار، همه هم میدونن اونا باید محاکمشن بخاطر این مصادره شورا بود. چند بار اینا اقدام کردن که اینو باز کنن. شورای عالی امنیت ملی که ترکیب اصلیش اتفاقا دولته قبول نکرد. آقای رئیس جمهور یک هفته قبل بودن یه ستادی درست کرد، یه ستاد ساماندهی فضای مجازی. خب این ستاد غیرقانونیه. بلافاصله آقای عارف کردن رئیس این ستاد. آقای عارف خودش غیرقانونیه. طبق قانون کسی که پسرش تابعیت داره نمیتونه پست حساس داشته باشه. آقای عارف پسرش تابعیت آلمان داره. این ستاد اولین کاری که کرد اومد نت بین‌الملل رو مجددا وصل کرد. دو تا اتفاق اینجا افتاده. خوب دقت کنید. یک، آره این قطع توسط عالی‌ترین نهاد امنیتی بوده، در شورای عالی تصویب شده. خب چیزی که شورای عالی امنیت ملی که رئیسش اتفاقا رئیس جمهور خودش تصمیم گرفته، چطور که ستاد غیرقانونی دوباره اومده اونو باز کرده؟ سوال، شما مجلس رو در حالی که شورای عالی امنیت ملی مصوبه نداره به دروغ به اسم مصوبه شورا بستید. بعد چیزی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی داره در موضوع این نهت بین الملل نه وقتی مجدد از خود شورای عالی بگیریم. معتقد فضا مشکل نداره، اما خب برید تو شورای عالی امنیت ملی مطرح کنید، اکثریت اعضاش هم اتفاقا دولتی هست. آقای رئیس جمهور ببر اونجا این کارو بکن، رئیسش هم که تویی، چرا ستاد غیرقانونی زدی؟ ببر اونجا بازش کن. چرا این کارو نمیکنه؟ چون طبق اصل 176 قانون اساسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی زمانی لازم الاجرا میشه که رهبر انقلاب اون رو تعیین کنه، ولی الان با یه ستاد غیرقانونی رفتن مصوبه یک جای قانونی رو اداره تجاری بررسی کرد، رسما اعلام کرد این ستاد غیرقانونی به وزیر ارتباطات ابلاغ شد. با همه اینا باز کار خودشونو کرد. آقای محسن یعقوبی، ملت ایران میخواد ببینه آیا قوه قضاییه از رأی خودش میتونه حفاظت بکنه یا نمیتونه. دیوان عدالت اداری شما اعلام کرده غیرقانونیه، طرف به هیچ جاش گرفته. ما البته مطمئنیم با قاطعیتی که از آقای محسنی اجایی سلام داریم، از جایگاه خودش دفاع میکنه، از رأی قانونی دیوان عدالت اداری خودش حتما دفاع میکنه که اگر نکنه دیگه معلوم میشه آقا قوه قضاییه اینجا اعتبار نداره. و الا وقتی دیوان عدالت گفته یه وزیر حق نداره چنین جسارتی داشته باشه، معلوم میشه آقا یه اتفاقاتی در اون پشت میفته. ما تو این تجمعات نمیایم فقط پرچم تکون بدیم بزن که خود بزنیم، نه، اینجا قرار کار تمام کنه، کار تمام کنه، یعنی مطالبه، یعنی آقا چرا قانون شکنی، چرا نهادهای رسمی تعطیل میشن، چرا مصادرات رسمی به شکل غیرقانونی برای دور زده میشه؟ این شراها باید پاسخ داده بشه.
0: واعظی سخنگوی دولت آخوند روحانی از تصمیم دولت پزشکیان حمایت کرد و گفت اقلیتی که دنبال قطع اینترنت هستند بدانند این یک امتیاز نیست.
1: رسانه حکومتی چند ثانیه رژیم درباره وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی رژیم نوشت مردم ممکن است در روزهای قطعی اینترنت، فیلترینگ شدید یا اختلال در دسترسی به پلتفرم‌های جهانی برای انجام کارهای ضروری سراغ پیام‌رسان‌های داخلی بروند، اما این کوچ اغلب انتخاب نیست، بیشتر شبیه یک اقامت اجباری و موقت است. کاربر تا زمانی در بله، ایتا، روبیکا یا سایر پیام‌رسان‌های داخلی می‌ماند که راه دیگری برای ارتباط، خرید، فروش، اطلاع رسانی یا پیگیری‌های کارهای روزمره ندارد. به محض آنکه مسیرهای دسترسی به تلگرام، اینستاگرام، واتساپ یا سایر پلتفرم‌های جاافتاده دوباره باز می‌شود، بخش بزرگی از کاربران به همان زیست بوم قبلی باز می‌گردند. نقطه ضعف اصلی پیام‌رسان‌های داخلی فقط کیفیت فنی نیست، مسئله عمیق‌تر بحران اعتماد است.
0: معاون وزیر ارتباطات رژیم در مورد کیفیت اینترنت اعلام کرد بهبود کیفیت سرویس ها و بازگشت ترافیک بین الملل به دلیل طولانی شدن قطعی ها چند روزی زمان می برد. در شکل روند افزایشی ترافیک بین الملل قابل مشاهده است.
6: هموطنان گرامی، اخباری را ادامه می دهیم. دونالد ترامپ عصر جمعه 8 خرداد در تروث سوشیال نوشت ایران باید موافقت کند که هرگز سلاح یا بمب هسته‌ای نخواهد داشت. تنگه هرمز باید فوراً بدون هیچ هزینه‌ای برای ترافیک کشتیرانی نامحدود در هر دو جهت باز شود. همه مین‌های آبی در صورت وجود نابود خواهند شد. ما تعداد زیادی از مین‌ها را با مینروب‌های زیرآبی خود از طریق انفجار منهدم کرده ایم. ایران کار حذف و یا انفجار فوری مین‌های باقی مانده را که زیاد نخواهند بود به پایان خواهد رساند. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که مواد غنی شده در اعماق زمین و زیر کوه‌های تقریباً فرو ریخته در اثر حمله 11 ماه پیش توسط آمریکا با هماهنگی و همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از زیر خاک بیرون آورده و نابود خواهد شد. در پست ترامپ در تروست سوشیال همچنین آمده است که تا اطلاع ثانوی هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد. مواردی با اهمیت بسیار کمتر نیز مورد توافق قرار گرفته و او همکنون جلسه‌ای در اتاق وضعیت برای اتخاذ تصمیم نهایی برگزار خواهد کرد.
1: رویترز گزارش داد تلویزیون دولتی ایران صبح جمعه اعلام کرد یک هواپیمای آمریکایی در شهرستان جم استان بوشهر منهدم شده است. ندعا به نقل از فرماندار جم تنگستانی مطرح شد، اما آمریکا اعلام کرد برخلاف ادعای مطرح شده توسط تلویزیون دولتی ایران هیچ هواپیمای آمریکایی نزدیک بوشهر سرنگون نشده است.
7: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام نیز روز جمعه 8 خرداد با صدور بیانیه اعلام کرد برخلاف ادعای ایران هیچ هواپیمای آمریکایی سرنگون نشده و تمام تجهیزات هوایی آمریکا تحت کنترل هستند. خبرگزاری سپاه پاسداران نوشت ساعت 21:45 دقیقه شامگاه پنجشنبه نیروهای مسلح ایران از مناطق جنوبی کشور به سمت اهداف مشخص عملیات شلیک موشک را اجرایی کردند. هنوز مقصد دقیق این موشک‌ها مشخص نیست، اما برخی منابع از احتمال درگیری بر روی آب‌های خلیج فارس خبر می‌دهند. همزمان برخی از رسانه‌ها از وقوع انفجار در استان‌های بوشهر و هرمزگان خبر داده بودند. رویترز 8 خرداد در گزارش دیگری نوشت منابع به رویترز گفتند آمریکا و ایران روز پنجشنبه برای تمدید آتش‌بس و لغو محدودیت‌های کشتیرانی از طریق تنگه هرمز به توافق رسیدند. اگرچه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز آن را تایید نکرده و رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند که این توافق نهایی نشده است. به گفته 4 منبع آگاه این توافق آتش‌بس را به مدت 60 روز دیگر تمدید می‌کند و اجازه می‌دهد تا در حالی که مذاکره کنندگان به مسائل دشواری مانند برنامه هسته‌ای ایران می‌پردازند، ترافیک از طریق تنگه هرمز جریان داشته باشد. منابع گفتند ترامپ هنوز این توافق را تایید نکرده است. خبرگزاری تصمیم ایران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده اعلام کرد که متن توافق هنوز نهایی یا تایید نشده است.
8: رویترز نوشت جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن به خبرنگاران گفت ما هنوز به توافق نرسیده ایم، اما بسیار نزدیک هستیم و به کار روی آن ادامه خواهیم داد. بر اساس این توافق کشتیرانی نامحدود از طریق تنگه هرمز برقرار می شود و این امر مستلزم آن است که آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو کند. آمریکا همچنین برخی از تحریم های فروش نفت ایران را لغو خواهد کرد. رویترز افزود خبر توافق احتمالی پس از دور جدیدی از حملات تلافی جویانه بین دو کشور در روز پنجشنبه منتشر شده است. پیش از این سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده بود که نیروهایش روز پنجشنبه 5 پهپاد تهاجمی ایران را سرنگون کرده و یک ایستگاه کنترل زمینی را در شهر بندری بندرعباس که در شرف پرتاب 6th پهپاد بود هدف قرار دادند. سپس نیروهای کویتی یک موشک بالستیک شلیک شده به سمت این کشور که میزبان یک پایگاه بزرگ آمریکایی است را رهگیری کردند.
7: این حوادث اگرچه محدود بودند، اما شکنندگی مذاکرات برای تبدیل آتش‌بس شکننده به توافقی پایدار برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه را برجسته کردند. جنگی که هزاران کشته بر جای گذاشته و بازارهای جهانی انرژی را به هم ریخته است. پاکستان کشور میانجی بین ایران و آمریکا اعلام کرد که اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان روز جمعه با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار خواهد کرد، اگرچه اهمیت سفر او مشخص نیست. رویترز در رابطه با تحولات حول تنگه هرمز نوشت آمریکا به عمان هشدار داد که در هیچ تلاشی با ایران برای اعمال عوارض در تنگه هرمز مشارکت نکند و ترامپ روز چهارشنبه با وجود سابقه روابط اقتصادی و نظامی بین دو کشور تهدید به بمباران این کشور کرد.
8: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت سفیر عمان به او گفته است که هیچ برنامه‌ای برای اعمال چنین عوارضی وجود ندارد. رویترز افزود ایران میگوید هر گونه توافق صلح باید به حملات اسرائیل در لبنان نیز پایان دهد، اما این درگیری هیچ نشانه ای از فروکش کردن ندارد. اسرائیل با پیشروی به عمق لبنان برای تعقیب حزب الله صدها هزار نفر از مردم لبنان را آواره کرده است. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حمله هوایی به منطقه بیروت منجر به کشته شدن 3 نفر از جمله 1 زن، دختر نوزادش و 1 کودک سوری و زخمی شدن 15 نفر شده است. طبق گزارش وزارت بهداشت لبنان، حملات اسرائیل منجر به کشته شدن 3324 نفر شده است. ارتش اسرائیل 5 شنبه اعلام کرد 1 سرباز این کشور روز 4 شنبه در اثر اصابت 1 پهپاد حزب الله در نزدیکی مرز لبنان کشته شد و به این ترتیب تعداد تلفات نظامی اسرائیل به 23 سرباز و 1 پیمانکار غیر نظامی رسید.
9: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در پایگاه نیروی هوایی اندروز به خبرنگار فاکس نیوز گفت هنوز مشخص نیست که آیا رئیس جمهور دونالد ترامپ پیشنویس تفاهم نامه حاصل شده با ایران را امضا خواهد کرد یا نه. او گفت فکر می کنم پاسخ دادن به این پرسش که رئیس جمهور دقیقاً چه زمانی یا اساساً آیا تفاهم نامه را امضا می کند دشوار است. ما هنوز درباره چند موضوع مکتوب با طرف ایرانی در حال گفتگو هستیم. ونس در ادامه به خبرنگاران گفت در هر مذاکره ای این نگرانی وجود دارد که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند. بنابراین تنها راه این است که یک فرایند راستی آزمایی میدانی و مؤثر برقرار شود. ونس همچنین به خبرنگاران گفت آتش بس همچنان برقرار است، هرچند گاهی تنش‌هایی بروز می‌کند. آمریکا نیز حق انجام حملات دفاعی را برای خود محفوظ می‌دارد.
1: آکسیوس 8 خرداد نوشت جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز 5 شنبه گفت آمریکا و ایران به یک یادداشت تفاهم برای تمدید 60 روزه آتش بس، بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای تهران بسیار نزدیک شدند. مقام‌های آمریکایی ادعا کردند همتایان ایرانی آنها از طریق واسطه‌ها پیام دادند که مجوزهای لازم را دارند و برای امضا آماده‌اند. یک مقام از کشورهای میانجی نیز این موضوع را تایید کرد.
9: آکسیوس روز 5 شنبه به نقل از 2 مقام آمریکایی و 1 منبع منطقه‌ای نوشت مذاکره کنندگان آمریکایی و ایرانی بر سر یک تفاهم نامه 60 روزه برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای به توافق رسیدند، اما آن را امضا نکردند. یک مقام آمریکایی گفت رئیس جمهور به میانجی‌ها اطلاع داد چند روز فرصت دارد تا در مورد آن فکر کند.
1: رویترز 8 خرداد نوشت قیمت نفت در معاملات روز جمعه پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر توافق آمریکا و ایران بر سر تمدید احتمالی آتش بس در مسیر شدیدترین کاهش هفتگی خود از اوایل آوریل فروردین تا کنون قرار گرفت. قیمت نفت خام برنت با 34 سنت کاهش به 94 دلار و 5 سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت آمریکا نیز در 88 دلار و 89 سنت ثابت ماند.
9: آمریکا روز 5 شنبه 7 خرداد تحریم‌های جدیدی علیه شبکه فروش نفت مرتبط با نیروهای نظامی رژیم اعمال کرد. این تحریم‌ها 8 کشتی و 15 نهاد را در بر می‌گیرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که 8 کشتی دخیل در انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران به بازارهای جهانی از جمله نفتکش فلورا با پرچم جزایر مارشال و نفتکش هووانکایو با پرچم کمر تحریم شدند. در این بیانیه همچنین آمده است بیش از 15 نهاد فعال در تجارت نفت که با تشکیلات نظامی رژیم مرتبط هستند، از جمله 2 شرکت در هنگ کنگ و 1 شرکت در دبی نیز تحریم شدند.
1: وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 8 کشتی و 8 نهاد را که به گفته این وزارتخانه ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران را تشکیل می‌دهند، تحریم کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این کشتی‌ها به دلیل مشارکت در حمل نفت یا محصولات پتروشیمی ایران هدف تحریم قرار گرفتند. همچنین 3 نهاد و 1 فرد نیز به دلیل ارتباط با تجارت محصولات پتروشیمی با منشأ ایران تحریم شده‌اند.
9: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد آمریکا در ادامه کارزار خشم اقتصادی دسترسی 2 شرکت هواپیمایی ایرانی به محل‌های فرود، سوختگیری و فروش بلیط را قطع خواهد کرد.
1: کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از اجلاس غیررسمی شورای وزیران خارجه این اتحادیه در قبرس در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت هر گونه توافق بین آمریکا و ایران باید با مذاکرات عمیق‌تر در مورد ذخایر هسته‌ای و سایر مسائل حیاتی برای امنیت منطقه‌ای پیگیری شود.
9: اتحادیه اروپا در 25 نشست سالانه لاهه علیه گسترش موشک‌های بالستیک اعلام کرد ما عمیقاً نگران تحولات اخیر در منطقه خلیج فارس و استفاده گسترده از موشک‌ها هستیم که امنیت منطقه‌ای و جهانی را تهدید می‌کند. اتحادیه اروپا عملات موشکی بالستیک و پهپادی غیرقابل توجیه رژیم ایران علیه کشورهای منطقه را به شدت محکوم می‌کند و بار دیگر همبستگی خود را با آنها اعلام می‌کند. اتحادیه اروپا افزود رژیم ایران باید به تعهدات الزام‌آور خود در زمینه پادمان هسته‌ای تحت NPT عمل کند. اتحادیه اروپا پیوسته از ایران خواسته است تا همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد و به اقدامات بی‌ثبات کننده خود در منطقه از جمله برنامه موشک‌های بالستیک پایان دهد.
1: دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس طی بیانیه‌ای حملات مداوم رژیم ایران به کویت را جنایتکارانه خواند و آن را به شدت محکوم کرد. محمد البودایوی اظهار داشت که این حملات مستمر نقض آشکار حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد و اصول حسن همجواری به شما می رود.
9: ادامه خبرها. قالیباف در تلگرام خود تحت عنوان پیام صریح درباره مذاکره با آمریکا اعلام کرد 1. ما امتیازات را نه با گفتگو بلکه با موشک‌ها می‌گیریم. در مذاکره فقط آنها را تفهیم می‌کنیم. 2. اعتمادی به تضمین‌ها و حرف‌ها نداریم. فقط رفتارها معیار است. هیچ اقدامی پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد. 3. پیروز هر توافقی کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود.
1: تجمعات شبانه رژیم همچنان شاهد جنگ گورکا بر سر مذاکره با آمریکاست.
9: ثابتی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم در تجمع خیابانی در سبزوار درباره مذاکره با آمریکا گفت آمریکا می‌خواهد از راه مذاکره باز هم ایران را سر کار بگذارد و هدفش از دیپلماسی حل مسئله نیست. راه جلوگیری از تکرار جنگ مذاکره نیست، بلکه آمادگی نظامی برای جنگ، ادامه کنترل تنگه هرمز و تقویت جبهه در منطقه است. وی افزود مردم باید حفظ خطوط قرمز رهبر انقلاب را از مسئولان مطالبه کنند تا ماجرای برجام تکرار نشود.
1: از سوی دیگر آخوند آزادیخواه مشاور قالیباف با استناد به حرف مجتبی خامنه‌ای در مورد پرهیز از تنازع گفت مخاطب پیام آقا فقط نمایندگان نیستند، بلکه همه نخبگان باید از اختلافات پوچ سیاسی و تفاوت‌های اجتماعی پرهیز کنند. برخی نظریه پردازی‌های غیر منصفانه و عجولانه که این روزها در جامعه دیده می‌شود، تنها باعث امیدواری دشمن می‌شود. به افسود، آن دسته از افرادی که درگیر اختلاف افکنی‌های بی‌اساس شده‌اند، باید مسیر خود را از جریانات معاند، ضد انقلاب و صهیونیستی جدا کنند، چرا که ادامه این راه قطعاً بازی در زمین دشمن است.
9: مالکی، عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم، گفت آخرین وضعیت مذاکرات نشان می‌دهد که پیشرفت‌های خوبی در این زمینه حاصل شده است. در آخرین سفری که هیئت‌های مذاکره کننده به ایران داشتند و بنده نیز در مذاکرات حضور داشتم، بخش عمده‌ای از پیشنهادات جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار گرفت. به افزود، در حالی که مذاکرات در فضای جدی دنبال می شود، آمریکایی ها همچنان برخی اقدامات از جمله تعرض به کشتی ها و قایق های ایرانی را انجام می دهند که این موضوع قابل پذیرش نیست. مالکی همچنین با اشاره به نقش کشورهای منطقه در روند مذاکرات گفت اکنون قطر و عمان نیز در کنار پاکستان به روند مذاکرات اضافه شدند.
1: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس پنجشنبه 7 خرداد از حرکت یک مأمور نیروی سرکوبگر انتظامی در ایران شهر خبر داد و نوشت که افرادی مسلح به سمت مأمور انتظامی شهرستان ایران شهر که در حال عزیمت به محل کار بود با سلاح گرم تیراندازی کردند و وی کشته شد.
9: همیهنان عزیز، در پایان اخبار این ساعت گزیده ای از برنامه ارتباط مستقیم روز یک شنبه 3 خرداد درباره آثار و نتایج شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان مجاهدین خلق ایران بر ادامه حیات و موقعیت کنونی سازمان پخش می شود.
1: همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. آثار و نتایج شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان مجاهدین خلق ایران بر ادامه حیات و موقعیت کنونی سازمان، گزیده ای از برنامه ارتباط مستقیم یک شنبه 3 خرداد 1405.

0: آقای ابریشمچی، تو اولین قسمت از برنامه ارتباط مستقیم امشب میخواییم از شما خواهش کنیم که توی تصویر کلی بگید که این خونهایی که در صبحگاه چهارم خرداد 51 بر زمین ریخت و این فداکاری که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق کردن در این 54 سال چه آثاری داشته و در حال حاضر موقعیت سازمان مجاهدین، سازمانی که اونها بنیان گذاشتند، چی هست؟
1: بله، سوال بسیار زیباییه. من اگه بخوام در یه جمله کوتاه جواب شما رو بدم، به طور خلاصه 4 خرداد سال 1351 فتح قله بالا بلند تحقق دو اصل ماندگار و تاریخی بود که بنیانگذاران سازمان ما رو بر اون دو اصل بنا کردند. و بدون شک پایبندی و وفاداری به این دو اصل پایه‌ای‌ترین عامل ماندگاری و پیروزی‌هایی که سازمان ما در طول تاریخچه 61 سالش به دست آورد و قله‌هایی که یکی بعد از دیگری در این مسیر فتح کرد. این دو اصل که فکر می‌کنم هممون شنیدیم، بسیاری شنیدیم، صداقت و فداست. ببینید، بنیانگذاران سازمان بعد از 15 خرداد 1342 که شاه خائن با سرکوب خونین تظاهرات یک رژیم دیکتاتوری و وابسته به استعمار رو در ایران حاکم کرد و راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی برای مردم ایران رو بست، حنیف کبیر و یارانش سعید محسن و عسکر بدیزادگان به دور از هر نوع فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن، یعنی با صداقت، قبل از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه. در مقابل این سوال به این رسیدند که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه قهرآمیز و مسلحانه امکان پذیره. اینجا بود که تعهد به اصل دوم حاکم در این مسیر، یعنی فدا و پرداخت بها هر چی که باشه، رو انتخاب کردن و با امکانات بسیار کم ولی ایمان بسیار قوی قدم در راه گذاشتن و در هر گام تلاش کردند که صادقانه راهو پیدا کنند و برای تحقق اون قیمتی رو بدند که لازمه، هر چی که باشه. حنیف کبیر، بنیانگذاران و بنیانگذارای ما با صلاحیت بی‌نظیر سازمان ما رو بنیانگذاری کردند و با تلاش و جانفشانی اون رو در مسیر سرنگونی رژیم شاه برای دستیابی به آزادی رهبری کردند. سازمان رو از صفر بنا کردند، البته با آرمان ناب توحیدی و یک استراتژی نفرنمون برای تحقق اهداف والای انسانی و همینطور با یه تشکیلات قدرتمند. ولی همونطوری که میدونین، در اول شهریور 1350 سازمان از ساواک ضربه خورد و تمامی مرکزیت و بنیانگذاران سازمان دستگیر شدند. البته اونها حتی بعد دستگیری رسالت خودشون رو پایان یافته و تموم شده تلقی نکردند، بلکه طوری قدم‌های بعدی رو همونطور که صحبت خواهیم کرد برداشتند که راهشون تداوم پیدا کرد. یکی از این فرازها ایستادگی و مقاومت تمام عیار حنیف و یارانش در قبال انواع توطئه‌ها و شکنجه‌های ساواک بود. ساواک شاه حنیف کبیر رو در معرض وحشیانه ترین شکنجه‌ها قرار داد. من وقتی دستگیر شدم در شکنجهگاه اوین، من رو در سلول شماره 20 انداختند. حنیف بنیانگذار در سلول 19 بود. اولین بار که حنیف رو از دریچه سلولم دیدم واقعا وحشت کردم. چهره حنیف قابل شناختن نبود. من جمله دماغش رو واقعا خرد کرده بود.

راستی که چه انداز آشناست این نگاه، چه تلخ و تنهاست این نگاه. سردار ملی، جسارت پرشکوه امیرخیز، آنکه یک تن بیرق‌های سفید تسلیم را فرو انداخت و پرچم سرخ انقلاب را برافراشت، اکنون در بستر بیماری به ما می نگرد. با جراحت جانکاه گلوله بر پا و زخم خونچکان خیانت بر دل. آن تیر که ستارخان را از پا انداخت، از سفن بیرق‌های سفید تسلیم را فرو انداخت و پرچم سرخ انقلاب را برافراشت، اکنون در بستر بیماری به ما می نگرد. با جراحت جانکاه گلوله بر پا و زخم خونچکان خیانت بر دل.

لیک شد. قوای دولتی باغ اتابک را محاصره کردند. بیش از 1000 نفر مسلح با توپ و مسلسلهای خودکار به جان آن باغ افتادند و آنچه بر خاک آرزوهای آزادی خواهان و عدالت جویان روییده بود را با باد زهرآلود خزان پژمردند. در آن نبرد نابرابر حدود 300 نفر از یاران ستارخان و باقرخان در خون غلطیدند و سردار ملی زخم خورده از پا و دل به بند کشیده شد. ستارخان در این لحظات دشوار خاطرات سالهای نبرد را مرور می کند. دوم تیر ماه 1287 بود که محمد علی شاه مجلس را به توپ بست و تاریکی مطلق بر این آب و خاک سایه افکند. استبداد صغیر با قریب مجاهدین مشروطه در تبریز در هم شکست. ستارخان از کوچه پس کوچه های امیرخیز ندای مقاومت سر داد و غیرت آذربایجان را برانگیخت. 11 ماه تمام تبریز در برابر استبداد و استعمار و ارتجاع مقاومت کرد. فریاد ما خاک می‌خوریم اما خاک نمی‌دهیم از حلقوم او بود که به گوش جان می‌نشست و به تن خسته مجاهدین روحی دوباره می‌بخشید. او سردار ملی شد، نه از اعطای یک حکم حکومتی، که از دل تاریخ و سینه مردم. او که می گفت من زیر بیرق بیگانه نمی روم، سودای آزادی و استقلال ایران را در سر داشت. اما چه شد که آن آتش سوزان این چنین به خاک سر نشست؟ پس از فتح تهران و برکناری محمد علی شاه در تیر ماه 1288 خورشیدی، سردار را با شور و هلهله‌ای ساختگی به پایتخت خواندند. گمان می‌شد که بذر آزادی بار دیگر جوانه زده است، اما دیری نپایید که بوی خیانت از در و دیوار پایتخت به مشام رسید. هدف اصلی از این استقبال ظاهری نه تجلیل از قهرمان ملی که کنترل آذربایجان و خلع سلاح مجاهدین واقعی بود. مجلسی که خود حاصل خون مجاهدان بود، قانونی تصویب کرد برای خلع سلاح تمامی فداییان و مجاهدان، از جمله ستارخان و یارانش. در آن لحظات پایانی عمر در بستر بیماری و انزوا در خانه ای اجاره ای در تهران، با چشمانی که غبار سالها مبارزه و رنج بر آنها نشسته بود، می دید که چگونه انقلاب مشروطه از مسیر اصلی خود منحرف شده است. آرمانهای بلند آزادی و عدالت در کشمکش فرصت طلبان و دسیسه های خائنین رنگ باخته بود. او می دید که چگونه خون پاک یارانش و رنج بیشمار مردمی که برای آزادی جان و مال فدا کرده بودند، قربانی بازی های سیاسی و مطامع شخصی شده است. ای کاش سردار ملی را دستی بود تا دستان ناپاک سارقان را پس می زد. ای کاش انقلاب مشروطه و جنبش آزادی خواهی را بازویی بود تا گردا گرد امید خلق حلقه می زد و آتش را فروزان نگه می داشت و به بیگانگان و فرصت طلبان اجازه نفوذ نمی داد. تنها آرزویی که در سینه سردار ملی می سوخت، رویای یک نیروی مردمی و یک تشکیلات انقلابی واقعی بود. نیرویی که بتواند آرمانهای اصیل مشروطه را از چنگال

خائنین و فرصت طلبان برهاند. تشکیلاتی که نه به ساز بیگانگان برخصد و نه اسیر سوداهای شخصی شود، بلکه فقط و فقط به آزادی و عدالت بیاندیشد و مردم را به سرمنزل مقصود برساند. اما او دیگر توان جنگیدن نداشت. سردار ملی در 25 آبان 1293 شمسی در 48 سالگی با حسرت تحقق نیافتن آن آرزوها چشم جهان فرو بست. پیکرش در باغ توتی در جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی آرام گرفت. آیا ترجمان همه این حسرت‌ها را در واپسین نگاه‌های سردار نمی‌بینید؟ نگاهی که تا ابد به ما می‌نگرد و از ما می‌پرسد آیا آرمان‌های ما را به یاد دارید؟

0: سلام. هر وقت که شما فکر میکنید دیگه برای کمک رسانی به حکومت ضربه خورده آخوندی راهی باقی نمونده، باز جماعت شاهپرست یه ایده جدید پیدا میکنند که چطوری به حکومت بچه خامنه ای یعنی مجتبی خامنه ای پاس گل بدن. حرکت اخیرشون که خیلی واکنش برانگیز شد، راه پیماییشون با آرم ساواک در یکی از شهرهای آلمان به درخواست بچه شاه بود. بله، یه جماعتی که تو آبروریزی مهارت دارند به این ایده رسیدند که از نمادی رونمایی کنند که 50 سال پیش به عنوان برند شکنجه پروندش در تاریخ ایران مختومه اعلام شده بود.
1: به این نتیجه رسیدیم که ما لزوم تشکیل یک سازمان امنیتی، اطلاعاتی و عملیاتی رو برای شناسایی مزدوران در خارج از کشور و همچنین شناسنامه دار کردن فعالین سیاسی دیدیم. فقط نیروهایی که در اروپا هستن و کار تبلیغاتی میکنن امروز اومدن گرد هم جمع شدن تا بتونیم رونمایی کنیم از این سازمان تو مسیر آزادی ملت ایران.
0: این طرف میخواد با ساواک برای مردم ایران آزادی بیاره. مثل این میمونه که چکشو برداشتی میگی میخوام برم باش آینه تمیز کنم. با جاسوسی و تهدید ملت میخوای آزادی بیاری؟
2: همان گونه که تاریخ نشان داد، سازمان ساواک یکی از حرفه‌ای‌ترین و موثرترین سازمان‌های اطلاعاتی زمان خود.
3: جدی میفرمایی؟
0: برمیگردیم به 47 سال پیش تا ببینیم که تصویر ساواک در زمان خودش چطوری بود. جهت اطلاع، ساواک به دلیل آوازه جنایت‌هاش در زمان خودش اونقدر منفور بود که همین حرکت رژه با آرم ساواک در زمان خودش قفل بود. چرا؟ چون اگر کسی جرأت می‌کرد که علناً بگه من ساواکیم، مردم توی خیابون سر و تهش می‌کردن. عاقبت من ساواکیم در زمان خودش این صحنه‌ها بود. چون موضوع جرم و جنایت‌ها و شکنجه‌های ساواک تیتر روزنامه‌ها بوده. نگاه کن، این مال 11 آبان 57ه، وقتی که ازهاری نخست وزیر شاهه، نوشته اعلام جرم علیه پرویز ثابتی از شاخهای ساواک. موضوعش چیه؟ نوشته یه فردی رفته توی فروشگاه که همون موقع زن ثابتی هم اونجا بوده. بعد زن ثابتی یه دفعه میگه کیفولم گم شد، سری دستور میده کرکره فروشگاه رو میکشن پایین. همه نفرات داخل فروشگاه رو بازرسی بدنی میکنن. بعد یه آقای اونجا اعتراض میکنه، میگه این چه رفتاریه، مگه ما دزدیم؟ که زن ثابتی بهش پرخاش میکنه. بعد از چند دقیقه از منزل ثابتی خبر میدن که کیف پول زنش تو خونش پیدا شده. اون آقای شاکی میشه، میگه دیگه الان باید معذرت خواهی کنی از ما. که زن ثابتی دوباره پرخاش میکنه و نهایتا هم محافظش سلاح در میاره، اون آقا رو میکشه. دیگه شما حساب کن، ساواکی که در بیرون زندان مثل آب خوردن ملت رو میکشته، توی زندان چیکار میکرده؟
4: تو رو که میبرم اونجا که عرب نیام. من باور نمیکنم، فکر میکنم شوخی، فکر کنه که این نظام شاهی، میگم دیگه از من اینکه کاری نکرده بودم واقعا در تیه چیز نمیتونم بگم مبارز و من نبودم. اینا ما نشوندن تو این جیب، جرأت کردم به یه پاسبان اونجا بگم که آه من بچم تنها مونده خواهیم، تو خودت میگم تلفن کنم، نگو میدونه چه خواهد شد. اینقدر اینها شکنجه من، شما دست به پشت برمیسید الان به این سر من، شما دست ما حال باور کنید از هوش رفتیم به هوش آمدیم، از هوش رفتیم به هوش. این سر منه که تو این تاریکی میزنه به سنگ و با باتوم رو این دل و قلب و تمام این جا آخوناک ناخوناک اینطوری که من چیزی که هنوز هست. هیچ چیزی ما افتادیم توی کما و بیمارستان رو من نگران نمیدارم و بیمار سیاسی و ما این مدت افتادیم توی هی کما و بیداری و کما و بیداری و کما و بیداری.
0: تازه این برخوردیه که با یک نویسنده و استاد دانشگاه کردن. جنایت‌های ساواک به قدری برای رژیم شاه منفوریت ایجاد کرد که در ماه‌های آخر شاه مجبور شد برای کاهش خشم مردم خیلی از مقامات ساواک و در رأسشون پرویز ثابتی رو از کار برکنار کنه. بعد هم یک تحقیقاتی رو حل ثابتی راه انداختند و براش حکم ممنوع خروج دادن که ثابتی هم سریع از کشور فرار کرد. ولی 45 سال بعد توی آمریکا دوباره علیهش شکایت کردند و الان هم محاکمش در جریانه.
5: ساواکیه به اصطلاح نماد در جامعه ایران و نماد شکنجه و سرکوبه. ولی در دوره‌ای که نصیری رئیس ساواکیه شکنجه رو در ایران و سرکوب رو صنعتی میکنه در درون زندان‌های ایران و دوره‌ای که ثابتی به این مقام میرسه و ادامه پیدا میکنه تا نزدیک سال 57 در واقع شر مطلق سوار
3: اتاق بازی بود. البته حالا میزا و قفسه‌ای که توش اسناد و مدارک بوده بیرون بردن. ولی خب اینجا باز این تختم مال خود بازیه، چون اینا مثل سگ اینجا کار میکردن. بچه‌ها که اتاق شکنجه میبردن اینجا، اینطور نبود که باز اینجا هم چیه نشسته مثلا راحت باشه. اینجا که نشسته بود یهو میدید دورش چیه، به قدر مثلا این 6 تا موزاییک هم تو خون رفته اینطور. از چون خون همین از پر و پا خون میاد. با همینجا با شلاق میزدش میگفتن خونا رو باید بخوری یا بریسی. یا مثلا میبست دستشو به تخت، مثلا زیر 5 تا انگشت چیکار می‌کرد؟ زیر 5 تا انگشتش سوزن فرو می‌کرد. زیر 5 تا انگشتش سوزن فرو می‌کرد و خیلی به اصطلاح راحت سر تک تک این سوزنا رو چیکار می‌کرد؟ با فندک داغ می‌کرد که داغی رو حرارت منتقل می‌کرد زیر ناخن که اینا همه چرک می‌کرد و مثلا تا شب و اینا چی می‌شد؟ تا شب به تا فردا این ناخن خودش می‌افتاد.
0: این که ساواک شکنجه می‌کرده نه تنها کاملا محرز بوده، بلکه بحث روز این بوده که شکنجه‌گران ساواک رو چطوری محاکمه کنند. مطالبه محاکمه شکنجه‌گران ساواک یک مطالبه عمومی بوده که 21 دی 57، یعنی هنوز شاه توی ایران بوده ها، که داشتن این چیزها رو توی روزنامه می نوشتن. بعد وقتی بختیار آخرین نخست وزیر شاه میخواد بیاد سر کار، باز اولین ماده برنامه دولتش برای اینکه اعتباری نزد مردم کسب کنه انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشوره، یعنی انحلال ساواک. خود اعلی حضرت همایونی هم پذیرفته بود این موضوع رو. پس ببین ساواک در همون زمانی که شاه هنوز سر کار بود انحلالش کلید خورد، چون شاه دائما به خاطر شکنجه‌های ساواک زیر ضرب بود.
5: خود شکنجه در اصل، یعنی خیلی ها تصور میکنن که شکنجه برای این است که کسی که شکنجه میشه حرف بزنه، اما در حقیقت در بطن خودش شکنجه یک کارکرد مهمتر اصلا داره، این است که کسی دیگه حرف نزنه.
0: آوازه ساواک اون زمان به عنوان بی‌رحم‌ترین سازمان پلیسی دنیا همه جا پیچیده بود، طوری که در پاییز 57 روزنامه لوموند در مورد شکنجه‌های ساواک مقاله داشته. میگه یه استاد دانشگاهی رو فقط به جرم اینکه از انقلاب سفید شاه توی کلاسش تعریف نمی‌کنه می‌گیرن، بازداشتش می‌کنن، بعد با جزئیات شرح میده که چه بلاهایی سرش آوردن و چقدر شکنجهش کردن. دست آخر طرف میگه هیچ مدرکی در دست نبود، زیرا من نه تروریستم آنچنان که میگویند، نه چریکی هستم که در گروهی مخفی فعالیت داشته باشم و حتی مارکسیستم نیستم. انبوهی از این گزارشات در رسانه‌های خارجی یا توسط عفو بین‌الملل منتشر می‌شده، با ذکر اسم و نمونه‌های بیشمار از کسانی که فقط به جرم داشتن جزوه‌های سیاسی بازداشت شده بودند و در اونجا شلاق خوردند. روزنامه هرالد تریبیون در آذر 57 گزارش میده از قول یک آمریکایی که گزارش به زندان‌های شاه افتاده، میگه اونجا فردی به اسم محمد بود که توسط ساواک به جرم داشتن دو کتابچه مارکسیستی دستگیر شده بود. و بعد هم شرح شکنجه هایی رو میده که اینجا اصلا نمیشه دیگه تکرارش کرد.
6: زندان های ایران پر است از جوانان و نوجوانانی که به اتهام اندیشیدن و فکر کردن و کتاب خواندن توقیف و شکنجه و زندانی میشوند. آقای رئیس دادگاه، همین دادگاه های شما آنان را محکوم به زندان میکنند. یک سازمان عریض بروکراسی تحت عنوان فرهنگ هنر وجود دارد که تنها یک بخش آن فعال است و آن بخش سانسور است. هر کتابی قبل از انتشار به سانسور سپرده می شود، در حالی که در هیچ کجای دنیا چنین رسمی نیست.
0: سانسور کتاب می دونی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی مثل فیلترینگ و قطع اینترنت الان، چون اون زمان که اینترنت و ماهواره نبوده که، تنها شیوه ارتباط با افکار دنیا خوندن کتاب بوده که ساواک کتاب رو فیلتر می کرده. نه تنها کتاب رو سانسور می کرده، بلکه هر کسی که کتاب می آورده یا به کسی دیگه کتاب می داده دستگیر و شکنجه می شده. یه فردی به اسم عبدالله مردوخ رو می گیرن، می زنن، شکنجه می کنن، بهشم نمی گن برای چی. دست آخر متوجه می شه که جرمش این بوده که یک کتاب به یک دانشجو قرض داده بوده. یعنی فقط دادن کتاب، همین که الان میری یه پست رو، یه سند پی دی اف رو برای دوستت فوروارد می کنی، همین دادن کتاب، همین فوروارد کردن کافی بوده که خودتو دوستتو ساواک بگیره ببره اونجا که عرب نینداخت.
7: وقتی که این آهنگ ضبط شد با هزار زحمت و اینها، در برنامه خوب ما آقای قلب‌افشار غروب جمعه پخش میکردن در تلویزیون ملی ایران نشسته بودیم. بعد وقتی که شروع کرد به اصطلاح خوندن وسطش یه دفعه قطع شد. بعد من خودم چی شد برای چی قطع کردن؟ هنوز یک ربع نیم ساعت مونده تا آخر شب برنامه‌شون.
8: بله
7: به هر حال خدمت عرض کنم که فرداش زنگ زدم بعد آقای پازوکی گفت من خواستن مقامات
8: به خاطر همین آهنگ
7: بعد خواسته بودن ایشون رو بعد به خاطر شعرش. گفتند البته ما که شما رو میشناسیم همه چی مصادیق خیلی هنرمند بالایی هستین ولی میخوام این شعر مقصودتون چی بوده؟ من خسته ای و من از این قفس میرم و فلان اینا. شما مملکت حالت قفس داره. اون به اصطلاح مفهوم شعرتون رو برای ما تون.
9: ای چه خسته کرده ای مراز لحظه ها
7: می گفته بابا دو نفر زن و شوهر زیری سقف زندگی میکنه از هم خستن خب میشه مثل قفس. حالا نه آقای پازوکی شما که هنرمندی شعرش عوض اون عوض کرد که من ز پیش تو به یک بهانه میرم.
8: کلمه قفس
7: عوض کرد.
0: ببین برای شعری که توش گفته از این قفس خسته ای پازوکی رو مقامات خواستن ساواک این بوده. چقدر نویسندگان و هنرمندان رو گرفتن شکنجه کردن. باز تو روزنامه‌های همون دی 57 می‌خونیم 20 دی هنوز شاه تو ایران ها نوشته ساواک نه تنها از سانسور کتاب‌ها بلکه از اخراج نویسندگان از محل کار و از شکنجه‌های قرون وسطایی نویسندگان و شاعران و محکومیت آنها در دادگاه نظامی ابایی نداشت. بعد نوشته که یه نویسنده رو دستگیر کردن 52 تا نویسنده و شاعر دیگه یه نامه اعتراضی نوشتن. ساواک گفته نامه می نویسی؟ به اعلی حضرت اعتراض می کنی؟ همه رو برده زندان شکنجه کرده. کیا رو؟ ناصر رحمانی، بهازین، سپانلو، غلام حسین ساعدی، میم آذر، رحمان حاتفی، منوچهر هزارخانی. تاریخ مستند شده ساواک ایناست. من نمیدونم ساواک رو کی برات روایت کرده ولی کسی صاحب صلاحیته که از ساواک حرف بزنه که از جنایاتش رنج کشیده باشه. در همین رابطه به یک قسمت از اخبار در 29 فروردین 404 گوش میکنیم.
10: قسمتی از گزارش عفو بین الملل. دیدار و صحبت با ناصر صادق و علی میهندوست در زندان اوین تحت فشار بین المللی و افکار عمومی یک هفته قبل از دادگاه علنی مجاهدین در بیدادگاه نظامی شاه. اوین 17 بهمن 1350. گزارش هیئت عفو بین الملل از ایران در سال 1972. بازدید از زندان اوین همراه با وکیل نوری البلا. به رغم موانعی که در گزارش خود از آن یاد کردم، من و همکارم توانستیم ناصر صادق و علی میهندوست را ملاقات کنیم. همراه ما دو مترجم بودند که خود را کارمند وزارت اطلاعات معرفی می کردند. ولی بعداً اعلام شد که آنها وابستگان دفتر نخست وزیری هستند که در واقع نماینده قسمت خاصی از نخست وزیری یعنی ساواک است. ناصر صادق گفت در سال 1324 در تهران متولد شده است. او مهندس رشته الکترومکانیک است. او مدرکش را در سال 1346 دریافت کرده و پس از خدمت نظام وظیفه در شرکت پارس الکتریک مشغول به کار شده است. او در شهریور سال 1350 دستگیر شده و از آن زمان تا کنون زندانی بوده است. علی میهندوست مهندس مکانیک متولد مهر 1326 در قزوین مدرکش را در سال 1348 دریافت کرده و در ماه اکتبر مهر 1350 دستگیر شده است. من از ناصر صادق سوال کردم شما به اتهاماتی علیهتان اشاره کردید، آیا می توانید به ما بگویید چه کسی این اتهامات را به شما زده؟ صادق پاسخ داد ساواک. هیچ یک از آنها دادستان نظامی را تا اواسط ژانویه ملاقات نکرده بود. وقتی که ما از آنها پرسیدیم چه زمانی آنها با وکیل تسخیری نظامی خود برای اولین بار ملاقات کردند، آنها گفتند دیروز 5 فوریه 16 بهمن 1350. با باید اضافه کنم که پس از دستگیری آنها در ماه سپتامبر و متعاقباً اکتبر، حتی طبق قوانین ایران، آنها می بایست طی 24 ساعت در مقابل نماینده دادگاه نظامی قرار می گرفتند.

0: زمانی که از ناصر صادق سوال کردیم چه شکنجه هایی اعمال شده، او پاسخی طولانی مدت به زبان فارسی داد، اما این پاسخ به بیان کوتاهی توسط مترجم ترجمه شد و مترجم گفت آنها روزی که دستگیر شدند کتک خوردند. صادق به من اشاره کرد که این ترجمه درست نیست و من سوال را تکرار کردم تا اینکه مترجم ناراحت شد و همان جملات قبلی را گفت. سرانجام من از صادق پرسیدم آیا دوستان تو نیز کتک خوردند؟ او به انگلیسی پاسخ داد نه، آنها کباب شدند. در اینجا مترجم ها به ما گفتند که این مصاحبه تمام شده و زمان رفتن رسیده است. صادق به من اشاره کرد که می‌خواهد با من صحبت کند و زمانی که ال نفر همراه هم به زبان فرانسه با مترجمینی که فشار می‌آوردند تا برویم صحبت می‌کرد، صادق به من گفت که با دسته یک کلت روولور به او زدند که باعث خونریزی و از حال رفتن او شده است. او به من گفت که مسعود احمدزاده، عباس مفتاحی، منصور بازرگان و بدیزادگان و دیگران با گذاشته شدن روی میزی که با حرارت سرخ شده بود سوزانده شدند. بدیزادگان پس از آن در ناحیه نیمتن فلج شده و تنها با چوبهای زیر بغل می توانست راه برود. سخنان پایانی او به من این بود: به آنها بگویید که من بهروز دهقانی را در اتاق شکنجه در حال مرگ دیدم. من می توانم تأکید کنم که توصیفات میز فلزی که ناصر صادق از آن می گفت دقیقاً با علامت چهار گوشی مطابقت داشت که صبح همان روز من در پشت مسعود احمدزاده دیده بودم.
1: خب بحثمون رو ادامه میدیم که فی‌الواقع چه کسانی صلاحیت دارن و میتونن در مورد رژیم شاه و ساواکش گواهی بدن و منظورشون سفیدسازی اون دستگاه منفور دست نشانده نباشه.
2: کسانی میان میخوان این تاریخ مثلا شاهنشاهی رو توضیح بدن که صلاحیت توضیح دادن ندارن. یعنی ببینید مثلا او رو که شکنجه نکرده، ببینید میدونید در بین جریان‌های سیاسی که مخالف شاه بودن کمترین هزینه رو اتفاقا روحانیت دادن. ما حالا اگر آی طالقانی رو بذاریم کنار که واقعا شکنجه شد هزینه داد، اکثریت روحانیان که سیاسی نبودن تعداد کمتری از اینها هم معمولا تبعید می‌شدن. ولی اون فرض کنید مادری که مثلا 3 تا 4 تا بچهش اعدام شدن زمان شاه، فرض کنید عزیز رضایی مثلا، خب 3 تا 4 تا مهدی رضایی گلس، خب این درد رو کشیده، خود این مادر رو بردن توی زندان اونقدر کف باش شکنجه دادن گوشت پاش جدا شد. این باید بیا توضیحی بده دیگه، نه اون آخوندی که خودش اصلا توی انقلاب نبوده یا اون هزینه رو به تناسب نداده یا ماکسیموم مثلا از این شهر خوش آب و هوا مثلا تبعید شده به یک شهر مثلا بد آب و هوا.
1: داره اشاره میکنه به مادر رضایی ها، شاهد زنده شکنجه های ساواک که به جرم مادر چند مجاهد بودن شکنجش کردن، هنوز آثار شکنجه روی پاهاش هست.
3: پنج دفعه به من شلاق زدن، هر دفعه دیگه نمیدونم چقدر پول زدن دیگه، واقعا طاقت فرسان. دفعه آخریش من خودم دادم به بیهوشی، هستم که پول نخوردم، گفتم میزنی میکشه دیگه چیز هر کاری بخواد بکنن. بعد دیگه دست من یه سیگار روشن کردن به دستم، تو دیگه من زندم میموردم دیگه، من تکون نخوردم بازار و دیگه من بازار کردم.
4: این هنوز بعد چند ساله؟
3: چه؟
4: میگم بعد از چند ساله هنوز پاتون اینجوریه؟
3: قلومبه شده بود، من با ساگفا ساویدا صافش کردم.
4: این آثار جرم شاهه، باید باشه.
3: پا من انقدر شده بود، بعد وسط هم انقدر سراخ.
1: پس ببین، ساواک و ساواکی در زمان خودش، یعنی در همون زمان شاه، اینقدر نفرت انگیز بودند که همه تلاش میکردن از این اسم ننگین فاصله بگیرن. سلبریتی ها، اینفلوئنسر های اون زمان میومدن اعلامیه میدادن که آقا من ساواکی نیستم، روزنامه ها تیتر میزدن حسن روشن ساواکی نیست، ناجوان مردانه است که مرا ساواکی اعلام کنند، محمد نظیری قهرمان وزنه برداری، ناصر حجازی و روشنزاده میگویند ساواکی نیستیم. نگاه کن، ساواک در زمان خود محمد رضا شاه منفور بوده، در همون زمان مجبور شدند انحلالش رو اعلام بکنند، نخست وزیر شاه میگه منحلش میکنم، همون مجلس دست نشانده شاه انحلالش رو تصویب میکنه، روزنامه ها میگن شکنجه بوده، لومون میگه شکنجه بوده، عفو بین الملل و صلیب سرخ میگن شکنجه بوده، بعد توی ابله رفتی تیشرت ساواک پوشیدی اومدی شعر میخونی که من ساواکیم.
5: همجور که داخل عکس پایین که واسهتون گذاشتم میبینید، ما دو تن از کسانی هستیم که داخل راهپیمایی با تیشرت آرم ساواک با افتخار شرکت کردیم.
6: ساواکیم دشمن ایران رو بگیر میمالیم جاوید شاه.
1: یه شاه پرست ساندیسخور تیپیکال، سطح فکر و مطالعه در حد جلبک، فکر میکنه چه کار قشنگی هم داره میکنه که رفته توی این لباس جنایتکاران ساواک و در واقع داره با همه جنایات اونها همدستی هم میکنه. فقط اینو دیگه نمیتونه بگه که چی یا چند گرفته یا قراره بگیره، چون اگر اینو بگه دیگه ساندیس ساواک نشان خبری نیست.
7: شعور سیاسی که ندارید، ارزم ندارید، تاریخ کشورتون رو ورق بزنید، دو صفحه از اون رو بخونید. حداقل عقل اینو داشته باشید. وقتی یک نفر یک نمادی رو میاد دست شما میده یا میگه اینو بپوش باش رژه برو، یه سرچ بزن ببین داستان پشت این نماد چیه. این نماد دادن به تو بپوشی و گفتن خیلی خفنی؟ انقدر نادانی نمیدونی معنی چیه. ساواک به عنوان یکی از مخوفترین، ترسناکترین و وحشیانه ترین سازمان امنیتی در جهان شناخته شده. خوب گوش بده، سازمان حقوق بشر، سازمان حقوق قضایی آلمان از تک تک شماها مستند میسازن، سراغ تک تکتون خواهند اومد، یا جریمه میشید یا زندان یا اقامتتون برای همیشه از دست خواهید داد. اون کسی که این نماد داده به دست شما گفته بپوش باش رژه برو، فکر میکنید دلسوز توه؟ نه عزیز من، اون فقط میخواد یک ساعت یه فیلمی بگیره بره بالا دیده بشه، نه دلسوز بچه‌ای که قتل عام شدن، نه دلسوز بچه‌ای که الان اعدام میشن.
8: این عکس سیرک خیابانی جماعت پهلوی چیه که برای حمایت از زندانیان سیاسی با پوشیدن لباس‌های متحدالشکل و منقش به لوگوی ساواک، یعنی شکنجه‌خانی خاندان پهلوی، صف کشیدند و به طور نمادین اشک می‌ریزند. ساواک سازمان اطلاعاتی مخوف محمد رضا پهلوی بوده که زندانیان سیاسی که تحت شکنجه‌هاش قرار گرفتن هنوز در قید حیاتن و خود من بارها مخاطب شنیدن خاطرات تلخشون از دوران سیاه زندان ساواک بودم. شکنجه‌های شامل شوک الکتریکی، غرق مصنوعی، کشیدن ناخن، شلاق تا مرز نابودی اعصاب پا و کمر، نشاندن زندانی بر روی صفحه داغ فلزی، انفرادی‌های طولانی مدت، تجاوز و استفاده از صندلی برقی موسوم به آپولو. روزنامه گاردین و کانون حقوق بشر ایران گزارش کاملی از پرویز ثابتی، رئیس اداری امنیت داخلی و سخنگوی ساواک در دهه 50 خورشیدی داره که پس از انقلاب 20 میلیون دلار سرمایه ملی رو از ایران به امریکا منتقل کرد. این شخص جنایتکار با شکایت زندانیان سیاسی دوران پهلوی به اتهام شکنجه‌های سیستماتیک، گرفتن اعترافات اجباری و سرکوب گسترده مخالفان نظام سلطه در دادگاه فدرال فلوریدا مورد مؤاخذه قرار گرفت.
1: توی شبکه‌های اجتماعی میگن به هر کدوم از اینا 20 یورو دادن که بیان این تیشرت رو بپوشن، ولی 20 یورو که سهله، 2000 یورو هم بدن هیچ ایرانی با شرفی نمیره خودش رو به گل این ننگ بماله که مبلغ جنایتکاران ساواک بشه. چرا؟ چون این خیانت به همه دادخواهان قربانیان ساواک شاهه، چون این همدستی در جنایات ساواکه، چون این بهترین هدیه برای جنایتکاران حاکم امروز نظام آخوندیه که بگن نگاه کنید ما هم بریم باز یک سری جنایتکار دیگه قراره بیان، دوباره میخوان بساط شکنجه و اعدام بیارن.
9: نایتمرتون میشم، شما رو به آسونی نباید کشت. زجرت میدم، بچه ها تو به سیخ کباب میکشم. تمام ماها یه روزی برمیگردیم و فکر اون روزم بکن، چون خود من به شخصه دارم ترین میشم که پوستتو گلفتی بکنم. ببین شما رو که نباید یه خود کشتتون الائز پوستتو میکنم، این یکیشه، این یکی اقلانایی که ریختم، زنده زنده پوستتو میکنم، آبساید دان که آبوزونت کردم میدم بچه ها رو پوست کنده شده سیگار خاموش روشن کنن. جاوید شاه
6: ساواکی برمیگرده.
1: ساواکی کجا میخواد برگرده؟ هپروتی. ساواک اصلا نرفته که بخواد برگرده. جهت اطلاعات ساواک بعد از سرنگونی شاه نه تنها از بین نرفت، بلکه با کل ساختارش برگشت توی همین رژیم خمینی، مشغول خدمت شد به این رژیم.
10: این رو هم من بگم، نمیدونم بگم یا نگم، ولی میگم ساواک 11 تا اداره کل داشت. یک اداره کلش بعد از انقلاب حذف شد، ما بقیش ماند، رفتن نامه نوشتن به امام و بیعت کردن، همین خود ساواکی ها، نه بعد از انقلاب، قبل از انقلاب. قبل از انقلاب نامه نوشتن، اسامیشون رو نوشتن و دادن که ما هستیم با و میدونیم این سیستم ساواک، سیستم شاهنشاهی، سیستم کثیفیه و فاسده و ما میخواییم با شما باشیم. بعد از انقلاب هم فقط اداره سوم اونهایی که شاکی خصوصی داشتن، شکنجه‌گرانی که زده بودن کسی رو از بین برده بودن و پرونده خصوصی، پرونده هایی که عموماً شاکی خصوصی داشت مورد محاکمه قرار گرفتن، عموماً این افراد چندین نفر رو زیر شکنجه از بین برده بودن، مثل آرش، مثل تهرانی که اون اتفاقات رو در تپه ابین و اداره سوم ساواک تقریبا منحل شد، یعنی تصویه شد. ما بقیه افراد ساواک در حالا یک جریان جدیدی به اسم اطلاعات نخست وزیری ماند و خدمت کرد، کمک‌های بسیار زیادی به انقلاب اسلامی کرد، حتی یک بخشش به اسم ضد جاسوسی، اداره ضد جاسوسی ساواک خیلی تونست کمک بکنه، به خصوص رو مقطع حوادث کردستان.
1: پس ساواکی که شما دنبال رونمایی ازش هستید اصلا نرفت، بلکه توی همین رژیم، توی وزارت اطلاعاتش، توی اطلاعات سپاهش ذوب شد، اونم به فرمان شخص خمینی.
11: من یکی از کارمندان قدیمی ضد جاسوسی هستم و مدت 10 سال رئیس بخش مستقل عملیات شوروی در ضد جاسوسی بودم. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن و من و برادرم در یه بیمارستان به عنوان یه بازاری بستری کرد و من اونجا تماس داشتم با چند نفر از سران ضد جاسوسی. در اتاق بیمارستان ما جلسه کردیم و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. ولی من خودم شنیدم اصلا با گوش خودم که ایشون گفتش که حکم آقای چیز رو در جیب داشتم، حکم ایشون هم در این گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای سفهاباد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید.
1: بعد ساواکی‌ها اینقدر برای رژیم در زمینه سرکوب مخالفین کارایی داشتند که هر جا مردم میرفتن یکی از این ساواکی‌ها رو شناسایی میکردن و میگرفتن، همکاراشون سریع اقدام میکردن تا از پشت یواشکی ساواکی‌ها رو آزاد کنن که بتونه برای رژیم کار کنه.
11: ضمناً در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده،
12: یعنی همچنان اون سازوکار ادامه داشت، سازوکار اداره ضد جاسوسی.
11: ما ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه، به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد جاسوسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد، یعنی از اونجا میگرفت و یه کمکی به این ترتیب ما به بچه‌ها در این زمینه می‌کردیم.
1: حالا ماشاءالله قصاب کیه؟ مسئول کمیته پاسداران در جنب سفارت آمریکا در تهران در زمانی که هنوز گروگانگیری نشده. یکی از لاتلومپن‌ها و شعبان بیمخ‌های شناخته شده اون زمان که توی داستان دستگیری مجاهد شهید محمد رضا سعادتی در سال 1358 وسیعاً توی ایران افشا شد. به خاطر نقشی که در همکاری با اداره هشتم ساواک در دستگیری و زندانی کردن سعادتی به اتهام جاسوسی برای شوروی، چفت اطلاعات جدید و تأسیس سپاه پاسداران داشت. اون زمان اطلاعات سپاه و پرونده سعادتی تحت نظر آلاتپوش و محمد قرضی بود که بعداً وزیر پست و تلگراف رژیم شد. اینا قبلاً از سمپات‌های مجاهدین بودند که حالا در سمت باد رفته بودند طرف خمینی. از قضا محمد قرضی متهم ردیف آخر در همون دادگاه علنی بردن مسعودین است که توی اون دادگاه مجاهدین براش کلی تلاش میکنن که تبرئه بشه، آزاد بشه، از زندان بره بیرون. در مقابل مجاهد خلق محمد رضا سعادتی که حالا بعد از انقلاب ضد سلطنتی از زندان آزاد شده و رژیم خمینی عمدن برای اذیت مجاهدین به اون برچسب جاسوسی شوروی رو میزنه، مهندسیه که در بیدادگاه نظامی شاه به حبس ابد محکوم شد، زندانش رو هم میکشه تا آستانه سقوط شاه. بعد در سال 59 رژیم خمینی اونو به اتهام جاسوسی برای شوروی در دادگاه آخوندی با حضور لاجوردی و شهادتی که ماشاءالله قصاب میده به 10 سال زندان محکوم میکنه و بعد از 30 خرداد سال 60 هم در 4 مرداد همون سال توسط لاجوردی در اوین تیرباران میشه. این هم صحنه ای از تظاهرات 100,000 نفری مردم تهران در اعتراض به دستگیری مجاهد خلق محمد رضا سعادتی در بهار آزادیه. در 12 تیر سال 1358 که توطئه خمینی رو در مورد جاسوسی سعادتی نقشه بر آب کرد و بعد هم دیگه پدر طالقانی در دفاع از مجاهدین وارد شد و خمینی مجبور شد موقتاً به لحاظ سیاسی خفقون بگیره. اما سعادتی رو سفت و سخت در همون زندان اوینی که مجاهدین تا یک سال قبل همونجا بودن نگه داشت. خب ساواکی‌ها رو رژیم خمینی کجا میخواست به خدمت بگیره؟ این ساواکی‌هایی که منفور ملت بودند رو برای مقابله با کی به خدمت گرفت؟
11: تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده‌هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر زدجاسی هم کارکنان ساواک. به همین دلیل یکی از دوستان من که رئیس بخش مثلا زدجاسی در امر سفارت شوروی بود تلفن کرد گفت مطلب مهمی دارم، اومد منو دید و گفتش که قرار هست که بینه، ولی ایشون تلفن کرده بود با سعادتی قرار گذاشته بود، یعنی ولادیمیر فیسوک دبیر دوم سفارت شوروی تلفن میکنه به محمد رضا سعادتی و قرار میذاره برای محلش، میگه ساعتش میگه با هم همدیگر ببینن. بعد هم من با سرپرست این کار شدم و این دستگیری رو انجام دادیم. البته داستانش مفصله چه اتفاقات افتاد، ولی دستگیر کردیم.
1: پس ساواکی‌ها چون منفور بودن و نمیتونستن توی جامعه در بین مردم بچرخن، رفتن یه عملیات بر علیه مجاهدین انجام دادن، سعادتی رو دستگیر کردند تا در ازاش از خمینی چی بگیرن؟
11: من البته با این شرایط به اصطلاح دستگیر کردم، خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون و در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنند.
1: اینا از مخالفین سرسخت خمینی یعنی مجاهدین سعادتی رو دستگیر کردن، تحویل خمینی دادن تا از خمینی امان نامه بگیرن. بدبستون شیخوشا رو میبینی؟ پس اگر دنبال این میگردی که چه کسانی کمک کردند که رژیم خمینی تثبیت بشه، چه کسانی در حزب مخالفین خمینی کمک کردند، آدرسش همون ساواکیه که آرمش رو گذاشتی روی تیشرتت، در سالهای بعد هم همکاری ساواکی‌ها با سپاه ادامه داشته، به طور مشخص در زمینه حمله به مجاهدین و زدوبندهای استعماری علیه مجاهدین، اینا فکته، اینا رو پرویز معتمد گفته، یکی از سر اکیپ‌های گشت ساواک که از کشور خارج شد ولی برای دریافت حقوقش با رژیم و سپاه رابطه برقرار کرد.
13: خواهم خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم. تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
14: 8 ماه
13: بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
14: و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران، این اداره به 4171 کارمند ساواک رسیدگی میکنه و چون پرونده رو اینطور که بر من تقیم کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چه کاری کرد، چه کارها کردی، وضع چی بود و از شما من صدای کمک دارم. ما آمدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم، یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که من دومیشو میخونم. همانطور که همگان مستحضر هستم، سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبهاج را به حرکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم بعد یه پرانتز باز بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین به من گفتن، یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک یعنی ایشون من راه حل ها رو یه مسئله میگه و من ببینم چیکار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینا به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن.
1: پس ببین پرونده ساواک در زمان شاه روشنه که بدنامترین سازمان پلیسی بود در سطح جهان که شاه مجبور شد تن به انحلالش بده و قبل از انقلاب یک بار منحل شد. بعد از انقلاب هم دوباره همون نفرات رو جمع کردن، رفتن زیر عبای خمینی و در اون سالهای اولیه مشغول آموزش اطلاعات سپاه و شکل دادن وزارت اطلاعات و دستگیری مجاهدین شدند. بیدلیل نیست که اینهایی هم که امروز اومدن این نمایش مفتضح ساواک رو توی خیابونه آلمان اجرا کردند، باز لبه تیز حمله شون علیه مجاهدینه.
15: بسیاری از افرادی که توسط ساواک بازداشت شده بودن بعدها در نابودی ایران و به اسارت کشیدن ملت ایران نقش مستقیم داشتند. افرادی همچون علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، مسعود رجبی، ما باور داریم جمهوری اسلامی تلاش میکند با نفوذ دادن افراد وابسته مسیر براندازی را منحرف و مبارزه مردم را تسلیم کند.
1: خب این دقیقا همون کاریه که تو داری الان میکنی. همه میدونن که در شعارتون مرگ بر ملا چپی مجاهد، ملاش که تعارفه و بچه شاه بارها گفته که اصلا تکیهش به همین سپاه و اطلاعات و بسیج ملا هاست. موقعی هم که جلاد سلیمانی در سال 98 سر به نیست شد، بچه شاه عزا گرفت و مدتها در ماتم بود و حرف نمیزد. آخه درد اصلیش جای دیگه ای بود، در مجاهدین و هر نیروی میهنی و انقلابی. بچه شاه همیشه صراحتا گفته که سپاه و اطلاعات و بسیج و جذب اونها براش راه حله، اما مجاهدین براش بخشی از مشکل هستند. بنابراین مرگ بر مجاهد همون مطالبه‌ای که در همه این سالیان رژیم همواره از ساواکی‌ها خواسته. آخوندا و پاسدارا البته روشون نمیشه بگن مرگ بر مجاهد، چون این کلمه از قرآن گرفته شده، بعد هم سابقه تاریخی داره، از مجاهدین ضد بت‌پرستی در صدر اسلام تا مجاهدین آزادیخواه در صدر مشروطه، مخصوصا در صفوف ستارخان و مجاهدین آذربایجان. ولی شایعا که این چیزا حالیشون نیست. تعارف رو گذاشتن کنار. به جای مرگ بر منافق، صریح میگن مرگ بر مجاهد. راستی که در مورد ساواک جانی و شکنجهگر شاه، وظیفه ملی هر ایرانی شرافتمند حکم میکنه که حاملان پرچم ساواک رو همه جا شناسایی کرده و به عنوان مجرم معرفی کنند. وقت بخیر و خدا نگهدار.

اگر جان من و تو جان ایران است، اگر این خاک زیر سایه مرگ است، اگر

0: با تشکر از همراهی شما عزیزان در این قسمت از برنامه ابتدا رسوایی شیخ و شاه در پارلمان اروپا رو خواهیم شنید، سپس برنامه هفت روی هفت رو خواهیم داشت، عقب نشینی تحمیلی و مفتزهانی بچه شاه از اقدام مجرمانه در آلمان با آرم و بیانیه ساواک مطلب بعدی است و در انتهای قسمت دوم صحبت‌های آقای مهدی ابریشمچی در برنامه ارتباط مستقیم در رابطه با 4 خرداد سالگرد بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران را می‌شنویم. امیدواریم مجموع برنامه‌های این قسمت نیز مورد توجهتون قرار بگیرد.
1: رسوایی شاه و شیخ این بار در پارلمان ایتالیا. کنفرانس بین‌المللی در سالن لا استامپای پارلمان ایتالیا با حضور برجسته‌ترین قانون‌گذاران و شخصیت‌های سیاسی این کشور در شرایطی برگزار شد که ولایت بحران‌زده آخوندی در باتلاق جنگ و مذاکره دست و پا می‌زند و در اوج درماندگی چرخش اعدام و ارعاب را تندتر کرده است. این جلسه که در محکومیت اعدام‌های فزاینده در ایران و همبستگی با مقاومت برگزار شد، بار دیگر ائتلاف شورای ملی مقاومت را به عنوان تنها جایگزین دموکراتیک در پیشگاه افکار عمومی جهان به نمایش گذاشت. مریم رجبی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، طی سخنانی که به صورت آنلاین برای حاضرین پخش می‌شد، با ترسیم موقعیت حساس کنونی تأکید کرد جنگ اصلی میان رژیم حاکم و مردم ایران است. این نبردی است که از 45 سال پیش شروع شده و امروز در قیام‌های ادامه‌دار مردم ایران در فعالیت‌های کانون‌های شورشی جریان دارد. وی با اشاره به شکست شبه راه حل‌ها و آلترناتیوهای فکر خاطرنشان کرد بقایای سلطنت در روزهای اخیر رژه‌ای با لباس و پرچم ساواک شکنجهگر شاه در خیابان‌های اروپا برگزار کردند، زیرا همه چیزشان قلابی است جز تلاششان برای برپایی یک دیکتاتوری و ساواک شکنجهگر. البته در کشورهای غرب پارلمان‌ها و دولت‌ها به میزان زیادی خود را از آغشته شدن به خیمه شب‌بازی حول بقایای دیکتاتوری سلطنتی دور نگه داشتند. در این کنفرانس نایک گروپیونی، عضو کمیسیون خارجی پارلمان ایتالیا، با اشاره به اعدام‌های فزاینده سیاسی به پیام شجاعانه یک فرمانده دلیر کانون‌های شورشی اشاره کرد و گفت وحید بنی آمریان پیش از اعدام نوشت حتی اگر ما را بکشید ما تکثیر خواهیم شد. در این جمله عمیق‌ترین معنای مقاومت نهفته است. وی افزود مردم ایران دیکتاتوری مذهبی آخوندها را نفی کردند، همان گونه که بازگشت به الگوهای سلطنتی متعلق به گذشته را رد کردند. ایران برای جایگزینی یک سرکوب با سرکوبی دیگر نمی جنگد. سپس سناتور جولیو ترتزی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنا، با اشاره به آمار تکاندهنده اعدام‌ها و مقاومت سترگ کانون‌های شورشی گفت هر زمان که کلامی درباره ایران گفته می شود، باید از فداکاری قهرمانان مقاومت و آن 6 زندانی سیاسی یاد کرد که در آستانه اعدام در زندان شجاعتی فوق‌العاده نشان دادند. وزیر خارجه سابق ایتالیا با اشاره به بندوبست‌های دیکتاتوری دینی و سلطنتی افزود رضا پهلوی و افرادش آشکارا میگویند ایران آینده میتواند شامل بخشی از سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، بسیج و دیگر جنایتکارانی از این دست باشد که ستون فقرات دولت تروریستی ایران را تشکیل میدهند. همچنین آنتونیو استانکو، رئیس فدراسیون حقوق بشر ایتالیا گفت اگر از قوانین بین‌المللی دفاع میکنیم باید بر پایان دادن به رژیم آخوندها پافشاری کنیم. برای منازعات خاورمیانه تنها یک راه حل ممکن وجود دارد، سرنگونی رژیم آخوندها.

0: سلام و درود به شما و همراهان همیشگی 7 رو 7. با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم برای بررسی تازه ترین و مهمترین تحولات و رویدادهای هفته گذشته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
2: با سلام خدمت شما و خدمت همه هموطنانم.
0: موری داشته باشیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. البته موضوعات در واقع مختلفه و باید با سرعت بهش برسیم، اما پیام بیانیه 1000 جوان نسل زد موضوعی است که بهش خواهیم پرداخت و در ادامه باز کردن یا نکردن اینترنت و موضوع دعوا بر سر چیز موضوعی چالشی که البته سوالاتی رو به خودش اختصاص خواهد داد. آخرین وضعیت آتش بس و مذاکرات موضوع دیگری است که این بخش از گفتگو رو به خودش اختصاص میده. ابعاد شکاف درونی رژیم و پیامدهای اون هم موضوعی است که بهش می‌پردازیم و در پایان هم تجمع خیابانی نیروهای رژیم، نیاز آخوندها و بستر ظاهر شدن شکاف‌ها. اما آقای علی‌نژاد، این هفته شاهد انتشار بیانیه 1000 جوان نسل زد بودیم. این بیانیه چه پیامی داره؟
2: این جوونا نمایندگان نسل شورش و قیامن، علیه هر نوع دیکتاتوری در هر لباسی، چه دیکتاتوری با عمامه چه با تاج، و علیه وابستگی. اینا دو تا قیام بزرگ و 1401 و 1404 و برخیشون هم 1398 رو تجربه کردن و دیدن و با کشتار و سبعیت رژیم آشنان، چونه که تو داخل بودن چونه که تو خارجن به دلیل همین وسایل ارتباطی و همه چی. بعد تلاشایی که برای سرقت این قیام ها شده و موج سواری، اینا رو به چشم دیدن به عیان، فداکاری و قیمت دادن و در واقع کاری که مردم ایران کردن، کاری کارستان، اینم شاهد بودن. در نتیجه درد و رنج مردم ایران، تلاشاشون برای آزادی رو، اینا رو خوب حس کردن. علی رغم اینکه خیلی هاشون ممکنه توی در واقع داخل ایران نباشن، توی خارج باشن، اما جاذبه های اونجا اینا رو از درد و رنج مردم دور نکرده و خودشونو فریاد جوانه ایران، شورشگران، زندانی ها و مادران و پدران شهیدان میدونن. دانش شما میدونین تو هر تظاهرات و تو هر حرکت و تو هر کنفرانس و همیشه در واقع تو این حرکت ها و کارزارهای مقاومت شرکت دارن و حضور گسترده دارن. این جوونا نسلی به شدت آگاهن و اینا را از درد و رنج مردم دور نکرده و خودشونو فریاد جوونه ایران، شورشگران، زندانی ها و مادران و پدران شهیدان میدونن. دانش شما میدونین تو هر تظاهرات و تو هر حرکت و تو هر کنفرانس و همیشه در واقع تو این

0: الگوهای مشخص خودشونو دارن، از جمله فرمانده وحید بنی عامریان، بعد پویا قبادی، بابک علی پور، همین شورشگرانی که در عرض این دو ماه در واقع سربدار شدن، 18 تا شورشگر و 8 تا مجاهد، این الگوهای خودشونو دارن و راه و مسیرشون مشخصه. از بیانیشونم میشه به خوبی عمق این چیزایی که گفتم و دید. بیانیشون 5 تا ماده داره. ماده اولش اینه که شاخص آزادی خواهی و استقلال طلبی به رسمیت شناختن مرزبندی ملی ایرانیان با دیکتاتوری و وابستگیه که در اصل نشانشه خلاصه میشه. بند دومش اینه که شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، به درستی راهبند استبداد و استعماره. بعد میگن تجربه بند سومش، تجربه 100 ساله نشون میده که در دشمنی با آزادی و غصب حاکمیت مردم و دست سرکوب و غارت سرمایه ها و دارایی های مردم ایران، شاه و شیخ دروی یک سکن. بند چهارمشون اینه که به روشنی میبینیم که موجودیت و فعالیت بچه شاه و باندای وابسته به اون عملا در خدمت رژیم آخوندیه. اگه تفرق اندازی اونا نبود، اگر مزاحمتاشون در قیام ها نبود، نتیجه قیام 1401 و 1404 کیفن متفاوت بود، نه به انحراف فردن.
1: بله.
0: و بند پنجمشون هم اینه که حمایت میکنن از دولت موقت، از سر ده ماده خانم مریم رجوی، از جمهوری دموکراتیک. به اونجا تصریح میکنند که همچون کانونهای شورشگر، همچون کانونهای شورشی حاضر میگن و متعهدن که از هیچ تلاشی در حمایت از این کانونها دریغ نکنن و کوتاهی. رژیم هم از این نسل بیشترین وحشت رو داره، چه خامنه‌ای معلوم، چه اژه‌ای، چه قالیباف، چه سایر سران رژیم بارها گفتن که دشمن، و خیلی جا هم اشاره کردن به خود مجاهدین، ذهن جوانای ما را ربودن.
1: بله.
0: این حاد صادقی که نماینده ولی فقیه تو سپاه پاسدارانه گفت اصلا اینا ذهن و قلب قلب جوانای ما را تصاحب کردن.
1: چه چیز مجاهدین داشتن که اینطور اظهار نظر میکنن و میگن ذهن و قلب جوانا را تصاحب کردن؟ مجاهدین چی دارن؟
0: خب سوال خیلی خوبیه. مجاهدین خب همه میبینن تو عمل که از همه چیز خودشون گذشتن، از همسر، خانه، خانواده، مقام، موقعیت شغلی، از همه چی گذشتن و اونو در راه آزادی مردم ایران نثار کردن. این اول از همه. بعد خب اینو همه میبینن، هم گواهی میدن به این داستان. مجاهدین علی‌رغم این گذشت و فداکاری منتی بر کسی نمیگذارن. هر شب و هر روز به فکر اینن که در این مسیر فدا و پرداخت بیشتر این کارو بکنن. هر شب از خودشون حسابرسی میکنن، فردی و جمعی.
1: بله.
0: که من چه گام بیشتری امروز میتونستم بردارم در مسیر آزادی مردم ایران، چه پرداخت بیشتری میتونم بکنم، فردا چه تعهد بیشتری در این مسیر میتونم بردارم. فکر و ذکرشون اینه، به جای فکر کردن به خودشون و تعلقات و خواسته ها و آرزوها و آمال خودشون، به فکر مردم و رهایی مردم ایرانن. و همه میگن که هر لحظه با مردم، هر لحظه با قیام و هر لحظه با انقلاب، و از خودشون حسابرسی میکنن. این مجاهدین فقط حرف نمیزنن، به قول معروف رو اصولشون ایستادن، باهای حرفشونو میدن.
1: بله.
0: تا حالا 120 هزار شهید و نثار راه آزادی کردن، زندانها و شکنجگاه ها عبور کردن.
1: بله.
0: از 7 دریا رنج و خون گذشتن، از بمباران، محاصره، کودتا، خلسلا، توطئه، بعد قتل عام، از همه اینا در واقع عبور کردن مجاهدین. علاوه بر این مجاهدین، خب هر کسی رو، هر جوان ایرانی، هر هموطن ایرانی رو میشنون، با ارزش‌های انسانی اون تنظیم میکنن. قبل از این که نگاه طبقاتی و جنسیتی بکنند که این زن، مرد، کرد، ترک، بلوچ، عربه، بعد رتبه‌ش چیه،

0: موقعیت اجتماعی چیه، موقعیت اقتصادی چیه، به اون ارزش های انسانیش نگاه میکنن. به اینکه هر کس، هر ایرانی، هر ایرانی آزادهی، هر جوانی انبوهی توانمندی و دارایی داره که میتونه در راه آزادی مردم ایران به کار بگیره. علاوه بر این چیزی که تو مجاهدی خیره کننده است و عامل جذبه، نقش زنان مجاهده و جایگاهشون، زنانی که در واقع شورش کردن بر وضع موجود در یک رژیم زنستیز، هزار هزار بهای آزادی رو دادن با جون خودشون، با عبور از زندانها و شکنجهگاهها، و الان نزدیک به 40 ساله در نقش فرماندهی و رهبری این جنبشن و در این جنبش رو هدایت میکنند، از گردانهای رزمیش گرفته ارتش آزادی بخش تا در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و کارزارهای متعدد مقاومت. 9 مسئول اول مجاهدین از زنان هستن. الان مسئول اول و همه معاونینش از زنان مجاهد هستن و هزار زن قهرمان. و این خوب یک جاذبه ای داره برای دختران ایرانی، برای زنان ایرانی و برای هر ایرانی وطن پرستی. علاوه بر این، مردان مجاهد که خودشون آگاهانه و نیازمندانه انتخاب کردند در واقع فرماندهی و هژمونی این زنان در واقع رها و این زنان جنگنده که شوریدن بر این وضع موجود، و اینو خب دیدن در عمل که هم غل و زنجیرها از دست و پای خودشون باز میشه، هم انرژیاشون آزاد میشه در مسیر آزادی مردم ایران، در مسیر جنگ و تعهد بیشتر. خب اون جوان ایرانی، اون هموطن ایرانی خب اینا رو میبینه، بعد خب ایناست که جذب میشه. البته همه اینا در مکتب مسعود رجوی و مریم رجوی حاصل شده و خب میبینیم که اون عشق و علاقه هم که تو این جوانه اصلا 1200 نفر امضا کردن و این امضاهای رو به گسترشه. تو داخل میهنم که خب کانونهای شورشی رو دیدیم، اون یگان قهرمان وحید و وحید بنی عامریان و اینا رو دیدیم که چجوری سر به دار شدن.
1: توضیحات خود حرفای این نمونه های درخشان بله. گویاست که چی بوده.
2: بله البته با تشکر از توضیحاتون، البته جای صحبت بسیار داره، اما همونطور که اشاره کردین، این نسل زد در واقع بیانگر و بیانگر آگاهی سیاسی بالاییه که دارن و اینکه چطور در نقطه مقابل رژیم که میخواد جوانها رو در خاموشی و یأس و ناامیدی فرو ببره، اینطور با الهام از مقاومت، در واقع با الهام از همون یگان فرمانده وحید که در واقع اون هم نمونه و نمونه بله. روشنی بود در همین رابطه، اینطور این پیام رو در واقع دادن.
1: زد بله. که گفتین در واقع زد چیه؟ هر نوع دیکتاتوری همونطوری گفته شد. الان خب این جوانات تو داخل ایران خیلی در معرض شیطان سازی و انواع و اقسام، یعنی انواع و اقسام جریان ها رو ذهنشون خاک میپاشند. این خاکا رو که کنار زده بشه، این خاکا رو میشه به سادگی کنار زد. کل این نسل جوان اینا هیچ گونه دیکتاتوری رو نمیتونن تاب بیارن، همونطور که توضیح داده شد. و خب نمونه های درخشانشون هم همین مجاهدینی بودن که دیدیم چگونه تا لحظه سر به دار شدن ایستادن و نمونه حرفهاشون و عملشون و کارکردشون به اصطلاح همونطوری که این توضیحات هم همه در اونجا متبلور میشه، اینا بوده که تاثیرگذار بوده، اینا بوده که می‌بینیم چقدر تو کل سراسر دنیا و تو داخل ایران تاثیر گذاشته.
0: مثلا همین داستان حمله به بیت خامنه‌ای 5 روز قبل از جنگ، خب 250 مجاهد از جوانان مجاهد قهرمان خب حمله کردن به اون نقطه، امنیتی ترین نقطه، 100 تاشون در واقع شهید شدن که اسامی شهید و مفقود و دستگیر که اسامی 82 تاشون رو اعلام کردن. خب جوانا این پاکبازی، این فداکاری، این شجاعت و این جسارت رو میبینن، این الگوهای زنده بله. جلوشون هست.
2: البته چنین انتخابی هم کردم. اما بپردازیم به موضوع پرچالش که این هفته در مورد باز شدن یا باز نشدن اینترنت شاید کشمکش هایی در درون رژیم بودیم. این کلیپ رو ببینیم.
3: بله. ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی، سازماندهی فضای مجازی، و این ستاد در جلسات مکرری که داشت دیروز به این جمع‌بندی رسید که بازگشایی اینترنت انجام بشود و دیروز هم ابلاغ آقای رئیس جمهور به وزارت ارتباطات انجام شد و امیدوار هستیم که ظرف روزهای آتی انشالله به سرعت بتونیم این حقوق حقه مردم رو به اونها برگرد.
4: با اعلام شکایاتی از مصوبه تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، مرکز رسانه قوه قضاییه هم اعلام کرده با دستور موقت دیوان عدالت اداری به دلیل بررسی غیرقانونی بودن ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، دستورات و مصوبات آن تا زمان بررسی قانونی قابل اجرا نیست.
5: از همین تصمیمی که اصلا رئیس جمهور گرفته برای رفع فیلترینگ یا بازگشت وضعیت اینترنت و قبل از جنگ، بعد یک دفعه مثلا تعدادی رفتن شاکی شدن، اعتراض کردن و دیوان عدالت اداری اومده فعلا جلوش رو مثلا گرفته و حالا اونجا مثلا نهایتا بگن اشکالی نداره، یه جا دیگه بالاخره شروع میکنه مشکل درست کردن. یعنی اصلا نمیشه تصمیم گرفت. این وضعیت الان وجود داره. مردم هم واقعا از این موازی کاری ها، از این به اصطلاح تعدد نیروهای تصمیم گیر، از این همه شوراهای عالی خسته شدن.
2: خب اظهارات رو دیدیم، اما حرف نهایی رو بالاخره کی میزنه؟
1: بله، مهمتر از حرف نهایی اون اتفاقی است که افتاده. الان تو همین کلیپ به خوبی دیدیم دیگه، ابتدا سخنگوی دولت پزشکیان میاد اعلام میکنه که به اصطلاح این دستور ابلاغ شده، یعنی تموم شده. یک ساعت دو ساعت بعدش، یعنی بعد از اینکه این حرفو میزنه، دیوان عدالت اداری به اصطلاح عدالت اداری رژیم که وابسته به قوه قضاییه است، میاد میپیچه جلوش، میگه نه، این دستور فعلا متوقفه. چرا؟ چون اون به اصطلاح نهادی که درست کرده بوده پزشکیان به نام ستاد ساماندهی فضای مجازی، معاون خودش هم گذاشته بوده در رأسش که به اصطلاح زمینه سازی بکنن و زمینه‌هاشو فراهم کنن تا این دستور باز شدن اینترنت رو صادر کنه، اون اومده میگه که چیه؟ چون اون ستاد غیر قانونیه و یه عده‌ای شکایت کردن، تا این شکایت رسیدیم این متوقف میشه. خب ببینید، حالا اون مهره اصلاحاتی رژیم هم میگه چیه؟
2: زیدآبادی
1: میگه این خیلی مهمه، یه اومدن شکایت کردن. اینا کیا بودن که شکایت کردن؟ که یک نهاد رسمی رژیم، یعنی بخشی از قوه قضاییه، میپیچه جلوی کی؟ جلوی نهاد رئیس جمهوری که اجرایی و این حرف هست. خب این اهمیتش ببینید، مهم اینه، این استعداد، این وضعیت استعداد اینو داره که خیلی بیشتر از اینا بره.
2: حالا که ظاهرا دستور پزشکیان اجرا شده، حالا این مورد هم ممکنه استثناء بوده باشه و رفع شده.
1: بله، خب اولا که این دستور پزشکیان اجرا شده، چه اجرایی؟ الان مثلا نمونهش هست، خبر آنلاین رژیم که مربوط به همین لاریجانی بود میگه اینترنت برگشت، اما چرا هنوز همه چیز درست کار نمیکنه؟ اخلال کندی از دسترس، یعنی به هر حال یه عده‌ای توش دارن چیکار میکنن؟ سنگ اندازی میکنن. ادامه داره، بعد میگه که اقلیت بهارستان از جان شورای عالی امنیت چه میخواهند؟ اقلیت بهارستان منظورش کیه؟
6: همون پایداری چیا و رسالتی و
1: این دار و دسته که حالا این بهشون میگه اقلیت، البته اونو خودشون معتقدن که اکثریتن. اینا میگه که از جون شورای عالی امنیت چی میخوان؟ میگه شورای عالی امنیت تصمیم گرفته. منظورش اینه که شورای، یعنی این که به اصطلاح پزشکیان اومده این دستور بده، که از خودش نیومده، مگه میتونه پزشکیان خودش بکنه؟ حتما شورای عالی امنیت و حتما بچه خامنه ای، مجتبی خامنه ای مثلا تو جریان بوده، ولی این جریان میاد جلوش میپیچه. بعد مثلا میبینیم که رویارویی به کجا میکشه؟ کیهان که میگفتیم یه زمانی کیهان خامنه ای، حالا کم کم خودش با خط خود اونم زاویه گرفته. میگه وزارت ارتباطات از پاسخگویی درباره تشکیل ستاد ویژه مجازی تفره رفته. میگه اصلا چرا این ستاد تشکیل دادی؟ حالا این ستاد چرا تشکیل داده فی الواقع پزشکیان؟ به خاطر اینکه اگه همینجوری دستور صادر میکرد، خب میتونست دستور صادر کنه، رئیس جمهور به اصطلاح این رژیمه، میتونست دستور صادر کنه، چون وزارت ارتباطات هم تحت کنترل چیه؟ ریاست جمهوریه. میتونست دستور صادر کنه بگه باز کنید. این ستاد رو درست کرده که مثلا یه مقدار بحث کنن و بعد توش رأی گیری کنن، چنان که امروز گفته بودن 9-3 رأی داده شده که باز کنید، که به اصطلاح زمینه رو فراهم. حالا این اومدن اصلا زیر همون میزنن، میگن این ستاد ساماندهی چی بوده درست کردی؟ بعد وزیر ارشاد رژیم پزشکیان میاد میگه چی؟ میگه گویا برخی خودتحریمی را برای اینترنت بین‌الملل در نظر داشتن. ایران را به اصطلاح ما که مقتدریم و فلان اینا با خودتحریمی تضعیف نکن. ببین چه جوری چیه علیه هم دیگه. یعنی موضوع خیلی بیشتر از ایناست. موضوع یک چیز استثنایی نیست. و الان دیدیم که همین زیدآبادی هم میگه چی؟ میگه جریان‌های موازی. میگه تا کی باید با این جریان‌های موازی درگیر باشیم؟ میگه یعنی جریان‌های موازی که همشون تو قدرتن. پس بنابراین میتونن یقه همو بگیرن. وضعیت به یه همچین جایی رسیده.
2: ولی خب در گذشته با بیشتر از این مواجه بودیم. مثلا در دوران روحانی که خب موقع ریاست جمهوری بود، در واقع البته کل قوه اجرایی و کل قوه قضاییه میتونستن با هم رو در رو بشن، اما چطوری که الان شما این توضیح رو میدین در مورد اینکه شکافش ممکنه
1: بله.
2: در واقع بیشتر بشه و اینطوری رو در رو میشن؟
1: بله ببین خیلی فرق میکنه الان این دوره با اون دوره، تفاوتای خیلی خیلی زیاد.
2: چطور میشه گفت این خطرناکتره؟
1: آره ببینین دلیلش اینه، این اصلا نمیشه مقایسه کرد. یک مهمترین چیز اینه، یک کسی بود به نام خامنه‌ای که این رژیم رو کنترل میکرد کلیتشو. درسته که خود اونم نسبت به زمان خمینی خیلی مفلوکتر بود و خلاصه دوچار این شکاف ها بود، ولی کلیت نظامشو کنترل میکرد بالاخره. اینا رو مثلا در یه جایی خلاصه ساکتشون میکرد. یا رئیس جمهورای رژیم تو همین دوره ها، به خصوص تو دوره خامنه‌ای، از همون زمان خمینی که رئیس جمهورا با ولی فقیه درگیر بودن
2: بله.
1: تو این دوران خامنه‌ای هم همشون تقریبا درگیر بودن، ولی بالاخره با اینا یه جورایی چیکار میکرد، را میومد و کنترلشون میکرد. بعد بخش اصلی رژیم که به اصطلاح نیروهای مسلحش باشن و در واقع همون دستگاه و ابزارهای سرکوبش باشن، دستگاه و ابزارهای جنگ افروزیش باشن، نیروهای نیابتیش باشن، اینا رژیم رو در واقع حفظ میکنن دیگه. سپاه پاسداران و تمام اون قسمت هایی رژیم رو حفظ میکنن، غیر از قسمت های اجرایی تو دست خودش بود، یک دست بود. الان اینجوری نیست. الان میبینیم که از اون موقعی که پزشکیان اومد، پس اولا این تفاوت
2: بلد.
1: حالا این تفاوت الان چجوری ظاهر میشه؟ از اون موقعی که پزشکیان اومده، یک کسی به نام جلیلی اومده میگه من دولت سایه تشکیل دادم. دولت سایه تو درون همین چیزه. ما اون موقع ها میگفتیم دو تا باندن، اون زمانی رو که شما میگین
2: بله.
1: یه بانده میگفتیم همین اصلاحاتی ها که مثلا یه زمان هم رئیس جمهور میشدن
2: بله.
1: اگر هم از رئیس جمهوری حذف میشد که اصلا کلن از مدار حاکمیت خارج بودن، مثل بعد دوران همین روحانی. یه باند هم میگفتیم باند خامنه‌ای، که باند خامنه‌ای کلیت نظام بود، هم از سپاه و اینا همه یک دست بودن در به اصطلاح زیر سلطه خود خامنه ای. الان میبینیم که این شکاف رفته کجا؟ رفته تو درون سپاه،
2: در خود بانده،
1: در درون خود اون هسته به قول معروف سخت رژیم. اون در واقع خود سپاه، دیوان عدالت رژیم بخشی از قوه قضاییه است. یا مثلا ما این روزا خیلی شاهدیم که نشونه این که چجوری مثلا دسته های مختلف تو سپاه رو در رو میشن، دو تا ارگان وجود داره، یک کیهانه که اینم بخشی از سپاه و اینا رو نماینده می‌کنه، یه روزنامه به نام موسوم به جوانه که اونم خیلی جاها می‌بینیم جلو هم می‌ایستن. یعنی همین روزنامه جوان جواب کیهان و یا دار دسته‌های دیگر رو میده.
2: یعنی همین اختلاف در درونی ترین باند.
1: بله دیگه، این اختلاف تو درونی ترین، یعنی شکاف تو این بانده. اون بانده جلیلی هم که گفتیم میگه من دولت سایم، جلیلی هم که خودش کجاست؟ توی شورای عالی امنیت نماینده ولی
6: دستشه، دستشونه
1: دقیقاً.
6: بله.
1: یعنی مهمترین یک ابزار اصلی تبلیغاتی رادیو تلویزیون باشه دست ایناست. بنابراین آره اینا رو در روان و این از این جهت بسیار خطرناکه. یعنی
2: حالا
1: خطر از چیه؟ یعنی اینکه فرض کنیم، میگم استعداد اینو داره که از این رو در روی بازم بره بالاتر. تو چه شرایطی؟ مثلا شرایط فرض کنیم جنگی بالکل بر فرض برطرف بشه. الان یه مقدار سایه شرایط جنگی اجازه نمیده برطرف بشه. قطعا اینا چیه؟ میتونه به رویارویی و برخوردهای جدی هم بینشون کشیده بشه.
2: بله، همین با توضیحاتی که شما دادین و با این وضعیتی که شما ترسیم کردین، سوال اینه که آیا این رویارویی‌ها اگر بیشتر بشه، آیا منجر به فروپاشی و نهایتاً به سرنگونی رژیم میتونه ختم بشه؟
1: اصلاً.
2: چطور این؟
1: در درون نظام ولی فقیه همچی چیزی نخواهد شد. هرچی هم اینا با هم دیگه رو در رو بشن، ولی بارها دیدیم. موقعی که چون اینا خودشون رو توی کشتی میدونن دیگه، همیشه میگن ما توی کشتی هستیم. توی کشتی وسط این دریای متلاطم در محاصره یک جامعه انفجاری که تمامیت این جامعه باشون دشمنه، هیچ جا پایی و پشتیبانی هم ندارن. خب میگن اگه این کشتی سوراخ بشه هممون غرق میشیم. بله. تا حد سوراخ شدن کشتی با همدیگه درگیر میشن، ولی اونجا که میرسه که عمود خیمه، مثلا میبینیم همین بچه خامنه ای رو مثلا این آخوندها قبولش دارن واقعا به عنوان اینکه انقدر فقه و اینان هم اینجور چیزا میدونه از نظر به اصطلاح علوم آخوندی و اینا که به عنوان ولی فقیه پذیرفته بشه، واقعا قبولش دارن نه برن. ولی دیدیم همه چیکار کردن، تعظیم کردن و بیعت کردن. چرا؟ چون میدونن اگه این ستون خیمه نباشه، آره دیگه، اگه این ستون خیمه نباشه کلش فرو میریزه. کی بود میگفتش که اگر یه اتفاقی بیفته بین احمد خاتمی و محمد خاتمی یه دو ستون فاصله است، یعنی اینا رو به اصطلاح مجازاتشون کنن در آینده مردم، دو ستون این فرقی نمی کنه. و بنابراین آره، از این جهت ما میبینیم که در واقع تفاوتی نمیکنه، یعنی در اون نقطه‌ای که میرسه که این رویارویی ها میخواد خیلی جدی بشه، حتما اینها با هم کنار میان. مثل اینکه زمان جنگ، فرض کن موقعی که جنگ هنوز بود، بیشتر رعایت میکردن. یه خورده جنگ سایش برطرف شد، دیدیم اینجوری شد، بره کنار حتما اوج میگیره بیشتر رویارویی هاشون. این وضعیتشونه، ولی خب حواسشون به کلیت و منافع اصلیشون.
2: پس چشم‌انداز این وضعیت چیه؟ شما الان توضیح دادین که خب بالاخره وقتی به نقطه بحران میرسن میگن ما در یک کشتی هستیم، فرق نشه، اما پس دیگه نباید مهم باشه.
1: آره ببین، چشم‌اندازش اینه که از ما نمیدونیم، این نمیتونیم این چشم داشته باشیم که این اختلافات باعث بشه از درون فروپاشی بشه و سرنگون بشه و تموم بشه. نه اینطور نمیشه، ولی
2: یعنی خود به خودی نمیشه.
1: نمیشه، ولی این وضعیت یه پیامدهای خیلی مهم میداره. پیامد مهمش اینه که اولا رژیم رو تو بنبست نگه داشته. همین الان ببینید سر موضوع مذاکرات مگه میتونن تصمیم گیری کنن؟ چه کشمکشایی دارن؟ خود همین بچه خامنه ای که خیلی هم نمیتونه ظاهر بشه، مجبوره بیاد هی پیام بده. بعد حرفایی که میزنن که بحثش جداست مفصله. نمیتونن با هم دیگه کنار بیان. یعنی از بنبستی که وجود داره که مهمترینش هم وضعیت جامعه انفجاری و رویارویی با مردمه، نمیتونن از این وضعیت خارج بشن، پاسخ ندارن. این حاصل همین دستبندی ها و رویارویی، یکی از دلایلش همین رویارویی و منافع متضاده که با هم دیگه دارن. خب این یکی هم این که پس این یک پیامد دوم. بله این به اصطلاح کشمکش ها که میگیم در آینده میتونه به سرشاخ شدن خیلی بیشتری هم بیانجامه، بیش از پیش و بیش از پیش رژیمو چیکار میکنه؟ تضعیف میکنه. در نتیجه برای ضربه نهایی که مردم و ارتش آزادی باید اون ضربه نهایی رو بزنن، شرایط چیه؟ هرچی بیشتر آماده تر میشه. پس رژیمو تضعیف میکنه، کمون که میبینیم همین الان چجوری رو تو سر هم میدن. ولی انتظار این که خود این باعث سرنگونی بشه، نه، همچین انتظاری درست نیست. سرنگونی همونطوری که بارها گفته شده و گفته شده، نه با جنگ خارجی، نه با قیام نمیدونم دست خالی یا نمیدونم میلیونی، هیچ کدوم. سرنگونی با قیامی سازمان یافته که پیوندیست بین تمامیت این جامعه انفجاری و ارتش آزادی، همون کانونهای شورشی ده. که یگانهای ارتش آزادی رو تشکیل میدن. این پیوند اونه که جواب نهایی رو میده. رژیمی بسیار تضعیف شده، خامنه ایش سقط شده، در جنگ آسیب های جدی دیده و تضعیف شده، از هر جهت وضعیت اقتصادی، همه اینا نهایتش این میشه که اون ضربه نهایی به شکل نهایی و به شکل کاملا مؤثری فرود خواهد آمد.
2: بله، در بخشی از صحبت اشاره شد به بحث مذاکره، اما بیش از یک هفته است که صحبت از امروز و فردا حالا در مورد توافق میشه. موضوع چیه و آتش بس و مذاکره الان در چه وضعیتیه؟ البته کلیپی رو ببینیم و بعد ادامه.
7: کاملا تمام مذاکرات بر اساس همون ده بندی است که شورای عالی امنیت ملی در پایان 40 روز اعلام کرد. البته 4 بندم اضافه شد به جهت مقتضیات زمان، مثل پولهای بلوکه شده، مثل محاصره‌ای که آمریکایی‌ها انجام دادن. کاملا بر اساس این داره پیش میره. امروز خیلی از این مسائل حتی ما اجازه ندادیم آمریکایی‌ها صحبت بکنن در مورد سیاست‌های ما در منطقه، در یمن، در لبنان، در عراق، در سوریه. در حوزه غنی‌سازی حق غنی‌سازی رو اونها پذیرفتن، این خط قرمز ما جز اون ده بندی است که رهبری فرمودن. ما معتقدیم که بخشی از این تفاهمات 14 بندی باید ابتدا انجام بشه. آمریکایی‌ها حسن عمل خودشون رو به ما نشون بدن، بعد ما در سایر مسائل مثلا 30 روز بعد 60 روز بعد فرصت داریم که این مسیر رو بریم و صحبت بکنیم.
2: خب بالاخره آخرین وضعیت مذاکرات چی هست؟
0: الان تو این هفته که گذشته فضا خیلی خوشبینانه میدادن از توافق، حتی مثلا روبیو سه شنبه توی هند گفت تا چند ساعت دیگه خبره خیلی خوب میشه، یا مثلا همین الان که اومدیم خدمت شما تو این برنامه خدمت مردم، ترامپ یک پیامی داد گفت که رژیم ایران باید موافقت کنه که هرگز به سلاح اتمی دست پیدا نکنه، باید تنگ باز باید بشه، باید مینروبی بشه، محاصره برداشته میشه، اون اورانیوم غنی شده با غلظت بالا رو ما به کمک آژانس خود رژیم میریم برمیداریم و نابود میکنیم، البته پولی هم رد و بدل نمیشه. و من الان توی اتاق وضعیت منتظرم تصمیم بگیریم، یعنی خیلی نزدیک. حالا بلا فاصله هنوز جوهر این چیزا خوش نشده، بقای اومد گفت توافق نهایی صورت نگرفته هنوز، اصلا هسته این موضوع کار نیست، تنگم توسط ما و عمان باید کنترل بشه. بعد خبرگزاری فارس گفت این در واقع پیروزی نمایی ترامپه. دنه چه خبره زد و نقیز، خبره اینجوری خب خیلی زیاده واقعیت شینه. ولی خب ترهایی میگن روش موافقت شده وجوهی، قطر وارد شد این هفته، بعد قالیباف و عراقچی رفتن قطر اومدن گفتن سر دارهه بلوکه شده است، بعد تکذیب شد. بحث اینه که 60 روز آتش بس رو تمدید کنن، حداقل چیزی که روش خیلی تناقض نیست، منظورم درگیری و تعارض نیست، یکی این که آتش بس رو تمدید کنه به مدت 60 روزی، مذاکرات هسته‌ای اینا رو تو اون فاصله انجام بدن، تنگه هرمز هم باز بشه و کشتی ها برن و محاصره دریایی برداشته بشه. رو این جاش تقریبا به نحوی در واقع اتفاق نظر است، ولی چیزی که نهایی شده باشه و اعلام شده باشه چنین چیزی نیست. خب خیلی خوبه که اگه آتش بس 60 روزه بشه تمدید بشه. شما میدونید که مقاومت ایران همون روز 19 فروردین که آتش بس اعلام شد اعلام کرد که ما از آتش بس خود خانم رجوی استقبال میکنیم، خیلی خوبه این آتش بس به پایان جنگ منجر بشه تا مسیر صلح و آزادی هموار بشه، یعنی آتش بس خوب جنگ نشه بلد. خیلی خوب، چون اونه که جنگ در واقع استفاده میکنن در واقع کسایی این که نمیخوان اون مسیر صلح و آزادی باز بشه، چون میدونیم که الان جنگ خودش همین فضا هم راهبند قیام و در واقع اومدن مردم به خیابون هاست. این از این. الان چیزی که بیشتر باعث این تضاد و تعارض شده اینه که ما باید بدونیم که توافقی برد برد وجود نداره به دلیل تعادل قوای موجود. بله. یعنی برد برد یعنی که رژیم یه سری امتیازات بگیره، اون هم یه سری امتیازات مثل برجام، یعنی در واقع کسی زهر نخوره، کسی تسلیم نشه، کسی کوتاه نیاد، کسی امتیاز کلون نده، چنین چیزی خوب مقدور نیست. به همین دلیل که هی خبرها بالا پایین میشه. رژیم خوب اینجوری که ترامپ اعلام کرده همین موادی که گفته، این که رژیم باید تسلیم شه، جای سر اتمیش باید واگذار کنه. آمریکا از اونور با توجه به این همه نیرویی که ریخته و این تعادلی که از ضرباتی که زده، خب معلوم است سرخیه و مرسرخش کوتاه نمیاد. به محض اینکه کوتاه بیاد خب عواقبی براش داره تو انتخابات میان دوره‌ای، تو تعادل درونی خود آمریکا. درنچه این باعث شده یک حالت خوب همین بن‌بست و اینا ایجاد بشه. حالا باید ببینیم در ساعت آینده، در روزه آینده در واقع به چه صورت میره این توافق، ولی هی در واقع فرض و نشی باشه.
2: بله، در مورد شکاف درونی رژیم، در مورد باز شدن اینترنت یا باز نکردن اینترنت صحبت کردیم و نتایج کلی و مهمترش رو در مورد وضعیت کل نظام بررسی کردیم. اما حالا کلیپی رو هم در همین رابطه ببینیم و در واقع یک روی در روی دیگه ببینیم و من بعد سوالم رو مطرح.
8: از جمله مصادیق تقوا، رعایت نعمت عظیم وحدت ملی و انسجام بی‌بدیلی است که حول پرچم ایران اسلامی به ملت بعثت یافته ارزانی شده و در زمره مهمترین عوامل ظفر در مقابل شیطان بزرگ می باشد. شکر این محبت اهتمام آحاد ملت، خصوصا نخبگان فکری و سیاسی از جمله نمایندگان مجلس، به صیانت از این وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی است. اختلافات غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولاً و عملاً مظهر انسجام و یک پارچگی ملت باشند.
9: بعضی از آدم ها یواشکی از خطوط قرمز نظام عبور میکنند. بعضی ها تند بیان میکنند. بعضی ها کند بیان میکنند. بعضی ها حضورشون از سوء استفاده می کنن، بعضی ها سوء استفاده مالی می کنن، هر کسی به هر شکلی سوء استفاده قدرت می کنن، هر کسی به هر شکلی مردم را ناامید بکند، این با امید آفرینی در تضاده. این حتما با ولایت همخوانی ندارد. هر کس می خواد انجام بده فرقی نمی کنه. فرزند امام هم انجام بده فرقی نمی کنه. این همراه به ولایت دید.
2: خب دیدیم هم پیام مشتبه خامنه‌ای رو هم نایب رئیس مجلس، اما به نظر میاد مشتبه خامنه‌ای خیلی نگران، علتش چیه؟
1: بله خب ببین، نایب رئیس مجلسش میاد چجوری صحبت میکنه؟ الان دیدیم دیگه، میگه که هر کی خط قرمز رو رد کنه این مخالف ولایته، حتی اگه فرزنده که گفته اون فرزند امام باشه، منظورش فرزند خودش چه خامو خامنه‌ای باشه.
2: یعنی از همین نمونه که یکی از اعضای مجلس گفته میشه اینو نتیجه گرفت؟
1: خب اولا یکی از اعضای مجلس نیست، نایب رئیس به اصطلاح مجلسشه، این از این. بعد جز اون دار و دسته و باندیه که همین الان گفتیم که به اصطلاح اینا نفوذ دارن، نیرو دارن، قدرت دارن تو درون رژیم. بنابراین ثانیاً فقط اون نیست، نمونه های متعدد دیگه هست. الان مثلا من بعضیاشو بخوام چیز کنم، ببینید مثلا روزنامه، صحبت از روزنامه جوان کردیم. بله. که رویارویی میشه با چی، ببینید چی میگه روزنامه جوان، خودش مال سپاه پاسدارانه، با بخشی از اینا همین از جمله همین حاجی بابایی و امثاله هم که این حرفا رو میزنن، روزنامه جوان به عنوان ارگان سپاه پاسداران چجوری حرف میزنه؟ میگه تندروهایی که با استناد به 164 مورد از فرمایشات، حالا این میگه اینجا چی؟ خامنه ای رو میگه امام شهید خامنه ای، خامنه ای سقط شده، میگه اینا میان استناد میکنن به 164 مورد، اینا رفتن اینا رو جمع کردن. خامنه ای بود یه جایی میگفت نباید مذاکره کنیم، نباید مذاکره کنیم،
6: عاقلانه
1: شرافت، اینا رو رفتن جمع کردن شده 164. میگه با استناد به 164 مورد از حرفای خامنه ای، هر گونه گفتگو با آمریکا را حماقت و خیانت می‌خوانند، یک حقیقت راهبردی را نادیده می‌گیرند که اون چیه؟ شمشیری که امام از آن سخن گفت، یعنی همین خامنه‌ای گفته، الان در دستان فرزند خلف ایشان، یعنی همین بچه خامنه‌ای مجتبی، میگه الان اون شمشیر دست اونه و چیه؟ بر گلوی دشمن نشسته و موضع ضعف در مذاکرات به موضع قدرت بدل گشته. داره جواب اونا رو میده، میگه چرا این حرفا رو میزنین، حماقت و خیانت و فلان میگین. بعد دیگه حالا میاد یکم تعریف و تمجیدم از همین بچه خامنه‌ای که این اساره فضائل خامنه‌ایه، که خود این تعریف تمجیده علامت چیه؟ علامت اینه که کسی تحویلش نمیگیره، همون بانده که بهش میگه تندروها. آره دیگه، داره این به اون تندروهایی که صحبت میکنه تحویلش نمیگیرن، این مجبور به اینکه این اساره فضائل خامنه ایه، حق ندارین چیز کنید. خب این پس بنابراین ببینید موضوع به این سادگی نیست که مثلا یه نفر اومده باشه گفته باشه. این تازه در وضعیت مربوط به مذاکرات و ایناست که خب خیلی بحثش عمیقه، کشمکش ها و جریانانی که دارن و اینکه پشت پرده چی میگذره و همین حرفای خود این یارو حاجی بابایی نایب رئیس مجلس خودش نمونه شه.
6: این بانده چیزم، این باندم که میگه بانده همین پایداری چی و تندروها، این تو درون سپاه چیزه مقتدری دارن، مثلا وحیدی فرمانده سپاه در واقع پشت این بانده، این ذوالقدر که رئیس دبیر شورای عالی امنیت رژیمه، اینا در واقع همون جنای سخت‌سرتر اینان.
1: بله.
6: یعنی کسایی که پشت این داستان،
1: اینا یه طیفی هستند دیگه، البته اونایی که در موضع رسمی قرار میگیرن اینجور دیگه نمیتونن ظاهر بشن به دلیل کلیت چیز، ولی این به اصطلاح تداخل توشون خیلی مهمه. حالا این فقط هم سر این شکاف که میگیم فقط سر مذاکره نیست که، یا قبلش گفتیم سر اینترنت.
2: آیا نمونه دیگه هم دارین در رابطه با موضوعات دیگه هم شکاف
1: بله،
2: باشه؟
1: بله بله دقیقاً نمونه، مثلا یه نمونه شو الان من فاکسشو نمونه شو براتون بگم. همین خبر آنلاین رژیم نوشته اسماعیل کوثری، اسماعیل کوثری که تو مجلس آخوندی از فرماندهان سابق پاسداران بوده، آدم با نفوذیه، فقط نباید به عنوان یک عضو مجلس
6: پاسدار و اینا بود
1: بله حسابش کنیم، میگه مسئله اول همه مردم ما وحدت و امنیت است. میگه بذارین کنار جنگ و دعوا، حالا این از اون موضوع
2: وحدت
1: دیگه.
2: و امنیت،
1: وحدت و امنیت
2: دو کلمه همین،
1: رو این دوتا متمرکز باشین. حالا نتیجهشو چه جوری میگیره؟ اولین مورد آن در حال حاضر، اولین موردی که باید روش وحدت و اینو عمل کنه، جلوگیری از گرانی و کنترل و مدیریت بازاره. این میگه مهمتر از همه این چیزا حتی از جنگ گرانی و ایناست. چرا؟ چرا گرانی؟ به دلیل این گرانی راه به چی میبره؟ خشم انفجاری جامعه است. این میفهمه یه اول بابا بیاین موضوع جامعه رو حل کنین، اول بیاین این مسئله رو اگه راست میگین حل کنین.
6: قیام 404 بخاطر ارزش دلار بود دیگه، شروع شده از بازار، درسته؟
1: بله دقیقاً. پس بنابراین اولا موارد متعدد، الان سه مورد خیلی جدیشو داریم میبینیم. یک، سر اینترنت که تموم نشده، هنوز کشمکشه میبینیم، و خلاصه بالا پایین سر مذاکره که هنوز گرانی. تموم الان داریم میگیم، اون یکی میاد امروز مثلا همین پیامی که قالیباف داده بوده میاد میگه که چیه، ما در مذاکرات با موشک حرف میزنیم، تو مذاکره میریم تفهیم میکنیم. از حرفش معلومه که مذاکره رو میخواد تایید کنه ها، ولی اولش میگه با موشک حرف میزنه. این با موشک حرف میزنه برای کی میگه؟ برای ساکت کردن این چیز. یعنی این بنبست چجوری از این ورم تو گرانی و فلان. پس بنابراین یک چیز بسیار عمیقه در ابعاد مختلف،
2: در زوایای مختلف،
1: و این شکاف چیزی که داریم چون.
2: اما سال آخر اگه بخوایم پاسخ بدیم، چرا رژیم این تجمع های شبانه رو همچنان ادامه میده و چنین هزینه زیادی رو براش میپردازه؟ خب بالاخره برای نیروهاش فرسایش به دنبال داره. اما یه سوال دارم، ادامه این وضعیت به چه نتایجی برای رژیم ختم میشه؟ اما قبلش باز یک کلیپی رو ببینیم و برگردیم.
10: دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در نخستین پیام خود به مردم ایران گفت عقب نشینی در کار نخواهد بود. به گفته آقای ذوالقدر، میدان نظامی، میدان دیپلماسی و مردم مبعوث شده حاضر در خیابان با مقاومت جانانه خود دشمن را زمینگیر کردند و حالا بیش از هر زمان دیگر کشور نیاز به وحدت و انسجام دارد.
11: مهمترین پروژه دشمن خیابان بود، یعنی همه کارهای دیگر رو کرد که خیابان رو برای به نتیجه رسوندن پروژهش به سرانجام برسونه، و خیابان رو نه بوروکراسی جمهوری اسلامی حفظ کرد، نه قوای نظامی امنیتی حفظ کرد، خیابان رو مردم حفظ کردن.
2: خب چرا رژیم 90 روز به این وضعیت ادامه میده؟
6: به خاطر اینکه مهمترین نگرانی رژیم هم خیابونه. نگران این ترسش از قیام که چیزی کم نشده.
2: مدام هم میگن خیابان خیابان،
6: که هر روزم بیشتر میشه.
2: بله.
6: ترسش از قیام. کابوس اصلیش چیه؟ ما باره اینجا صحبت کردیم، گفتیم نه حملات هوایی، نه جنگ خارجی، اون جنگ اصلیه. جنگ اصلی با کی؟ با مردم کف خیابون، با همونه که تو قیام 1404 اومدن تو خیابون و نزدیک بود رژیم رو جارو کنن. اگه اون قتل عام و اینا نبود، به کمک شورشگرا و یگانه ارتش آزادی و اینا، خب رژیم جارو میشد. اگه اون کشتار و کیسای سیاه و اینا نبود، خب این ترس و کابوس از خیابان هر روز بیشتر میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زمینه هایی که منجر به اون قیام شد و قیام های قبلی نه تنها کم نشده، هر روز بیشتر میشه. همین اشاره کردن الان بحران و گرانی و گفت اصلا اولویتمونه، بقیه چیز رو ول کنید، شما بچسبید به این. تورم نقطه به نقطه بالای 70%، تورم در واقع نقدینگی، همه چی رو به رشد. دلار که دیگه دیدیم از 145 تومن شد تا 190 رفت، تازه اصلا شرایط برگرده. این دودم ناشی از جنگ که باش سرپوش اختناق و کشتار این برداشته بشه، خب را باز میشه برای قیام ها، برای اعتراضات، برای اینکه مردم بیان کف خیابون. یکی هم این که تو خیابون نگه داشته،
0: که نیروش اونجا حفظ کنه. الان نیروهاشون در واقع مستمر ریزشه، چون رژیم ضربات جدی خورده، تو ضعیفترین نقطه است. آمریکاش که اونجوری محاصره، بعد تو سطح بینمه که انزوا، تو داخل که خود خامنه‌ای که رفته، دو سه لای از سران رژیم رفتن، خیلی چیزش از هم گسیخته، صادرات و واردات اون چیزش هم فرو پاشیده. خب حتی میگن موضوع پول برای نیروهاش هم الان مشکله، حتی حقوقشون نگهداشته تو خیابون. پس با این دوتا مسئله، یکی این که مقابله کنه با قیام، یکی این که جلوی ریزش نیروهاشو بگیره.
1: دیدیم که همین کلیپی گذاشته بودین، چی گفت طرف این به اصطلاح کارشناس رژیم؟ میگه همه کارا رو دشمن کرده، منظورش از دشمن یعنی همون جنگ و اینا، برای اینه که نهایتاً تو خیابون چیه؟ یعنی اون میخواد اینجوری نتیجه بگیره، یعنی ترس از خیابان، ترس از قیام، ترس از جامعه انفجاری ماورای تمام این ترس هاست. و میگه نه نیروهای امنیتی نه هیچی، الان اصل خطر تو خیابونه، اینجا باید هوا رو داشته باشیم. و این که این همه خیابون خیابون میکنن تو نماز جمعه ها، توی نمیدونم اینا، یا حتی علم الهدا میاد میگه شما نقشتون از موشک بیشتره، برای چیه؟ برای اینکه جنگ اصلی اینجاست، خطر اصلی این جنگ موجودیت رژیم رو تحت به خطر میندازه. اون جنگ خارجی نه، موجودیتش رو به خطر نمیندازه، این موجودیتش رو. به همین دلیله که میترسن و برایشون بسیار مهمه،
0: مخصوصا که خشم مردمم آتش فشانی شده. مردم که قیام دی ماه و اون کشتار و اون سبایت رو که فراموش نکردن، بعد اعدامایی که تی این مدت صورت گرفته، 26 تا مجاهد قهرمان و شورشگر، این موج سرکوب، این دستگیری ها، اینا همه بر خشم جامعه افزوده.
2: بله، با تشکر از توضیحاتتون. البته بگذاریم از پیام بیانیه 1000 جوان در واقع نسل زد که توضیحات مبسوطی در رابطه با اون داده شد، اما بقیه موضوعات میپرداخت به شکاف‌های درونی رژیم که چطور در واقع به جنگ و جدال درونی رژیم افزایش میده و همچنین هرچه بیشتر این بحران در درون رژیم رو، چه در بحث مذاکره، چه در بحث اینترنت، و چه الان هم شما به خوبی توضیح دادین در رابطه با گرانی ها و اینکه در نهایت میرسه به اون چه که در واقع انتظارش میره از قیام نهایی و پیوندی که البته شما توضیح دادین که خود به خودی نخواهد بود، این فروپاشی در درون رژیم ختم نمیشه به سرنگونی و در واقع پیوندی است بین ارتش آزادی و مردم و این در نهایت انتظار میره، که البته باز هم جای توضیحات بیشتر داشت که فرصت در برنامه البته مجال نبود و در هفته های آینده بهش خواهیم پرداخت. با تشکر از وقتی که گذاشتید.
0: تشکر.
2: به پایان برنامه هفت روی هفت رسیدیم. وقت بخیر. خدا نگهدار.

0: عقب نشینی تحمیلی و مفتزهانه بچه شاه از اقدام مجرمانه در آلمان با آرم و بیانیه ساواک در زیر ضرب محکومیت و انزجار فزاینده داخلی و بین المللی علیه یکی از مخوفترین سازمانهای شکنجه و سرکوب.
1: یک مسئله هم که اخیراً من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. من اصلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم، فقط میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی، و این درست بهانه دادن به اون دسته ایست که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. این کارای فری رو من واقعا درک نمی کنم از کجا میخوره و یه فکری به حال این کار باعث کرد. حالا این رو من به عنوان یک نگرانی و یک موضوع مطرح میکنم، به عنوان یکی از موضوع اساسی که راجبش میتونیم صحبت بکنیم، و البته چگونه بازگشت به اون دیسیپلین جمعی در تمرکز رو اصل هدف و اجازه ندادن به این که این حاشیه سازی ها و این حرافات باعث تنش و یا اختلاف بین جریانات سیاسی و فعالین مدنی یا سیاسی اکتیویست ها بشه. این موضوع کلی بود که در ابتدا مطرح میکنم، حالا شاید بحث دیگه هم پیش بیاد ولی فکر کنم این نکته نسبتا ضروری است که هر چیز زودتر باز باهاش برخورد کرد.
2: اقدام مجرمانه بچه شاه، سازمان مجاهدین خلق ایران، 20 اردیبهشت 1405،

0: اخبار سیمای آزادی 21 اردیبهشت 1405
1: اقدام مجرمانه بچه شاه شناسایی حاملان پرچم ساواک و مزدورانی که آرم ساواک را بر سینه خود نصب کرده اند و معرفی آنها به پلیس وظیفه ملی و میهنی هر ایرانی آزاده و شرافتمند است.
2: هیچ ایرانی آزاده و شرافتمندی این ننگ و لکه سیاه را بر پیشانی ایرانیان خارج کشور بر نمیتابد.
1: پرویز ثابتی سردشخیم ساواک هم‌اکنون در آمریکا تحت محاکمه است.
2: بی‌تردید در ایران آزاد با قضائیه مستقل شکنجان ساواک و همدستان و مدافعان آنها که آشکارا به ملت ایران و فرزندان آزادیخواه آن اعلان جنگ داده اند در برابر عدالت قرار خواهند گرفت و بایستی پاسخگوی اقدام مجرمانه خود باشند.
1: شلاق با کابل، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، آپولو، کشیدن ناخونها و نشاندن زندانیان سیاسی بر روی اجاق برقی و صفحات داغ فلزی از روش‌های شناخته شده ساواک است که توسط عفو بین‌الملل مستند شده است.
2: به رگبار بستن زندانیان سیاسی با دست‌ها و چشمان بسته در تپه‌های اوین در 30 فروردین سال 1354 توسط دشخیمان ساواک را نیز همه می‌دانند.
1: نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان قوی‌ترین اعتراض خود نسبت به این قبیل اقدامات ننگین و مجرمانه بقایای شاه و ساواک او در آلمان را به اطلاع پلیس و وزارت کشور و وزارت خارجه آلمان می‌رساند.
2: اقدامات هیستریک فاشیسم سلطنتی آن روی سکه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و یقه‌درانی حزب اللهی‌های خمینی است.
3: سازمان ساواک یکی از حرفه‌ای‌ترین و مؤثرترین سازمان‌های اطلاعاتی زمان خود بود. بسیاری از افرادی که توسط ساواک بازداشت شده بودند بعدها در نابودی ایران و به اسارت کشیدن ملت ایران نقش مستقیم داشتند. افرادی همچون علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، نصیر رجبی و دیگر عناصر و جریان‌هایی که در ایران به چند نسل از مردم ایران سعید. ما از سالهای گذشته حتی پیش از آغاز خیزش سال 1401 فعالیت خود را آغاز کردیم و در قالب گروه‌های مردمی در داخل و خارج از ایران برای شناسایی و آگاه‌سازی جامعه تلاش کردیم. امروز نیز بر گسترش این شبکه تاکید داریم تا بتوانیم عوامل جنایتکار نظام را شناسایی کرده و پس از پایان این حکومت آنان را در دادگاهی سالم و عادلانه به پاسخگویی و مجازات بکشانیم. با سپاس گروه مردمی ساواک

0: سلام و درود به همه شما هموطنان و به همه شما همراهان برنامه ارتباط مستقیم. امشب در شب سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران با برادر مجاهد مهدی ابریشمچی از مسئولان با سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران همراه میشیم تا از یک مسیر تاریخی سخن بگیم. مسیری که از صبحگاه چهارم خرداد 1351 آغاز شد و امروز پس از دهه ها ایستادگی در قیام ها، کانون های شورشی و خیزش نسل جوان ایران ادامه یافته و همه ما هر روز شاهدش هستیم. 55 سال پیش رژیم شاه تصور میکرد با تیرباران بنیانگذاران مجاهدین میتونه آرمان آزادی رو خاموش کنه. اما اون خونها نه تنها خاموش نشد، بلکه به فرهنگی از فدا، صداقت، مسئولیت پذیری و نبرد برای آزادی تبدیل شد. فرهنگی که امروز در زندان‌های رژیم آخوندی، در مقاومت جوانان شورشگر و در ایستادگی نسلی که نه شاه نه شیخ رو فریاد می‌زنه ادامه پیدا کرده. در شرایطی که رژیم آخوندی با موج اعدام‌ها، سرکوب و جنگ افروزی تلاش می‌کنه بقای خودش رو حفظ کنه و همزمان جریان‌های وابسته به سلطنت هم تلاش می‌کنن مسیر مبارزه مردم رو منحرف کنند، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن به یک صحنه‌ای برای نمایش اراده مردم ایران و حمایتشون از آلترناتیو دموکراتیک تبدیل شده. امشب می‌خوایم درباره همین مسیر، همین مرزبندی و همین مسئولیت تاریخی گفتگو کنیم. سلام می‌کنیم به شما آقای مهدی ابریشمچی با تشکر فراوان از شرکتتون در برنامه ارتباط مستقیم. خیلی خوش آمدید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر مهری، به خصوص سلام گرم به اشرفی ها و اشرف نشان ها هر جا که هستن و سلامی از عمق قلبم به کانون های شورشی و قهرمانانی که در زندان های رژیم با گذشتن از همه چیزش زیباترین و افتخارآمیزترین صحنه ها رو در مسیر آزادی خلق ستم دیده و سرکوب شده و از هستی ساقط شده آفریده و می آفریدن. با تشکر از شما خواهر مهری و همینطور از سیمای آزادی که در این شرایط حساس تاریخ ایران این فرصت رو برای من فراهم کردید که در خدمت بینندگان شما باشم. به خصوص بیشتر تشکر می کنم از اینکه در آغاز ماه خرداد یادآور روزهای تاریخی حیات مجاهدینه، یعنی شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان حنیف و یارانش در چهار خرداد سال 1351، آغاز نبرد انقلابی مسلحانه، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش و روز شهدا و زندانیان سیاسی و همینطور انقلاب ایدولوژیک، بالا بلندترین قله آرمانی سازمان ما، سازمانی که نقش مسیر تاریخیش رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدیه. به هر حال خیلی خوشوقتم، بفرمایید در خدمت شما و هموطنان عزیزمون هستم.
0: خواهش میکنم. من و همه همکارانم در سیمای آزادی تشکر میکنیم از شما که این وقت رو اختصاص دادین به این مناسبت، همچنان که خودتون گفتین بسیار مهم. آقای ابریشمچی، تو اولین قسمت از برنامه ارتباط مستقیم امشب میخواییم از شما خواهش کنیم که توی تصویر کلی بگید که این خونهایی که در صبحگاه چهارم خرداد 51 بر زمین ریخت و این فداکاری که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق کردن در این 54 سال چه آثاری داشته و در حال حاضر موقعیت سازمان مجاهدین، سازمانی که اونها بنیان گذاشتند، چی هست؟
1: بله، سوال بسیار زیباییه. من اگه بخوام در یه جمله کوتاه جواب شما رو بدم، به طور خلاصه چهار خرداد سال 1351 فتح قله بالا بلند تحقق دو اصل ماندگار و تاریخی بود که بنیانگذاران سازمان ما رو بر اون دو اصل بنا کردند. و بدون شک پایبندی و وفاداری به این دو اصل پایه‌ای‌ترین عامل ماندگاری و پیروزی هایی که سازمان ما در طول تاریخچه 61 سالش به دست آورد و قله هایی که یکی بعد از دیگری در این مسیر فتح کرده. این دو اصل که فکر بکنم هممون شنیدیم، بسیاری شنیدیم، صداقت و فداست. ببینید، بنیانگذاران سازمان بعد از 15 خرداد 1342 که شاه خائن با سرکوب خونین تظاهرات یک رژیم دیکتاتوری و وابسته به استعمار رو در ایران حاکم کرد و راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی برای مردم ایران رو بست، حنیف کبیر و یارانش سعید محسن و اسقر بدیزادگان به دور از هر نوع فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن، یعنی با صداقت، قبل از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه. در مقابل این سوال به این رسیدند که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه قهرآمیز و مسلحانه امکان پذیره. اینجا بود که تعهد به اصل دوم حاکم در این مسیر، یعنی فدا، از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه؟ در مقابل این سوال به این رسیدند که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه قهرآمیز

انتخاب کردند و با امکانات بسیار کم ولی ایمان بسیار قوی قدم در راه گذاشتند و در هر گام تلاش کردند که صادقانه راه پیدا کنند و برای تحقق اون قیمتی رو بدند که لازمه، هرچی که باشه. حنیف کبیر، بنیانگذاران و بنیانگذارای ما با صلاحیت بی‌نظیر سازمان ما رو بنیانگذاری کردند و با تلاش و جانفشانی اون رو در مسیر سرنگونی رژیم شاه برای دستیابی به آزادی رهبری کردند. سازمان رو از صفر بنا کردند، البته با آرمان ناب توحیدی و یک استراتژی ظفرنمون برای تحقق اهداف والای انسانی و همینطور با یه تشکیلات قدرتمند. ولی همونطور که میدونین در اول شهریور 1350 سازمان از ساواک ضربه خورد و تمامی مرکزیت و بنیانگذاران سازمان دستگیر شدند. البته اونها حتی بعد دستگیری رسالت خودشون رو پایان یافته و تموم شده تلقی نکردند، بلکه طوری قدم‌های بعدی رو همونطور که صحبت خواهیم کرد برداشتند که راهشون تداوم پیدا کرد. یکی از این فرازها ایستادگی و مقاومت تمام عیار حنیف و یارانش در قبال انواع توطئه ها و شکنجه های ساواک بود. ساواک شاه حنیف کبیر رو در معرض وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داد. من وقتی دستگیر شدم در شکنجهگاه اوین من رو در سلول شماره 20 انداختند. حنیف بنیانگذار در سلول 19 بود. اولین بار که حنیف رو از دریچه سلولم دیدم واقعا وحشت کردم. چهره حنیف قابل شناختن نبود. من جمله دماغش رو واقعا خرد کرده بودن. یه بار من رو برای اینکه زیر بازجویی مقاومتم رو در هم بشکنن به اتاقی که حنیف کبیر رو زیر وحشیانه ترین شکنجه با رگبار کابل بر تمام هیکلش قرار داشت بردند و بازجوی من که اسمش کمالی جانی بود گفت ببین با رئیستون چی کار کردیم و داریم میکنیم، حساب کار خودتو بکن. البته حنیف کبیر و دلیر و قهرمان در همون حال زیر شکنجه با تمام حرکاتش و کلماتش من رو به مقاومت و سکوت و حرف نزدن و ایستادگی فراخوند. از اون صحنه به بعد من احساس می‌کردم که در اتاق بازجویی حنیف پشت سرم ایستاده و مرا به مقاومت فرا می‌خونه. یعنی احساس می‌کردم برای مقاومت پشتم به کوه بنده. البته نمونه دیگه‌اش بنیانگذار قهرمان شهید اسقر بدیزادگان بود که واقعاً برای همه اسطوره مقاومت در مقابل شکنجه بود، برای شکنجه شده ها. چون اسقر عزیزم که ضمناً استاد من در آزمایشگاه شیمی دانشکده فنی بود در فنی تهران، چنان پشتش رو سوزونده بودند که واقعا فقط میتونست سینه خیز بره. البته گاهی هم چند قدم با زانوهاش حرکت میکرد. البته این قهرمان در همین وضعیت هم ورزشش رو در حدی که این شرایط جسمی اجازه میداد ترک نمیکرد. در اون برهه یعنی پریود بازجویی های ساواک حنیف و دیگران رو وحشیانه شکنجه میکردند. من در سلول 20 افتخار همسلولی با فدایی قهرمان خلق مسعود احمدزاده سمبل ایستادگی در مقابل ساواک رو داشتم. مسعود احمدزاده رو طوری شکنجه کرده بودند و با اون چنان وحشیانه برخورد کرده بودند که وقتی برای اولین بار که به ملاقات رفت برادر قهرمانش فدایی خلق مجید احمدزاده رو دیده بود، وقتی مسعود به سلول برگشت به من گفت رفیق مهدی برادرم مجید تا 2 متری من رسید منو نشناخت. بله، مسعود احمدزاده قهرمان اونقدر شکنجه شده بود که برادر

0: اش در اولین نگاه تا دو متری اون رو نشناخت. بله، این رفتار ساواک در اون دوره بود. همون موقع، یعنی بعد از شهریور 50، برادرمون مسعود رو هم به بهانه‌های مختلف تا مرز مرگ شکنجه می‌کردند. البته شکنجه‌های مسعود به سال 50 محدود نشد. حتی بعدها در سال‌های 53 و 54 که اون رو از به کمیته از اوین برده بودند و بعد به اوین برگردوندند، طوری در نتیجه شکنجه‌ها در تمامی وجودش و من جمله چهرش آسیب این شکنجه دیده می‌شد و داغان شده بود که خیلی از خود ما مجاهدین می‌گفتند مسعود رو نمی‌شد شناخت. بله، 4 خرداد، خرداد سال 51، بالا بلندترین قله این مسیر بود که بنیانگذاران ما اون رو پایه‌گذاری کرده بودند. بنیانگذاران آگاهانه همپیمان شدند که در مقابل مردم و به خصوص در مقابل جوانان در مواجه شدن با دشمن، یعنی رژیم شاه و ساواکش، از اصول آرمانی و استراتژیک، سیاسی و تشکیلاتی سازمانشون دفاع کنند و خون خودشون رو در این مسیر برای آزادی مردم بدن، یعنی اصل دوم فدا کنند. ساواک شاه که تجارب ضد انقلابی فراوانی داشت، میدونست که ایستادگی و مقاومت حنیف و پذیرش اعدام از طرف حنیف تا کجا آینده سازمان ما رو و اصولش رو بیمه میکنه. این تجربه هم داشت که اگر حنیف یک گام به عقب بنشینه و اعدام نشه، معنی اون برای سرنوشت سازمان چی هست. به همین دلیل انواع توطئه ها رو به کار گرفت تا حنیف کبیر یک گام به عقب برداره و اعدام نشه. به خصوص از حنیف خواست که یکی از 3 موضع رو بگیره. یا بگه مبارزه مسلحانه ضد اسلامه، با اسلام نمیخونه، یا بگه اسلام ضد مارکسیسمه، یا بپذیره که سازمان ما از عراق خط میگرفته. میتونید تصور کنید که باز هم چرا حنیف با مشت آهنین این توطئه رو خونسا کرد، چون تا بن استخوان به صداقت و فدا ایمان داشت. این انتخاب بنیانگذاران و تمامی مرکزیت سازمان در اون مقطع تاریخ بود و البته شاه خائن هم با اوج جنایت تمامی مرکزیت رو اعدام کرد. البته همونطور که همیشه گفتیم، خداوند اجر بنیانگذاران و مرکزیت سازمان رو در تاریخ ایران با حفظ و نگهداری از برادر عزیز دل هممون، علاوه بر اجر اخروی که به این بنیانگذاران پرداخت کرد، به این صورت اجرش رو پرداخت. البته همونطور که خواهر مریم همیشه میگند، در اینجا باید به مجاهد شهید قهرمان حقوق بشر دکتر کاظم رجوی و فرمانده مجاهد صدیق سرهنگ معزی 1000 بار درود فرستاد که هستی خودشون رو فدای حفظ و حراست از این سرمایه تاریخی مردم ایران، یعنی مسعود عزیزمون کردن. اگه تاریخچه پر افتخار و مملو و سراسر فداکاری و سرافرازی برادرمون مسعود رو بررسی کنیم، چیزی که من شخصا افتخار این رو داشتم که لااقل در بخش بزرگیش در مقاطعی کنارش باشم، در یک کلام چیزی نیست جز وفاداری بدون شکاف به همین دو اصل صداقت و فدا. میدونیم که حنیف کبیر مشخصا پرچم هدایت سازمان رو به مسعود داد و او 55 ساله که این پرچم شرف و افتخار رو در تاریخچه سازمانمون در اهتزاز نگه داشته، البته با پرداخت بهای سهمگین. من جمله در سال 54 وقتی صادقانه کشف کرد که بعد ضربه اپورتونیستای چپنما برعکس همه، حتی همه مجاهدین، درک کرد که تهدید از راست ارتجاعیه و نجات سازمان در برافراشتن پرچم اسلام چپ مارکسیسمه، بر این اصول پافشاری کرد و پذیرفت این فدا رو که هر کس میخواد مسیر دیگری رو بره بره، ولو اینکه خودش بمونه و خودش. آخه صداقت و فدا این رو ایجاب میکرد. یا وقتی در سال 57 خمینی رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو دزدید و میلیون ها ایرانی ناآگاه تصویر اون رو تو ماه میدیدند، مسعود رجوی صادقانه کشف کرد که تهدید اصلی جریان راست ارتجاعی درون حاکمیته و نتیجتاً با پذیرش نابودی کامل سازمان زیر اون هیولای عظیم یعنی خمینی، در مقابل این دیو وحشی خونخوار قد برافراشت و به روشنی در سخنرانیش در دانشگاه گفت: ما نیومدیم که هرچی رو که هست تایید کنیم، بلکه باید به اونچه که باید باشه بیندیشیم. و اما از طرف دیگه همین برادر مسعود در سی خرداد سال 60 که الان به سالگرد اون هم نزدیک میشیم، وقتی خمینی این بار تمام راه های مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی به بنبست کشوند و تظاهرات مسالمت آمیز نیم میلیونی مجاهدین و مردم ایران رو به رگبار بست و قتل عام رو شروع کرد، اتمام حجت شد و راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نگذاشت، متقابلاً سازمانی که رهبری اون با مسعود رجوی بود حرکت عاشورایی رو برگزید. یعنی وقتی با صداقت فهمید و فهمیدیم که تنها راه باقی مانده سرنگونی رژیمه، پرچم بنیانگذاران در 4 خرداد رو به اهتزاز درآورد و سازمانش با پذیرش عاشورا مقاومت مسلحانه رو آغاز کرد. و همین طور بود که مسعود در خرداد 1364 که باز هم سال روزش پیش رومونه، انقلاب ایدئولوژیک و ورود زن مجاهد خلق به جایگاه رهبری یعنی همردیفی خواهر مریم رو محقق کرد و پرداخت سهمگین‌ترین قیمت رو با چشم باز پذیرفت، چرا که این انقلاب رو ضرورت استراتژی نبرد برای سرنگونی این رژیم زنستیز حاکم تشخیص داد. باز همین مسعود همون کسی بود که در مقابل خمینی که رژیمش رو برای سرکوب و جنگ پای گذاری کرده بود روی این دو پایه، وقتی که قوای عراق از ایران خارج شد که قبل از اون ما با عراق می جنگیدیم، پرچم سرخ رو برافراشت و ادامه جنگ رو نامشروع اعلام کرد و هنوزم که هنوزه البته مسعود داره قیمت لجن پراکنی های شاه و شیخ و ازناب و مزدورانش رو تو این رابطه میپذیره. البته این گام مبارک یعنی برافراشتن پرچم صلح امکان تأسیس ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی پر اقتدار خلق و آغاز جنگ آزادی بخش نوین رو فراهم کرد. بله، در سایه تداوم همین مسیر مبارکه که امروز شاهدیم که وحید بنی عامریان و یارانش وقتی صادقانه در این مقطع عالین ترین سعد از ایستادگی رو به عنوان وظیفه تاریخیشون درک میکنند، بی محابا با شعار سرخم قدغن آنچنان شده شجاعانه در مقابل دشخیم با فدای حد اکثر از اصول آرمانی سازمان مجاهدین دفاع میکنند و به مزدوران قاضی نمای رژیم در دادگاه، به اصطلاح دادگاه، حمله می کنند که قادر می شند فلک را سخت بشکافند و طرحی نو در اندازم. خرداد و مناسبت‌های اون ماهیه که فشرده‌ای از تاریخچه صدق دفدا رو به زیباترین وجه یادآوری میکنه و البته یادآور نقش بیبدیل راهبری مسعود در پیمودن این مسیره که این راه رو بهتر از هر کس این مقوله رو و این راه پیموده شده توسط مسعود رو دشمن ما رژیم خمینی درک بکنه و درست به همین دلیله که با تمام قوا در صدد حذف فیزیکی مسعود محروم کردن سازمان ما و مقاومت از این رهبریه که من الان اشاره می کنم به جمع‌بندی 4 خرداد و نتایج اون. عرض کنم خدمتتون الان که بحث 4 خرداد شد، من میخوام یه اشاره بکنم به جمع‌بندی و نتیجه گیری های ما از 4 خرداد و شهادت بنیانگذاران در همون سالیان و در فراز و نشیب های سالهای بعدی و حتی دهه های بعدی. منظورم جنبه خاص اطلاعاتی و امنیتیش نیست که مثلا ساواک شاه چطور با تعقیب و مراقبت از سر قرار مجاهد شهید رسول مشکین فام بالاخره به محل استقرار محمد آقا رسید و سرانجام گله های ساواکی ها ریختند و محمد آقا رو دستگیر کردند. اینها رو شاهد عینیش برادرمون آقای نصرالله اسماعیل زاده توی کتاب بیان حقیقت که سیمای آزادی هم این کتاب رو داره و پخش کرده جز به جز و با دقت نوشته. الان شما در تصویر میبینید تصویر کتاب رو، چون آقای نصرالله اسماعیل زاده خودش توی جریان بوده و همزمان دستگیر میشه. اما منظور من از جمع‌بندی یک سری نتیجه گیری های تاریخی، سیاسی و اجتماعی و طبعا حفاظتی در مورد رهبریه. در همین موارد من میخوام به چند نکته اشاره کنم. موضوع اول موضوع رهبری و مقوله رهبری ذی‌صلاحه. ذی‌صلاح برای اون مسئولیت، مسئولیتی که بسیار سنگینه و بر دوش این رهبری قرار میگیره. برای این میگم رهبری ذی‌صلاح که راه رو این رهبری از بیراه و جاده رو از دره تشخیص بده و اینها رو با هم قاطی نکنه. مثلا وقتی میگیم یک راننده برای ماشین یا اتوبوس یا کامیون ذی‌صلاحه، همه قبول دارن که باید بلد باشه رانندگی رو، ذی‌صلاح باشه و الا مسافرها امنیتی نخواهند داشت و تصادفهایی میکنند که میتونستن نکنند یا پرتاب میشن حتی توی دره. یا وقتی میگیم خلبان ذی‌صلاح، معنیش برای همه روشنه که اگه خلبان هواپیما ذی‌صلاح نباشه چی میشه. کما اینکه یک دکتر و طبیب متخصصی که باید جراحی قلب یا مغز بکنه، حالا با قیاس محل فارغ، از این صلاحیت در رشته های مختلف میاییم با قیاس محل فارغ سراغ سازمان یا حزب یا یک جنبش و یک انقلاب. با این قیاس سوال میکنیم اگه رهبری این جنبش یا سازمان و ارگان رهبری کنندش ذی‌صلاح نباشه، از توش چی در میاد؟ بدون شک از توش اپورتونیسم در میاد، مثل اپورتونیست های چپ نما که سازمان ما رو در یک وقت متلاشی کردن. البته منفعتش توی جیب شاه و شیخ ریخت. یا مثل انقلاب ضد سلطنتی که ارتجاع رهبریش رو به سرقت برد، کما اینکه امروز هم میبینیم بچه و دم و دنبالچه های شاه میخوان انقلاب دموکراتیک ایران رو که این همه به پاش خون رفته که الان بخشیش رو گفتیم، رهبریش رو با هزار یک ترفند و پروپاگاند سرقت کنن. پس این نکته اول بود درباره رهبری سیدسلا. نکته بعدی، مقوله جایگزین یا آلترناتیو. فرض کنید که شاه بنیانگذاران مجاهدین یا چریکهای فدایی رو که برای انقلاب ضد سلطنتی مایه گذاشته و قیمت داده بودند و شکنجه ها و تیرباران ها و زندان ها، این داستان ها رو همه می دونیم، فرض کنید شاه اینها رو تیرباران یا حبس نکرده بود و اینها فرصت داشتند قبل از اینکه خمینی بیاد و همه چیز رو قبضه کنه، یعنی بدزده، خودشون و برنامه هاشون رو به جامعه معرفی میکردن. بدون شک در این صورت نقش مسیر به کلی فرق میکرد و خمینی نمیتونست اینطوری یکتاز و انحصاری تمام انقلاب ضد سلطنتی رو تصاحب کنه و بچرخونه به سمت ارتجاع. اونقدر بچرخونه که حتی شاه و بقایای شاه و ساواک هم طلبکار و زبون دراز بشن و جنایت‌های این رژیم رو تبدیل کنند به یک نردبان برای بالا رفتن خودشون. بنابراین این بار در سال 60 وقتی مقاومت رو در اون ابعاد کلان و شگفت و سراسری شروع کردیم، آلترناتیوش رو هم میخواست و باید تأسیس میشد و برای همین مسعود در همون روز 30 تیر 1360 در تهران، یعنی یک ماه بعد از 30 خرداد، فقط یک ماه که سرفصل مقاومت مسلحانه سراسری بود، تشکیل شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد. مسعود عمد هم داشت که این کار رو روز 30 تیر انجام بده، روزی که تداعی کننده مصدق بزرگ و راه اون باشه، و در تهران هم انجام داد درست این مصدق. و الان هم 45 ساله که این شورا با سخت‌ترین آزمایش هایی که از سر گذرونده ماندگار و مستحکم شده. رئیس جمهور و دولت موقت 6 ماهه برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و تشکیل مجلس مؤسسان هم معرفی شده. سابقه این 6 ماه و دولت موقت که گفتم به سال 1360، یعنی 45 سال پیش برمی‌گرده، مال امروز نیست. اولین هدف انتقال این شورا از داخل به خارج ایران هم در اون زمان معرفی آلترناتیو و برنامه‌اش بود که از همون زمان، یعنی سال 60، انجام گرفت. برای اینکه آلترناتیو تداوم پیدا کنه. نکته سوم و آخر که ما از شهادت محمد آقا درس گرفتیم، ضرورت حفظ و حفاظت رهبریمون بود. چیزی که در حیطه حاکمیت و اختناق دشمن جواب استراتژیک نداشت و صرف نظر از این یا اون تاکتیک، چون حاکمیت دست دشمن شماست، دشمن در زیر حاکمیت خودش حتما دست بالا رو داره و سرانجام میتونه ما رو محاصره کنه و هدف قرار بده، مگر اینکه رسیده باشیم به منطقه آزاد شده. پس حفظ و حراست این رهبری به خاطر بقا و استمرار همین جنبش با این خط و خطوط و استراتژی هست که داره، چرا که داره با دشمنی روبرو میشه که یک آن و یک لحظه رو هم در این رابطه با انواع و اقسام توطئه‌ها از دست نمیده. من در اینجا ترجیح میدم در این رابطه رشته سخن رو به موسی سردار خیابانی بسپرم. خواهش میکنم قطعه رو پخش کنید و شما دقت کنید.
1: وقتی چشم رو از این گذشته سراسر رنج و تلاش و شکوه و عظمت به آینده برگردانیم، غایرتا چیزی جز پیروزی های باز هم بزرگتر و طریق انجام رسالت های عظیمتر نخواهیم دید که انشاءالله خداوند ما را بدین همه شایسته یزاند و تو را هم که در این جریان قرون آخرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشتگی برای سازمان و مردم ما حفظ کنم.
2: البته احتیاج به تذکر ندارد که حضور برادرمون مسعود در خارج کشور و تلاش‌های بی‌وقفه شبانه روزی و خستگی ناپذیر وی در کسب این پیروزی‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشته است. وگرنه در غیر این صورت و با محدودیت‌هایی که در داخل کشور وجود دارد، یعنی در فضای اختناق و استبداد قرون وسطایی و سرکوب و قهر ضد انقلابی که خمینی در داخل کشور ایجاد کرده، ما هرگز قادر به این پیشرفت‌های درخشان و بی‌نظیر سیاسی نمی‌شدیم. و در همین جا معلوم می‌شود که تصمیم سازمان به اعزام برادرمون مسعود به خارج از کشور چه اقدام و پیروزی بزرگی برای سازمان و انقلاب بوده است. و ما هر روز که می‌گذرد به صحت و اهمیت این تصمیم بیشتر پی می‌بریم. خلاصه فرستادن برادرمان مسعود به خارج از کشور علی‌رغم اکراه شخصی وی یکی از صحیح‌ترین تصمیمات و درخشان‌ترین اقدامات سازمان در طول حیات 17 ساله آن می‌باشد. در هیچ روزی، هیچ سخنرانی، هیچ نوشته و هیچ تبلیغاتی از طرف سردمداران و ارگان‌های مختلف رژیم نیست که در آن مجاهدین مطرح و مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرند. البته شنیدم که چندی پیش خامنه‌ای هم گفته است که ما بالاخره بر مجاهدین پیروز خواهیم شد و آخرین نفر ما آخرین نفر آنها را خواهد کشت. ما هم از زبان قرآن میگوییم فتربصوا انا معکم متربصون، منتظر باشید ما هم منتظریم.
3: در مصاحبه‌ای که داشتیم من عرض کردم که این کار برای ما مشکل است که بتوانیم از خودمون، از اعضایمون و از سازمانمون تعریف و تمجید کنیم، ولی بعضی وقتها مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند، مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند که واقعیت گفته شود. در تمام این مدت 14 سال برادرمون مسعود از همون اوایل بنیانگذاری سازمان، از اوایل سال 46 در کوران این مبارزات بوده است. از نزدیک و در بالاترین سطح با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقی مانده کادر مرکزی سازمان پیش از سال 50 و بعد از 50 ضمن 7.5 سال تحمل شکنجه و زندان رسالت مبارزاتی خود را در زندان دنبال نموده است. در این سالها می توانم به جرأت بگویم که بیشترین فشارها را تحمل کرده و به خصوص بعد از سال 53 بعد از ضربه اپورتونیست ها بیشترین فشارها و سختی‌ها را تحمل کرده تا از ایدئولوژی سازمان تا تا از میراث ایدئولوژیک سازمان که در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود حراست کنند. سازمان ما مال شماست. گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بدهد. و مسعود کاندید شماست. و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید.
0: بله، حالا بعد از حرفای سردار خیابانی که در مورد آنچه مسعود تحمل کرده گفت، من فقط اشاره می کنم به ده ها توطئه و طرح تروریستی که خیلی از اونها در سالهای گذشته در نشریات مجاهد منعکس شده. اجازه بدید یکی دو موردش رو ذکر کنم. در سال 1380 در فرانسه یک کتابی منتشر شد به اسم جاسوس خدا که بیش از 400 صفحه بود. تو این کتاب با ذکر جزئیات به عملیات تروریستی رژیم آخوندی پرداخته شده که از طریق سفارت رژیم طبق معمول در سالهای 1985 و 86 در پاریس انجام شده و باعث مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان فرانسوی شده، همچنین توطئه تروریستی که برای ترور رهبر مقاومت ایران طراحی شده بود. این کتاب رو پاتریک راپیه، سردبیر هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش، با کمک گرفتن از پرسنل ضد جاسوسی فرانسه نوشته بود و تو اون کتاب شرح داده بود که چگونه وحید گرجی از ماموران ساواک آخوندی در پوش مترجم سفارت با گروه‌های راست افراطی ارتباط برقرار کرد و با بکار گرفتن امکانات اونها تا سیمکشی پل تنگ و کوچک در اوورسورواز، اونایی که آمده باشین دیدین که اتومبیل مسعود رجوی از روی اون همیشه رد میشد و میمد به اوور یا میرفت به پاریس، تا اونجا پیش رفته بودن تا سیمکشی روی این پل. بر اساس تر قرار بود این پل هنگام عبور اتومبیل با انفجار مقادیر متنابهی مواد منفجره منفجر میشه. در یک کتاب دیگه به نام قاتلان بدون مرز که رولان ژاکار نوشته بود و در سال 1364 در پاریس چاپ شد، با اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی تو فرانسه نوشت، عیناً می‌خونم: در مورد مسعود رجوی رژیم خمینی بران بود که اون رو بعد از آنکه هزاران تن از هوادارانش در داخل ایران از بین برده بود از میان برداره، چرا که رجوی همچنان دارای صدها هزار مجاهد در ایران است که برای نبرد آموزش دیدن، اما از رهبران خود که به ناچار از ایران خارج شده اند محرومند. ژاکار با معرفی مسعود هندی سر تروریست آخوندها در پاریس و برادرزاده خمینی نوشت که دستگاه ضد جاسوسی فرانسه کشف کرد که برادرزاده خمینی مسئولیت ترور مسعود رجوی رو به عهده گرفته و یکی از این موارد سوء قصد کشف شده. نمونه دیگه و از همه مهمتر، دقت کنید، در دیماه سال 1380 بود که البته این یکی رو اریک رولو در روزنامه‌نگار مشهور و سفیر سابق فرانسه در تونس برملا کرد. رولو گفت که قبل از انتخابات سال 1986 در فرانسه وی، یعنی رولو، از سوی فرانسوا میتران مأموریت یافت که مخفیانه به ایران بره و بر سر آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان که برای وادار کردن فرانسه به اخراج مجاهدین در همون سالها به گروگان گرفته شده بودند، با مقام‌های رژیم مذاکره کنه. رولو گفت این کار رو کرد و به تهران رفت و به یه توافق اولیه هم رسید. اما در حالی که برای بازگشت به پاریس آماده میشد، طرف مذاکره یعنی رفیق دوست اعلام کرد که همه توافقهای پیشین لغو شده و معتبر نیستند. رولو در ادامه میگه محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای رو میپذیرفتید، رفیق دوست به دیدار اونها میرفت و میگفت اونها این رو قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدید؟ رولو میگه که مخاطبان فرانسوی یعنی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی رو پذیرفتند، دقت کنید، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خودشون گفته بودند نه فقط استرداد، اگر بخواهید میتونید اون رو یعنی مسعود رو هر جا که خواستید و تونستید بروبایید، چشمامونو خواهیم بست. این عین حرف اریک رولو در مصاحبهش با ار اف ای در 8 ژانویه 2002.
4: محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای را میپذیرفتید، رفیق دوست به دیدار آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید میتوانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. مصاحبه با رادیو فرانسه بین المللی 8 ژانویه 2002.
0: بله، حرف که به اینجا رسید، جالبه که بدونید پاسدار محسن رضایی، سرکرده وقت سپاه پاسداران، یک ماه و چندی بعد از عزیمت رهبری مقاومت به خاک عراق، در نماز جمعه در توجیه علت شکست خوردن سپاه در ترور مسعود رجوی، با آن همه طرحهایی که اجرا کرده بودند، با بلاهت و سخافت گفت تقصیر ما چیه؟ حفاظتی که رجوی داشت 10 برابر میتران بود. سرکرده سپاه پاسداران گفت عده ای از رزمندگان لبنان و کشورهای دیگه، منظورش نیابتی های لبنان و جاهای دیگه بود، اینا از راه های مختلف پیام میدادن بابا شما میتران رو بخواید ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم، اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت میشه. بعد از اشغال عراق هم در سال 1382 که خامنه ای یه نیروی ویژه‌ای رو برای ترور مسعود با کمک مزدوران عراقی رژیم به عراق فرستاد که خاص همین کار بودند، و سازمان در اوایل سال 82 طرح‌های اونا رو در اطلاعیه‌اش فاش کرد،
5: نشریه مجاهد شماره 623 بهار 1382.

0: اطلاعیه شماره 13 طرح ترور رهبر مقاومت ایران در عراق و تعیین جایزه توسط خامنه ای. بر اساس تصمیمات جلسه دوم فروردین شورای عالی امنیت که در خانه خامنه ای و به ریاست وی برگزار شد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موظف شدند گروه‌های ویژه‌ای برای ترور آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به داخل عراق اعزام کنند. مدتی قبل از این تاریخ، خامنه‌ای در یک جلسه خصوصی که آخوند یونسی وزیر اطلاعات و پاسدار صفوی فرمانده سپاه پاسداران در آن حضور داشتند، گفته بود سرکرده منافقین را بزنید، کار تمام است. متعاقباً رژیم آخوندی چندین گروه تروریستی به منظور اجرای این طرح وارد عراق کرد. در همین راستا پاسدار سرتیب جعفری که به اسم سهرارودی نیز شناخته می شود، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه و از فرماندهان سابق نیروی قدس در قصر شیرین مستقر شده است و برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح مستمراً به داخل عراق رفت آمد می کند. در چارچوب این طرح، سپاه پاسداران زیر نظر پاسدار جعفری 5 دستگاه کامیون را به طور ویژه برای انتقال به عراق در تهران آماده سازی کردند. این کامیون‌ها توسط پاسداران کاملاً قابل اعتماد و با اسکورت ویژه از تهران به قرارگاه تابعه قرارگاه رمضان در قصر شیرین منتقل شدند. یکی از سرکردگان پاسداران به نام گودرزی برای تحویل گرفتن این کامیون‌ها و نظارت بر انتقال آنها به داخل عراق به قصر شیرین وارد شده بود. پیش از این خامنه‌ای تأکید کرده بود هر گروهی موفق به اجرای این طرح شود یا هر کس که کمک اطلاعاتی و لوجستیکی به اجرای این طرح بکند میلیون‌ها دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در جلسه شورای عالی امنیت که خاتمی و رفسنجانی نیز در آن حضور داشتند، تأکید شده است که تا رهبری منافقین دست نخورده باقی مانده، ما از شر آنها خلاص نمی شویم. اما الان موضوع جایزه برای ترور رهبران منافقین را نمی توانیم رسما مطرح کنیم، زیرا در سطح بین المللی نظام را به تروریسم متهم می کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران 31 فروردین 1382.
1: حالا از سال 82 رد شیم و بیاییم به الان یا به دو سال قبل 1402 و دادگاهی که رژیم تشکیل داده که 3 سال هنوز هم برای محاکمه مجاهدین و مقاومت ایران خط در میون دادگاه ادامه میده. متهم در ردیف اولش هم بعد از سازمان مسعود و بعدش هم خواهر مریمه. لابد دیدید یا شنیدید که رژیم در قتل عام و کشتارهای دهه 60 و بعد از اون که مفتضح شد، دادستان و قاضی دادگاهش میگن که این مقاومت 17 هزار رو و بعدم میگن 25 هزار از عوامل رژیم رو و مهره های اونها رو از بین برده.
2: فریب آبادی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضایی جلادان: آمار ترور در ایران بیش از 25 هزار نفر است. 17 هزار آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25 هزار نفر است.
1: بله، این آمار تو قضایه جلادان علاوه بر 55,000 و 8,000 و 3,500 کشته و زخمی رژیم در فروغ جاویدان و در مسیر کرمانشاه و عملیات فتح مهران و عملیات آفتاب در منطقه شوش، کشته ها مال اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضایه جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات های مذکور به ترتیب 3500 تن، 8000 تن و 55,000 تن کشته و مجروح شدند. در پایان این بحث فکر میکنم همه چیز در مورد سرخترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.
3: بله، بسیار تشکر میکنم آقای ابشمچی از توضیحات روشنگری که دادین. واقعیت اینه که یکی از پهنه های جدی نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بحث سانسور و شیطان سازی هست که خودتون خیلی بهتر از من اینو میدونید و به همین دلیل بیان حقایق و جنایاتی در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجبی خیلی نقش تعیین کننده ای داره. هرچند فکر میکنم علی‌رغم همه این سانسورها و توطئه‌ها اذعان میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با برادر مسعود برقرار بوده و هست و به کلی چشم دشمنان خواهد بود.
1: بله، جایی هستش که رژیم داره آب تو هوا میکوبه. بله،
3: درود بر شما.

با درود و سپاس از شما عزیزانی که برنامه ما رو همراهی کردید. در قسمت پایانی برنامه ابتدا موج نو قسمت 23 با نام جدایی دین از دولت رو خواهیم داشت. سپس مصاحبه آقای کامبیز غفوری در رابطه با قتل آقای مسعود مسجودی را می شنویم و در انتهای قسمت آخر برنامه حرف حساب شماره 18 رو خواهیم شنید. امیدواریم که مجموع برنامه های این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم.

0: سلام، اگه بیننده قسمت قبلی موجنو بوده باشین حتما یادتون میاد که ما تو اون برنامه راجع به دو اسلام سراپا متضاد صحبت کردیم و گفتیم که وقتی مجاهدین صحبت از اسلام میکنن منظورشون چیه و اون چی که آخوندها مدعی اون هستن نه تنها اسلام نیست بلکه ضد اسلامه.
1: من هم سلام میکنم و اگر اجازه بدید میخوام این برنامه رو با یک چالش شروع کنم، با سوالی که شاید سوال شما هم باشه.
0: بفرما سوال رو بگو.
1: ببین، یکی از بندهای طرح 10 ماده خانم مریم رجوی جدایی دین و دولته، درسته؟
0: دقیقا.
1: خب این که نمیشه که، آخه مجاهدین خودشون مسلمونن، خودشون به اسلام اعتقاد دارن، به قول اون دوستمون تو همین سیمای آزادی به مناسبت‌های عقیدتیشون میپردازن. بعد اصلاً ما تو موجنوی قبلی کلی درباره همین اسلام حرف زدیم، گفتیم دین برابریه، معتقد به آزادیه، درسته؟
0: گفتیم اسلام فرق داره با اون اسلام.
1: خب بعد چطوری میشه همین مجاهدین مسلمون معتقد به جدایی دین از دولت باشن؟
0: همه داستان همینه. اصلا ویژگی اسلام مجاهدین دقیقاً در همین نقطه بارز میشه. این حرف امروز و دیروز مقاومت ایران نیست. برنامه شورای ملی مقاومت که تو آبان سال 60 توسط مسعود رجوی منتشر شده این اصل رو تضمین میکنه.
2: طرح جدای دین و دولت پاسخ این شورا به تجربه فاشیسم مذهبی و استبداد وحشی اون تحت نام اسلام است. برنامه شورا دین اجباری و اجبار دینی را مردود میشناسد و هر گونه استفاده از تبعیض و امتیاز و اجبار سیاسی و اجتماعی در رابطه با اسلام را رد می کند. برنامه شورای ملی مقاومت در سال 1360 بر تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همه آحاد ملت و ملقا شناختن همه امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی تأکید دارد.
1: اما بگذارید عجله نکنیم و همین بحث رو گام به گام جلو بریم. میخواییم ببینیم تعریف جدایی دین و دولت چیه و چه تفاوتی با جدایی دین از سیاست داره. با ما همراه باشید. پیشنهاد میکنم اول از معنی کلمه شروع کنیم. جدایی دین و دولت که در غرب به عنوان سکولاریسم شناخته میشه یعنی چی؟ بریم معنیشو ببینیم.
3: سکولاریسم در فرهنگ بریتانیکا یعنی separate the church and the state، جدایی نهاد دین یا کلیسا از دولت یا state، یعنی نهادهای دینی از دولت جدا هستند و بر قوه مجریه هیچ سلطه‌ای ندارند. دولت بر اساس یک دین خاص قانونگذاری نمی کند. افراد بدون توجه به دینشان برابر هستند و از حقوق یکسانی برخوردارند.
0: این همون چیزیه که مجاهدین از روز اول بهش اعتقاد داشتن و با عبارت جدایی دین از دولت ازش دفاع کردن.
1: چارلز تیلور، یکی از فلاسفه سیاسی مشهور جهان که اهل کاناداست، شرح دقیقی بر این موضوع نوشته و از قضا از طرف نهادهای کلیسایی در سراسر جهان بهش جایزه هم دادن.
4: سکولاریسم 3 بُعد داره. اول، جدایی نهادهای دینی از نهادهای دولتی. دوم، عدم نفوذ سیاسی نهادهای دینی در جامعه. و سوم، ایجاد بستری کثرت‌گرا و آزاد برای هر باور و عقیده دینی.
1: متفکرانی مثل توماس جفرسون، جان لاک و اندیشمندانی مثل عبدالله نعیم هم قوانین جدایی دین و دولت رو تدوین کردند که خوبه با هم مرور کنیم.
5: 1. جدایی نهادهای دین و دولت. این یعنی دولت نباید دین خاصی رو تحمیل یا از آن حمایت مالی یا نهادی بکنه. یکی از مثال‌های اون متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکاست که میگه کنگره نباید قانونی برای برقراری دین تصویب کند یا آزادی تمرین آن را محدود نماید.
6: 2. خونسا بودن دولت نسبت به ادیان. این یعنی دولت باید در برابر همه ادیان و در برابر عدم دینداری بی‌طرف باشه. یعنی هیچ دینی رو بر دیگری برتری نده. در توضیح این قانون میگن استدلال‌های دولتی باید برای همه شهروندان با هر دین و مذهبی قابل قبول باشه.
7: سه، آزادی مذهب و وجدان. این یعنی هر فرد حق داره دین خودش رو انتخاب کنه، تغییر بده، تمرین کنه یا اون رو رها کنه بدون اینکه ترس از تبعیض دولتی داشته باشه.
8: چهار، برابری شهروندی و عدم تبعیض. اینم همونطور که از تیتر مشخصه، یعنی همه شهروندان صرف نظر از دینی که دارن از حقوق اجتماعی سیاسی و حقوقی برابر برخوردار باشن و هیچ گروه مذهبی خاصی معافیت‌های قانونی نداره.
9: پنج، حاکمیت عقل و دموکراسی. اینم یعنی قوانین و سیاست‌ها باید بر پایه استدلال عقلانی و مشارکت دموکراتیک مردم وضع بشن و نه بر اساس وحی یا فقه. دین میتونه در فضای خصوصی و عمومی مدنی حضور داشته باشه، اما نه در قالب قدرت اجباری دولتی.
1: تعریف جدایی دین و دولت رو فهمیدیم، قوانین اون رو هم متوجه شدیم، اما اون سوال اول من همچنان سر جاش.
10: خب یه بار دیگه بگو.
1: بله.
9: دموکراتیک مردم وضع بشن و نه بر اساس وحی یا فقه. دین میتونه در فضای خصوصی و عمومی مدنی حضور داشته باشه، اما نه در قالب قدرت اجباری دولتی.

0: کردن. اما آخه این چطور ممکنه؟ مجاهدین خودشون مسلمونن، خب چطوری میتونن به جدایی دین و دولت معتقد باشن؟
1: پاسخش سخت نیست. اعتقاد به یک ایدئولوژی نه تنها با اعتقاد به جدایی دین از دولت تناقضی نداره، بلکه اتفاقا اینا مکمل هم دیگه هستن. بسیاری از اندیشمندانی که قوانین جدایی دین و دولت رو تدوین کردن خودشون کسانی بودند که ایدئولوژی داشتن، کسانی بودند که معتقد به دین بودن، اما بر جدایی دین و دولت که بهش سکولاریزم میگن تأکید کردن.
2: جان لاک، فیلسوف انگلیسی که ازش به عنوان پدر سکولاریسم نام میبرن، خودش یه مسیحی کاملا معتقده که به کتاب مقدس و زندگی بعد از مرگ اعتقاد داره. اما جان لاک از جدایی دین از دولت دفاع میکنه و از قضا معتقده که اجبار مذهبی ایمان واقعی رو از بین میبره. جان لاک معتقده برای حفظ ایمان باید اجبار رو از اون حذف کرد. ولتر، فیلسوف فرانسوی که اون هم از بنیانگذاران سکولاریسم هست، خودش یه خداپرست معتقد بوده. توماس جفرسون از پدران بنیانگذار آمریکا که همین قوانین رو، یعنی جدایی دین از دولت رو تدوین کرده، یک مسیحی بسیار معتقد بوده. مهاتما گاندی که اون رو رهبر جامعه متنوع و دموکراتیک و سکولار هندوستان میدونن، خودش مذهبی یعنی هندو بود. و عبدالله نعیم از اندیشمندان بزرگ معاصر در این حوزه یک مسلمانه.
1: به این ترتیب دیدیم که اعتقاد به جدایی دین و دولت نه تنها با اعتقاد دینی فرد ناسازگار نیست، بلکه اغلب توسط کسانی تربیت شده که خودشون مذهبی بودن.
0: اینجا در واقع یک نکته خیلی ظریف وجود داره که باید روش کمی درنگ کرد. اون هم تفاوت بین جدایی دین و دولت و جدایی دین از سیاسته. جدایی دین از سیاست اساساً امکان پذیر نیست، چون فعالیت‌های سیاسی هر انسانی متأثر از باورهاشه. یعنی اینکه شما نمیتونی به یک انسانی که مسلمونه یا مسیحیه یا اصلا لائیکه بگی چون تو مسلمونی یا مسیحی یا لائیکی حق فعالیت سیاسی نداری، اما میتونی بهش بگی که آقا یا خانم مسلمون یا مسیحی یا لائیک، اگر که رئیس جمهور شدی نمیتونی اعتقادات خودت رو وسیله اعمال قدرت بکنی.
1: دقیقاً، کما اینکه نمونهاش خیلی زیاده. در اروپا احزاب دموکرات مسیحی وجود داره، یا مثلا در هند و پاکستان مسلم لیگ وجود داره. اینا هیچ تعارضی با جدایی دین از دولت در اون کشورها نداره.
0: یا مثلا توی آمریکا هم همینطوره، خیلی وقتها رؤسای جمهورشون مسیحی‌های معتقد و پایبندی هستن و البته گاهی هم نیستن، اما این هیچ ربطی به جمهوری و قوانین اون نداره.
1: پس جدایی دین از سیاست عملا امکان پذیر نیست. جدایی دین از سیاست یعنی محدود کردن آزادی ادیان. اون چه که واقعی و امکان پذیره جدایی دین از دولته، یعنی نباید دین ابزار اعمال قدرت بشه و شعائر خاصی رو بخواد به مردم تحمیل بکنه، همون کاری که آخوندها تو رژیم ولایت فقیه کردن.
0: عبدالله نعیم اندیشمند مسلمان سودانی و حقوقدان مقیم آمریکا که به خاطر اندیشه هاش در مورد جدایی دین و دولت شهرت داره، مصاحبه جالبی در این رابطه داره که خوبه در این قسمت از برنامه با هم ببینیم.
3: Now, if I'm not mistaken, you are a practicing Muslim?
4: Yes, I am.
3: Let's go through some of the charges that your critics might level at you. All right, charge number one, separating the state from Sharia is categorically un-Islamic.
1: به این ترتیب جدایی دین از دولت قصد نداره دین رو خصوصی کنه یا جلوی آزادی ادیان رو بگیره. یک مسلمان، یک مسیحی، یک یهودی حق داره فعالیت سیاسی بکنه، اما قوانین دولتی به هیچ دینی برتری خاصی نمیده. بر طبق همین قوانین دولت اجازه نمیده یک نهاد دینی مثل کلیسا یا مسجد نقشی در اعمال قدرت داشته باشه.
0: خب خوبه قبل از پایان برای تکمیل این بحث ویدئویی رو با هم ببینیم که دوست خوبمون آقای سینا سرخیلی در حساب ایکسش منتشر کرد.
5: ما
4: راست داریم به تصحیح یک مغلطه بپردازیم و اون

0: هم قاطی کردن و گاهن جا زدن مفهوم جدایی دین از سیاست با مفهوم جدایی دین از دولت هست. این دوتا با هم فرق میکنم. خب جدایی دین از دولت یعنی هیچ دینی در یک کشور نتونه قوانین و احکام و مناسک و در واقع اون مسائل مربوط به خودش رو وارد حوزه عمومی بکنه، یعنی قوانین مثلا اساسی کشور نمیتونن بر اساس دین اسلام یا دین مسیحیت یا دین زرتشت یا حالا هر دین دیگری نوشته بشوند. اما از طرف دیگه میدونیم که در یک مملکتی، در یک قلمروی، حالا میتونه ایران باشه، میتونه آسیا باشه، اروپا باشه، آمریکا باشه، هر جایی، هر ناحیه‌ای افرادی هم هستن که معتقد به یک دینی هستن یا ادیانی، افراد مختلفی. جدایی دین از دولت به معنی حذف اون افراد از صحنه سیاست، از صحنه جامعه هم نیست. مثلا در کشورهای اروپایی احزاب زیادی وجود دارن تحت نام دموکرات مسیحی. یکی از معروفترین اونها اتحادیه دموکرات مسیحی در کشور آلمان هست. صدر اعظم آلمان، صدر اعظم سابقش آنگلا مرکل که از همین حزب دموکرات مسیحی بود. در کشور ایتالیا، در کشور سوئیس این احزاب بسیار فعال هستند و خیلی علنی اعلام میکنن که معتقد به مسیحیت هستند. اما قانون اساسی آلمان و سوئیس و دیگر کشورها مسیحی نیست. یک قانون اساسی هست جدا از دین. این معنی جدایی دین از دولت رو میده. اما جدایی دین از سیاست یعنی این که اصلا هیچ فرد معتقد به دینی حق نداشته باشه تو سیاست شرکت کنه. اصلا شدنیه. شما خودتون فکر کنید شدنیه. خب این شهردار آمریکا زهران ممدانی، و این رفت بودن وسط میدون نیویورک نماز خوند مثلا. الان این آقایون یا حالا هر کسایی که هستن که میگن جدایی دین از سیاست، اینا باید برن ممدانی رو مثلا برکنار کنن. آقا این حق نداره چون شهردار شده، یه مقام سیاسی داره، بالاخره حق نداره که مثلا نماز بخونه دیگه. پس این یک مغلطه است. لطفاً در مورد این موضوع هوشیار باشید و میدونم که خیلی ساده به نظر میاد، ولی باور کنید سالیان سال هست که این مغلطه بازگو میشه و به شکل بسیار مضحک و واقعاً مشمئز کننده ای متاسفانه گاهن تکرار هم میشه.
1: به پایان بحث این هفته موجنو رسیدیم. هدف این بود که مشخص بشه جدایی دین و دولت که در برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی اومده چه معنایی داره. این در واقع همون چیزیه که مجاهدین بهش معتقدن و اون رو بهترین مدل برای ایران فردا میدونن. ایرانی که در اون همه ادیان و اعتقادات آزاد هستن اما نهادهای دینی قدرت سیاسی ندارن. جامعه‌ای که بر اساس اختیار و آگاهی و فارغ از هر نوع اجبار دینی یا غیر دینی اداره میشه. ممنون که با ما بودین و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
2: خداحافظ شما.
3: این افتخار تاریخی مجاهدین است که تحت رهبری مسعود توانستند با ترسیم مرزهای عقیدتی و تاریخی اسلام دموکراتیک و ارائه یک آنتیتز قدرتمند، اون هم در برابر ارتجاع مذهبی، تفکر قرون وسطایی خمینی تحت نام اسلام رو به شکست بکشانند و جامعه ایران رو در برابر آفت بنیادگرایی بیمه بکنند. خمینی و پیروانش استبداد دینی و حاکمیت شکنجه و غارت و زنستیزی و تروریسم رو با نقاب اسلام و به نام خدا به کار گرفتند و برای یک دوره لطمات بسیار سنگینی به تمام شئون سیاسی، فکری، فرهنگی و اجتماعی ایران همچنین کشورهای منطقه وارد کردند. اما فریبکاری دینی اونها در برابر پایداری عقیدتی مجاهدین و فداکاری نسل در نسل اعضای این جنبش شکست خورده است. عهد آنها به سر آمده است و سرنوشت ایران بعد از سرنگونی این رژیم با آزادی و برابری و جدایی دین و دولت رقم خورده است.

45 ساله بود که او رو از امان گرفتند. در مورد مسعود مسجودی صحبت میکنم، کنشگری که دنبال حقیقت بود و دشمنان حقیقت او رو روز دوم فوریه کشتند. جسد او روز ششم مارس سال 2026 پیدا شد با ده ها، اگر نگوییم صد ها، نقطه مبهم، ده ها سوال، سوالی که در ذهن تمام دوستانش، تمام کسانی که در جستجوی حقیقتند وجود داره. اینکه چه شد او یک روز قبل از برگزاری دادگاهی که در اون از رضا پهلوی شکایت کرده بود ناپدید و کشته شد. کسانی که متهم به قتل او هستند کیا هستند؟ چه ارتباطی دارند احیانا با جمهوری اسلامی یا چه ارتباطی احتمالا دارند با برقه سلطنت طلب؟ همراه اسرانه باشید، در این برنامه سعی میکنیم به برخی از این سوال ها پاسخ بدیم.

0: 27 می سال 2026 است، ششم خرداد 1405، و همونطوری که گفتم بیش از 3 ماهه که سپری میشه و ما مسعود مسعودی رو پیش خودمون نداریم. مسعود که بود، چه میکرد و چرا کشته شد؟ کوروش ضیغمی همراه ماست از کانادا. خوش آمد میگم کوروش بهت. از دوستان مسعود بودی، واقعا متاسفم که فعل ماضی، فعل گذشته صرف میکنم. رفتن واقعا مظلومانه مسعود یک داغ به دل همه ما گذاشت، همه مایی که به نوعی میشناختیمش، باهاش دوست بودیم، حتی اگه در تمام موارد باهاش اتفاق نظر نداشتیم، ولی نمیشد آزادگیش رو و عزمش رو برای حقیقت نادیده گرفت. میکروفون در اختیارته. اول به ما از خود مسعود بگو. مسعود کی بود؟
1: درود بر شما کامبز جان، درود بر همه بینندگان عزیزتون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مسعود کی بود؟ یکی از دوستان ما اخیراً یک صحبتی داشتیم، خیلی حرف جالبی رو زد، گفت که مسعود قربانی نبود، مسعود یک عدالت طلب بود، یک حقیقت طلب بود، به دنبال این بود که عدالت رو برقرار بکنه، دنبال این بود حقیقت رو کشف بکنه. به همین سبب ما، شما هم فرمودید چقدر غمگین این مسئله که ما از درباره مسعود باید از فعل ماضی استفاده بکنیم، اما در این حال من فکر نمی کنم که باید مسعود رو قربانی بدانیم. اون هیچ وقت نمیخواست خودش رو قربانی بدونه، همیشه به دنبال این بود که حتی اگر در موضع یک قربانی هست، اما برای کشف حقیقت و عدالت تلاش میکنه. مسعودی که من شناختم یک انسان بسیار فریخته و آکادمیک بود، کسی بود که بسیار موادی آداب بود، همیشه اون مسئله فیر بودن رو، منصف بودن رو خیلی متشکرم از شما، رعایت بکنه، حتی در مسائلی که در رابطه با مخالفان خودش بود، حتی با کسانی که بعضیش شکایت کرده بود. مسعود هرگز من ندیدم از زبانی بی‌ادبانه، از گستاخی یا توهینی بخواد بکنه در رابطه با کسی. در این حال شخصیت آکادمیک اون شخصیتی بود که به شدت به مسائل و جزئیات اهمیت میداد، به دنبال کشف اون کوچکترین بین سطوری بود که میتونست حقیقت رو کمی براش روشن‌تر بکنه. مسعودی بود که من شناختم.
0: ببین، یک اتفاقی که افتاده بود این بود که مسعود، حالا بر مبنای عقایدی که داشت، یک موقع جمع شده بود با دوستان دیگری که بعداً رفتن جز مشاوران رضا پهلوی شدند، با اونها در تأسیس یک سری نهاد که فکر میکرد میتونه به آزادی ایران کمک بکنه مشارکت داشت. چه شد که فاصله گرفت؟ چی فهمید که از اونها فاصله گرفت و شروع به افشاگری علیهشون کرد؟
1: بله، این مسئله مربوط میشه به گروه فرشگرد. در حدود سالهای 2011 یا 2012 این ابتدای برخورد من با مسعود بود. در اون سالها گروه های فیسبوکی به وجود آمد که در نهایت، حالا گروه کنشگران اجتماعی، کنشگران سیاسی، گروه دانش آموختگان، فلان فلان، که در نهایت از دل اون گروه های یک جمعی به وجود آمد که یک گروهی به نام گروه فرشگرد رو تشکیل دادند. مسعود از ابتدا با گروه فرشگرد بود. مسعود در اون سالها خودش رو از مشروط خواهان می دانست و با گروه فرشگرد که تمایلات سلطنت طلبانه و حالا بسیاریشون مشروط خواهانه، نه صرفا سلطنت طلبانه داشتن، همراه بود. اما اون گروه در نهایت به سبب نفوذی که تعدادی از افراطیونی که همونجور شما فرمودید الان اطرافیان آقای پهلوی رو هم تشکیل میدن، این گروه توسط اون افراطیون به باور من که هرگز عضو اونها نشدم، هرگز از زاویه فکری داشتم از همون سالها، از همون 14-15 سال پیش، اما من دورا دور متوجه بودم چون در این گروه های فیسبوکیشون عضو بودم و میتونستم بخونم مسائلی رو که مطرح میکنن. این یک حلقه کوچک افراطیونی که در اون گروه وجود داشت و امروز اتفاقا از نزدیکترین آدم ها با آقای پهلوی هستن، این گروه رو مثل اینکه به گروگان گرفتن و بعدها بسیارانی رو از گروه اخراج کردن، بسیارانی که هم فکر خودشون بودن رو وارد گروه کردن. اون گروه در نهایت تبدیل به حزب ایران نوین شد و بعد حزب ایران نوین هم همین اواخر دید که چه اتفاقی افتاد و مثل سایر گروه هاشون پسورد، یک سنتی در بین این سلطنت طلبا هست بهش میگن پسورد دزدی. یه پسورد دزدی در رابطه با حزب ایران نوین هم اتفاق افتاد. بله، این داستان و روایت فرشگرد بود که چگونه بود، یک سالی طول کشید که این جمعهای فیسبوکی دور هم دیگه بالاخره بتونن با هم کنار بیان، اساسنامه بنویسن، یک نامی انتخاب بکنن، فرشگرد رو تشکیل بدن. من خاطرم از مسعود اتفاقا یکی از فعالترین اعضای این گروه ها بود.
0: بعدا یه سری اسکرین شات بیرون اومد و معلوم شد که چه توطئه هایی در این فرشگرد در
1: بله، اون مال خیلی بعد از اونه، این احتمالا مال حدود 10 سال بعد از 2012 که من دارم میگم. اون اسکرین شات ها مال سال 2019 یا 2020 باید باشه. بله بله، اون اسکرین شات ها اومد. پروژه رو باید امنیتی تعریف بکنه، اینها رو ارتباطش به جمهوری اسلامی. حالا که پروژه رو امنیتی تعریف کردیم، حالا چرا یه نفر هست کنیم؟ بیا همشون رو با هم یه جا هست کنیم. و بسیارانی از اینان که خودشون از بنیانگذاران و کسانی بودن که این جمع رو به وجود آورده بودن، بله حذف شدن در این پروسه.
0: ببین، خود گفتی یه زمانی مشروطه خواه بود و وقتی که دید که سیستم دوروبر اونها بسیار فاسده و داره برعکس عمل میکنه و چیزهایی فهمید که به اینها میگفت که مرتبطن با سپاه، متهمشون میکرد که مرتبطن با سپاه و بسیار سعی داشت که افشاگری بکنه، ولی بهش حمله شد، حمله های بسیاری شد، سعی کردن که منزویش بکنن تا مسعود شروع کرد به یک سری شکایت کردن از کسانی که بهش توهین میکردن، بهش حمله میکردن، اکانت های توییتری، و در نهایت این شکایت آخرش که متاسفانه هرگز به دادگاه نرسید، این شکایت رو در جریانش هستی که ما جزئیاتش رو بگی، علیه کی و با چه جزئیاتی شکایت شده بود؟
1: خب این شکایت آخر که متاسفانه این عاقبت رو هم برای مسعود رقم زد، این در امتداد شکایت های پیشین بود. شکایت های پیشین رو دادگاه ابتداعا رد کرده بود به سبب عدم وجود شواهد کافی، و این شکایت آخر در امتداد اون شکایت ها بود با اضافه کردن شواهدی که مسعود به پرونده پیوست داده بود و به دادگاه ارائه داده بود. در این شکایت علیه آقای رضوی و خانم سلطانی، همین دو نفری که الان در بازداشت پلیس RCMP کانادا هستند، علیه این دو نفر بود، علیه تعداد افراد دیگری بود، حالا من نمیخوام نام ببرم، نامشون در خود اون پرونده هست و پین اول توییتر مسعود خودش صفحه اول این پرونده است که میتونید اسامی رو ببینید. آقای میمه هست، خانم ساد هست، و حدود 12 یا 14 نفر کسی که از اکانت های توییتری که هویتشون مشخص نیست، دادگاه اینها رو به عنوان جاندو میشه، جاندو یعنی کسی که هویتش هنوز مشخص نیست، و علاوه بر این نام آقای پهلوی هم در این شکایت هست. شکایت در رابطه با ارتباطاتی هست که مسعود پیدا کرده و ارتباطات مالی که مشخصا دو نفر با بعضی از صرافی های ایرانی در ونکوور داشتن، و ارتباطاتی که بعضی از اکانت های حتاک و این ترول های مجازی که انجام میدن، حالا اسمشون که بات نیست، اینا ترولر هستن، ارتباطاتی پیدا کرده بود، به ارتباطات مالی بین این اکانت های توییتری که مسعود و به سایرین فعالینی که سلطنت طلب نیستن توهین و حتاکی میکنن، با آقای رضوی و خانم سلطانی، و علاوه بر این خب ارتباطات آقای رضوی و خانم سلطانی با آقای پهلوی هم که مشخصه، اینا از برگزار کنندگان اصلی تظاهرات و تجمع های سلطنت طلب ها در ونکوور هستن، و ارتباط دادن این سرنخی که مسعود پیدا کرده بود، باز میگم مسعود شخصیتی داشت که به شدت به بین سطور اهمیت میداد، برای دادگاه هم محرز شده بود که یک ارتباطاتی وجود داره، و دادگاه در شرف اعلام حکم بود که متاسفانه یک روز قبل از برگزاری این دادگاه مسعود ناپدید شد، و چند روز بعد هم که اون خبر
0: دردناک آمد. ببین، این دو نفر خیلی جالبه، میدانستند مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور، اینها جمعه 13 مارس 2026 بازداشت شدند. بیش از 2 ماهه که در بازداشتند و میدونیم در کانادا به این راحتی نیست شما کسی در بازداشت نگه داری برای تحقیقات، نشون میده که پلیس خیلی مدارک جدی داره. برای من این چیزی که جالبه اینه که اصلا مسعود اسمشون آورده بود، هشدار داده بود در یک پست توییتری که من میدانم که اینها نقشه قتل منو کشیدن.
1: بله.
0: خب معلوم بود که بعد از اجرای این قتل پلیس میره دنبال اینها. چه چیز مهمی مسعود به نظرت پیدا کرده بود که اینها حتی با ریسک اینکه بازداشت بشن به دست پلیس رفتند و مسعود رو کشتن؟ این چیز چقدر میتونه بزرگ باشه؟ به خاطر اینکه از یک سو مسعود میگفت اینها هم سر در رژیم دارن متهمشان میکرد و هم نزدیکند به پهلوی و به همین خاطر پهلوی رو پروژه سپاه میدونست و اینها رو داشت میبرد به سطح دادگاه. چیز بیشتری آیا میدونیم؟ چون علامت سوال ها خیلی زیادند. این که میرن دنبال اینها، به هر حال معلوم بود با این حال رفتن و مسعود رو کشتن.
1: سوال خیلی خوبی رو مطرح میکنه، سوال خود ما هم هست. هنوز دادگاه و خود پلیس گزارش بیشتری رو با جزئیات مطرح نکرده، چون مثل اینکه تحقیقاتشون هنوز ادامه داره و نمیخوان اطلاعاتی رو فعلا به بیرون درز بدن، حداقل تا وقتی که پرسه بازپرسی در دادگاه تمام بشه، چون میدونید متهمان هنوز در پرسه بازپرسی هستن و دادگاه اصلی با هیئت منصفه و این مسائل هنوز آغاز هم نشده حتی بعد از دو ماه. بله، همونطور که شما فرمودید پلیس کانادا هم نمیتونه کسی رو دو ماه در بازداشت نگه داره. قطعا شواهد کافی وجود داره که علاوه بر این که حالا اینا رو در بازداشت نگه داشتن، اتهام رسمی هم بهشون وارد شده، اتهام قتل درجه یک. این دیگه بالاترین نوع از مجازات کیفری در سیستم قضایی کامنولت هست که در کانادا، استرالیا، انگلستان وجود داره. یعنی قتل درجه یک یعنی قتلی که شما پیش از این که بری اون کار رو انجام بدی نشستی براش برنامه ریزی کردی. اینجوری نبوده که بری یک مشاجره اتفاق بیفته، حالا کسی رو هول بدی و این قتل صورت بگیره. نه، قتلیه که شما از چند روز قبلش، چند مدت قبلش رفتی براش برنامه ریزی کردی، اون وسایل قتل و وسایل جنایت رو تهیه کردی و بعد رفتی به اون کار دست زدی. این قتل نه تنها قتل درجه یک و از قبل برنامه ریزی شده بوده، بلکه هدفمند هم بوده، یک هدف سیاسی پشت او بوده. یعنی این بار خود اتهام رو هم افزایش میده و این اتهام به صورت رسمی بهشون وارد شده. درباره اینکه چرا اینا این اتفاق انجام دادن، خب من خودم شباز میگم اینا هیچ کدوم اطلاعات رسمی نیست که از طرف دادگاه گرفته باشیم، فقط چیزی هست که ما از کنار هم قرار دادن قطعات پازل بهش رسیدیم. به نظر میرسه که اون حکم دادگاه قرار بوده اسامی کسانی علاوه بر این دو نفر در اون حکم بیاد که برای این جریان سیاسی که این دو نفر بهش تعلق دارن احتمالاً زیاد قابل قبول نبوده، نمیتونستن بپذیرن که در عین یک بر صورت ممکن در زمانه بحرانی هم هستیم، بحران سیاسی در کشور ما وجود داره، حداقل از یک سال گذشته از اون جنگ پیشین، بعدش حوادث دیما، بعدش دوباره این جنگ اخیر که اتفاق افتاده، براشون آسون نبوده که در حین چنین بحران، زمانه بحرانی که وجود داره و یکی از کسانی که خودش رو به عنوان رهبران آینده سیاسی آینده ایران میدونه، بخواد چنین اتهام رسمی رو از یک دادگاه در کانادا دریافت بکنه که احتمالاً اگر این اتهام رو یعنی محکومیت رو دریافت میکرده، شاید رفت آمدش به کانادا به مشکل میخورده، شاید رفت آمدش در امریکا به مشکل میخورده و و و و هزاران هزار اتفاق بیشتری میتونسته بیفته که اینا حاضر بودن هر کاری بکنن که این حکم صادر نشه. در سیستم قضایی کانادا هم نمیدونم اطلاع دارید یا نه، وقتی که شاکی یعنی خواهان و خوانده هر دو در دادگاه حاضر نشن، دادگاه به صورت اتوماتیک پرونده رو به صورت موقت مختومه اعلام میکنه تا اینکه یکی از این دو طرف نزاع بالاخره به دادگاه مراجعه بکنن و بخوان دوباره پرونده رو به جریان بندازن.
0: معلق میکنه؟ نه،
1: موقتا. بله، موقتا معلق میکنه تا موقعی که یک خواهان یا خوانده خودشون دوباره پیگیر پرونده بشن. و این اتفاقی هم که افتاده یک روز قبل از دادگاه مسعود ناپدید میشه، یعنی مشخصه که مسعود رو این بلا رو به سرش آوردن که نتونه روز بعد در دادگاه حاضر بشه. و جزئیات مهمتر این دیگه این که آن روز فردای جنایت، فردای روزی که مسعود ناپدید میشه و صاحب خونش این خبر رو به پلیس میده، خب مسعود که به دادگاه نمیره طبیعتا، مسعود وکیلی هم نداشت، همه کاراشو خودش انجام میداده. خیلی مسئله جالب اینه که هیچ کدوم از این دو نفر و وکلاشون هم به دادگاه مراجعه نمیکنه، در صورتی که این دو نفر و وکلاشون قبلا در دادگاه حاضر میشدن. اینا از کجا میدونستن که اتفاقی افتاده برای مسعود که اینها هم حاضر نشن در داد؟ این جزئیاتی بود ما خودمونم اوایل نمیدونستیم، بعدها که قطعات پازل رو کنار هم گذاشتیم متوجه شدیم. بله، این جغرافیا که زیاد آدم باهوشی هم نبودن که اینطوری برای پلیس و برای دادگاه و خودشون برای خودشون شواهد و مدارک علیه خودشون به وجود آوردن. در ماشین این شخصی که بوده پلیس بر اساس مکالمه که ما باهاشون داشتیم هنوز رسما اعلام نکرده، اما مثل که یک آلت قتاله رو هم در ماشین این شخص پیدا میکنه که رد خون برش بوده و اصلا نشون میده که اینا با یک سراسیمگی، با یک شتاب زدگی، بدون برنامه مشخصی، احتمالاً شاید دستوری از بالا بوده که اینها رو مجبور کرده چنین شتاب زده و اینقدر احمقانه دست به چنین جنایت فجیعی بزنه.
0: این موضوع مهمی ها، یعنی اینکه هنوز طرف نیامده در قدرت بتواند آدم بکشد. به هر حال اینا هنوز حد اتهام است، باید منتظر بشویم که ببینیم دادگاه چه میگوید. این خیلی مسئله مهمی است. منتها با فقدان مسعود در واقع اون پرونده دیگه پیگیری نشد، درسته؟
1: بله، اون پرونده دیگه پیگیری نشده. اینم یکی دیگه، ما یک کمیته حقیقت یابی در رابطه با دکتر مسعودی به وجود آوردیم با حضور فعالین شناخته شده. یکی از دستور کارهای ما همین هست که بتونیم یک وکیلی رو بگیریم یا حداقل خودمون به یک شکلی دادگاه رو قانع بکنیم که پرونده رو دوباره ادامه بده. منتظر هستیم که در ماهای آینده، امیدواریم نزدیکان و بستگان مسعود بتونن به کانادا بیان که ما با آزادی عمل و بر صورت اگه خانوادهش اینجا باشن دادگاه هم اون درخواستای ما رو جدیتر خواهد گرفت. بله.
0: میدونید که بلا فاصله بعد از فقدان مسعود، برای اینکه خیلی افکار عمومی جدی نگیرن قضیه رو، یک سری از اکانت های وابسته به جریان سلطنت آمدن نوشتن که مسعود پیدا شده و دروغ میگفتن. هرگز اونها هم تعقیب نشدند، اونها هم یقشون گرفته نشد. در واقع از اون جایی که بسیاری از اینها به زبان فارسی است و احتمالاً اون کسانی که بازرس پرونده هستن به راحتی نمیتونن اینا رو بفهمن و دنبال کنن، اگر یک نیروی موثری نباشه که اینا رو ترجمه بکنه و در اختیار بازرسان پرونده قرار بده، احتمالاً خیلی خیلی از گوشه‌های پرونده ناقص میمونه و این مایه تأسفه. الان این رو گفتی که خانوادهش ممکن است بیاین. مسعود کسی رو از عزیزان درجه یکش در کانادا نداشت گویا، اگر اشتباه میکنم حتما تصحیح هم بکن. و دوستانی که با من صحبت میکردن میگفتن به رغم نابغه بودن او، به رغم یک واقعا مغز ریاضی بود، مدتی تدریس میکرد در دانشگاه، اما زندگی بسیار ساده داشت. من با مسعود دوست اینترنتی بودیم، دوست صحبت میکردیم با هم دیگه هرگز، ولی نرفتم به خانهش، هرگز ندیدم زندگیشو، ولی دوستان میگفتن که به رغم اینها هرچی که داشت و نداشت رو داشت میگذاشت برای اون راهی که فکر میکرد درسته، مبارزه از هر جهت. این مدت هم زندگیشو گذاشته بود برای کشف حقیقت در مورد ارتباطات احتمالی فرقه پهلوی با سپاه پاسداران، دست کم اعضایی از این فرقه. در مورد زندگی مسعود یه ذره برامون بگو.
1: بله، همچنون که درست بفرمایید، مسعود خانواده‌ای نداره در کانادا و خوش تنها زندگی میکرد. زندگی ساده‌ای داشت، همونطور که شما فرمودید. مسعود بسیار آدم تنهایی هم بود، یعنی دوستان زیادی هم نداشت، همه تمرکزش بر روی همین مسائل سیاسی بود، خصوصا در این یکی دو سال اخیر. مسعود به دلیل اینکه از ابتدا در این گروه های فرشگرد حضور داشت، با مشروط خودش اونها رو مشروط خواه میدونست و بعدها متوجه شده بود که نه، اینا مشروط خواه هم نیستن، اینا سلطنت طلب هم به دنبال سلطه هستن. این اختلافات اینقدر در اون ریشه دوانده بود و جدی شده بود و اینقدر به دادگاه مراجعه کرده بود و دادگاه به سبب اینکه بسیاری از این افراد در کانادا حاضر نبودن، مسئله اصلا در رابطه با کانادا نبود، کیس سیاسی بود که حالا دادگاه کانادا هم به هر صورت منابع محدودی داره، زمان محدودی داره، نمیتونه به همین پرونده رسیدگی کنه. این خودش مسعود رو بیشتر انگیزه داده بود بهش که هر طور شده و هر صورت به حق خودش برسه. باز میگم مسعود خودش رو قربانی نمیدانست، دنبال حقیقت، دنبال عدالت بود و همه تلاش خودش رو هم میکرد که این کارها رو انجام بده. بله، حداقل در این یکی دو سه سال اخیر، حالا از بعد از هواپیمای اوکراینی، من خودم ارتباطم با مسعود حتی نزدیکتر شد. از بعد از هواپیمای اوکراینی من کامل میدیدم که مسعود به صورت روزانه داره روی این پرونده ها کار میکنه. مسعود وکیلی هرگز نداشت و شما به عنوان کسی که خودتون وکیل نیستی، حتی اگر وکیل هم باشید، یک پرونده حداقل ممکنه 40 ساعت 50 ساعت وقت از شما بگیره تا بتونید که به دادگاه برید و بتونید حالا شواهد و مدارک خودتون رو ارائه بدید. و پرونده هایی که مسعود تهیه میکرد، شواهدی که به دادگاه ارائه میداد، در سطح کیفی یک وکیل بود. دوستان همیشه به شوخی بهش میگفتن که کی میخوای بری بار اگزم تو، کی میخوای بری امتحان وکالت بدی که خودت هم وکیل بشی، اینقدر یاد گرفتی همه کارا رو خودت داری به درستی انجام میدی. به همین سبب وقتی دیگه نمیمان که بخواد کار دیگری بکنه. و مسعود آدمی هم نبود که اهل خوشگذرونی باشه، اهل حالا حتی اهل تفریحات معمول باشه، نه، به هم همش سرش کار خودش بود. و این مسائل خصوصا به دلیل اینکه دادگاه کانادا زیاد جدی نگرفته بود شکایت‌های اولیه رو، خیلی خیلی به مسعود یک فشار روحی وارد کرده بود که هر طور شده بتونه دادگاه کانادا رو قانع بکنه که این پرونده رو به شکل بهتری بررسی بکنه. و خیلی هم شفاف بود در این مسئله. هر بار هر مکاتبه‌ای که با دادگاه انجام میداد میومد و گزارشش رو در صفحه توییتر خودش مینوشت و اگر کسی هم سوالی داشت به سوالات پاسخ میداد. یعنی این روند شفاف رو همیشه سعی می‌کرد حفظ بکنه.
0: با من یه بار صحبت کردم، بیا و در این مورد با هم دیگه صحبت بکنیم. من بهش گفتم که آره حتما، اما یه مسئله‌ای که هست، این خیلی به نظرم نقدش مهمه، گفتم این مسئله‌ای که هست من معمولا میام و حتما اون چیزی که سوجمه سعی می‌کنم بخونم و بدونم، و انقدر اون چیز کارهایی که تو کردی وسیعن و انقدر صفحات پرونده زیادند که من شاید روزها وقت میگیره که بخونم. و آخرین صحبتمون اتفاقا چند روز قبل از این اتفاق قتل بود، بهش قول دادم که حتما میشینم اونها رو میخونم و اصلا یه ادای دین احساس میکنم، احساس میکنم یه دین روی شونمه و باید حتما حتما این یادش و کارش رو هم زنده نگه داریم، هم حتما با جدیت ادامه بدیم. یه نکته دیگری هم که بگم، بسیار از این که روند شکایت علیه پرویز ثابتی داره پیش میره، یه سری نکاتی داشت، نکاتش رو برای من گفته بود با توجه به تجربه هایی که در دادگاه داشت. واقعا یادش باید گرامی داشته باشه، آدم بسیار بسیار شجاعی بود. یه مدل از یعنی از این هیئت حقیقت‌یاب گفتی که تشکیل دادید خیلی دلگرم کننده است، یه مدل بیشتر برای من بگو اگر، یا برای ما، برای مخاطبان عصرانه هم بگو که چطور شاید کسانی که میتوانن چطور میتونن کمک بکنن اگر چیزی رو میشناسن، راهی رو میشناسن. و یک سوال بسیار بزرگ، آیا میشه پرونده ای رو که او آغاز کرده بود، این پرونده رو کس دیگری باشد که ادامه بدهد؟ هیچ وقت پرسیدید از نظر حقوقی که آیا این امکان وجود دارد یا خیر؟
1: سه تا نکته در بارش. یکی در رابطه با کمیته حقیقت‌یاب که پرسیدید، بله، کمیته حقیقت‌یاب حدود 12 نفر از فعالین شناخته شده ای هستند که با مسعود هم نزدیک بودن و هدف اصلی ما همین هست که توسط این کمیته حقیقت‌یاب اولا بتونیم همه شواهد و مدارک رو نگه داریم در یک جای امنی که بعدها در دادگاه بتونیم استفاده بکنیم. دوم این که بله، اون پرونده هایی که مسعود شروع کرده بود رو ما بتونیم دنبال بکنیم. باز میگم منتظر هستیم که خانواده‌اش در کانادا حاضر باشن، در اون صورت بتونیم تصمیمات بعدی رو بگیریم. در یک کارهای مهمی که کمیته حقیقت‌یاب انجام داد این بود که خب به هر صورت صاحب خونه مسعود از خانواده، از دوستان خواسته بود که وسایل رو ببرن، منطقی هست، بالاخره خونه باید تخلیه بشه. ما با کمک دوستان در همین کمیته حقیقت‌یاب و خانواده مسعود همه مدارک رو که حدود 6 فایل بسیار بزرگ بودن، یعنی اینقدر مدارک زیاده که الان شاید حدود 1 ماه گذشته ما هنوز نتونستیم از همه مدارک اسکن بگیریم، حتی یک دستگاه اسکن حرفه‌ای را هم سفارش دادیم که به صورت اتوماتیک خودش با همه مدارک بذاره اونجا خودش اسکن بگیره. داره روزانه ما داریم این کارها رو انجام، یکی از دوستان عزیزمون در ونکوور این مسئولیت رو پذیرفت. و این انتقال مدارک هم بسیار یک شکل امنیتی داشت. من نمیدونم، حالا من خودم زیاد موافق این مسئله نبودم، اما دوستان موافق بودن، چون مدارک و وسایل توسط صاحب خونه به یک شرکت امنیتی داده، یک شرکت سکیوریتی داده شده بود که ما بعدا تونستیم اون مدارک و وسایل رو از اون شرکت تحویل بگیریم. دوستان 3 بار 4 بار موقع انتقال این وسایل و مدارک به یک نقطه امنی که ما انتخاب کردیم ماشین رو عوض کردن، که تو این جی پی اس های ماشین هم که به هر صورت ما نگران هستیم، دوستان حتی از من بیشتر نگران
0: هر رو کشتن و شما باید همه تون مراقب خودتون باشین. برای همین هست اصلا نمیخوام بپرسم ازت که حتی اعضای دیگر کی هستن یا بیان پابلیک اعلام بکنید، نه نکنید این کار رو، خیلی مراقب باشید واقعا.
1: نه حالا بحث نگرانی جانی برای خودمون هم نبود، نه بحث اصلی ما نگرانی برای مدارک بود که اینا اگر جای مدارک رو پیدا بکنن، چون همین اواخر یکی از همین کسانی که شما فرمودید یه سری اکانتای حالا شناس یا ناشناس اومدن به دروغ گفتن که مسعود پیدا شده، که مسئله رو زیر سوال ببرن، اهمیتش رو کاهش بدن. من میخواستم همین هم بپردازم، بسیار از این اکانت ها خود همون اکانت های ناشناسی بودن که اسمشون در پرونده مسعود در دادگاه هم هست. گفتم اینها رو دادگاه به عنوان جاندو میشناسه، به عنوان کسی که هنوز اسمش مشخص نیست و نمیدونن هویتش کیه. بسیاری از این کسانی که این کارها رو کردن، اکانت ها همون کسانی بودن که مسعود ازشون شکایت هم کرده بود. حالا این چند روز اخیر باز یک سری آدم های شناس و ناشناس در ونکوور دارن با فعالین تماس میگیرند و در رابطه با همین وسایل و مدارک مسعود سوال میپرسن که وسایل چی شده. مثلا به عنوان روزنامه نگار، به عنوان خبرنگار تماس میگیرن با فعالین، دنبال کوچکترین سرنخی از این هستن که الان محل این وسایل چیه، و این خودش بیشتر ما رو مطمئن کرده که یک سری مدارکی در این پوشه ها و در این کاغذهایی که در خونه مسعود بوده وجود داره که برای اینا مهم است. و ما برای همین هم است که خیلی تلاش میکنیم از تک تک این اسناد یک نسخه دیجیتالی به دست بیاریم، اسکن بکنیم که حداقل بتونیم بکاپ داشته باشیم، اگر اتفاقی افتاد در آینده ازش استفاده بکنیم. منتها حجم مدارک اینقدر بالاست، یعنی من بخوام بگم هر کدوم از این فایل ها 2000 3000 صفحه است و 6 تا فایله، یعنی حدود 15 16 هزار صفحه کاغذ داریم. حالا صرفا همشون هم در رابطه با مسائل دادگاه نیست، چه سری مداره که جزوه های دانشگاهی و این چیزا هم هست. همین کار ما رو سخت‌تر کرده که بتونیم این اسکنر رو انجام بدیم. منتها دوستانی مسئله رو خیلی جدی گرفتن. میگم در انتقال این اسناد و مدارک ما چند بار ماشین رو عوض کردیم که تا جایی که ممکن هست وسایل امنیتی رو رعایت کرده باشیم، و خوشبختانه همه مدارک و لوازم مسعود و اون عصای معروفش که توی اعتصاب غذاش استفاده میکنم، عکسش توی توییتر گذاشتم چند وقت پیش، بله، و عصای مسعود و همه وسایلش منتقل شده به جای امنی که امیدواریم به زودی بتونیم بعد از اسکن کردن همه مدارک اونها رو به صورت عمومی هم منتشر بکنیم. ما به دنبال شفافیت هستیم، چیزی رو بعد نمیخوایم پنهان نگه داریم، هر آنچه که هست باید هم برای دادگاه هم برای عموم مردم قابل رؤیت باشه.
0: بسیار عالی. اتفاقا قبل از خود دادگاه به منم گفته بود که انقدر مدارک داره که بتواند ثابت بکنه، و بسیار مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه که آن کسانی که او رو کشتند در واقع کسانی بودند که بخواستن جلوی حقیقت رو بگیرند. اتفاقی که حالا افتاده است این است که یک عده‌ای از همین فرقه، ببینید جالبه اینو اول براتون بگم، از همون کسانی که یک سری از همان کسانی که گفتن که مسعود پیدا شد و دروغ میگفتن، همین امروز مسئول حمله کردن به ما هستن، همین امروز شروع کردن و دارن علیه ما توییت میکنن. قشنگ معلومه که یک اتاق فکری دستور کاری دارن. یکی دو روز پیش منتشر شد وایسی، یک صوتی رو که مشخص میکرد که بعضی از کسانی که به هر حال اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و سوشال مدیایی عضو فرقه تا ماهی 5000 دلار فقط دستمزد میگیرن برای همین کارا، برای تبلیغ پهلوی و حمله به دیگران. بله پول میگیرن که حمله بکنن به ما، و مسعود اینها رو میدونست، رد پول رو هم گرفته بود. اینا خیلی چیزای مهمی است، و ما میدونیم که یک سری نقل و انتقالات غیر قانونی بانکی هم وجود داشته در زمانی که، اینو خودم شخصه میدانم، در زمانی که تظاهرات زن زندگی آزادی ژنژیان آزادی بود، بستنی میهن که رفته بود زیر سوال، اون مالکش که بر مالکینش بعضی از اونها که خیلی نزدیکن به رژیم، آنها آمدند و یک پول زیادی رو به صورت رمز ارز دادن به اینفلوئنسرهای خارج از کشور که میهن رو سفید شویی بکنن. و بسیار جالبه، پولا بسیار رقمش بالا بود، که در همون زمان یکی از مشاوران پهلوی یک توییت زد، گفت کسانی که نقل به مزبون، کسانی که با بستنی میهن مشکل دارن در واقع دشمن میهن هستن. و از همون موقع برای من یک علامت سوال شده بود که چرا این چه ارتباطی با این پول؟ ولی خب هرگز نمیشود، چیزی نیست که ثابت بکنیم، ما فقط میتونیم سوال ایجاد بکنیم، ولی حدس میزنم چیزهایی که مسعود داشت میتوانست مواردی رو ثابت کند، و این ثابت کردن باعث شد که یک تیم در واقع تروری که هنوز نمیدونیم مربوط به سیستم جمهوری اسلامی است یا نمایندگان اونها در فرقه سلطنت طلب کدومشون آمر بودند که اینها اجرا کردن، هنوز اینها رو هم نمیدونیم. مایه واقعا تاسفه که بعضی از هموطنان ما یک مدتی فکر میکردن که این فرقه قرار بیاد و براشون آزادی بیاره. بریم برگردیم به عقاید مسعود. مسعود به شدت با اینها دشمن بود، در واقع خیلی ایران دوست بود و میگفت فرقه پهلوی داره برای سپاه کار کنه. چیزی به شما میگفت در محاوره های دوستانه عادی؟
1: تقریبا همه صحبت های ما درباره همین مسئله بود، یعنی میگم مسعود اینقدر تمرکز کرده بود روی این مسئله که زندگی معمولی خودش رو هم تحت تاثیر قرار داده بود و همه روزانه هر کاری که میکرد همه ساعتهای کاریش پیرامون همین پرونده بود. در رابطه با مسائلی که فرمودید، بله، این ارتباطات مالی رو مشخصا باز تاکید میکنم، مسعود ارتباطاتی پیدا کرده بود، ارتباطات مالی بین یکی از صرافی‌های ایرانی در ونکوور که پولای هنگفتی جابجا میکنن بین ایران و کانادا با خانم آرزو سلطانی، علاوه بر اینکه خانم آرزو سلطانی پدر و عموشون هم از فرماندهان سپاه در آذربایجان غربی هستند.

0: به دعوت متهمین این پرونده در هر کجایی حاضر شوند، به معنای هواداری از تشکیلات سازمان مجاهدین خلق قابل تعقیب در این دادگاه می باشند. هر نوع هواداری، حمایت از این متهمین از سوی این دادگاه به معنای مواجهه با جرم جدیدی بوده، لذا از این پس شرکت در میتینگ آنها در هر نقطه‌ای در خارج از ایران نیز دادگاه مکلف به اقدام قانونی در برابر آن می باشد.
1: در روزگار اختناق وقتی دموکراسی نیست، به غیر از شاه و شیخ کسی مدعی نظرسنجی نیست. بچه خامنه‌ای مدعی 90 میلیون حامی میشه، بچه شاه هم مدعی حمایت 80% ایرانی ها، جمعش میشه 170% که از جمعیت ایران هم میزنه بالا. همه این مهملات رو باید با همدیگه ریخت تو سطل زباله. این آمارها جز شارلاتانیزم و دروغگویی و کلاهبرداری هیچی دیگه نیست.
2: به این ترتیب از 3 مؤلفه‌ای که باید در هم ضرب بشن تا پایگاه اجتماعی از توش بیرون بیاد، مؤلفه اول یعنی کمیت یا همون وسعت به دلیل شرایط اختناق قابل ارزیابی و محاسبه نیست. اما 2 مؤلفه دیگه به میزان زیادی قابل رؤیته، یعنی میشه فهمید که هر جریان سیاسی در چه سطحی داره هزینه میده، وفاداریشون تا چه حده، و علاوه بر اون تداوم اون از کجا تا کجاست؟ 1 ساله، 2 ساله، 10 ساله، 40 ساله؟
1: بله، و دقیقا به همین دلیله که مقاومت ایران از فردای 3 خرداد گفته که تا وقتی آخوندا سرنگون نشدن و امکان ظهور علنی هواداران و حامیان یک جریان سیاسی وجود نداره، نمیشه راجع به پایگاه اجتماعیش نظر داد. به همین دلیل یک قانون هست که میگه در دوران اختناق حقانیت یک جریان سیاسی رو از میزان مبارزه و مقاومتش باید تشخیص داد و نه چیز دیگه.
2: به زبان آکادمیکتر، در شرایط اختناق پایگاه اجتماعی بیشتر از همیشه به ضرب شدن کیفیت حامیان و اعضای اون جنبش در تداوم این حمایت نزدیک میشه و عامل یا پارامتر وسعت و تعداد دیگه میره کنار. به این ترتیب پایگاه اجتماعی واقعی مساوی است با مقاومت پایدار و عمیق.
3: این که میگیم مشروعیت ناشی از مقاومت، ببینید اگه صندوق رای گیری می بود، مشروعیت ناشی از رای و انتخاب مردم. وقتی که نیست، باید ببینیم که هر کس برای رسیدن به اون حاکمیت ملی و مردمی، برای اینکه مردم رأی بدن و حق انتخاب داشته باشن، چقدر مقاومت میکنه، چقدر مایه میگذاره. وقتی میگیم مشروعیت ناشی از مقاومته، یعنی باید ببینیم که چه میزان از بار مقاومت رو بر میداره. اینطوری نیست که یکی بیاد فقط حرفای خوب بزنه ولی کم خرج یا بی خرج، باید چه مقدار حاضر مایه بگذاره. کافی نیست آدم لاف دموکراسی یا آزادی بزنه، باید دید برای دشمن آزادی، ضد آزادی و ضد دموکراسی چه میکنه. عشق به آزادی و دموکراسی شاخصش جنگ با دشمن آزادی است، یعنی حکومت آخوندی. و الا هیچ وقت تمیز داده نمیشه، تشخیص داده نمیشه خوب و بد از هم. انگار همه رنگ ها در یک بیرنگی فرو میرند، در حالی که باید تشخیص داده بشه. خب این یکی هم توی وطن یا دور از وطن، تو خونه، تو این محفل، تو اون نشست، تو این دید و بازدید، دم از آزادی، دموکراسی و این چیزا میزن. هیچ کس که نمیاد به زبون خودش ضد این حرفا رو بگه که خب با چه معیاری باید تمیز و تشخیص داد؟ معیار درست، معیار واقعی، معیار عملی اینه که ببینیم آن که دوستدار آزادی و دموکراسی است با ضد آزادی و ضد دموکراسی چقدر می‌جنگه، چقدر مبارزه می‌کنه. چون کی مانع آزادی؟ کی مانع دموکراسی؟ رژیم اینها نشسته. کی جوخای اعدام را میندازه؟ کی اختناق حاکم کرده؟ کی شکنجه را رواج داده؟ کی قلم ها رو شکسته، زبون ها رو دوخته؟ معلومه، همه میبینن، به چشم میبینن. خب پس آن کسی بیشتر مشتاق و عاشق آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی و مردمی است که با ضد این آرمان ها یعنی رژیم بیشتر مبارزه میکنه، بیشتر مقاومت میکنه، بیشتر میجنگه. از اینجا مشروعیت در میاد.
2: راستی چطوره که مجاهدین به رغم اینکه این همه سال سرکوب شدن، با وجود اینکه هدف شیطان سازی مستمر استعمار و ارتجاع هستن، اما کانونهای شورشی مدام در حال گسترشن، فعالیت‌های کانونهای شورشی متوقف نمیشه؟ مگه سرکوب نمیشن؟ مگه دستگیر و اعدام نمیشن؟ مگه مدام زیر ضرب و تهدید نیستن؟ پس چرا رژیم از گسترش این کانون ها میترسه؟ از جذب شدن جوان ها توسط مجاهدین میترسه؟
4: استراتژی مجاهدین تصادفی نیست. پایگاه اجتماعی با مقاومت سنجیده میشه و گستردگی کانون های شورشی یکی از شاخص های اونه.

0: حالا که معیار مشروعیت در روزگار اختناق مشخص شد، بیایید پایگاه اجتماعی مجاهدین رو با اون دو مؤلفه قابل اندازه‌گیری، یعنی تداوم به معنی مدت زمان و پایداری حمایت و کیفیت به معنی عمق حمایت بررسی کنیم.
1: در ایران مقاومت سازمان یافته‌ای وجود دارد که از 30 خرداد 1360 تا امروز بیوقفه درگیر یک مبارزه سهمگین و خونین بوده. از فردای 30 خرداد کبوتران خونین باله میلیشیا، بدون آن که حتی اسمشان را بگویند، با شعار مرگ بر خمینی در برابر جوخه های تیرباران سینه سپر کردند و این فداکاری عظیم تا فراز قتل عام 67 ادامه پیدا کرد. در ایران مقاومت سازمان یافته‌ای وجود دارد که از 30 خرداد 1360 تا امروز بیوقفه درگیر یک مبارزه سهمگین و خونین بوده. از فردای 30 خرداد کبوتران خونین باله میلیشیا، بدون آن که حتی اسمشان را بگویند، با شعار مرگ بر

تنها به خاطر یک نام و در دفاع از یک هویت سر به دار شدند. نام سرخ مجاهد خلق. این همان آرمانی است که امروز هم فرزندان مجاهد مردم ایران همچون فرمانده وحید بنی عامریان و یارانش برای تحقق آن دلیرانه در زندان سرود می‌خوانند و مقاومت می‌کنند و سر به دار می‌شوند.

به این ترتیب ما با سازمانی مواجه هستیم که در این دو مؤلفه بدون شک در ماکسیموم قرار داره. یعنی اگه میشد به این دو مؤلفه عدد داد، عدد خیلی خیلی خیلی بزرگ بود، به اندازه کهکشانی از شهیدانش، کهکشانی از زندانیان و شکنده شدگانش. قهرمانانی که هست و نیستشون رو با افتخار در امتداد یک مسیر 45 ساله در راه آرمان مجاهدین خلق فدا کردند. از مریم قدسی مآب در سال 60 تا وحید بنی عامریان در سال 405. از مسعود شکیبانژاد در سال 60 تا پویا قبادی در سال 405. از فضیلت علامه حائری در سال 67 تا حجت زمانی در سال 1384. از کاظم افجعی در سال 60 تا اکبر دانشورکار و محمد تقوی سال 1405. از علی صارمی تا ابوالحسن منتظر. از احمد رؤوف بشری دوست تا بابک علی پور. بله، هیچ روزی و هیچ سالی نیست و هیچ وجب از خاک ایران نیست که خونی در اون و بر اون از پیکر مجاهد نچکیده باشه. و این یعنی مقاومتی که کیفیتی از حمایت که به بی‌نهایت میل میکنه.

0: دوستان، درسته که گفتیم مؤلفه اول یعنی کمیت در دوران اختناق قابل اندازه‌گیری و رؤیت نیست، اما در همین رابطه هم گفتنی‌های وجود داره که نمیشه ازش گذشت.
1: ببینید، تو تاریخچه مجاهدین برخی اعداد ثبت شدن که با ما حرف میزنن، اعدادی که از قضا بیان دیگه‌ای از همون پایگاه اجتماعی سازمان مجاهدین خلق ایران هستند. ببینید، این سازمان بیش از 100,000 شهید داده. تا سال 70 که این آمار منتشر شده بود، متوسط تعداد هر خانوار ایرانی 5 نفر بوده. 100,000 ضرب در 5 میشه 500,000. به این ترتیب ما تو ایران دست کم 500,000 نفر داریم که یکی از اعضای درجه یک فامیلش مجاهد بوده و به شهادت رسیده، یعنی خواهر، برادر، دختر، پسر، مادر و پدر. مثلا خودتو مهران که پدرت شهید شده. همین عدد به ما میگه به طور متوسط در هر استان ایران، دقت کنید، در هر استان ایران دست کم 16,000 نفر هستن که اعضای درجه یک خانوادهشون رو در راه مجاهدین از دست دادن.
0: جالب اینه که اگر ما خویشاوندان درجه دو رو هم حساب کنیم، یعنی خاله، دایی، عمه، عمو، برادرزاده، خواهرزاده، اون وقت باید این عدد رو طبق محاسبات آماری حداقل ضرب در 10 بکنیم.
1: و تازه تو این عدد افرادی مثل من محاسبه نشدن، منی که هیچ عضوی از خانوادم چه درجه یک یا درجه دو یا درجه سه از شهدای مجاهدین نیستن. به راستی که باید گفت سرتاسر خاک

0: این همون خونیه که توی رگ‌های کانون‌های شورشی می‌جوشه، همون خونیه که اشرف نشان‌ها رو در سراسر جهان به تلاش و تکاپو وامی داره،
1: این همون خونی که تو حماسه‌های همیاری با سیمای آزادی شعله بر میشه و گلریزانی از پاکترین عواطف ملی و مردمی نسبت به مجاهدین رو در برابر چشم جهان قرار میده.

0: حالا بیاد نگاهی به اعترافات مهرهای رژیم بندازیم. این اذعان دشمن مجاهدین به وجود پایگاه اجتماعی مجاهدینه.
1: من به نظرم سوال اساسی باید این باشه که سازمان 150 نفره 22 بهمن چگونه تبدیل میشه به یک
2: این نکته مهمه.
1: میلیشیای حالا آمارای 100 هزار نفره هستش، آمارای 150 هزار نفره هستش، در یک خلأ قرار میگیره که نیروهای انقلابی که توی حزبن، توی دستگاه‌های مختلف هستن، اینها به اداره کشور میپردازن و در یک جامعه پرشور انقلابی تازه انقلاب شده سازمان بدون رقیب شروع میکنه از کف خیابون جذب کردن و عضوگیری کردن و در طی دو سال این عدد به 100,000 نفر، 150,000 نفر آمارهای مختلفی هست. حداقلش اینه که روز در واقع 25 خرداد، روز 25 خرداد 60 نشریه سازمان 600,000 تا در واقع تیراژ داره. بله 600,000 تا عدد کمی نیست و همین سازمان رو، یعنی رجبی رو
2: مغرور میکنه
1: که میتواند جلوی جمهوری اسلامی بایسته.
0: یکی دیگه از مهرهای اطلاعاتی رژیم هم هنوز که هنوز از رژه‌های پر جمعیت میلیشیای مجاهدین تو خیابون‌های ایران با وحشت یاد می‌کنه.
3: من 40 سال خدمت کردم. در این 40 سال بحران‌های زیادی دیدم. یادم یه روز در تهران 12,000 نفر میلیشیا در توپخونه رژه می‌رفتن. در هر شهری 1,000 تا میلیشیا رژه رفتن. ما اون روز رو گذروندیم. میدونم شرایط سختی پیش رومون داریم. بخونین کتاب هنر تحریمی که مرکز پژوهش‌ها ترجمه کرده. ما امروز داریم اعتمادمون رو تو جامعه از دست میدیم، نقاط اتصالمون رو داریم توی جامعه از دست میدیم.
0: این فقط دو نمونه از اعترافات مهره‌های رژیم بود. واقعیت اینه که بعد از انقلاب ضد سلطنتی و در شرایطی که هنوز خمینی شکاف‌های رژیمش رو نبسته بود و آزادی رو تمام کش نکرده بود، استقبال اجتماعی از مجاهدین با شتابی روزافزون گسترش پیدا کرد و تبدیل به طوفانی از محبوبیت اجتماعی شد. این طوفان به قدری گسترده بود که از دید نشریه‌های معتبر بین المللی هم پنهان نموند. روزنامه لوموند فرانسه در 9 فروردین 1359 این کلیشه شد. راجب استقبال از کلاس‌های تبیین جهان مسعود رجوی در دانشگاه صنعتی شریف اینطور نوشته:
4: یکی از وقایع بسیار مهمی که نباید در تهران از دست داد، دروس فلسفه مقایسه است که آقای مسعود رجوی هر جمعه بعد از ظهر تدریس می‌کند. در حدود 10,000 نفر با ارائه کارت ورودی در زمین چمن دانشگاه شریف به مدت 3 ساعت به سخنان رهبر مجاهدین خلق گوش فرا می‌دهند. آقای رجوی با سخنوری آموزندش و نیز جوانی خود، وی 32 سال بیشتر سن ندارد، طرفداران بسیاری دارد. میتینگ‌های سیاسی که وی در پایتخت و شهرستان‌ها برگزار می‌کند، توده‌های 100,000 نفری، 200,000 نفری و بعضی اوقات 300,000 نفری را جلب می‌کند.
0: این استقبال اجتماعی در جریان اولین انتخابات ریاست جمهوری ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد.
5: با معرفی مسعود رجوی به عنوان کاندیدای سازمان مجاهدین خلق ایران برای اولین انتخابات ریاست جمهوری، یک جبهه ملی و دموکراتیک در ایران شکل گرفت. مسعود رجوی صدای نسلی بود که آرزوی ساختن یک ایران آزاد را داشت. نسل انقلاب. روشنفکران، دانشجویان، زنان سرکوب شده، کارگران رنج کشیده، کشاورزان ستم دیده، مردم کردستان و بلوچستان و سراسر ایران به حمایت از مسعود رجوی برخاستند و موج عظیمی از یک امید شکل گرفت.
0: حالا میشه فهمید که چرا خمینی شخصاً وارد شد و گفت کسی که به قانون اساسی ولایت فقیه رأی نداده لکن حق کاندیداتوری هم نداره. در حالی که هنگام نامنویسی از طرف مجاهدین به رفسنجانی تأکید شده بود که آقا ما به قانون اساسی رأی ندادیم، اگر نباید نامنویسی کنیم بگید، و اگر هم لازمه برید سوال کنید بعد بگید. اما بعد از سوال کردن هم گفته بود هیچ اشکال نداره و میتونید نامنویسی کنید.
6: اون موقع تصور نمی کردن که مجاهدین چنین حمایت گسترده‌ای داشته باشن. وقتی حمایت ها رو دیدن، خمینی که گفته بود دخالت تو انتخابات نمی کنم، بی آبرویی رو به جان خرید و فتوا صادر کرد که هر کی به قانون اساسی رأی نداده نمیتونه شرکت کنه، که اونجا مسعود رجوی هم بیانیه داد و گفت ما نخواستیم و کنار کشید.
0: ترس از پایگاه اجتماعی مجاهدین بود که باعث شد خمینی شمشیر رو از رو ببنده و فرمان کشتار مجاهدین رو صادر کنه. در واقع دیکتاتوری که خمینی به راه انداخت برای مخفی کردن آمار رأی‌های مجاهدین بود.
6: مجاهدین هرگز خواهان قهر نبودن. این خمینی بود که جنگ با مجاهدین رو شروع کرد. مجاهدین 2.5 سال تمام زیر چماق با بیش از 50 شهید ایستادن و پیام آزادی رو منتشر کردن و روز به روز گسترش پیدا کردن.
0: کار به جایی رسید که خمینی برای مقابله با این محبوبیت و مقبولیت اجتماعی راهی جز سرکوب و کشتار پیدا نکرد.

0: حالا بیایید همراه بشیم با خانم امینه قرایی برای تحلیل آمارهایی که اون موقع وجود داشت. بهش میگن تحلیل آماری داده ها.
1: سازمان مجاهدین بیش از 100 هزار شهید داده. اگر فرض بگیریم که نیمی از اونها از بخش جوانان مجاهدین یعنی میلیشیا بودن، به این ترتیب در حال حاضر 450 هزار نفر از اعضای سابق میلیشیا در ایران وجود دارند. با توجه به نرخ بقا در ایران، از این جمعیت 450 هزار نفری دست کم 400 هزار نفر باید الان زنده باشن و در سنینی بین 60 تا 70 سال باشن. به این ترتیب همین الان با توجه به متوسط خانوار ایرانی در محتاطانه ترین شکل بین 1.5 میلیون تا 2 میلیون ایرانی هستند که پدر یا مادرشون عضو تشکیلات میلیشیای مجاهدین بودن. تازه ما تشکیلات کارگری مجاهدین رو محاسبه نکردیم. تشکیلات فرهنگیان و بخش‌های دیگر رو هم توی این تحلیل آماری نیاوردیم.
0: علاوه بر این یه تحلیل آماری دیگه هم هست. 30 خرداد 1360 تو تهرانی که اون زمان 7 میلیون جمعیت داشت، 0.5 میلیون نفر در حمایت از مجاهدین به خیابون اومدن. اگه جمعیت 25% زیر 15 سال رو ازش کم کنیم، میشه گفت در تهران اون زمان از هر 10 نفر یک نفر هوادار مجاهدین بوده. ابراهیم نبوی یکی از مهره‌های اصلاحاتچی رژیم که بین سالهای 61 تا 64 مدیر دفتر سیاسی وزارت کشور رژیم هم بوده، یک بار توی یک نوشته اعترافی کرد که خیلی قابل توجهه.
2: ابراهیم نبوی در تاریخ 29 فروردین 1390 در سایت جرس در یادداشتی تحت عنوان مشکل مجاهدین خلق نوشت: تقریباً هیچ ایرانی مذهبی بالاتر از 50 سال را نمیتوان یافت که در طول زندگیش حداقل یک بار هواداری از مجاهدین خلق نکرده باشد. با یک تعریف، سازمان مجاهدین خلق یکی از اتفاقات مهم 50 سال گذشته ایران است.
0: و اینها، بله، این فکس ها همون چیزهایی که این رژیم میدونه و به همین دلیل از مجاهدین میترسه. به همین دلیل این نام براش سرخترین نامه و به همین دلیل میدونه که چه کسی و چطور پتانسیل واژگون کردن کاخ و سرنگون کردن رژیمش رو داره. به قول معروف، سگ داند و پینه دوز که در انبان چیست. ممنون که این بار هم با ما بودید و تا دیدار دیگه و فرازی دیگه، خدا نگهدارشون. پیروز باشید.
3: هموطنان، رژیم آخوندی در داخل و خارج ایران به توطئه‌ها و اقدامات گسترده علیه مجاهدین و مقاومت ایران دست می‌زند. از جمله هزاران نوشته، صدها کتاب، ده‌ها فیلم و سریال تلویزیونی و صدها نمایشگاه علیه مجاهدین و این مقاومت. راستی اینها برای چیست؟ به خاطر این است که از محبوبیت و اثرگذاری همین مقاومت می ترسند. با وجود این همه ترس و وحشت، آخوندها مدعی‌اند که این مقاومت در داخل ایران پایگاهی ندارد. پاسخ ما این است: آزادی و امنیت اعضا و هواداران این مقاومت را تامین کنید تا یک راه پیمایی در خیابان‌های تهران برگزار کنند. آن وقت می‌بینید.

با تماس با شماره تلفن روابط عمومی سیمای آزادی ما را از نکات بهره‌مند کنید. شماره تلفن روابط عمومی سیمای آزادی 2044-20-32-86-24. همراهی شما در پیش برد برنامه های بیشترین یاری به ماست. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

سلام به شما بینندگان گرامی، برنامه رو خط ایران در 9 خرداد ماه 1405 همراه شما هستیم با مروری بر مهمترین رویدادها و تحولات ایران و جهان. در برنامه امروز ابتدا به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته میپردازیم. کنفرانس در پارلمان کانادا رو بررسی میکنیم، بحرانهای درون رژیم آخوندی رو واکاوی خواهیم کرد، پیامهای هموطنانمون از داخل میهن رو میشنویم و به تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در 30 خرداد در پاریس هم خواهیم پرداخت. همچنین در بخش دیگر از برنامه محکومیت‌های جهانی اعدام‌های جنایتکارانه رژیم آخوندی رو به بحث و بررسی می‌گذاریم. برای خط ایران با ما همراه باشید.

در ابتدای برنامه نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. دبیرخانه شورای ملی مقاومت از تشدید فشار رژیم بر خانواده های زندانیان سیاسی و مجاهدین احضار و تهدید به مصادره اموالشون خبر داد. خزانه‌داری آمریکا 8 فرد و 4 شرکت دیگه رژیم ایران رو در لیست سیاه تحریم های خودش قرار داد. تحریم شدگان مشغول دور زدن تحریم ها و تأمین تجهیزات نظامی برای رژیم ایران بودند. ترامپ در رابطه با مذاکرات با اشاره به دارایی های محسود شده رژیم ایران در حساب های سراسر جهان اعلام کرد تا اطلاع ثانوی هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد. بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم بعد از سخنان ترامپ اعلام کرد تبادل پیام ها میان ایران و آمریکا ادامه دارد ولی تفاهم نهایی نشده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت قزاقستان که میزبان بانک اورانیوم تحت نظارت بین‌المللی است، در صورت حصول توافق آماده دریافت ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران خواهد بود. و بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و آژانس بین‌المللی انرژی درباره خطرات فزاینده برای امنیت سوخت و اقتصاد جهانی در صورت عدم بازگشایی تنگه هرمز هشدار دادند. تشدید بحران در درون حاکمیت آخوندی، آخوند رسایی با حمله به مذاکره با آمریکا گفت به هیچ وجه من الوجوه از دل مذاکره با قاتل رهبر انقلاب رفع مشکلات کشور در نمی آید. آخوند علمان خدا در نمایشنامه مشهد گفت این دشمن قاتل آقای ما هست، با این دشمن دست بدهیم، با این دشمن لبخند بزنیم. پاسدار قالیباف هم گفت که ایران هیچ گامی را قبل از طرف مقابل بر نمی دارد و امتیازات باید از طریق قدرت موشکی به دست آید نه مذاکره. و آخرین خبر، خبرگزاری سپاه پاسداران خبر داد حوالی ساعت 21:30 جمعه فعالیت پدافند هوایی برای لحظاتی کوتاه در جزیره قشم صورت گرفت. یک منبع مطلع گفت یک ریز پرنده مورد اصابت موفق قرار گرفته. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. با ادامه برنامه همراه ما باشید.

0: روز جمعه 8 خرداد کنفرانسی با عنوان افزایش بی سابقه اعدام‌های سیاسی نقش حیاتی جامعه بین‌المللی برگزار شد. در این کنفرانس که با حضور جمعی از شخصیت‌های برجسته و مدافعان حقوق بشر در پارلمان کانادا برگزار شد، خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مؤمت ایران هم به صورت آنلاین سخنرانی کردند و خواستای مردم ایران برای آزادی و دموکراسی رو در سطح بین‌المللی مطرح کردند. یکی از سخنرانان این کنفرانس خانم جودی اسکرو از چهره‌های سرشناس پارلمان کانادا و رئیس کمیته تجارت بین‌المللی این پارلمان بود که پیش از این در سمت وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا قرار داشت. خانم اسکرو یک مدافع سرسخت حقوق بشر و دموکراسی است و بارها در پارلمان کانادا بر حمایت از مردم ایران و رد دیکتاتوری تاکید کرده. سخنران دیگه این کنفرانس مایکل کوپر، یکی از نمایندگان فعال و تاثیرگذار پارلمان کانادا بود، نماینده محافظه‌کار از حوزه سنت آلبرت استروژن ریور که از سال 2015 در پارلمان حضور داره و در حال حاضر هم وزیر در سایه اصلاحات دموکراتیک و معاون رئیس کمیته دائمی آیین‌نامه و امور پارلمان هم هست. از سخنانان دیگه این کنفرانس میشه از تونی کلمنت، سیاستمدار با تجربه و برجسته کانادایی نام برد. آقای تونی کلمنت که در سال 2015 وزیر خزانه‌داری کانادا بود، همچنین در دولت فدرال کانادا به عنوان وزیر صنعت و وزیر بهداشت هم خدمت کرده و در دولت محلی آنتاریو هم سابقه وزیر بهداشت و مراقبت‌های بلند مدت رو در کارنامه خودش داره. در میان سخنانان این کنفرانس سفیر رابرت جوزف، معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین‌المللی هم حضور داشت که بین سال‌های 2005 تا 2007 در این سمت قرار داشته. سخنران دیگه این کنفرانس کایل ماتیوس بود. کایل ماتیوس یکی از متخصصان در زمینه امنیت جهانی و حقوق بشر هست و در حال حاضر در سمت مدیر اجرایی مؤسسه امنیت جهانی مونترال قرار داره. در این کنفرانس همچنین آقای علی صفوی از شورای ملی مؤمت ایران هم حضور داشت و سخنرانی کرد و همچنین علی زیایی، قهرمان ورزشی و دارنده عنوان قهرمان ووشوی پیشینی کانادا هم در این کنفرانس حضور داشت و سخنرانی کرد. اون چه از نظرتون گذشت؟ گزارش کوتاهی بود در مورد سخنرانان این جلسه در پارلمان کانادا که فقط اینجا به معرفی شخصیت‌های سخنران این کنفرانس پرداختیم، اما خب ناظران و شخصیت‌های حاضر در این کنفرانس در این جلسه چه دیدن؟ در این کنفرانس چه گذشت و چه موضوعاتی صحبت شد؟ برای نگاهی به این مسئله همراه هستیم با آقای شهرام گلستانی تا بیشتر بشنویم. سلام میکنم به شما و تشکر از حضورتون و از اینکه وقتتون رو اختصاص دادین برای این گفتگو.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما، خدمت همه بینندگان عزیز و همینطور خدمت همه هموطنانم. بسیار خوشبختم که در خدمت شما هستم.
0: آقای گلستانی، ما یک معرفی کوتاهی از سخنان این جلسه داشتیم، اگه میشه شما یکم توضیح بدید که در این اجلاس روی چه موضوعاتی صحبت کردند و چه اتفاقاتی در این جلسه گذشت؟
1: خب فکر میکنم اون معرفی کوتاه شما به اندازه کافی در مورد سخنرانان این جلسه گویا بود. البته هر کدوم از این سخنرانان رو که شما به قول معروف حتی در صفحه عام اینترنتی و معرفیشون برید، صفحه ها در مورد سوابقشون نوشته شده. من الان به اون مسئله نمیخوام بپردازم. با اجازه شما میخوام به محتوای صحبت‌های این سخنرانان بیشتر اشاره بکنم، چون به نظرم این خیلی مهمه. میدونین که تیتر این برنامه به هر حال راه حل‌های پیش روی ایران و به خصوص مسئله اعدام‌هایی که رژیم بعد از این داستان جنگ و درگیری‌های نظامی عمدتاً علیه مجاهدین و شورشگران به راه انداخته، این یک وجه بسیار بارز و متمایز این کنفرانس در پارلمان کانادا بود. شما به اصطلاح به معرفی سخنرانان پرداختین، ولی اجازه بدین که همینجا اشاره بکنم که در همین کنفرانس ویدیو کلیپ هایی از همین شهدای قهرمان و سربدار هم پخش شد که واقعا میخوام بگم که باعث تحسین و از طرف دیگه سربلندی هم جامعه ایرانی و هم همین نمایندگان شرکت کننده در این کنفرانس قرار گرفت، از جمله فرمانده قهرمان وحید بنی عامریان، شورشگر قهرمان علی حاتمی و سایر شهدایی که در همین دوران اخیر در ماه مارس و آوریل 2026 توسط این رژیم سربدار شدند. و اتفاقا در همین کنفرانس اعلام شد که در همین روزها، یعنی همون روز برگزاری کنفرانس، روز قبلش و روزهای قبلش هم روزی نبوده که این رژیم دست از اعدام برداره. ولی به اصطلاح اون کلیپ هایی که از این شورشگران قهرمان و مجاهدین والا مقام قبل از اعدامشون، به خصوص به اصطلاح اون سرودخانی یک پارچه شش مجاهد قهرمان قبل از اعدام، بسیار بسیار تأثیرگذار روی نمایندگان پارلمان کانادا و حتی سخنرانها که اگرچه از قبل اینها رو دیده بودند، ولی مجدداً سر تعظیم در مقابل اینها فرود آوردن. واقعا صحنه بسیار دیدنی و به یادماندنی بود این صحنه. در مورد محتوای سخنرانی ها هم اجازه بدین که یک کمی اشاره بکنم. از همه سخنران ها در واقع ضمن محکوم کردن این اعدام ها، ضمن اینکه همشون به تقریبا بدون استثناء اشاره کردند که کانادا گام های مثبتی برداشته، ولی کافی نبوده برای این رژیم با این سبوعیت، با این وحشیگری بایستی که گام های بسیار قوی تری برداشته بشه. و البته هر کدوم به جنبه های از این مسئله اشاره کردن که من خیلی کوتاه، میدونم که وقتمون محدوده، اشاره خواهم کرد. مثلا فرض بکنین که آقای رابرت جوزف، سفیر رابرت جوزف اشاره کرد، چون ایشون بدونین همونطور که در معرفیتون گفتین خب معاون وزیر خارجه در امر کنترل تسلیحات بین المللی بوده، در مورد مسئله این که آیا اصلا مذاکره با این رژیم به جایی میرسه، میتونه موفق باشه، نمیتونه موفق باشه و خلاصه چشمنداز های اون چیه، و در نتیجه در واقع نتیجه گیری کرد که تنها راه سرنگونی این رژیم، اون هم با همت مقاومت ایران و مردم به پا خواسته در قیام هایی که علیه این رژیم انجام میدن و به تنهایی حملات هوایی یا جنگ خارجی این رژیم رو سرنگون نمی کنه. و تا وقتی که این رژیم هست، اینها دست از پیگیری مسئله سلاح های هسته‌ای بر نمی دارن. اصلا دکترین و فرضیه وجودشون اینه. در مورد سایر سخنران ها، البته خود آقای رابرت جوزف و همینطور سایر سخنران ها به تفصیل در مورد برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی و شورای ملی مقاومت برای گذار از این مرحله و سپردن قدرت به دست مردم ایران طی دولت موقت 6 ماهه صحبت کردند. آقای تونی کلمنت به صراحت اعلام کرد که راه حل ایران یک جمهوری دموکراتیک بر مبنای طرح 10 ماده‌ای خانم رجویه، و بسیار از این برنامه استقبال کرد و گفت که راه دیگری وجود نداره. همینطور آقای مایکل کوپر و خانم جودیسترو که رؤسای مشترک کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک هستند، به تفصیل در همین مورد صحبت کردند و گفتند که همه راه‌های دیگه با این رژیم امتحان شده. هیچ گونه چشمانداز مصالحه با این رژیم در زمینه‌های اساسی وجود نداره و تا وقتی این رژیم هست، در واقع متاسفانه ما اعدام‌های بیشتری رو خواهیم دید، سرکوب مردم رو بیشتر خواهیم دید، و در نتیجه راه حل تغییر رژیمه. این چیزیه که همه روی اون تاکید کردن. شما به آقای کایل متیوز اشاره کردید. جالبه که اشاره کنم، میدونین که ایشون مدیر اجرایی مؤسسه مونترال برای امنیت بین المللی هست، که قبلا هم مدیر مؤسسه بین المللی برای مسئله نسل کشی بود. ایشون به تفصیل در مورد اتفاقا قتل عام سال 67 یا 1988 اشاره کرد. میدونین ایشون یکی از امضا کنندگان بسیاری از بیانیه های محکوم کردن اعدام ها، از جمله همین بیانیه اخیری که بیش از 300 شخصیت جهانی امضا کردن. ایشون با افتخار گفت که من هم یکی از امضا کنندگان این بیانیه بودم که در اون اعدام مجاهدین قهرمان و و شورشگران رو محکوم کرده و خواستار حسابرسی از مسئولین این رژیم در دادگاه‌های بین‌المللی شد. بنابراین طیف گسترده‌ای رو اینها شامل میشه.
0: حالا اینجور که شما توضیح دادید من متوجه شدم، بخشی از سخنانان اشاره کردن به نحوه سرنگونی این رژیم، یعنی اینکه از طریق مردم و مقاومت ایران این سرنگونی باید صورت بگیره، و بخشی هم در به اصطلاح ستایش اون قهرمانانی که توسط رژیم اعدام شدن صحبت کردن، یا بخش دیگر به جنایت دیگری که مثلا اشاره کردید آقای ماتیوس به قتلنامه 67 اشاره کرده. مطرح شدن این نکات در این شرایط خاص از نظر شما چه معنا و چه اهمیتی داره؟
1: خب فکر میکنم که این بسیار مهمه. از این زاویه مهمه. من شاید زودتر از سوال شما داشتم به همین مسئله میپرداختم. خیلی ممنون که شما این سوال دوم رو مطرح کردید. داشتم اتفاقا همین رو میگفتم که به جنبه‌های مختلفی از رویکرد رژیم و رویکردی که خلاصه مقاومت ایران و جامعه جهانی باید در مقابل این رژیم داشته باشه پرداختن، از مسئله دست بر نداشتن این رژیم از آرزوهای اتمی تا مسئله نقض حقوق بشر و اعدام‌های وحشیانه تا مسئله حمایت از برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی و اون دولت موقت 6 ماهه‌ای که شورای ملی مقاومت به همین منظور در نظر داره. خب این که چه اهمیتی داره، این میدونین که علل خصوص من فقط نمیخوام بگم کانادا، در بسیاری از جاها این آلترناتیف های فیک و قلابی در بعد از قیام دیماه همین سال گذشته در واقع یک های و هویی به پا کرده بودن. شما بسیار رو در برنامه های گوناگون از رژه نمیدونم ساواکی ها گرفته تا اونایی که لباس ساواک به تن کرده بودن تا سیاه پوشان تا بقیه، و یا تظاهرات هایی که همه رنگ و بوی این که با تحت حمایت دولت های خارجی در صدد این یا در الغای این بودن که خب میشه این رژیم رو از هوا سرنگون کرد و یه آلترناتیوی اومد کاشت و گذاشت اونجا. اتفاقا برگزاری این کنفرانس در این مقطع بر این نکته انگشت گذاشت که چنین چیزی نه تنها متصور نیست، اصلا حتی خواست جامعه جهانی هم نیست، بلکه بایستی که جامعه جهانی به راه حل درست، به آلترناتیو دموکراتیک که هم برای مردم ایران آزادی و دموکراسی میاره و هم منطقه و جهان رو از شر خلاصه ماجراجویی ها و جنگ افروزی های رژیم خلاص میکنه، بایستی روی این آلترناتیو و حمایت سیاسی از اون سرمایه گذاری کرد. این پیام مهمیه که فکر میکنم این کنفرانس برای عمدتاً برای سیاستمداران کانادایی، ولی مطمئنم که در قبال همین برای کل جهان داشت. من در همه این صحبت ها به یک چیز اشاره نکردم و اونم در واقع سخنرانی آقای علی صفوی که شما کوتاه اشاره کردید، شاید این بسیار برجسته بود. اتفاقا آقای علی صفوی از شورای ملی مقاومت در سخنرانیشون و حتی در سوال و جواب هایی که بعد از سخنرانی ها مطرح می شد، مشخصا به مسئله بچه شاه و خلاصه دود و دمی که حول اون راه افتاده بود و همینطور قتل آقای دکتر مسعود مسجودی در کانادا که توسط دو تن از هواداران همین جریان، همین آلترناتیف های فیک و خلاصه جریان سلطنت طلبی که الان با دادگاه مواجه هستن، به همه اینها به تفصیل اشاره کرد که فکر میکنم برای تمامی سیاستمداران کانادا به خصوص نمایندگانی که از غرب کانادا آمده بودن که در منطقه اونها این قتل صورت گرفته بسیار براشون جالب بود. همه به یاد داشت برداشتن و خلاصه پرداختن نکات و سوال حول این موضوع هم پرداختن.
0: بله خیلی ممنونیم از شما آقای گلستان، امیدواریم با این توضیحاتی که شما دادید بخشای بیشتری یا گزارش مفصلتری از این کنفرانس بعدا منتشر بشه، چه در شبکه‌های اجتماعی و چه در سیمای آزادی که همه بتونن استفاده کنن از صحبتایی که اونجا صورت گرفت. و از شما تشکر می‌کنیم که در این گفتگو همراه ما بودید و این توضیحات مفصل رو پیرامون این کنفرانس ما دادید.
1: خواهش می‌کنم. بسیار ممنونم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید و مطمئنم که همونطور که گفتید گزارش های مفصل تری رو از این کنفرانس خواهید.
0: درود بر شما، زنده باشید، خدا نگهدار. برای دوستان عزیز گفتگوی بود با آقای شهرام گلستانی در رابطه با کنفرانس در پارلمان کانادا و گزارشی که از این کنفرانس ارائه کردن. در ادامه برنامه پردازیم به تماس‌های هموطنانمون از داخل کشور و همراه میشیم با صحبت‌های خواهرمون ماریا از چالوس. سلام به ایشون، صحبتشون رو میشنویم.
2: امید این که به زودی همه شما رو در ایران ببینیم. قبل از صحبت لازم میدونم که از همه کسانی که در خارج از ایران هستن بخوام که در راهپیمایی بزرگی که مقاومت ایران ترتیب داده حتما شرکت و یادتون باشه که شما صدای ما کانونهای شورشی هستید، صدای تمام کسانی که در این نظام آخوندزاده دارن له میشن، واقعا فقر و فساد و گرانی بیداد میکنه. اصلا این نظام داره کورسوی زندگی مردم رو هم نابود میکنه. پس تک تک شما صدای هزاران نفر باید باشید و به جهانیان نشون بدید که تنها راه آزادی ایران و ایرانی از چنگال آخوندها راه مجاهدین است. درست این شاه پرستان یعنی جن پرستان تلاش میکنن به خاطر جنایاتی که این نظام کرده شاه را یک فرد خوب جا بندازن و کسانی که مبارزه کردن و جانشان را دست دادن و محکوم کنن، ولی هر کی کمی آگاهی داشته باشه میدونه که شاه یک خائن و دیکتاتور بود که به صراحت میگفت هر کسی که سلطنت رو قبول نداره جایش زندان یا خارج از ایران. زندان ها پر بود از جوانانم. بعد از انقلاب محل شکنجه هایی که در ساواک میکردانم دیدیم یکی جنایاتی میکردن. انقلاب کردیم به خاطر جنایات شاه. مگه میشه همه مردم ایران از دکتر، مهندس، نویسنده، کارگر، دانشجو، محصل و واقعا همه مردم قیام کنن از روی ناآگاهی؟ نه، چون خودشان یعنی سلطنت طلبو اصلا فهم و شعور ندارن. چشم و گوششان رو میبندن و فقط دنبال ژن شاه هستن و لابه. بله، انقلابهای بزرگ قیمتهای سنگین میطلبن و برادر مسعود بهای آن رو به معنای واقعی کلمه به صورت کامل پرداخت. الان همون خوناست که خودش رو در کانونهای شورشی نشان میده و من هم به نوبه خودم قسم یاد میکنم هرچه در توان دارم برای آزادی ایران و ایرانی بگذارم و از هیچ چیز دریغ نکنم. در پایان بازم از هموطنانم در خارج از کشور درخواست میکنم با تمام قوا در این راهپیمایی شرکت کنم تا خنده بر لبان همه ایرانی ها بیارم، دشمن را مات و مفقود کنم.
0: تشکر میکنیم از مازیار از چالوس. بعد اینجا من بگم که پوزش میطلبم چون قبلش اشتباهی اسم رو ماریا خوندم، ولی درستش همین بود، برادر مازیار از چالوس بود که خیلی خوب هم در رابطه با وضعیت بسیار شاه پرستا صحبت کرد و هم در رابطه با تظاهرات 30 خرداد نظرات خودش رو اینجا به برنامه ما اضافه کرد و سپاسگزاریم از مازیار بابت این صحبت ها. اجازه بدید که برگردیم به موضوع دیگری در داخل رژیم و اون هم اختلافات درونی باندهای رژیم است. 2 روز پیش مشتبه خامنه‌ای به باندهای رژیم سر وحدت داشتن با همدیگه تذکر داد، اما ما باز هم شاهد این بودیم که توپخونه باند مقابل دولت و قالیباف خاموش که نشد، بلکه بیشتر هم شروع کرد شلیک کردن. علت این نافرمانی از ولی فقیه چیست و در این بخش از برنامه همراه هستیم با آقای احمد افشار در استودیو به این موضوع بپردازیم. سلام میکنیم به شما آقای افشار، خیلی خوش آمدید.
3: منم سلام میکنم بهتون و با تشکر از اینکه در این برنامه منو دعوت کردید و اجازه میخوام در ابتدای برنامه سلام کنم به همه هموطنانمون، به بینندگان سیمای آزادی و به خصوص به اشرف مشانان که در تدارک یک تحول بسیار بزرگی برای مقاومت ایران در 30 خرداد در پاریس هستند.
0: بله آقای افشار، اجازه بدید که قبل از اینکه گفتگو رو شروع کنیم، برای اینکه یادآوری بشه صحبتایی که داریم باهاش صحبت میکنیم، یک قسمتی از صحبتای مشتبه خامنه‌ای رو بشنویم که اخیراً که صحبتش پخش شده، در واقع اون پیامش پخش شده، بعد من رو اون سوال رو میپرسم.
3: بله خواهش.
4: شکر این محبت اهتمام آحاد ملت خصوصا نخبگان فکری و سیاسی از جمله نمایندگان مجلس به صیانت از این وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی است و لازم است تک تک جان فدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران میتپد از این پس بیش از پیش برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و به هم پیوسته ملت اهتمام ورزند و اختلافات غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولن و عملن مظهر انسجام و یک پارچگی ملت باشند. سید مجتبی حسینی خامنه‌ای.
0: بله، همونطور که میدونیم صدای خودش پخش نمیشه پیامهاشو، ولی میان تو تلویزیون اینجوری میخونن. ولی خب چی میشه که همین مجتبی خامنه‌ای که در پیامهای قبلی که ازش میخوندن، مثلا دو ماه پیش که ازش پیام میخوندن، همش میگفت که ما در وحدت به سر میبریم، الان در لابلای کلمات و جملاتش هی اشاره داشت به تفرقه، به اختلاف و خلاصه به یک میزانی از تفرقه در میان نیروهای خودش داره اشاره میکنه و به نوعی ازشون شکایت میکنه. موضوع چیه آقای افشار؟
3: بله، موضوع رو خودش خیلی آشکار بیان کرد. این وحدت هر به اصطلاح انتقال از وحدت شگفت انگیز که دو ماه پیش صحبتش میکرد به هشدار به تنازع و تفرقه.
0: تفرقه شگفت انگیز.
3: حالا اون شگفت انگیزشو نگفت، ولی به هر حال این خود این انتقال و این بیان خودش نشان دهنده در واقع وضعیتیه که داخل حاکمیت الان وجود داره. و البته خب این وضعیت داخل حاکمیت انعکاسی است از بحران‌های لایه به لایه اجتماعی، سیاسی، امنیتی که رژیم به اصطلاح باش در روبروس و قابل پنهان سازی هم نیست. حالا شما اشاره کردید، من سر اینکه قابل پنهان سازی هم نیست یه اشاره خیلی کوتاه بکنم که خب نه اینکه این تضادها حالا در درجات قبلی قبلا نبوده، بوده، ولی حضور خود علی خامنه‌ای با 37 سال در مسند به اصطلاح ولی فقیه خب یک وضعیتی ایجاد میکرد که تا حدودی میتونست، تازه در زمان خودش هم با سرباز میکرد، ولی بالاخره یه مقداری کنترل میتونست بکنه. الان ما در واقع وارد فاز غیر کنترلی شدیم، از کنترل در رفته. در همین رابطه من اجازه میخواستم سه تا نکته هم توضیح بدم که موضوع بیشتر باز بشه. یکی این که در این دو ماه گذشته این اختلافات از سطح کنترل شده وارد وضعیت علنی و ساختاری شده. وضعیت علنی و ساختاری که خب مشخصه، با اینکه مجلس هم بستن و اینا، ولی بالاخره رفتن تو خیابون‌ها و تو همین گردهمایی‌های شبانه‌ای که میگن مردم باید خیابون پر کنن، داشتن
0: اون شده
3: تریبون جدیدشون و شروع کردن صحبت کردن و همون حرفایی که نمیخواستن به اصطلاح در تریبون مجلس صحبت بشه و انعکاس به اصطلاح زیادی پیدا کنه اینجا اونجا بگن که محدودتر بشه، ولی خب به هر حال دارن به قول معروف زیرا به همدیگر رو به طور درست حسابی میزنن. حالا اولا پس علنی شده، دو ساختاری شده. چرا؟ چون از یک سطحی عبور کرده. یه وقت هست ما سطحی عبور کرده، یه وقت هست اختلاف نظره و قبلا هم بوده، یه وقت هست الان به اتهام زنی مشخص. مثلا میگن که به اصطلاح صرف هست کن همین مسئله اینترنت. خب موازهی که چیز داشت، دولت پزشکیان داشت و اینها، در مقابل اون جنایی که وایساده روش و میگه به اصطلاح این چیز، میگه غیر قانونیه،
0: میگه باز کردن اینترنت غیر قانونیه،
3: غیر قانونیه باز کردن اینترنت، به چه حقی رفتین کردیم؟ و بعد اون ارگان مشخصی که باید انجام بده اوکی بده رو شما دور زدید و بدون انتظار اون. و بعد حملات رسایی و این ثابتی که ما رو همین جریان جلیلی هست در مورد عراقچی که اصلا گفتن تو زمین ساز ترور رهبر هستی، در قبلش هم
0: اتهامای سنگینه.
3: ببینید اینا اختلاف نظر نیست، اختلاف نظر میتونه تو به لحاظ مثلا پیشبرد خط یا تاکتیک باشه، ولی وقتی که این احترام به ترور میزنن خب متفاوت میشه. یکی هم هست، پس یک موضوع این موضوع است، یکی هم فشار بحران ها و ترس از قیام. اتفاقا در همین کنفرانس پارلمان کانادا که گفتید، خانم مریم رجایی به این موضوع اشاره کردن که جنگ اصلی حاکمان مستبد مقابله با ایران و رژیم در کابوس قیام بعدی به سر میبره. خب ببینید این نکته خیلی مهمه. به میزانی که شکاف در بالا آشکار میشه، این ضعف در پایین به صورت ضعف در سرکوب خودشو نشون میده، چون این نیرویی که میخواد سرکوب کنه باید با یک رژیم یک دست به اصطلاح روبرو باشه، با یک فرماندهی یک دست.
0: اینکه نیروهای کمتری برای سرکوب وجود خواهند داشت،
3: از ضعف، از تزلزل بیشتری در مقابله با قیامی که در پیش روس به سراب مواجه هستن. و آخرین نکته هم که تو این رابطه میخواستم بگم، بنبست استراتژیکی است که رژیم به خاطر عدم وجود یک دیدگاه واحد نسبت به موضوعات، ببینید سر اینترنت هست، سر مذاکرات هست، سر معیشت که کوثری اخیرا صحبت کرده، وضعیت بحرانی، سر همه اینها در واقع سیاست واحدی وجود نداره، یه چندپارگی ما شاهدش هستیم. و مثلا دولت میگه باید چیکار کرد، بحران فرو نشوند، مدیریت کرد، یه جریان سریعی میگه شدت باید تشدید کرد سرکوب رو، باید به پاکسازی بریم، نفوذی هایی که اصلا بریم دنبال نفوذی، نریم دنبال پاسخ دادن به خواستای مردم، اول باید دنبال نفوذی ها رو پیدا کنیم. خب بعد یک جریان دیگه هم که میگه، ما رو قالیباف میگه باید تمرکز قدرت باشه، فلان باشه، و به اصطلاح میگه که ما با موشک جواب میدیم به موضوعات. بنابراین یک چندپارگیه توی وضعیت.
0: حالا آقای افشه ببخشید در میرون کلامتونه، اما این چندپارگی که شما چند بار بهش برگشتید، آیا به نظرتون این یک اتفاقی که الان بعد از جنگ به وجود اومده، یا اینی که مثلا بگیم چرا ولی فقیه علی خامنه ای به هلاکت رسیده این به وجود اومده، یا اینکه نه به نظر شما این اختلافات یه چیزی که عمیق‌تره در درون این رژیم، در اختلاف بین بانتو، مثلا کدوم یکیشه بیشتر؟
3: اتفاقا به خاطری که عمیق‌تر هست و ریشه دارتر هست و خیلی کوتاه خدمتون توضیح میدم، هست که این وضعیت کنونی رو خیلی هم به اصطلاح نگران کننده تر میکنه برای رژیم. به اصطلاح خود این اختلاف تبدیل به یه تهدید وجودی میکنه برای این رژیم. ببینید وقتی یه رژیمی میخواد خودشو به مردمش تحمیل بکنه، برآمده از آرای مردم نیست، یعنی اسمش از رژیم ولایت فقیه، ولی فقیه که با آرای مردم نمیاد که، خب یه رژیمیه که با افکار ارتجایی عقب مونده خودشو از روز اول خواسته تحمیل بکنه، یه رژیم انحصار طلب از روز اول بوده. خب رژیمی که این باشه، ببینید به طور ساختاری باید در رابطه با مردم نظام سرکوب رو حاکم کنه. چرا؟ چون میخواد تحمیل کنه خودشو دیگه، با زبون خوش که نمیتونه تحمیل کنه، باید با زور از حساب باتوم سرکوب و بعدم شکنجه، دستگیری و اعدام. این در رو به پایینه. همین رژیم، همین سیستم رو به بالاش، الزام این که بتونه چنین سرکوبی رو بکنه باید یک دست باشه در بالاش، باید وحدت نظر داشته باشه هرچی بیشتر. چرا؟ چون این برخواسته از چیه؟ این که باید وحدت نظر داشته باشن، به قول خامنه‌ای دنبال خالص سازی و یک دست سازی باشه تا بتونه از عهده این سرکوب بر بیاد. اگر این انسجام در بالای خودش نداشته باشه نمیتونه. حالا از همین جاست که این نظام الان حتی در زمان خود خامنه‌ای با این بحران‌ها روبرو میشه، بحران‌هایی که گفتم. از یک طرف چنین انسجامی در بالا برای اعمال سرکوب ضروریه، از یک طرف ادامه داریش نمیتونه باشه. چرا؟ چون جامعه یه دولتیه، باید پاسخ بده به مسائل مختلف، به حساب خواسته های مختلف جامعه. یک ماهیت بحرانزا هم این رژیم داره که خودتونم قبلا هم توی صحبت ها گفتیم که در خارج کشور و کارهای بحرانسازی که میکنه برای اینکه به حساب اون بهانه سرکوب رو عنوان یک دشمن خارجی داشته باشه. این همون چیزی که تحت عنوان صدور انقلاب تمام استمرار ادامه جنگ ایران عراق توی این مدت داشت، توی 8 سال اول داشته. نکته ای که هست الان و اضافه میشه به تمام اینها، و شما گفتید آیا تصادفی است، مطلقا تصادفی نیست، این یک امر ساختاری تو خود رژیم. اون چیزی هم که الان اضافه شده اینه، که رژیم در موقعیتی قرار گرفته که امکان هر گونه اصلاح، امکان هر گونه عقب نشینی، مثلا در رابطه با پروژه اتمی و بمب‌سازیش و موشک‌های بالستیکش و حمایت از شبه نظامیان وابسته به خودش و مزدورش در کشورهای دیگه، در هیچ کدوم از اینا نمیتونه عقب بشینه. این عقب نشینی در این نداشتن ظرفیت، حتی به اندازه زمانی که خمینی بود و گفت من آتش بس رو پذیرفتم، جام زهر رو نوشیدم، یه همچین ظرفیتی رو نداره این رژیم مطلقا که بتونه دست به چنین مانوری و عقب نشینی بزنه و بتونه فضا رو عوض کنه. این اون وضعیت بنبستیه که بهش میگیم بنبست استراتژیک. در بنبست استراتژیک اون وقت این تضادهایی که شما بهش اشاره کردید که یک امر ساختاری است تبدیل میشه به یک امر تهدیدی.
5: بله.
3: یعنی کلیت رژیم رو الان تهدید میکنه. شما نگاه کنید به وضعیت، به وضعیتی که الان حرفایی که علیه قالیباف میزنن، حرفایی که بعد اینو اون میاد راجع به سلاب این رسائی و ثابتی و بقیه کسایی که دارن حرف میزنن، یه وضعیتیه که شما تقریبا به این شدت و حدت در قبل در گذشته شایدش نبودی.
5: وقتی وقت شما میگید که این یک اختلاف ساختاری، پس ما باید در نظر بگیریم که اون وحدتی که ازش صحبت میکنن اون یک چیز بسیار غیر عادی بود. به عادی همین دعوا هست،
3: یعنی عادی این شکاف پیدا کردن و شدت پیدا کردن دعواش هست.
5: توی این شرایط دیگه اوج گرفته،
3: اون وحدتی است که فقط میخواست باهاش در شرایط جنگی نیروهاشو حفظ کنه.
5: بله. خب خیلی ممنونم از شما آقای افشار در مورد این صحبت های اخیر خامنه‌ای. گفتید حالا ببینید که با در روزهای آینده باز بازم پیامی از طرف خامنه‌ای منتشر میشه در این ادامه این جنگ و دعواها، یا ببینیم که به هر حال بشه سمت پیش خواهد رفت. سپاسگزاریم از حضورتون در این گفتگو. اجازه بدید که ادامه بدیم برنامه رو، باز هم با شنیدن تماس های هموطنانمون. تماس قبلیمون از مازیار از شالوس بود، الان میریم به قزوین و صحبت های هموطن دیگری از قزوین میشنویم تا نقطه نظرهای خودش رو در رابطه با تظاهرات 30 خرداد مقاومت ایران برامون بگه.
6: خواستم مطلبی رو درباره لزوم سرفصل تاریخی 30 خرداد مطرح کنم، هم لزوم گذر از این سرفصل خونبار با فدای مجاهدین هست. در مقابل ارتجاع و استعداد تحت و اندام مسلح رژیم هیچ راهی جز فدا برای به اثبات رساندن و حقانیت مجاهدین و پیشبرد مقاومت در برابر قول دجال دوران خمینی ضد بشر باقی نمونده بود. و وقتی این فدا با تظاهرات اعتراضی 500 هزار نفره علیه رژیم ددمنش و کشتار مجاهدین انجام گرفت، دیگه آبروی در صحنه سیاسی ایران برای رژیم باقی نموند. مجاهدین این راه را با همین فدا در فصلهای دیگهی از جمله قتل عام 67 و عملیات فروغ جاویدان ادامه دادن. تا الان که در کوچه خیابانهای ایران کانونهای شورشی با جسارتی بیمانند و مثال زدنی عملیات میکنند، پرچم 30 خرداد رو بالا نگه داشتیم. همه شاهد هستیم که مسیری که مجاهدین در 30 خرداد با پرداخت بالاترین فدیه باز کردن در همه شهرها، در هر قیام و عملیات های شبانه شعله کشیده فرا به گسترشه. بیشک این مسیر شکوهمند و قهرامیز به زودی رژیم رو سرنگون خواهد کرد. مرگ بر اصل ولایت فقیه، لعنت بر خمینی، درود بر رجوی. موفق و پیروز باشید.
5: تشکر میکنیم از کیومرث از قزوین که خیلی خوب در واقع روند پیشرفت این مقاومت رو از 30 خرداد تا امروز دوباره برامون توضیح داد. اما هموطنان گرامی، خواسته که مقاومت ایران از 30 خرداد 1360 تا به امروز دنبال کرده، سرنگونی دیکتاتوری آخوندی و جایگزینی اون با یک جمهوری دموکراتیک بوده. البته که بهای سنگین محقق کردن این خواسته رو هم در نزدیک به 5 دهه گذشته به تمام و کمال این مقاومت پرداخته. مقاومت خونباری که از اعدام‌های دست دسته روزانه در سال 60 گذشته و قتل عام تابستان 67 با فدای 30,000 مجاهد و مبارز سرموزه رو در کارنامه پررنگ و شکنجش داره. مهیب‌ترین بمباران‌ها رو تجربه کرده و توطئه چینی و زد و بند ارتجاع و استعمار رو برای سالهای متمادی از سر گذرونده. هر روز در خطر اعدام و زندان و اعمال تروریستی بوده. در تمام این 45 سال نبرد بی امان با رژیم آخوندی و 61 سال مبارزه با دو دیکتاتوری شاه و شیخ جنایتکار، حتی یک روز هم در این مبارزه وقفه و تعطیلی نداشته. در تمامی این 45 سال نبرد و هجران و سختی های اون به هیچ قدرت و دولتی وابسته نبوده و تنها تکیه‌گاهش مردم و حمایت های اونها بوده. از پس هر فراز و نشیبی که در 45 سال گذشته در مبارزه با آخوندهای جنایتکار پیش روی این مقاومت قرار گرفته، تنها یک مسیر ادامه پیدا کرده، مسیر مبارزه برای آزادی ایران و برقراری یک جمهوری دموکراتیک. امروز هم هزاران کانون شورشی قهرمان در سراسر ایران شعله های مبارزه برای آزادی ایران رو تداوم میدن و البته بسیاریشون هم با مقاومت در زندان ها بهای این مبارزه رو روزانه با تحمل رنج و شکنج میپردازند و تعدادشون هم زیر حکم اعدام همچنان سر موضع مستحکم ایستادند. دست سالی به سر میبریم که روزهای آغازین اون مصادف شد با سربدار شدن 8 قهرمان مجاهد خلق که ایستادگی تا به آخر اونها جهانی رو شگفت زده کرد. شگفتی از خلق صحنه بی‌نظیر، زندانیانی که زیر حکم اعدام در حیات زندان محکم و استوار سرود گردان به پا رو خوندند. در سالی که حاکمیت خونریز آخوندها همچون ضحاک مار به دوش هر روز با خون جوانان شورشگر و دلیر قیام داره تغذیه میکنه. و امروز این سوال در برابر ما قرار داره که بعد از طی شدن این تاریخچه گرانبها از فداکاری و جانفشانی برای آزادی، حالا که پرچم در دستان ما قرار گرفته، مایی که امروز در میدان هستیم چه میکنیم؟ قصه هنوز ادامه داره و اون آزادی که نسل‌های متمادی برای محقق کردنش تلاش کردند به دست نیامده، اما فرصت‌ها و بزنگاه‌ها یکی یکی در برابر ما ظاهر میشن و بعد دوباره محو میشن. و سوال اینه که در این بزنگاه های تاریخی ما چه میکنیم؟ یکی از این فرصت های پیش رو هم روز 30 خرداد 1405، یعنی 20 ژوئن 2026 است. فرصتی برای پرتنین کردن صدای قهرمانی ها، فرصتی برای دفاع از زندانیان مقاومی که در صف اعدام قرار گرفتند، فرصتی برای جهانی کردن فریاد نفی هر گونه دیکتاتوری و فراخوان به آزادی و جمهوری دموکراتیک در ایران. در تظاهرات بزرگ هموطنانمون در پاریس این اتفاق قرار رخ بده. در روزگاری که جهان به دنبال پاسخی برای معمای ایران میگرده، زمان تنین انداز کردن خروش آزادی ایران بر بام جهان فرا رسیده. همونطور که در فراخوان تظاهرات بزرگ 30 خرداد هم اومده، تظاهرات 30 خرداد 20 ژوئن در پاریس خروش حمایت هموطنان و حامیان مقاومت از دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران بر اساس برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی با شعار صلح و آزادی در سال سرنوشت در جنگ جنگ ها و آزمایش ها. اما ایران میگرده، زمان تنین انداز کردن خروش آزادی ایران بر بام جهان فرا رسیده. همونطور که در فراخوان تظاهرات بزرگ 30 خرداد هم اومده، تظاهرات 30 خرداد 20 ژوئن در پاریس خروش حمایت هموطنان و حامیان مقاومت از دولت موقت برای انتقال

0: توانه رو کنار زد و راه رو برای هر ایرانی آزاده هموار کرد تا در 30 خرداد امسال جهان صدای مردم ایران رو واضح تر و بلندتر از هر زمان دیگه بشنوه و خواست اصلی مردم ایران یعنی مبارزه برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک رو به رسمیت بشناسه. بعد از این یادآوری ها در مورد تظاهرات بزرگ 30 خرداد، اما برای یک نگاه عمیق‌تر به این واقعه مهم همراه هستیم در این بخش از برنامه با آقای دکتر محمد حسین تسوجی، پروفسور مهندسی الکترونیک و عضو جامعه دانشمندان نیویورک از اعضای شورای ملی مقاومت ایران. سلام می‌کنیم به شما آقای دکتر تسوجی، خیلی خوش آمدید و خوشحالیم که شما رو توی این گفتگو همراه خودمون داریم.
1: تشکر می‌کنم. من هم سلام می‌کنم، درود می‌فرستم خدمت شما همه هموطنان عزیز. از همین جا می‌خوام واقعا درودای بی‌پایانمو به سلحشورانی که در کانونهای شورشی مشغول انجام وظیفه تاریخیشون هستن برسونم، از طرف دیگه به اشرفیای قهرمان در اشرف سه از همینجا درود بگم، واقعا که هم این سلحشوران در اشرف یا در کانونهای شورشی چشم امید ملت ایران هستن. یادی هم بکنیم از تمام زندانیان سیاسی اسیر و واقعا و واقعا من وقتی به این سلحشوری پایداری این برادران و خواهرانم در زندون ها فکر میکنم مو بر تنم سیت میشه. همچین مقاومتی رو جهان خیلی خیلی کم دیده، ما گوشه کوچکی از اون رو دیدیم، خودتونم توی صحبتاتون الان بهش اشاره کردین، ولی واقعیت هم اینه که این سلحشوران این مقاومت در تاریخ دنیا بی نظیره. پس من از همینجا میخوام سر تعظیم جلوی همه سلحشوران کانونهای شورشی، اشرفیان قهرمان، اشرف نشانها و به خصوص زندان سیاسی تنچر تعظیم بود بیارم.
0: درود بر شما. جناب دکتر، شما خودتون در گرد همایی های سالانه مقاومت ایران حتما در سالهای گذشته شرکت داشتید. به نظرتون این گرد همایی امسال چه ویژگی داره و از چه نظر خودش رو متفاوت میکنه؟
1: بله، همجور که گفتید من شاید بیشتر 25-26 ساله که برای بزرگداشت 30 خرداد همیشه در جاهای مختلف اکثرا در فرانسه یا جاهای دیگه جمع شدیم، ولی در رابطه با ویژگی این جریان امسال یعنی تظاهرات میخوام به گفته آقای رجوی مسئول شورای ملی مقاومت اشاره کنم که ایشون فرمودن ما در خطیرترین، سرنوشت سازترین و حساسترین دوران مقاومت و تاریخ معاصر ایران هستیم، بنابراین هر کاری که ما بکنیم یا نکنیم مطمئنن ضریب چند برابر میخوره. خب در این رابطه لازم هست که همه ایرانیان که توانمندیشو دارن در این تظاهرات بزرگ شرکت کنن که ما یک صدا به جهان بگیم که نه به آخوندا، نه به سلطنت و حمایت از برنامه 10 مادهی خانم رجوی. خب الان شرایط خیلی حساسی در ایران هست، میدونید که چه از نظر تورم، چه از نظر بیکاری، چه از نظر ناراضیات عمومی که به خاطر بستن اینترنت یا چیزهای دیگه هست، خسارات جنگی. ما میخوایم به جهانیان بگیم که این مراسم فقط یک یادبود نیست، یادبود شهدا و اون آغاز مبارزه برای سرنگی، بلکه واستاب این مطالبات انباشته شده ملت قهرمان ایران است، ملت واقعا مظلوم ایران که توسط 47-48 سال توسط این رژیم آخوندی زیر پا گذاشته شده. من میخوام به یه مورد دیگه هم اشاره کنم و اون حضور جوانان نسل زد در این تظاهرات و حمایت هایی که در سالهای اخیر بخصوص الان از مقاومت ایران شده. اشاره کنم به اون 1100 نفری که بیانی که بروکسل در حمایت از مقاومت ایران داده شد، همچنین الان طیف بسیار بسیار گسترده‌ای از ایرانیان از حمایت از مقاومت برخواستن. من به یه موضوع دیگه اشاره کنم که خودم شاهد اون بودم در تظاهرات واشنگتن که 2 هفته قبل انجام شده بود. یه عده‌ای از جوانان بودن که خب نه مجاهدین رو به اون صورت خوب میشناختن یا خط فکریشون احتمالا با مجاهدین میخوند، ولی در این تظاهرات شرکت کرده بودن. به ما هم گفتن، به ما گفتن که ما حقوقدار نیستیم، ولی به خاطر مقاومت و پایداری که در زندونهای ایران توسط مردم ایران و به خصوص اعضای سازمان مجاهدین شده نتونستن که در این تظاهرات شرکت نکنن و میخواستن دینشون ادا کنن. خب در این فضای بین المللی که الان گفته شد به خاطر همه این چیزایی که هست، مسائل خاورمیانه اینا.

0: به نظر من بسیار بسیار مهم و ویژه است که هموطنان در حد تا اونجا که میتونن در این تظاهرات و حمایت از این تظاهرات شرکت کنن، چون واقعا سال سرنوشت‌سازی برای ملت ایران قلب.
1: آقای دکتر، اخیرا ما شاهد حمایت گسترده از طرف شخصیت‌های سیاسی هم بودیم از این کارزار که مثلا تو شبکه‌های اجتماعی خیلی هاشون اومدن خودشون فراخوان دادن به این تظاهرات از حامیان محمد در اروپا یا شاید در آمریکا. این توجهات ناشی از چی به نظر شما؟
0: بله، همونجوری گفتید، واقعا سیر بسیار عظیمی از شخصیت‌های مختلف، پارلمانتاریستا، رؤسای جمهوری سابق، وزرا و غیره از این تظاهرات حمایت کردند. خب برای اینکه مسئله اینا یک مسئله بین‌المللی، اولا با مسئله اعدام‌ها، مسئله قطع اینترنت، مسائل حقوق بشر، تمام اینا انباشته شده و یک پیام خیلی مشخصی رو به جهانیان داده و اونم اینه که حرکت و جنبش در ایران زنده است، پویاست و واقعا وجود داره. ولی هیچ وقت رژیم نه میواد اینجوری اعدام بکنه نه اینترنت ها رو قطع میکرد. بنابراین این کاری که میکنه از موضع ضعفش دیگه. این که به نظر من فعالیت هایی که خود هواداران مقاومت ایران و مردم ایران در رابطه با مثلا افشای جنایت های رژیم آخوندی و همچین که به اصطلاح سوختن کارت آلترناتیو قلابی رضا پهلوی، به همه نشون داده که راه چیست. خب خیلی ها فکر میکردن که با جنگ 12 روزه و یا بعدا جنگ این که روزه 40 چند روزه که هنوزم هنوز کاملا معلوم چی میشه، خیلی از اعتراضات فروکش بکنه، ولی واقعیت امر اینه که جنگ واقعی این جنگ مردم و این رژیم آخوندی صفاک است و این به نظر من کاملا افشا شده و اونم به یمن هم حرکت های خود مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت، مجاهدین خلق ایران و هم هوادارانش. مسئله مهمی دیگه هم هست که خب مسئله خاورمیانه باید حل بشه، چون وقتی که تردد کشتی‌های حامل مواد نفتی و پتروشیمی اگر این مسئله حل نشه، لطماتی که به اقتصاد دنیا اثر نظر ببینید زیاد خواهد شد، جبران ناپذیر خواهد بود. پس باید مسئله تعویض رژیم یا مسئله ایران حل بشه. مسئله ایرانم یا مسئله خاورمیانم کلا از سیاسی ببینید، غیر از خلعیت از این رژیم و جایگزینی اون با یک جمهوری دموکراتیک قابل حل نیست. خب مقامات ایران آماده است. طرح 10 ماده خانم رجوی بسیار بسیار طرح خوبی است که همه کسایی که من حداقل از نظر سیاسی باشون یا مقالاتش رو میکنم یا باشون ارتباط دارم، همه روی طرح 10 ماده خانم رجوی انگوش میذارم و میگم بهترین طرحیست که میتونه برای آینده ایران و برای صلح منطقه، که به نظر من صلح منطقه در خاورمیانه مترادف با صلح جهانی است، جوابگو خواهد بود. بنابراین وقتی که راه حل دیگه‌ای نمونده برای رها شدن از این آخوندهای واقعا ضد ایرانی، ضد اسلامی که تمام صلح دنیا رو به خطر انداخته، خب جواب مشخصه، حمایت هم مشخصه. من میخوام باز تاکید بکنم کارت پهلوی سلطنت طلبا که توسط خود آخونده و یا نهادهایی که دوست ندارن ایران مستقل و آزاد یک پارچه ببینن بزک شده بود و بزرگ شده بود، کاملا سوخته و الان همه به عینه دیدن که واقعا آلترناتیو واقعی همون مردم ایران و به دست رهبریشون شورای ملی مقاومت و البته در رأس اون سازمان مجاهدین خلق.
1: بله، سپاسگزاریم از شما آقای تسوجی که این توضیحات دادید. در واقع من از صحبت شما این نکتهش برام جالب بود که گفتید که در واقع مسئله ایران دیگه امروز که مسئله مالی کشور اونور دنیا دور دست نیست، مسئله همه جهان به نوعی خیلی از مسئله روزشون با مسئله ایران. به خاطر این دغدغه این که ایران چجوری باید از این وضعیت خارج بشه دیگه دغدغه فقط ایرانی شاید نباشه، بلکه کشورهای دیگه و شخصیت‌های دیگه هم به این موضوع توجهشون جلب شده. خیلی ممنونیم از شما از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید آقای دکتر تسوجی.
0: تشکر میکنم، بدرود میگم به شما و بار دیگه به تمام سلحشورانی که در کارونای شوری هستن، به اشرفیان قهرمان در اشرف سه و تمام اشرف نشانها درود و به اصطلاح خیلی مقدم میگم تشکر میکنم واقعا از این صلابتشون
1: و
0: این کاری که در رابطه با ایران.
1: زنده باشید. خدا نگهدار شما.
0: خدا نگهدار.
1: خب گفتگویی بود با آقای دکتر تسوجی در رابطه با تظاهرات 30 خرداد. تا لحظات دیگه برنامه رو ادامه میدیم.

0: نبرد شکوهمند فرزندان مردم ایران. فداکاری و خونفشانی مجاهدین در میدان. فصل آزادی. می توان و باید به 100 سال استبداد پایان داد. می توان و باید آزادی و جمهوری دموکراتیک را در ایران زمین برپا داشت. پاریس، 30 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.
1: بله، اخیراً شاهد موجی از مواضع نهادها و کشورها و شخصیت‌های سیاسی و پارلمانی اروپا علیه رژیم، به خصوص در عرصه نقض حقوق بشر و این موج اعدام‌ها بودیم. برای نگاه عمیق‌تری به این موضوع در این بخش از برنامه همراه هستیم با آقای مهندس اسماعیل محدث. سلام می‌کنیم به شما آقای محدث، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
2: منم خدمت شما و خدمت بینندگان سیمای آزادی سلام و درود دارم.
1: آقای محدث، شما علت این رویکرد رو که در نوع خودش شاید کمی سابقه هم باشه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
2: بله، من گمان میکنم میبایس این تغییر رویکرد رو دو علت عمده براش قائل شد. دلیل اول این که پوشاندن چهره واقعی رژیم که در سالهای اخیر تظاهرات مردم رو به خاک و خون کشونده در داخل کشور، مخصوصا در تظاهرات های اخیر و تظاهرات های دی ماه امسال، پوشاندن این چهره کثیف به واقع مشکل میباشه و سیاستمدارا رو مجبور میکنه که موضع منطقی و درست بگیرن. و دلیل دوم فعالیت های چند دهه مقاومت که در حقیقت در خیابان ها و در میدان ها شهرهای مختلف دنیا و در مکانهای سیاسی از جمله پارلمانهای مختلف دنیا و پارلمان اروپا که در حقیقت چهره رژیم رو معرفی کردند و بیش از همه مقاومت زندانیان در داخل کشور، همونطور که سرود جمعی مجاهدین قهرمان در بسیاری از رسانه‌های معتبر دنیا پخش شد. بنابراین این اوضاع ایران رو در مقابل سیاستمداران به نمایش می‌گذاره. به همین خاطر من به چند نمونه اشاره می‌کنم از این موضوع‌های بسیار قاطع. خانم دوریان روکمیکر، عضو سابق پارلمان اروپا، در شبکه ایکس نوشتن که اعدام ها در ایران را سریعا متوقف کنید و توضیح داد که چطور منطقه ایران و خاورمیانه هر روز با بحران های شدیدتری برخوردار هست و گفته که پارلمان اروپا، اتحادیه اروپا در این وضعیت نمیتونه سکوت بکنه، چرا که این سکوت اوضاع رو بدتر میکنه. همچنین خانم اگنس کالامارت، دبیر کل عفو بین‌الملل، هم موضع‌گیری کردند و از اینکه رژیم آخوندی از اعدام ها به عنوان یک ابزار سیاسی برای سرکوب مخالفین استفاده میکنه، اینو موجب افزایش نگرانی ها در مورد ایران خواندن. همچنین دوستان اروپا، دوستان ایران آزاد در اروپا هم در شبکه ایکس به اوضاع ایران اشاره کردند و گفتن که نمی بایست در مقابل این وضعیت سکوت کرد. اما اگر به من اجازه بدین به پیامی که آقای جولیو ترتسی، رئیس سیاست های اروپایی و وزیر خارجه پیشین ایتالیا، در شبکه ایکس نوشته در مورد مصاحبه‌ای که قزل افشار، این شیر دختر اشرف نشان در ایتالیا، در شبکه، در مهمترین شبکه خبری ایتالیا داشتن، آقای ترسی ایکس در ایکس پیام نوشتن. به این معنا که به این مصاحبه بسیار طولانی و مشروع اشاره کردم و غزل در این مصاحبه گفته که چطور سیاست مباشات در این دهه ها باعث رنج مردم از یک طرف و جنگی که رخ داده از طرف دیگه شده و در این شبکه خبری سراسری در ایتالیا سرود این مجاهدین قهرمان رو پخش کردند و غزل به ترجمه این سرود پرداخت که بسیار مورد توجه قرار گرفت و در این مصاحبه که آقای ترسی اونو در ایکس بازتاب دادن گفتن که در حقیقت در ایران یک آلترناتیو وجود داره، یک دولت موقتی اعلام شده که به وسیله برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجبی و گفتن که راه حل ایران در حقیقت نه مماشات و نه جنگ می باشد.
1: بله خیلی ممنون که این مثال‌ها رو برامون زدید. به طور خاص این آخری که گفتید که آقای ترسی مصاحبه غزل افشار رو در واقع بازتاب داد تو شبکه ایکس، این خودش یک مقداری این فضا رو برامون ملموس کرد. حالا شما اگه بخواید بگید که چشم‌انداز این وضعیت رو چگونه ارزیابی می‌کنید، اینجا نظرتون چیه؟ یعنی این روند به چه چیزی منتهی می‌تونه بشه به نظرتون؟
2: بله من گمان می‌کنم که امروز این مسجل شده که رژیم آخوندی نه تنها خطری برای مردم ایران، مردم منطقه و کشورهای منطقه است، بلکه امروز به یک معضل جهانی تبدیل شده و از طرف دیگه مقاومت ایران در این سالها نشون داده که در حقیقت یک آلترناتیو بسیار واقعی در مقابل این وضعیت و به گفته بسیاری از صاحب نظران و تحلیلگران و سیاستمداران در حقیقت مقاومت ایران یک جانشین واقعی برای این رژیم است. به طور مثال دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا در شبکه ایکس نوشتند که ما به یک اپوزیسیون دموکراتیک احتیاج داریم، ما به تغییر این اوضاع در ایران احتیاج داریم و این آلترناتیو رو به عنوان آلترناتیوی که یک آینده دموکراتیک بر اساس آزادی‌ها در ایران میبایست برقرار بشه رو تعریف کرده و از همین زاویه گفته که در حقیقت بچه شاه این نمیتونه آلترناتیو برای ایران باشه، که این آلترناتیو او بسیار قابل تردیده. در همین رابطه کارلا ساندز در واشنگتن پست یک مقاله بسیار مشهوری نوشته که در حقیقت به تاریخچه مجاهدین اشاره کرده و به مبارزات مجاهدین و به قتل عام در سال 1988 و همچنین به تشکیل کانونهای شورشی در سال 2012 که اینها در تظاهرات 2017 در حقیقت 97 شمسی اینها وارد کارزار شدند و در این خانوم کارلا ساندس به تظاهراتی که در 20 ژوئن 3 خرداد آتی از طرف مقاومت ایران بر علیه موج اعدام ها در ایران انجام میشه اشاره کرده و گفته که این به هر حال رساندن صدای مردم ایرانه. و همینطور آقای جیم شانو نماینده عباب مجلس انگلیس هم در حقیقت حمایت کامل خودش رو از مقاومت ایران اعلام کرده و همینطور از برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجبی. اما در خاتمه به من اجازه بدین که من به نامه تاریخی 125 نفر از رهبران جهان، ریاست‌های جمهوری، وزیرها اشاره بکنم که ایشون اینها در نامه‌ای در سال 1403-2023 به رئیس جمهوری امریکا رئیس شورای اروپا، رئیس نخست وزیر کانادا و انگلیس نامه مشروعی نوشتند و از برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجبی برای ایرانی آزاد و دموکراتیک حمایت کردند. بنابراین با این موضع‌گیری‌های مختصری که من گفتم، این نشون دهنده اینه که به واقع زمان فرارسیدن به رسمیت شناختن مقاومت ایران و دولت موقت، دولت گذار که از طرف خانم رجبی اعلام شده رسیده و در حقیقت جهان در مجبور نیستش که بین جنگ یا مباشات انتخاب بکنه و یک آلترناتیو جدی وجود داره و جهان در معرض این انتخاب قرار گرفت.
1: بله، خیلی ممنونیم از شما که در واقع در روز 20 ژوئن هم این آلترناتیو رو یک بار دیگه با یک ابعاد دیگه خواهند دید. سپاسگزاریم از شما که در این گفتگو همراه ما بودید آقای محدث و از توضیحاتی که دارید پیرامون این موضع‌گیری‌ها و از این وقتی که اختصاص دادید به این گفتگو.
2: منم از شما سپاسگزارم. دیدار ما در 20 ژوئن 3 خرداد در پاریس.
1: درود.
2: وقتتون بخیر.
1: وقت شما بخیر. خدا نگهدار شما. خب بینندگان عزیز، با این گفتگو در واقع میرسیم به پایان وقت برنامه روی خط ایران. از همراهی شما هم سپاسگزاریم که ما همراه بودید و با امید اینکه این مجموعه برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار همه شما.

در زمانه ای که حقیقت در هیاهو گم می شود، سیمای آزادی روایتگر صدای واقعی مردم ایران است.

سیمای آزادی با تکیه بر تعهدات خود پژواک صدای آزادی خواهی مردم ایران، نبرد شورشگران و فریاد حامیان مقاومت در سراسر جهان است.

درهای اسارت و زندان باید گشوده شوند. دیوارهای اختناق و سانسور باید شکسته شوند. و فریاد آزادی باید شنیده شود. سیمای آزادی در کنار مردم ایران ایستاده است، برای ثبت حقایق، برای انعکاس صدای تغییر و برای ساختن تصویری میان امروز و فردای آزاد.

سیمای آزادی، بازتاب مقاومت مردم ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی. با ما در سیمای آزادی همراه شد. سیمای آزادی.

0: سلام، به برنامه گفتنی ها خوش اومدید. در این برنامه هم مهمان گرامی با ما همراه هستند که نزدیک به 46 سال زندگی مبارزاتی حرفه‌ای داشتن و قطعا ما میخوایم در رابطه با فراز و فرودهای همین زندگی پربار مبارزاتی ازشون بشنویم. در ابتدا دانشجوی مکانیک در آلمان بودن، ولی خیلی زود انتخاب کردن که همه چیز رو برای آزادی مردم ایران و در این مسیر فدا بکنن. سالهای زیادی در این مسیر طی کردند و در بخشهای مختلفی هم مسئولیت به عهده داشتند. در سالهایی که دانشجو بودند در آلمان در مطبوعات یا با مطبوعات و رسانه ها کار میکردند و بعد هم مدتهای زیادی به عنوان کسی که در امداد پزشکی برای حل مسئله بیماری بسیاری از افراد مشغول بود. بیشتر با مهمان برنامه‌مون در خلال برنامه آشنا میشیم، ولی بذارید که از خودشون بشنویم. مهمان برنامه ما آقای خلیل ودود هستن که آقای ودود خیلی خیلی خوشحالم که شما این فرصت رو به ما دادین که بتونیم با شما صحبت کنیم و از تجربیات شما بیاموزیم.
1: خب منم سلام خدمتتون عرض می‌کنم، خدمت بینندگان عزیز، و منم خیلی خوشحالم که این فرصت رو به ما دادین و از شما تشکر دارم.
0: ممنونم آقای ودود. من شاید در واقع اون مقدمه‌ای که گفتم خیلی کامل نبوده و اگر هرچی رو کم گفتم شما دیگه تکمیل کنید و در خلال بحث و برنامه هم که بیشتر آشنا میشیم با جزئیات بیشتر، برای ما بگید که چه شد که شما مثل خیلی دیگه که شاید هم نسل شما بودن به این در دوران تلاطم بسیار زیادی که به خصوص ایران در اون زمان داشت، مسیر در حال راه سیاسی و مبارزه و بعد همراهی با مجاهدین رو انتخاب کردین. حالا کمی هم مقدمه میتونید برام بگید ما بیشتر آشنا بشیم.
1: خب من در واقع در سال 35 به دنیا اومدم.
0: بسیار ها.
1: در کرمانشاه.
0: در کرمانشاه.
1: بله. از بچگی ولی خانوادم اومدن تهران دیگه، در واقع از تهران بزرگ شدم، اونجا مدرسه و دبیرستان رفتم و
0: درسته.
1: بعد خب بعد دبیرستان دوره سربازی و بعد سربازی دیگه اومدم خارج. ولی واقعیتش من با سیاست توی در واقع مدرسه توی دبیرستان آشنا شدم، با دوستایی داشتیم که سیاسی بودن و اینا بحث میکردیم، ولی خب فعالیت آنچنانی نبود، در حد همین بحثای سیاسی و در واقع خب مشخصا زمان دیکتاتوری.
0: چه بحثایی میکردیم؟ مثلا چی میگفتیم؟ میخوام بگم که جوانان اون زمان چه حال و هوایی داشتن، چه موضوعاتی بینشون رد و بدل میشد؟
1: نه اون موقع به هر حال زمان شاه بود، زمان دیکتاتوری شاه بود. خب همه ما با نسبت به ستم و سرکوبی که شاه میکرد و به خصوص وجود سازمان های مبارز مثل سازمان مجاهدین و فدایی ها، اینها در واقع بحث ها حول همین ها میگشت، سر مثلا همین نظام شاهنشاهی، نظام دیکتاتوری شاهنشاهی که باید علیهش جنگید و کسانی هستن که می جنگن. ولی خب به دلیل همون اختناق و مثلا سرکوب و اون ساواکی که وجود داشت، امکان تماس یا در واقع ارتباط با اون کسایی که دستشون تو مبارزه بود خیلی کم بود. خب البته خب وقتی که انقلاب شروع شد، من اون موقع دورای آخر سربازی رو میگذرونم، تمومم شد اون موقع تا شروع انقلاب، و خلاصه این در واقع یک فرجه و یک فضای ایجاد کرد که منم بتونم به قول معروف مؤثر باشم، که تو خلال همین انقلاب ضد سلطنتی خب با سازمان آشنا شدم. اون موقع دیگه فضای اون اختناق ساواک و اینجور چیزا نبود دیگه، مردم راحت صحبت میکردن.
0: تا قبلش هیچ وابستگی چیزی نداشتین؟ درسته.
1: به سازمان
0: درسته.
1: ولی میدونستم سازمان هست و سمپاتی داشتم.
0: سمپاتیتون به چی بود؟
1: به دلیل اینکه خب میدیدم کسانی هستن که علیه شاه میجنگن، یعنی جونشون رو گذاشتن کف دستشون، فدا کردن خودشون، اعدام شدن و در واقع سکوت نکردن، نه تنها قیام کردن و شورش کردن علیه اون نظام موجود. خب این برای من ارزش بود، ولی خب متاسفانه اون موقع خب نمیدونستم کم و کیفش چیه، ولی کلیتشو میدونستم.
0: بیشتر از این باید میپرسم که خب چون فکر کنم در اون مقطع شاید جریان های دیگه ای هم مطرح بودن، چه چیزی باعث میشد که شما به سمت سازمان مجاهدین تمایل پیدا کنید؟ چه چیزی در اونها شما رو جذب میکرد؟
1: مبارزه انقلابیشون، مبارزه مسلحانشون. یعنی در واقع من چیزی که به خاطر میارم، چه سازمان مجاهدین چه فداییان، من اون موقع هر دو رو در واقع بالاخره تو دبیرستان رو بحث میکردیم. اتفاقا یه سری دوستایی هم داشتم که مارکسیست بودن، خب بهشون اعتماد داشتم، اونا هم اعتماد داشتیم، صحبت میکردیم، اونا از بحث میکردن. خب منم میدونستم سازمانی هست، ولی خب اونقدر شناخت نداشتم، ولی میدونستم که به اصطلاح مبارزه مسلحانه میکنه و پای برای این مبارزه هم جونشون رو دادن. خب از یه طرف دیگه خب اون زمان به اصطلاح یه سری روشنفکر میومدن، شبای جمعه جلسه میذاشتن، خلاصه یه گاهن هم یه اعلامیه ای صادر میکردن، اونم خیلی نرم و گرم که به قول معروف کسی بر نخوره. بعد میرفتن دنبال زندگیشون. خب این نشد مبارزه. مبارزه اون کسیه که به قول معروف از همه چیزش بگذره و خلاصه راه باز کنه، در واقع بنبست رو بشکونه. خب کاری که سازمان کرد
0: درسته،
1: در واقع بنبست به اصطلاح مبارزه رو شکوندن، بنیان گذاره سازمان و یک انقلاب نوینی رو بنیان گذاشتن که خب الان میبینیم 60 سال پایدار و خیلی در واقع در اوج قرار گرفته. اونم به خاطر فقط همین پایداری و فدا و صداقتی که در سازمان بود. خب البته اون موقع من همچین شناختی نداشتم، ولی دورا دور
0: اون چیزی که شما رو جذب میکرد به این جریان همین در واقع مبارز بودنشون،
1: اونم به خصوص مبارزه مسلحانه، یعنی قاطع یک مبارزه.
0: این باعث ترس شما نمیشون که خب مبارزه مسلحانه خطرناکه، ممکنه جونمون رو از دست بدیم؟
1: خب البته چرا، اصلا یادمه میگفتن که اون موقع میگفتن چریک عمرش 6 ماهه.
0: درسته.
1: نه خب میدونستم، بس میگفتن چریکای مجاهد، چریکای فدایی، هر کی هم میره چیز برای خودش به اصطلاح
0: شما پذیرفته بودین که
1: پذیرفته مسیر... البته اون موقع من وارد نشده بودم، ولی به هر حال بچه‌ای که میشد
0: که شما این مسیر
1: رو، نه اتفاقا انگیزه می آورد برای من. این برای من در واقع یک حسرتی داشت که ای کاش من هم مثل اونا بودم.
0: حسرت میخوردی؟
1: حسرت بله. چرا؟ چون که میدیدم که اونا هم بالاخره همه چی داشتن. خب آدم میدونست همه آدمای تحصیل
0: اونهایی که اینا. میگین منظورتون چه کسی؟
1: بنیانگذارای سازمان، فرض مهدی رضایی که اسمش رو شنیده بودم و در واقع شهدای سازمان که به هر حال اسمشون رو میدونستیم،
0: زندگی نامه‌شون خونده بودین، خودتون بله. رو به جای اونها میذاشین یا تصور میکردین که اگر شما توی اون به جای اونها بودین، تو اون موقعیت بودین چه کار میکردین؟ درسته؟
1: دقیقا دوستشم جای اونها باشم، یعنی بتونه آدم مؤثر باشه، بتونه در واقع به جنگه، یعنی این چیزایی که من تصویر داشتم از اونا و همونم باعث شد که من چیه سازمان انتخاب کنم. وقتی دیگه با سازمان آشنا شدم نزدیکتر، دیگه انگار گم شده خودمو پیدا کردم و میتونم به صلاح با سازمان باشم.
0: پس نسل هایی از مبارزین بودن که به نوعی یک الگو و چراغ راهنما بودن برای شما و شما خودتون رو جای اونها میذاشتین، نه تنها باعث میشد که شما از این مسیر فاصله بگیرید، بلکه بیشتر جذب میشدید و میگفتین که کاش منم اینطوری میشدم.
1: خب ببینین هر دقیقا همینجور هر کسی در این راه به خاک افتاد شهید شد، اتفاقا باعث سرفرازی و باعث افتخار هم است. یعنی اینکه مشخص تو خب تاریخ هم نگاه کنید دیگه، از به صلاح همین تاریخ 120 ساله گذشتمون، از ستارخان، باقرخان، میرزا کوچکخان، در واقع کرنل پاسیان، مصدق، اینا خب، یا کریمپور شیرازی و
0: دکتر فاطمی،
1: اینا همه شهید شدن و با افتخار هم شهید شدن و باعث افتخار ما، با افتخار ازشون یاد میکنیم، ارزش های ما هستن. خب طبیعیه یه همچین ارزش های بعد برسیم به سازمان. خب بنیانگذارای سازمان، خانواده های رضایی، رضایی های شهید، اینا همه چیه؟ اینا خب کسایی بودن که جونشون رو دادن و باعث افتخار بودن، که آدم بهشون افتخار میکرد. ببین کسانی هستن که زیر بار زور نرفتن، کسانی هستن که برای آزادی مملکت، برای جنگ با دیکتاتور، با در واقع حاکم ستمگر، اومدن همه چیزشون رو گذاشتن و راه باز کردن. کما این که من خودم از خودم میفهمم، وقتی که این به هر حال دورا دور میشنیدم یا حتی تو روزنامه های رژیم مینوشت تحت عنوان خرابکار و فلان اعدام شدن اینا،
0: رژیم که میگه اینجا مزدور
1: رژیم شاه یا ساباک و این چیزا، تحت عنوان خرابکار و تروریست و روزالگ و مارکسیست اسلامی و اینا، خب آدم میفهمید اون شاه که ماهیتش ماهیت جنایتکار در واقع دیکتاتور هستش، خب نمیاد به افراد آزادی خواه بگه که به اصطلاح آدم های خوب، جلات هیچ وقت نمیاد بگه که به اصطلاح من آدم چیز، میاد همه هم این کاری هم که این رژیم میکنه دیگه، میگه نمیدونم تروریست و نمیدونم منافق و غیر و ذلک. خب این مشخصه، این برای ما مشخص بود که هر کی شاه اینقدر به اصطلاح سرکوبگره که مثلا مخالفین خودش رو اعدام میکنه و اینا، خب میفهمیم اونا واقعا کار مرز داشتن با این دیکتاتور و پای عقیدهشون، پای آرمانشون ایستادن و جونشون هم دادن.
0: این موضوع بر من از این بابت جالبه که در واقع نسلی که از خطر نه تنها نترسید، بلکه اون افتخاری که در اون راه بود بیشتر براش جاذبه ایجاد میکرد تا مخاطرات و از دست دادن جان و هر چیزی که به خود برمیگرده، زیانی که به خود برمیگرده. ولی انقلاب که انجام شد، ما این فعالیت هم میکردیم، بعد در اثنای انقلاب با
1: سازمان آشنا شدن،
0: جنبش مجاهدین، جریان مجاهدین، سازمان مجاهدین آشنا شدین، مثل میلیون ها جوان ایرانی که اون موقع در انقلاب شرکت داشتن. بعد چه شد که ایران رو ترک کردید؟
1: ما خب واقعیت این که ما وقتی انقلاب شد دیگه گفتیم که دیکتاتور رفت دیگه. و خلاصه تموم شد و مملکتمون آزاد شد و ما بریم تحصیل کنیم و خلاصه یه تخصصی یاد بگیریم، بیاییم به مملکتمون خدمت کنیم. یعنی واقعیتش همین بود.
0: نمیدونستین که این آغاز یک راه 46 ساله است. چه سالی از ایران خارج شدید و دنبال چه رشته‌ای بودید؟
1: من به سال در واقع اواخر فروردین 58، یعنی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب که بهمن بود، یکی دو ماه ایران بودم تا مسائل خروجم رو حل بکنم، فروردین 58 خارج شدم.
0: و اونجا واقعا فکر میکردین که دیگه همه چی خوب میشه، درسته دموکراسی میاد و حالا به این شکلی؟
1: اون موقع من خودم شناختی نسبت به این خمینی دجال نداشتم، یا مثلا آخوندهایی که به صلاح این همه اینقدر شرعی هن، اینقدر چیزن. خب به هر حال آدم فکر میکرد که مملکت آزاد شده، به اصطلاح یه فضای باز سیاسی ایجاد شد، خب بالاخره سازمان بود و همه بودن، همه به قول معروف دیگه میتونیم یک مملکت آزاد مستقل و در واقع بتونیم مردم زندگی خودشون رو، زندگی به اصطلاح واقعی خودشون رو پیدا کنن،
0: یه آینده با سعادت.
1: خب من وقتی با سازمان آشنا شدم از همون ایران هوادار سازمان شدم. درسته. یعنی تو ایران بودم. درسته. بعد که آلمانم اومدم بلا فاصله رفتم با هوادارایی که در من رفتم برلین.
0: درسته.
1: توی برلین با هوادارایی که اونجا بودن و خلاصه رفتم ارتباط برقرار کردم.
0: برلین که الان میگیم شاید الان خیلی از بینندگان چون جوان هستن اون موقع یه برلین شرقی بود یه برلین غربی بود؟ شما رفتم برلین غربی؟ برلین شرقی رفتم.
1: نه اون موقع به اصطلاح برلین غربی در آلمان شرقی قرار داشت.
0: وسط آلمان شرقی،
1: آلمان شرقی دورش هم آلمان شرقی دیوار کشیده بود که به قول معروف. ولی
0: بعد نمیترسید اونجا یه اتفاقی بیفته و واسه گیر بیفته؟
1: نه چیز عادی بود، مشکلی نبود. یعنی به هر حال از زاویه قانونی
0: البته یه زمان برلین توی محاصره هم بود دیگه، محاصره هوایی بود، محاصره کالایی بود. البته قبل از این
1: نه زمان. این مال اون
0: زمان 15 سال قبل تر شده. درسته
1: اون زمان که من رفتم نه مشکلی نبود و اینها. رفتیم اونجا هم به اصطلاح دوره مقدماتی زبان و یه سری مقدماتی رو دیدم.
0: درسته.
1: بعدش توی دانشگاه فرانکفورت پذیرفته شدم که رفتم فرانکفورت اونجا به اصطلاح تحصیلاتم ادامه دادم که البته در یک به اصطلاح دانشگاه فنی بود نزدیک فرانکفورت. اونجا در سال دوم بودم که دیگه خورد به بقایای سال 60 و 30 خرداد و اعدام ها و اینا. دیگه اون موقع دیگه گفتیم که درس مرس چیز. هرچند قبلش هم فعالیت میکردم، هم فعالیت سیاسی داشتم، خیلی هم فعال بودم. در واقع میشه گفت درس در کنار مبارزم بود ولی اونجا دیگه باید انتخاب میکردم. یعنی هم بچه های دیگه ایم که بودیم اونجا انتخاب میکردیم یا به قول معروف چون به هر حال شرایط خیلی دردناکی بود. درسته. میشنید این همه
0: دردناک. ولی همه این اتفاقا در ایران بود، شما در آلمان بودید.
1: بله
0: درسته.
1: ولی ما با ایران زندگی میکردیم، نه اینکه ایران رو فرا. درسته مثلا در آلمان بودم درس میخوندم ولی نبزم با ایران میزد، با سازمان میزد، با در واقع خب بچه‌هایی که شهید می‌شدن اونجا اعدام می‌شدن دست دسته. خب این غیر قابل تحمل بود. باید یه کار بکنی. وقتی که هم آدم وقتی این شرایط می‌بینه، یعنی در واقع شرایط عوض شد، یعنی فاز سیاسی تموم شد، فاز نظامی شرایط عوض شد و یک در واقع انتخاب بود، یا اینکه خودم رو انتخاب کنم یا در واقع مردم و مبارزه رو. چرا؟ چون که مثلا اگه میخواستم برم دنبال درس و وابستگی به خب کار و درس و نمیدونم وابستگی اینا همه چی میشد، در واقع منو از اون تمرکز مبارزه میگرفت، یعنی به نفع دشمن بود. درسته. واقعا چون درسته. به هر حال مجبور بودم انرژی و وقتم رو بذارم برای اون کار. ولی یک چیز انتخاب بود، این که آجون یا رومی روم یا زنگی زنگ.
0: درسته. حالا قطعاً چنین انتخاب هایی در زندگی که مسیر زندگی رو عوض میکنه شاید در زندگی همه نباشه، ولی کسانی که چنین انتخاب هایی در زندگیشون هست که مسیر زندگیشون عوض میشه، خب محصول یک شب یا یک روز و چند روز نیست، این به مرور به مرور. فکر میکنید چه واقعی شاید هم الان بگید یادتون نیست چون مال نزدیک به 40 سال پیش، درسته؟ چه چیزی شد که شما خودتون رو گذاشتین بر سر این دوراهی، بر سر دوراهی انتخاب، اون حادثه یا اون اتفاق چه بود؟
1: نه، واقعیتش این که من خودم لحظاتم رو میدونم. وقتی که خبر اعدام ها رو میشنیدم، خبر میدیدم که اینجوری رژیم وحشیانه شکنجه و اعدام میکنه، خب خبرها دستمون میرسید چون تو متنش بودیم.
0: بعد از 3 خرداد بود.
1: بعد از 3 خرداد بود. اون خب قبلش خب فعالیت میکردیم ولی خب کجدار و مریض بود. ولی بعد از 3 خرداد دیگه دیدم مثلا بس جدیه، یا دشمن دیگه در واقع داره هر سو نسل به اصطلاح مملکت اون از بین میبره. خب ما هم باید به اصطلاح دیگه فضا عوض شده و دوران عوض شده و در واقع میشه گفت
0: درزه.
1: باید مطابق دوران عمل میکردن.
0: درزه.
1: اون موقع میطلبید که همه چیز رو فراموش کنی و متمرکز یک سویه مونیستی بیایی مبارزه رو انتخاب بکنی. دیگه هر چی شد شد. اتفاقا این انتخاب من خیلی راه برام باز کرد. یعنی وقتی که از این قل و زنجیرها، از قل و زنجیر درس و خانواده و نمیدونم شغل و فلان و بیسان رها شدم، آزاد شدم، یعنی خودم رو آزاد کردم ازشون، خب دیدم که کلی انرژیام آزاد شد. اتفاقا نه تنها چیز نشدم، بلکه تونستم در واقع، خب بالاخره تنها هم نبودم، یه جمعی بودیم، تونستیم با هم یه تشکلی تو انجمنها باشیم، به طور حرفه‌ای کار کنیم و دیدم که میتونیم، خب وصل به سازمان شدیم و خیلی مؤثرتر از اون چیزی که فکر میکردم میتونم در آینده باشم بودم اون موقع، و خیلی هم فعالیت هایی کردیم و تونستیم به اصطلاح راه باز کنیم، حرکت هایی بکنیم.
0: بعد از اینکه شما در واقع مسیر زندگیتون رو عوض کردید، از کسی که الان من به با اعتبار حرفی که خودتون زدین گفتیم، به جای اینکه برای خودم، درسته، برای خودم زندگی کنم، تصمیم گرفتم که برای مردم و سرنوشت ایران زندگی کنم. شما مسئولیت‌های متفاوتی داشتید در تمام این 40 سال، قطعا ما نمی‌تونیم الان به همه شرایط، به همه فراز و فرودهاش بپردازیم، ولی یه مدت در همون آلمان که بودید در به نوعی در کار با مطبوعات و رسانه فعال میکردید، یک نوعی فعالیت های سیاسی برای کار کردن. کمی میتونید برام بگید، چون فکر کنم اون سالها سالهای اولیه آغازین این نوع فعالیت ها با مطبوعات، با رسانه، با پارلمان ها و کارهای دیپلماتیک بود. چطوری این موضوع آغاز شد؟ چجوری بود؟
1: خب دیگه ما اونجا دیگه تمام وقت حرفه‌ای به عنوان یک مثلا
0: یک کادر پرسنل
1: انجمن دانشجویان مسلمان که تو آلمان بودیم، اونجا فعالیت میکردیم. خب طبیعی سازماندهی میشدیم و مسئولیت من به دلیل اینکه به اصطلاح مسلط بودم رو زبان آلمانی شد همین توی بخش روابط بین المللی، یه بخشی از مطبوعات و رسانه ها توی آلمان رو مسئولیتش رو داشتم که همین با تماس با اونها، ملاقات با اونها، در واقع گرفتن انعکاس و تغذیهشون و
0: همین خبرها رو بهشون میدیم، خبرهای ایران و اتفاقات و
1: بله خبرها رو میدادیم و میخواستیم ازشون منعکس بکنن. درسته، یعنی درسته. در واقع ما به قول معروف میخواستیم ازشون هرچه بیشتر تغذیهشون میکردیم، وقایع رو میگفتیم، خبرها رو بهشون میرسوندیم.
0: درسته.
1: و اونا هم به اصطلاح منعکس بکنن.
0: جو سیاسی و مطبوعاتی اون زمان آلمان چقدر با الان فرق داشت؟ منظورم نسبت به مسئله ایران هستش.
1: نه اون موقع خیلی خوب بود، یعنی ما به هر حال ما هر چقدر بیشتر فعالیت میکردیم، بیشتر خودمون رو میشناختونیم، میشناسوندیم و در واقع اونجا بیشتر ما انعکاس میگرفتیم، بیشتر مسائل ایران و مسائل سازمان رو مطرح میکردن تو مطبوعات و اینها، و در واقع کانال های زیادی داشتیم که سمپاتی داشتن به سازمان و اینها و کار میکردن، که الان البته من دیگه سالیان نبودم، خبر ندارم، الان نمیتونم مقایسه بکنم، ولی در مجموع این رابطه
0: بود. خصوص که اون زمان اعدام ها هم خیلی شدید بود در دهه 60، که خب یکی از در واقع خشن ترین و خونچکان ترین دهه بود. خب رژیم خود خمینی بود میکشت، اعدام میکرد، اعدام هایی که از همون سال 60 شروع شد و اینها.
1: خب اونجا اعدام ها و اینا انعکاس پیدا میکرد به دلیل اینکه خود رژیم هم اعلام میکرد، خب اینا هم اعلام میکردن.
0: بعد این سیاست مماشات هم هنوز نبود، درسته، هنوز متولد نشده.
1: اتفاقا سیاست مماشات به خصوص بعد از مرگ خمینی ایجاد شد.
0: درسته، ولی اون موقع
1: کمتر بود، یا حداقل بحث سیاست مماشات نبود،
0: بیشتر جنایت رژیم برجسته بود.
1: جنایت رژیم برجسته بود و در واقع منم در واقع از سال 64 اوایل 65 دیگه رفتم توی این قسم سازماندهی شدم توی قسمت مطبوعات و یه مقدارم بخشی از به اصطلاح بخش کار تو اتریش و لوکزامبورگ و اینا رو هم من دنبال میکردم و اونجا به هر حال فضا سال 65 بعد 65 66 67 دیگه اون موقع ارتش آزادی بخش هم بود، ما دیگه به قول معروف نمایش قدرت می‌دادیم، یعنی اون آلترناتیو شورا و به اصطلاح بازوی در ارتش آزادی بخش که علیه رژیم می‌جنگید و اونجا هم در واقع چون می‌دونیم که به هر حال دنیا دنبال تعادل قوا و این جور چیزاست، به هر حال ما قدرت مقاومت رو نشون دادیم و این خیلی مؤثر بود و خیلی هم استقبال میکردن از چیز، چون انعکاس های خیلی زیادی هم گرفتیم در رابطه با عملیات ارتش آزادی بخش. واقعیتش این بود که هر کی پای صحبت های ما منشست و به اصطلاح سازمان رو میشناخت واقعا سمپاتی پیدا میکرد و در واقع عمل میکرد، یعنی وارد حمایت میشد، حالا هر شغلی هم میخواد داشته باشه و اینها، و از این بابت خیلی تونستیم به اصطلاح افراد رو جذب بکنیم و با ما کار بکنن و اینها.
0: شما بعدها که خودتون هم گفتین ارتش آزادی بخش رو به ارتش آزادی بخش پیوستید، درسته، در علاق در اون چیزی که اون زمان بهش گفتن نوار مرزی، درسته، در مرز ایران و عراق ارتش آزادی بخش و عملیات هایی که داشت، خب فکر می‌کنم خیلی واضح هستش. بعد شما هم در همون در کسوت ارتش آزادی بخش در واقع این مبارزه رو ادامه دادید، ولی سالهای بعد مسئولیت های متفاوتی داشتید، درسته؟ شما مکانیک خوندین، بعد مدتی با مطبوعات و رسانه ها کار کردید و بعد مدت خیلی زیادی در امداد پزشکی فعالیت کردید و از طبقه مسئولین امداد پزشکی بودید. کمی در این رابطه برامون صحبت کنید، در چیزهایی که طی این چند سال اخیر به خصوص سالهایی که دیگه بعد از جنگ عراق و آمریکا، خب شرایط خیلی متفاوت بود.
1: بله، من به طور واقعی من اوائل در خارج فعالیت میکردم، ولی از سال 75 دیگه رفتم به همون نوار مرزی، به اشرف یک در عراق، و اونجا مدتی توی قسمت های مختلف کار میکردم و اینها که بعد یکی دو سال دیگه در واقع سازماندهیم اومد توی امداد،
0: درسته،
1: در واقع مسائل امداد پزشکی و اینها. حالا یه مدت توی جلولا بودم، اونجا به اصطلاح در همین در رابطه با امداد کار میکردم. بعد
0: درسته، شهر جلولا
1: درسته. یعنی اونجا به اصطلاح که در واقع قرارگاه انزلی توی جلولا بود، یکی از قرارگاه ارتش آزادی بخش. بعدش از اونجا دیگه جنگ عراق شد، در واقع آمریکا اومد عراق رو اشغال کرد و رژیم سابق عراق سقوط کرد، دیگه ما همه اومدیم اشرف یک در واقع در عراق،
0: درست،
1: که اونجا همین ادامه میدادم که تا در واقع سال 2009 که زمانی که در واقع آمریکایی‌ها حفاظت اشرف رو در واقع سپردن به عراقی‌ها، که از اون به بعد
0: دولت عراق که دیگه حالا این بار دیگه کاملا در طرف رژیم بود و
1: اون موقع مالکی بود و اینا، در واقع
0: نفوذ خیلی بالا و تسلط رژیم در اونجا،
1: بله، در واقع مالکی یک عروسک رژیم بود دیگه، هنوز هم هست، ولی اون موقع خب به هر حال نخست وزیر بود و در واقع چیزی که رژیم بهش دیکته میکرد رو اجرا میکرد و شروع کرد به سرکوب، که حتما خب خودتون یادتونه که 6-7 مرداد و 19 فروردین و حملات دیگه تو در ادامهش لیبرتی و اینها. خب ما اون موقع دیگه من سازماندهی اومد دیگه تو خود امداد مرکزی دیگه از حالت به اصطلاح
0: از اون شعبه‌ای که بودین
1: اومد امداد مرکزی. خب ما تو این زمان خب در محاصره پزشکی هم شروع شد دیگه، حالا محاصره لوجستیک و محاصره دیگه به خصوص محاصره پزشکی خب شروع شد. خب ما هم باید چیکار می‌کردیم؟ بعد بالاخره کلی هم مجروح داشتیم، کلی بیمار داشتیم، رامونو به بیرون بسته بودن، در واقع دارو رو بسته بودن، همه چی. خب اون موقع حالا این سوال میکنین از مکانیک چطوری رفتم تو مسائل پزشکی، خب اونجا ما باید به هر حال این بنبست رو میشکوندیم.
0: درسته.
1: برای همه خاطر اونجا ما آموزش دیدیم دیگه، آموزش های به اصطلاح همین امدادگری، آموزش به اصطلاح آموزش های کمک های اورژانس و غیر از الک یا چیزای امداد جنگی و این مسائل که خودش تونستیم به اصطلاح نه تنها من نبودم، خب بچه های دیگه هم بودن و من در امداد اونجا در واقع بتونیم کمک کار باشیم که
0: درسته.
1: این مسئله
0: به دلیل این که به دلیل محاصره ای که ایجاد شده بود، محاصره پزشکی هم بخشش بود، درسته، محاصره ای که اشرف درش بود محاصره پزشکی بود و راه حلی که درش برای مقابله با اون در واقع پیش گرفته شده بود این بود که افرادی از خود درون اشرف بیان و آموزش ببینن، درسته، به نوعی خودکفایی برای اینکه بچه با این کمبود مقابله کرد.
1: در واقع آموزش های امداد پزشکی عام بود، یعنی همه پایش رو می دیدن و باید هم می دیدیم، چون به هر حال هر لحظه هر کس در معرض خطر بود اینا بتونیم به همدیگه کمک کنیم. در زمینه دارویی هم همینجور، من شاهدم که به اصطلاح واقعا داروهای ما رو بلوک می کردن، نمی زاشتن بیان، بیمارامون رو نمی زاشتن برن ملاقات. خب باید خودمون این مسائل رو حل میکردیم با امکانات موجود و با ابتکارات موجود، حالا چون بحثش مفصله ولی مهم اینه که اونا نتونستن پیروز بشن، یعنی نتونستن ما رو بشکنن، نتونستن در واقع.
0: اما اینم فکر کنم باید حتما بهش اشاره بشه که در هر صورت هر گونه ممانعت از رسیدگی های پزشکی و دارویی به نوعی جنایت محسوب میشه، جنایت جنگی محسوب میشه.
1: ما قربانیش هم دادیم از خیلی از بچه هایی که میتونستن به اصطلاح در واقع تحت معالجه و درمان قرار بگیرن، خب فوت کردن یا شهید شدن. مثلا یادمه توی 6-7 مرداد چند تا از بچه ها مثلا مجاهد شهید سیاوش نیازالملکی ضربه مغزی خورده بود، خب چند روز در حالت کما بود و اینا، اگر این به بیرون برده می شد به اصطلاح سریع رسیدگی می شد به بیمارستان، خب طبیعیه زنده می موند ولی شهید شد. کمایی که خیلی از بچه های دیگه به اصطلاح سرطان داشتن یا مثلا بیماری های مزمن داشتن، نیاز اگر مورد معالجه قرار می گرفتن اجازه می دادن که بی بیمارستان بیرون رو درمان بپردازیم، اینا مثلا نجات پیدا می کردن.
0: ولی چه می خواهم بگم که در واقع برداشت شما یا اون چیزی که برای شما جدید بود در اون پروسه اون چه بود؟ در اون دوران چه چیز جدیدی باهاش آشنا شدید؟ چه برداشتی داشتید؟ الان اگر بخواید اون سالهایی که در این محاصره بودیم و این جدال پزشکی که در جریان بود، شاید کسی ندونه یه جمله معروفی هست که مثلا میگن سرنوشت جنگ ها تو جبهه تعیین تکلیف نمیشه، بلکه سرنوشت جنگ ها در لوجستیکش هستش، کسی که بتونه لوجستیک و پشتیبانی داشته باشه. خب یک جریان، یک سازمان در محاصره، کسی شاید از این جنگ پنهان پزشکی که در جریان بوده کمتر گفته میشه یا کسی ندونه، ولی برای شما اون مقطع چه راهوردی داشت؟
1: خب ببینین، ما میدونستیم که به هر حال ما یک نیروی مستقل و برای آزادی مملکتمون داریم می‌جنگیم، اینا خب دشمنمون هم می‌دیدیم، برامون غیر منتظره نبود دشمن بیاد به ما حمله کنه یا ما رو چیز به قول من رو محاصره بکنه و اینا. خب این طبیعت دشمنه و براش ما به قول خودمون میگیم بیا بیا میگفتیم. اتفاقا علت چی بود؟
0: بیا بیا یعنی که
1: بیا بیا یعنی از هر تضادی استقبال میکردیم. چرا؟ چون که ما میخوایم به این برسیم. خب طبیعیه
0: دشمن مانع ایجاد
1: دشمن
0: میکنه،
1: مانع ایجاد میکنه. کسی هم آزادی توی سین دشمنمونم میدیدیم، برامون غیر منتظره نبود دشمن بیاد به ما حمله کنه یا ما رو چیز به قول من رو محاصره بکنه و اینا. خب این طبیعت دشمنه و براش ما به قول خودمون میگیم بیا بیا میگفتیم. اتفاقا علت چی بود؟
0: بیا بیا یعنی که
1: بیا بیا یعنی از هر تضادی است

0: از این سختی هستیم، این موانع رو باید بذاریم کنار.
1: درست.
0: وقتی آدم خودش رو مسئول این بدونه، به هیچ چیز دیگه فکر نکنه، به خودش هم فکر نکنه، خب راه باز میشه. خب خیلی ابتکارات، خیلی به اصطلاح امکانات که دیدیم دور برمونه اصلا راحت میتونیم استفاده بکنیم. حتی دشمن ما تو مبهوت شده بود نسبت به اینکه ما چجوری این تضاد رو حل میکنیم.
1: درسته.
0: اینم معجزه نبود، یه چیزی هم رو هوا نبود،
1: هدفش محاصره و کشتن بود. کشتن. دیگه درسته،
0: محاصره و کشتن بود. ولی خب ما هدفمون یه هدف دیگه ای بود، هدفمون آزادی مملکته. خب منم میدونستم وقتی قدم به این راه میگذارم، وقتی میرم توی عراق، توی اون به اصطلاح مملکت بحران زده ای که هر روز یه بلایی سر ملت میارن، یا هر لحظه ممکنه به اصطلاح آدم با هر خطر و توته یا ابتلایی مواجه بشه، خب من از قبل میدونستم، اینو انتخاب کرده بودم. برای همین خاطر خب اتفاقا هر چه شرایطم پیچیده تر میشد، خب آدم تلاش میکرد که بتونه خودش رو از اون شرایط چیه جلوتر قرار بده، یعنی به این فکر کنه که چجوری من بتونم از سخت در این شرایط عبور کنم. چرا؟ چون که یک این که به اصطلاح برای ما بنبست و شکست و این که به قول معروف آی محاصره شدیم نمیم چی شد شد نداریم، بلکه فقط باید واقعا الماسبار جلو رفت و شکافت. و این نیرو رو ما از انقلاب میگرفتیم دیگه. انقلاب ایدئولوژیک.
1: درسته.
0: انقلاب ایدئولوژیک چرا؟ یکیش اینه که هیچ تعادل قوایی رو به رسمیت نمیشناسه. دوم چه؟ متکی به انرژی و توان خودمونه. اتفاقا هر چی بیشتر به تضادها بیا بیا میگفتیم، یعنی از تضادها استقبال میکردیم، واقعا انرژیمون بیشتر میشد.
1: بذارید سر که مثلا همین موضوع استقبال از
0: تضاد،
1: مشکل یا تضاد، الان شما میگین تضاد، فلسفه این چی هستش فکر میکنید؟ چون هیچ انسانی به صورت خود به خودی از موانع، از مشکلات خوشش نمیاد و همه در حال ما نمیتونیم همه چیز رو مشخص کنیم یا معین کنیم و اینکه سرنوشت ما چی میشه یا چه با چه مشکلاتی مواجه میشیم، با چه سختی هایی، ولی میتونیم آرزو بکنیم که این تقصیر نبوده باشه.
0: بله، ببینید دو تا روی کرده، یه جا هست مثلا آدم با خطی میگیم از سختی استقبال، یکی موقع به حالت ریاضت طلبانه به خودش سختی بده و اینا، که این بس اصلا بس پایینیه.
1: اونی که فلسفه که از مشکل ها استقبال میکنه یا میپذیره منطقش
0: چیه؟ ببین من اینو میفهمم، ببینین ما خودمون یعنی به طور خود به خودی هیچ چیزی حادث نمیشه، یعنی هیچ چیزی رو به طور خود به خودی نمیتونی به دست بیاری. ببین از طرف دیگه ما وقتی که داریم مبارزه میکنیم، خب طبیعیه شرایط به ما مشخص میکنه چه خطی رو بریم چیکار کنیم. وقتی که به اصطلاح شرایط ما شرایط جنگی هست، شرایطی هست که دشمن ما رو محاصره کرده، شرایطی هستش که چیز میکنه، خب ما باید جلوتر از شرایط باشیم. جلوتر از شرایط یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بتونیم تحت هر شرایطی بتونیم راهمون رو باز کنیم. پس بنابراین برای بدترین شق و بدترین صحنه باید آماده خودتو آماده بکنی.
1: درسته.
0: اون خود آمادگی خود چیه؟ هر چی بیشتر بتونی از خودت بکنی و به آرمانت فکر کنی. چون ببین هر چیزی که آدم به خودش فکر میکنه، من چی، یا حالا چیز ابتدایی و خیلی به قول معروف کلاس اولش میشه گفت، آقا درس و زندگی و جون و فلان، ولی خب ما دیگه وقتی اونجا بودیم اینا رو که سالها بود گذاشته بودیم کنار.
1: درسته. ولی پس اون مراحل بعدیش چی بود؟
0: مراحل بعدی اون مسائل تعادل و قوا و چیزی که در واقع دشمن میخواست تحمیل کنه.
1: درسته.
0: حالا به هر حال دشمن واقعیه دیگه، امکانات داشت، زور داشت، قدرت داشت،
1: حکومت داشت.
0: حکومت داشت. همه

0: امکانات داره. خب از زاویه تعادل قوا خب خیلی بخوایم تعادل قوای کمی خیلی از ما سرتر بود، خب سرکوب میکرد و حتی مثلا به قول شما گفتیم سیاست مماشات هم در واقع به نوعی مشوقش بود. ولی ما یه چیزی میدونستیم، همون انقلاب، گفتم انقلاب. آقا یکی این که تعادل قوا رو به رسمیت نمیشناسیم، یعنی این که ببین ما باید چیکار میکردیم. یکی این که برای ما مرز سرخ بود که به قول ما نه تسلیم، نه سازش، نه عجز و نه به قول معروف ناتوانی بخوایم نشون بدیم. ما فقط یک هدف داریم، باید پیروز بشیم به این دشمن. و اینم واقعیه. چرا؟ چون که ما متکی به انرژی و توانمندی های خودمون هستیم.
1: درسته.
0: این انرژی و توانمندی های خودمون اونم از چی حادث میشه؟ این که اولا انتخاب بکنیم آقا برای از همه چیزت بگذری، فقط به یه چیز فکر کنی.
1: درسته.
0: این انرژی ها رو آزاد میکنه. بعد نکته بعدی این که خب ما میتونیم برای هر شرایطی آماده باشیم، جلوتر از شرایط باشیم. به خاطر همین هر تضادی بیاد اتفاقا ازش عبور میکنیم و آب دیده تر و چند مدار میریم بالاتر.
1: درسته. پس این موضوع این که گفتید استقبال از تضاد، منظورتون همین چیزی بود که الان توضیح دادید، درسته؟
0: در واقع من اینو ما آب دیده تر میکنه.
1: درسته. فکر میکنید که با همه این اهرم هایی که الان شما بهش اشاره کردید، اهرمی که یک نیرویی که به خودش متکیه، بعد به خودش فکر نمی کنه، به آرمانش فکر می کنه، انرژی که از این به دست میاره برای این که فقط رو به جلو بره، به قول شما الماس گونه بشکافه و در واقع بی راه حلی رو به رسمیت نشناسه، برای هر مشکل یک راه حلی پیدا کنه. درسته. فکر می کنید با این حال این توان وجود، بالاخره توانها الان شما گفتی خب دشمن امکانات داره، فکر میکنین این توان مقابله برایش وجود داره؟
0: خب 100%. ببینین من الان به قول معروف بحث تئوری نمی کنم.
1: درسته.
0: ببینین
1: شما از دل تجربه میگید
0: سازمان، شاید مثلا اوائل آدم باید میفهمه تئوری استدلال میکرد، ولی الان از هر من شمسه. ببینین سازمان 60 ساله در دو نظام دیکتاتوری خونریز و واقعا شقی، نه تنها به اصطلاح پس نرفته، بلکه در اوج پیروزی و همین که گفتم الماسگونه داره پیش میره. خب این به یمن اون به اصطلاح در واقع ایدئولوژی و استراتژی و تشکیلاتی که سازمان داره و در رأسش رهبری. این واقعیتیه که ما جزء به اصطلاح اجزای این مقاومت، اعضای این سازمان، خب طبیعیه از همین رهبری و همین انقلاب ما در واقع آموزش گرفتیم و در واقع در عمل انتخاب کردیم و در عمل داریم نتیجهش رو میبینیم و در واقع چیزیه که تجربه شده. و مثلا مسئله این نیست که آدم بگه در بحث تئوری و اینا باشه.
1: یه سوال آخر از دو میکنم آقای، چون ما متاسفانه
0: وقت ندیم،
1: فرصتمون محدوده تی برنامه، ولی خیلی دوستشم بیشتر وقت می بود سر جزئیاتی که شما حتما بهش مسلط هستین و خودتون تجربه کردید. نگاهتون به آینده چجوریه؟ آینده ایران، شرایط، خب شرایط الان خیلی متحوله، هر سمتی میتونه بره. الان که نمیخوایم بحث سیاسی بکنیم یا موضوعات سیاسی پرازیم، ولی دوستم بدونم نگاهتون به آینده چجوریه.
0: خب ببینید من در واقع چیزی که خودم فرد خودم میتونم از زاویه خودم بگم این که نگاه به آینده من خیلی خوشبین و خیلی در واقع
1: خوشبین
0: هستم و در واقع رهایی و آزادی میهنمون رو دارم جلوشم میبینم. اینم نه به خاطر این که بخوام در واقع آرزوی خودمو بگم، آرزوم هم هست البته، ولی واقعیت ها هستش. ببینین الان ممکنه شما من بگین الان البته اینا من میگم شرایط خیلی متحول و خیلی پیچیده و حساس است. الان شرایطی هم که الان هست تا حالا نداشتیم همچین شرایط پیچیده و حساسی. خب کما اینکه خود برادر مسعود گفتن که اعلام کردن سال 405 رو که به اصطلاح حساس ترین، مهمترین و پر التهاب‌ترین سال رو در پیش داریم و سال جنگ جنگ‌ها و
1: آزمایش
0: شد و این واقعیه و داریم هم تو این چند ماهی که دو سه ماهی هم که از این سال گذشته داریم میبینیم با خصوص این شرایط جنگی که الان هم چیزه. خب البته خب ممکنه به نظر برسه آره جنگی هم شده، 40 روز 50 روز ازش گذشته، رژیم هم در واقع هنوز به قول معروف رجز میخونه و خلاصه ابرقدرت هم نتونست کاری بکنه اینا، ولی اتفاقا مسئله همینجاست. ببینین رژیم نه از به اصطلاح چیز میترسه، نه از بمباران میترسه، نه از آمریکا میترسه، نه از هیچی، از یک چیز میترسه، از قیام.
1: درسته.
0: واقعیتش و در واقع الان وقتی این اعدام ها رو که ببینین دشمن خارجی حمله کرده، اون داره بمباران میکنه، این داره کیو اعدام میکنه؟ مجاهدین رو، شورشگران رو.
1: درسته.
0: خب یعنی تهدیدش کجا، خودش میدونه کجا، ترسش کجاست؟ اتفاقا از ضعف و ترس و استیصالشه داره چیکار میکنه؟ میخواد برای جلوگیری از قیام در واقع جب روب و وحشت ایجاد کنه و در واقع کسانی رو که نوک پیکان مبارزه و جنگ با رژیم هستن رو میخواد به اصطلاح به این شکل اعدام میکنه که به قول معروف بقیه جلوی قیام رو بگیره. ولی خب کدوم دیکتاتور تونسته با چیز نه؟ همونطوری گفتم من تجربه خودم وقتی شهدا رو میدیدم، وقتی میدیدم چیز، من بیشتر حسرت میخوردم یک کاش جای اونها باشم
1: در زمان جوانی، در زمان دیکتاتوری شاه.
0: الانم وقتی که به هر حال ما شش مجاهد به اصطلاح یگان مجاهد شهید وحید بنی فرمانده وحید بنی عامریان رو نگاه کنیم، دقیقا احساس میکنم همون احساسه. اینها هم محصول خونهایی بود که توی از سال 60 به این بر در واقع ریخته شد و اونا از اون انگیزه گرفتن و با انقلاب در واقع خواهر مریم اینا هم شکوفا شدن. ببینین چه حماسه آفریدن که الان در تمام دنیا ازشون تقدیر میشه. حتی سانسور قرن رو هم شکوندن اینها با قیام خودشون. خب اینها هم الگوها و سمبول های کما این که برای اینها هم که خودشون هم گفتن اشرفی ها در واقع الگوشون بودن و اینها هم الان میشن الگو برای جوانهای دیگه و حتما راه باز میشه و بنابراین شکی ندارم. درست. که قیام در آینده در راه، چرا؟ چون که هستن کسانی که الان کانونهای شورشی و در واقع جوانهایی که دارن مسلح میشن، سازماندهی میشن در ارتش قیام که انشالله هر چه زودتر در قیام‌های آینده این رژیم رو چیز می‌کنه. به خاطر همین رژیم بحث خیابون میکنه.
1: دقیقاً.
0: دشمن بمبارانش میکنه، میاد تو خیابون، برایش میاد تو خیابون. ترسی که ترس مردم، ترس قیامه، ترس کانونای شورشیه.
1: بسیار خوب. آیا سر خیلی از موضوعات صحبت کردیم و من از صحبت با شما سیر نمیشم که متاسفانه وقت برنامه‌مون تموم شده. در حال تشکر میکنم باز هم این که دعوت ما رو پذیرفتید برای این برنامه و براتون خیلی آرزوی موفقیت دارم.
0: خب منم خیلی متشکرم از این فرصتی که دادید. همونطوری گفتین من نفهمیدم وقت چجوری گذشت واقعیتش، چون آدم خیلی حرفا داره بزنه ولی متاسفانه من خب انشالله که هر چه زودتر به هر حال پیروز بشیم و حتما رژیم پیروز میشیم و رژیم سرنگون میشه انشالله. بعدن فرصت باشه
1: بسیار خوب، ممنونم،
0: قربان شما،
1: موفق باشید.
0: ممنون.

کهکشان مقاومت ایران 30 خرداد 1405 تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس 45مین عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی روز شهیدان و زندانیان سیاسی سال روز تأسیس ارتش آزادی محکومیت جهانی موج اعدام مجاهدین و شورشگران آزادی حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برای آزادی استقلال جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ

کهکشان مقاومت در سال سرنوشت، جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ، خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک، حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی.

45 سال مقاومت با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه، بزرگترین، طولانیترین، بغرنجترین و خونینترین مقاومت سازمان یافته تاریخ ایران برای یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، حقوق زحمتکشان و خودمختاری ملیت ها. مقاومت عادلانه مردم ایران، نبرد ارتش آزادی و جوانان شورشگر با سپاه پاسداران ارتجاع باید به رسمیت شناخته شود. پاریس، 3 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.

هموطنان، ایرانیان آزاد و شریف، یاران شورشگر، با درود به همه شهیدان که برای آزادی ایران به خاک و خون افتادند، به ویژه مجاهدان سر موضع و شورشگران سربداری که در هفته‌های اخیر در راه آزادی خلق و میهن جان فدا کردند.

0: در 3 خرداد 1360 خط سرخ و خونین بین آن که نباید کرد و آن که باید کرد ترسیم شد. مرز سرخ بین تسلیم و مقاومت در برابر فاشیسم دینی، رود خروشان خون شهیدان که ضامن پیروزی محتوم خلق ماست همچنان ادامه دارد. اکنون همه شواهد حاکی از آن است که رژیم درمانده ولایت فقیه در موقعیت سرنگونی است و بیهوده تلاش می کند با اعدام‌های سبعانه از سرنوشت محتوم خود که سرنگونی است بگریزد. همچنان که رهبر مقاومت اعلام کرد، خامنه ای مرد و اینک خلق زنده می شود، مشروط بر این که نگذاریم حاصل رزم و رنج و خونها برباد برود و چرخه 100 ساله استبداد با سرقت حاکمیت ملت ادامه پیدا کند. در 100 سال گذشته جنگ اصلی مردم ایران با شاه و شیخ ستمگر برای آزادی و استقلال ادامه داشته و نبرد 45 ساله مردم و مقاومت ایران با چراغ راهنمای نشاه نشیخ اثبات کرده است که مصاف سرنگونساز با این رژیم کار مردم ایران، جوانان شورشگر، شهرهای شورشی و ارتش آزادی بخش ملی است. همان کانونهای شورشی که نقش تعیین کننده‌ای در گسترش قیام دیما و حفاظت از قیام کنندگان ایفا کردند و همان یگانهای ارتش آزادی بخش که 5 روز قبل از جنگ اخیر با 250 رزمنده مجاهد خلق به بیت العنکبوت خامنه‌ای و مراکز اصلی استبداد دینی در مرکز تهران و حفاظت شده ترین مکان تهاجم کردند.
1: درود بر جمهوری دموکراتیک.
2: زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران.

کهکشان 30 خرداد در پاریس در 45 سالگرد مقاومت انقلابی سراسری، روز شهیدان و زندانیان سیاسی و سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی، میادگاه ایرانیان آزاده است که برای آزادی و استقلال ایران در برابر توطئه و سناریوهای ارتجاعی و استعماری به پشتیبانی ارتش آزادی بخش و شورشگران دلیر و به حمایت از آلترناتیو دموکراتیک و مستقل شورای ملی مقاومت قیام کردند. تظاهرات جهانی 30 خرداد، خروش حمایت هموطنان و حامیان مقاومت از دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران بر اساس برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی با شعار صلح و آزادی در سال سرنوشت، در جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات است. مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی، درود بر رجوی. 24 اردیبهشت 1405، 14 می 2026.

جنگ نعمت است، این جمله خمینی. جنگ سنگ بنای رژیمی است که حیاتش در بحران ساز است. از سرکوب داخلی تا شعله ور کردن جنگ ایران و عراق، از جنگ افروزی در منطقه تا تروریسم افسار گسیخته جهانی. با ما همراه شوید تا 47 سال جنگ افروزی و تروریسم را که رژیم آخوندی برای بقای خود رقم زده واکاوی کنیم. جنگ در خدمت بقا، ریشه ها و پیامدهای جنگ طلبی رژیم آخوندی. چهارشنبه 13 خرداد 15:10 دقیقه به وقت اروپا، 16:40 به وقت ایران، از سیمای آزادی.

0: سلام به همه بینندگان و دوستان عزیز در هر کجا که هستید. با برنامه روزنگاه همراه شما هستیم و برنامه رو با درود به دو شورشگر دلیر، میثم ویسی و مجتبی ویسی، دو برادر همرزمی شروع میکنیم که بامداد پنجشنبه 7 خرداد در یک هجوم وحشیانه توسط پاسداران جنایتکار به محل سکونتشون در دلدریج دالاهو به شهادت رسیدن. این دو برادر به دلیل شرکت در اعتراضات دی ماه گذشته به صورت مخفیانه زندگی میکردند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس در این باره از جمله نوشت که اونها پس از هجوم پاسداران دست به سلاح برد و در درگیری به شهادت رسیدند. پس گرامی میداریم یاد و خاطره این دو شورشگر دلیر رو و بی‌تردید مردم ایران و به ویژه جوانان شورشی در دالاهو این جنایت ها رو نمیبخشند و نه فراموش میکنند و قطعا که روز عدالت برای پاسخگویی به این جنایت ها در سراسر ایران فرا خواهد رسید.
1: بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هم، حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم سر خم قدغن.

0: همزمان با موج اعدام‌های جنایتکارانه در ایران توسط جلادان خامنه‌ای، به خصوص کشتار زندانیان سیاسی، مقاومت ایران موجی از کنفرانس‌ها و اقدامات بین‌المللی به راه انداخته تا طی این کارزارها رژیم آخوندی رو ملزم به توقف ادامه این جنایت‌ها بکنه. به کانادا بریم و گزارشی از کنفرانسی که در پارلمان این کشور برگزار شد با هم ببینیم.
1: کنفرانس در پارلمان کانادا. روز پنجم خرداد کنفرانسی در پارلمان کانادا برگزار شد. این کنفرانس در اعتراض به افزایش بی‌سابقه اعدام‌های سیاسی و نقش جامعه بین‌المللی برپا شده بود. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، از طریق آنلاین در این کنفرانس سخنرانی کرد. از کانادا خانم جودی اسکرو، رئیس کمیته تجارت بین‌المللی پارلمان و وزیر مهاجرت کانادا در سال 2005، آقایان مایکل کوپر، نماینده پارلمان کانادا، تونی کلمنت، وزیر خزانه‌داری کانادا در سال 2015، رابرت جوزف، معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا، کایل ماتیوز، مدیر اجرایی مؤسسه امنیت جهانی مونترال، علی صفوی از شورای ملی مقاومت ایران و علی زیایی، قهرمان پیشین وشوی کانادا، سخنرانی کردند. خانم مریم رجوی در سخنرانی خود گفت:
2: The main battle for the rulers is against the Iranian people. A policy that ignores the people and the resistance of Iran has deprived the world of the main force for change in Iran. Iranian society will neither accept the status quo nor return to the past. Instead, it is moving toward establishing a democratic republic, recognizing the Iranian people's struggle to overthrow the regime and supporting the provisional government announced by the National Council of Resistance is another crucial step. This is what the regime fears more than anything.

خب دوستان عزیز، با چند خبر برنامه رو ادامه میدیم. خزانه‌داری آمریکا 8 فرد و 4 شرکت ایرانی رو به دلیل دور زدن تحریم‌ها و تأمین تجهیزات نظامی تحریم کرد. 1 میلیارد دلار رمز ارز رژیم ایران هم توسط وزیر خزانه‌داری آمریکا توقیف شد. ترامپ برای تصمیم گیری نهایی درباره توافق احتمالی با رژیم ایران شامل آتش بس 60 روزه و بازگشایی هرمز جلسه برگزار میکنه. ترامپ خواستار عدم ساخت سلاح هسته‌ای و بازگشایی فوری هرمز شده. بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم اعلام کرد تبادل پیام‌ها با آمریکا ادامه داره، اما تفاهم نهایی نشده. اون با رد زبان باید ترامپ تاکید کرد تمرکز بر پایان جنگ است، نه جزئیات هسته‌ای یا هرمز. جمعه شب پدافند هوایی در جزیره قشم فعال شد. خبرگزاری‌های سپاه و تسنیم از انهدام موفق یک ریزپرنده متخاصم پس از رصد اون در حوالی قشم خبر دادن. سی بی اس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد ارتش آمریکا هیچ مدرک قطعی از وجود مین در تنگه هرمز پیدا نکرده. به گفته سنتکام تلاش‌ها برای پاکسازی ادامه داره. و علم الهدی نماینده خامنه‌ای در نمایش جمعه مشهد با به قول خودش دیپلماسی و لبخند به دشمن قاتل مخالفت کرد. اون گفت دیپلمات‌ها نباید از مشکلات بگویند، بلکه باید در عرصه دیپلماسی مانند میدان رزم باشند. خب دوستان عزیز، این بود نگاهی به چند خبر. با برنامه روزنگاه همراه باشید.

در 40مین روز شهادت دو مجاهد سربدار، قهرمان و پاکباز از اعضا و فرماندهان کانونهای شورشی هستیم. حامد ولیدی و محمد معصوم شاهی بامداد دوشنبه 31 فروردین مجاهدان قهرمان فرمانده حامد ولیدی و محمد معصوم شاهی توسط جلادان خامنه‌ای در زندان قزلحصار سربدار شدند. فرمانده حامد ولیدی مهندس عمران 45 ساله، فرزند دلاور مردم کرمانشاه، و محمد معصوم شاهی کارگر فنی 38 ساله، فرزند سرافراز و سربدار مردم تهران، در 23 اردیبهشت 1404 همراه با خیشاوندانشون در تهران دستگیر و تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفتند. قضایی جلادان اتهامات حامد و محمد دو مجاهد اعدام شده در بامداد 31 فروردین رو آتش زدن تعدادی از اماکن نظامی و عمومی، محاربه، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در گروه تروریستی مجرمانه با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام ذکر کرد. همون روز خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با درود به فرمانده حامد ولیدی و محمد معصوم شاهی، سربدارانی که جان بر سر عهد و پیمان خودشون برای آزادی و رهایی میهن و مردمشون گذاشتند، گفت همان گونه که شاه با ریختن خون بهترین فرزندان این میهن نتوانست از سرنگونی نجات پیدا کند، آخوندهای جنایتکار هم از فوران خشم خلق و عزم آتشین جوانان شورشگر گریزی ندارند. ما نقش مسیر فدا را نوشته ایم، آنگه ز قلب سنگی صدها گذشته ایم، آب و گل دل و سر و جان را به عطر صدق در بوته فدا و بلاها سرشته ایم، در خاک میهنی که کبیرش نمودند بذر هزاران جنگل سبزی نکشته ایم، بر آستان خون خدا سرچ و سوده ایم، پیمان و عهد خیش و خدا را نوشته ایم، با رنگ خون به صفحه دیروز این وطن با رزم و رنج واژه فردا نوشته ایم.